Joshua Bell, viulu, Edgar Meyer, kontrabasso ja St. Paulin kamariorkesteri johtajanaan Hugh Wolf soittavat Giovanni Bottesinin Grand Duo-konsertanten viululle, kontrabassolle ja orkesterille.

Kuulimme Giovanni Bottesinin Grand Duo Concertanten viululle, kontrabassolle ja orkesterille. Viulua soitti Joshua Bell, kontrabassoa Edgar Meyer ja orkesteri oli St. Paulin kamariorkesteri johtajanaan Hugh Wolf. Viulisti Jascha Heifetz ja Bostonin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Charles Münch, soittavat nyt Felix Mendelssohnin viulukonserton E-molli opus 64. Äänitysvuosi on 1959. Mendelssohnin E-molli konsertto alkaa tempossa Allegro molto appassionato.

0: Viulisti Jascha Heifetz ja Charles Münchin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri soittivat Felix Mendelssohnin E-molli viulukonserton äänitteessä, joka oli vuodelta 1959.
1: The Chivalry of the Sea, eli merioodi, on brittiläisen säveltäjän Hubert Parrin sävellys kuorolle ja orkesterille Robert Bridgesin teksteihin. Sen aiheena on ensimmäisessä maailmansodassa vuonna 1916 meritaistelu, jossa upposi brittiläinen taisteluristeilijä Invincible ja vei meren pohjaan yli 1000 brittiläistä merisotilasta. Nyt Hubert Parrin merioodin esittävät BBC:n sinfoniakuoro ja BBC:n sinfoniaorkesteri äänitteessä vuodelta 2006. Esityksen johtaa David Lloyd Jones.

0: The Chivalry of the Sea, eli Merioodi, oli tämä Hubert Parryn sävellys kuorolle ja orkesterille vuodelta 1916 Robert Bridgesin teksteihin. BBCin sinfoniakuoroa ja BBCin sinfoniaorkesteria vuoden 2006 esityksessä johti David Lloyd Jones.
1: Soprano Rita Streich laulaa 4 aariaa Wolfgang Amadeus Mozartin oopperoista Ryöstö Seraldista ja Taikahuilu. Aluksi oopperasta Ryöstö Seraldista 2 aariaa, ne ovat Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln ja sen jälkeen Welche Wonne, Welche Lust, sitten Taikahuilusta aariat O Zitre nicht, Mein Liebe Sohn ja Die Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Sopranosolisti siis Rita Streich. Berliinin radion sinfoniaorkesteria johtaa Ferenc Fritschai. Levytysvuosi on 1955.

Soprano Rita Streich lauloi 4 aariaa Wolfgang Amadeus Mozartin operoista Ryöstö Seraljista ja Taikahuilu. Berliinin radion sinfoniaorkesteria tässä levytyksessä vuodelta 1955 johti Ferenc Fritzschai. Viulisti Yitzhak Perlman, harpisti Judith Lieber sekä Zubin Mehtan johtama Israelin filharmoninen orkesteri esittävät nyt Max Bruchin skotlantilaisen fantasian viululle, orkesterille ja harpulle opus 46. Bruchin skotlantilaisen fantasian osat ovat Adagio cantabile, Allegro, Adagio, Andante sostenuto, lopuksi finaali Allegro guerriero.

viulisti Yitzhak Perlman, harpisti Judith Lieber sekä Zubin Mehtan johtama Israelin filharmoninen orkesteri soittivat Max Bruchin skotlantilaisen fantasian viululle, harpulle ja orkesterille opus 46. Pianisti Alicia de la Rocha ja Leonard Slatkinin johtama St. Louisin sinfoniaorkesteri soittavat Maurice Ravelin pianokonserton G-duuri. Ravelin pianokonserton osat ovat Allegramente, Adagio assai ja Presto.

Tähän presto-osaan päättyi Maurice Ravelin pianokonsertto G-duuri. Pianosolisti oli Alicia de la Rocha. Leonard Slatkin johti St. Louisin sinfoniaorkesteria.

Nathan Milstein viulu ja Arthur Balsam piano soittivat äänitteessä vuodelta 1955 Tommaso Antonio Vitalin Zacconan G-molli.

Näin päättyi Johannes Brahmsin Gesang der Parzen, kohtalotarten laulu, opus 89. Teksti oli Johann Wolfgang von Goethen. Esiintyjinä Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri, johtaja oli Robert Shaw. Kamariyhtye Trio Salomon soittaa Eduard Laloon pianotrion numero 3 aamolli, opus 26. Laloon kolmas pianotrio alkaa tempossa Allegro Appassionato.

Näin päättyi Toivo Kuulan aamulaulu, se on yksin lauluopuksesta 2, numero 3, sävelletty Eino Leinon runoon. Tenori Jorma Silvasti lauloi, Pentti Kotiranta soitti pianoa. Apollon ou le dieu du jour on ranskalaisen Nicolas Bernierin kantaatti numero 1, sävelletty tuntemattoman tekijän teksteihin. Kantaatti on julkaistu vuonna 1715. Nyt kuulemme tallenteen vuodelta 2003. Esiintyjinä Apollo, kontratenori Robert Getschel, Yö, soprano Gaël Méchali ja Comus, basso Alain Bouet. Kamariyhtye Le Folie Françoisia johtaa viulisti Patrick Cohen-Akenin.

Näin päättyi ranskalaisen Nicolas Bernierin kantaatti numero 1, Apollon ou le Dieu du jour, sävelletty tuntemattoman tekijän teksteihin, julkaistu vuonna 1715. Äsken kuulimme äänitteen vuodelta 2003. Rooleissa lauloivat Apollona kontratenori Robert Getschel, Yö oli soprano Gael Méchali ja Comus basso Alain Bouet. Kamariyhtye Les Folies Françoises soitti, sitä johti viulisti Patrick Cohen Akenin.

Giovanni Nesi soittaa nyt pianoa. Levytysvuosi on 2014. Ohjelmassa on Domenico Cipollin sarja kosketinsoittimelle numero 1 H-moll.

0: Gavottiin päättyi Domenico Zipolin Sarja Kosketin soittimelle numero 1 H-molli. Sarjan soitti kokonaisuudessaan edellä pianisti Giovanni Nesi.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
1: Missä hiljaisuus? Onko hiljaisuutta edes olemassa? Täydellistä hiljaisuutta on vain tyhjössä. Ei ihminen sitä kuule. Ihmisillä hiljaisuus on suhteellista. Hiljaisuudesta ei voi puhua puhumatta äänestä. Ääni on värähtelyä. Se on aaltoliikettä, joka etenee kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa. Se tarvitsee välittäjäaineen, jotta me ihmiset voisimme sen aistia. Värähtely törmää tärykalvoon ja ihmisen aivot tulkitsevat sen ääneksi. Jos värähtely on kuuloalueellamme, on myös ääntä, jota emme kuule. Täydellistä hiljaisuutta on vain tyhjössä. Äänieristetyssä kopissakin kuulemme oman hengityksemme ja sydämenlyöntimme, ehkä veren kohinan korvissa. Kuurokin aistii värähtelyä ihollaan, jalkojen kautta, käsillään. Musiikissa hiljaisuudella on suuri merkitys. Musiikki koostuu äänistä,

värähtelyistä. Hiljaisuuksista ja ei-hiljaisuuksista. Musiikissa hiljaisuudet puhuvat yhtä paljon kuin äänet.

0: Kun elimme sademetsässä tai savannilla, kehittyi kuulomme aistimaan ääniä, jotka tiesivät hyvää tai huonoa. Äänillä oli merkitystä, niillä oli suunta, ne kertoivat jotain. Ne erottuivat, koska ympäristö oli suhteellisen hiljainen. Osasimme kuunnella ääniä. Matalat taajuudet koettiin uhkaavina, koska ne ennakoivat maanjäristyksiä tai tsunameita. Kovat, äkilliset äänet viestivät yleensä myös vaaraa. Biologisesti toimimme edelleen samalla tavalla. Nyt elämme maailmassa, jossa ääntä on jatkuvasti, erityisesti kaupungeissa. Harmaa liikenteen ja koneiden äänimössö humisee tai sirisee joka paikassa ja pitää kolistella vielä kovempaa tullakseen kuulluksi. Ympäristön äänen volyymi kasvaa. Mitä tästä seuraa?
1: No se on juuri näin kuin sanoit, että me ollaan meidän evoluutiohistoriassa kehitetty tämmöisessä luonnontilaisessa ääniympäristössä, jossa luonnon äänet on ollut se vallitseva ääniympäristö. Ja sitten kova, äkillinen ääni on aina merkinnyt uhkaa, että nyt joku peto hyökkää tai sotaisa naapurijoukko. Ja ihminen valmistautuu niin kuin pakene tai taistele reaktio, eli siis tulee semmoinen valmiustila ja stressihormonit nousee. Ja tämä on niin kuin se meidän fysiologia tähän ääneen reagoimiseen. Ja sitten
0: Outi Ampuja on tietokirjailija ja Helsingin yliopiston dosentti, joka on tutkinut hiljaisuuden historiaa.
1: Nyt kun me eletään hyvin meluisessa ympäristössä, erityisesti kaupunkiympäristöt on hyvin meluisia. Yhä useampi meistä asuu kaupungissa ja sitten altistuu melulle. Ja melun aiheuttamat negatiiviset terveysvaikutukset perustuu juuri tähän, että se melu aiheuttaa stressiä, koska on sitä jatkuvaa kovaa ääntä ja meidän elimistö ikään kuin luulee, että nyt on jotain ikävää tekeillä, johon pitää valmistautua.
0: Nyt jos vielä puhutaan noista kovan melun haitoista, niin sehän ei ole mitään semmoista mututuntumaa tai hömppätiedettä, vaan siitä on, se on ihan mitattavissa ja osoitettavissa tieteellisesti, että mitkä ne on ne haittatekijät muut.
1: Joo, niin melun terveydellisiä haittavaikutuksia on tutkittu jo vuosikymmenen ajan ja tietenkin melulle jatkuva, kovalle melulle altistuminen heikentää kuuloa, riskirajat ylittävän melulle jatkuva altistuminen heikentää unenlaatua, nostaa verenpainetta, on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin, myös infarkteihin. Sitten epäillään altistavan tai lisäävän riskiä diabetekseen, viivyttää lasten lukemaa oppimista, heikentää esimerkiksi muistin toimintaa, vaikeuttaa keskittymistä ja just tosiaan aiheuttaa stressiä, jolla on monia kerrannaisia negatiivisia vaikutuksia. Tässä on nyt muutama esimerkki, niitä on muitakin, mutta tässä ehkä tärkeimmät.
0: Kun nämä kaiken maailman haitat tiedetään, niin ymmärretään varmaan sekin, että silloin niin kuin kohtuullinen hiljaisuus olisi ehkä hyvä asia, jos sitä saisi taas jotenkin lisättyä. Eletään kuitenkin tämmöisessä meluisessa ympäristössä, kaupunkimiljössä, josta tuskin voidaan kaikki melu poistaa, eikä tarvitsekaan poistaa. Mutta voidaanko sitä poistaa jotenkin?
1: Kyllähän melun vähentämiseen ja torjuntaan on paljon keinoja olemassa. Suurin yksittäinen melun aiheuttaja meidän ympäristössä on liikenne, ja sitä voidaan kyllä torjua hyvinkin tehokkaasti. Voidaan tehdä vähemmän meluisia moottoreita ja autoissa esimerkiksi rengasmelu on hyvin merkittävä melun aiheuttaja, jos on vähän meluiset renkaat ja tien päällyste on myös vähän tai tämmöinen huokoinen, niin sillä saadaan hyvin tehokkaasti alennettua melua. Samoin alhaiset ajonopeudet vähentää melua. Sitten on arvioinut, että jos nyt meidän polttomoottoriauto vähitellen korvautus vaikka sähköautoilla, niin silläkin saadaan äänitasoa jonkun verran laskettua, erityisesti alhaisilla nopeuksilla, jolloin moottorimelu on se suurin auton melun lähde, mutta sitten kun tietenkin ajetaan kovaa, niin se rengasmelu taas tulee siellä. Mutta hyvä kaupunkisuunnittelu, että melut pysyisi melualueella ja sitten missä ihmiset käy koulua ja on sairaalassa ja lastentarhat ja missä asutaan ja on puistot, niin siellä olisi sitten laadukas, hiljaisempi ääniympäristö. Että kyllä siihen niin kuin keinovalikoimaa on. ja tietoa on paljon. Mutta ehkä se on usein myös semmoinen, että se ratkaiseminen ei ole mitenkään yksinkertaista, että siihen mitään semmoista pikaniksiä on. Että kaikki me kuitenkin ollaan myös tuottamassa sitä melua, että jos ajetaan autolla tai lennetään lentokoneella johonkin. Mutta siinä tarvii niinku ehkä semmoisen yhteinen tahtotila, että me todella halutaan vähentää tätä melua ja sitten otetaan se sinne agendalle. Mutta itse kun olen tutkinut meluongelmahistoriaa, niin se on aina ollut semmoinen toisen luokan ympäristöongelma, että vaikka vesien saastuminen tai ilman saastuminen on nähty tärkeämmäksi ja siihen on puututtu ja saatu hyviä tuloksia esimerkiksi vaikka Suomen vesien suojelussa, jota on tehty jo vuosikymmenen ajan, mutta tämä melu on niin kuin aina tullut siihen hännän huippuna ja jotenkin toivoisin, että se saataisiin vielä enemmän esiin, koska tiedetään kuitenkin näistä negatiivisista terveysvaikutuksista ja usein sitten se hyvä ennakkosuunnittelu ja sen huomioinen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuitenkin tuottaa laadukasta ääniympäristöä, että se pitää aina vaan pitää mielessä.
0: Tuosta tulee mieleen sellainen asia, että kun sanoit, että melu on, sitä on pidetty aina semmoisena sekundaarisena ongelmana, niin johtuisiko se siitä, toisaalta mä ajattelin, se johtuu siitä, että me ollaan fokusoitu niin paljon visuaalisten asioiden ympärille, mutta siis myöskin se, että koska ääni on niin epäkonkreettista, se ei tartu mihinkään, se ei näy missään, se ei maistu miltään, se ei paina mitään, se haihtuu pois jonnekin ja se tuntuu sillä tavalla, niin kuin, että sitä ei oikeasti ole olemassa missään. Se on niin kuin vaikea käsittää sen merkitystä sen takia.
1: Kyllä, se on erittäin hyvin kiteytetty ja olin just tuossa alkuviikosta tuolla Brysselissä kuulemassa EU-komissiota, siellä oli semmoinen melukonferenssi ja sen alaotsikkona oli The Hidden Killer, joka siis tarkoittaa sitä, kun se ei niin kuin, ne on aika epäsuoria ne melun haitalliset terveysvaikutukset, sä et niin kuin saman tien saa jotain, kun meet altistumaan melulle, vaan ne tulee viiveellä tai just sen stressivaikutuksen kautta niin kuin ikään kuin kiertoteitse ja väliin on vaikea erottaa, että mikä on just se melun vaikutus. Mutta nyt kun sitä on tutkittu niin tarkkaan ja pitkään, niin kyllä se tiedetään ja pystytään hyvin osoittamaan, että kyllä se on niin kuin se haittatekijä. Ja on aikamoisia lukuja kyllä siitä, että kuinka paljon se aiheuttaa vaikka ennenaikaisia kuolemia tai ylipäänsä sairauksia EU-tasolla tai Suomessa yhtä lailla, että mutta se on tosiaan näin, että kun usein pitkään vielä ajateltiin myös, että melu on vähän semmoinen ohimenevä juttu. Että kyllä se siitä, mutta eihän se niin lähde meidän elinympäristöstä mihinkään, ellei me todella niin pistettäisiin siihen vähän voimavaroja.

0: Kauan aikaa sitten tuskin kuultiin meluun. Sitä vastoin kyllä ruttoon tai influenssaan tai tuberkuloosiin. Lasta synnyttäessä tai sodassa.
1: No kyllä nytkin.
0: Tai vaikka syfilikseen.
2: Eikä roviolla.
0: 1700-luvun äänimaailma oli kovin erilainen kuin se, missä nyt elämme. Olihan silloinkin melua, mutta se oli satunnaisempaa ja selvemmin eroteltavissa. Sillä oli selvempi merkitys. Musiikin ja soittimien volyymikin oli hiljaisempi. Kuten tässä Carl Philipp Emanuel Bachin konsertossa, jossa huilu soi puheäänellä ja dynamiikka on vaihtelevaa, mutta ei ylitä kipurajaa. Huilu puhuu ja laulaa ilmeikkäästi, artikuloidusti, vilpittömästi, ilman että tarvitsee huutaa.

0: Tämä oli tietenkin hi-fi-ääntä, hyvin erottelevaa, merkityksellistä, sen kerroksellisuus kuultavaa. Ja sitä kuunnellaan rauhassa. Elinympäristömme on nykyisin usein lo-fi-ääntä täynnä.
1: Kyllähän meidän kaupunkiympäristö on semmoinen äänimatto, joka on kuuluisa äänimaisema tutkijan Murray Schaeferin mukaan. Hän puhutaan lo-fi-äänimaisemasta, joka on tämmöinen hyvin täynnä oleva. Siinä on koko ajan aika semmoista informaatioarvoltaan vähäistä ääntä ja sitten ei on vaikea erottaa yksittäistä ääntä, eli se on hyvin kova eikä se suuntaa tai lähdettä tai merkitystäkään oikeastaan niin kuin pysty erottelemaan. Ja sitten jos siihen vertaisi tämmöiseen niin kuin hi-fi äänimaisemaan, joka on tämmöinen ehkä tämmöinen luonnontilainen rauhallinen äänimaisema, jossa ei ole niin paljon ääniä ja sitten sä voit erottaa yksittäisen äänen ja voit kuulla myös ne pienet kauniit äänet. Ja usein tuntuu, että se hiljaisuuskin on nimenomaan tämmöistä niin sanottua hi-fi äänimaisemaa, erityisesti luonnon äänimaisema, jossa kuuluu pienet äänet.
0: Puhutaan vielä hetki tästä meidän urbaanista maisemasta. Onko se rahakysymys? Ilmeisesti suurissa määrissä ja poliittinen kysymys myöskin. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä kaupallisia tiloja, kauppakeskukset, ravintolat, jotka ovat siis jonkun yksityis- tai firman omistuksessa. Yleensähän kauppakeskukset on ihan hirvittävän meteliä täynnä. Mutta ilmeisesti kuitenkin tarkoitus on se, että jos joka paikasta tulee erilaista musiikkia, hälinää, niin oletetaan, että se edistää kaupankäyntiä. Onko tässä mukaan mitään järkeä? Mitä mieltä olet?
1: No itsekään en kuulu näiden hälyisten julkisten tilojen ystäviä. Minusta se on myös häiritsevää. Ja huomaa aina, että me ammatillinen korva menee päälle, että jaha, täällä ei nyt kyllä mietitty ollenkaan, kuinka nämä äänet sekoittuu toisiinsa. Mutta ehkä siinä on tämmöinen ajatus siitä, että kun on hälinää ja vilskettä ja musiikkia, jollain musiikilla joku kauppa tai ravintola brändää itsensä tietynlaiseksi tai yrittää houkutella asiakkaita näin ja ajatellaan, että silloin tämä hyvin hälyisä ja tämmöinen täytetty äänimaisema tai ääniympäristö houkuttelee, semmoinen, tulee semmoinen ajatus, että täällä tapahtuu nyt jotain ja täällä niin kuin myydään ja on hyvä meininki. Ja sitten ehkä ajatellaan, että sit se hiljaisuus ihan hiljainen kauppa. Täällä ei ole ketään ja kukaan ei osta mitään ja täällä ei mitään niin kuin ihan tämmöinen kuollu, vaikka johon kukaan ei halukaan mennä. Mutta musta se on vähän tämmöinen kulttuurinen ruutuma, että onko se välttämättä näin. Että minä ainakin olen mieluummin ravintola, jossa on hyvä hiljainen ääniympäristö eikä ole taustamusiikkia. Mieluummin kuuntelen musiikkia ja sitten kuuntelen musiikkia. Ja toki voi olla musiikkiravintoloita, mutta sitten se on tietenkin eri asia. Mutta ei niinku semmoinen, vaan yritetään jotenkin maskeerata huonoa akustista suunnittelua tai kahvikuppia lautasten kilinää ja kahviautomaatin murinaa jollain huonolla musiikilla. Että sitä aina olisi hyvä tai toivoisin laadukasta ääniympäristön suunnittelua.
0: Mutta eikö kova ääni viestitä tehokkuutta, voimaa? Vai onko se harhaa?
1: Kyllä, koska meluhan, kuten insinöörit tietää, niin se on hukkaenergiaa. Että se on jotain, jota ihan niinku turhaa tavallaan tuotetaan. Tästä kuuluisa historiallinen esimerkkihän on tämä James Watt, joka oli tämmöinen keksijä, joka eli Britanniassa teollisen vallankumouksen aikoihin 1700-luvulla ja sitten oli keksitty jo höyrykone, mutta sen aikaiset tehtailijat sitten, tai hän kehitti heille entistä paremman ja tehokkaamman höyrykoneen. Että hän teki semmoinen teknologisen keksinyt, että siitä tuli parempi kone kuin aikaisemmin. Ja sitten hän sanoi näille tehtailijoille, että tämä keksijä, että mä voin myös niin kuin tehdä teille silleen, että olisi vähän hiljaisempi, ettei niin helvetillinen melu lähde siitä masiinasta. Mutta ne tehtailijat kuulemma sanoi, että no ei, että sehän niin kuin kertoo vaan, että se kone on tehokas. Että siinä on tämmöinen, niin kuin, ja musta tuntuu, että ei vieläkään ihan päästy siitä, että tietenkin siihen, vaikka jos ajatellaan autoa, jos lähtee kunnon pyörin, että siihen kuuluu tietenkin tämmöisiä kulttuurisia ja ehkä statukseen liittyviä, että ihmiset huomaa, että minä tulen tämmöisiin. Mutta sitten jos mä ajattelen vaikka sähköautoa ja bensiiniautoa, täyssähköauto on äärimmäisen paljon energiatehokkaampi, aivan siis niin kuin kylmän niin kuin kalkulaation kautta, kuin se bensiiniauto. Ja sitten sähköautosta se moottorista ei tule melua.
0: Voiko musiikkia kuulla sen hiljaisuuksia ja herkkyyksiä, jos korva on jo turta? Voiko musiikki avautua, jos ei enää kykene vastaanottamaan muuta kuin maksimaalista lo-fi-ääntä? Musiikin tekeminen ja kuunteleminen vaatii ympärilleen hiljaisuutta. Ääni alkaa hiljaisuudesta ja hiljaisuudet musiikissa ovat paljon puhuvia. Toki klassinenkin musiikki saattaa olla dynamiikaltaan rajua ja hillitöntä, mutta siinä on yleensä aina suvantoja, hengityksiä, hiljaisuuksia. Mitä olisikaan tämä fraasi ja musiikki ilman paljon puhuvaa

Leijuva odotus. Hiljaisuus. Pidättelee henkeään. Sitä ei saa rikkoa. Entäs tämä?

0: Claude Debussyn Faunin iltapäivässä ja erityisesti Richard Wagnerin Tristan ja Isolde-oopperassa on suurta dynamiikkaa ja valtava orkesteri. Silti ne eivät soi yhtä putkea kovaa. Niiden henkeä salpaavat hiljaisuudet luovat sekä jännitteen että hetken, kun kukaan ei uskalla aivastaakaan.
1: No moi! Mä oon täällä oopperassa. Missä sä oot? Joo, ne nakit on siellä jääkaapissa. No moi!

0: Tuleeko sinulle, Outi Ampuja, joskus sellainen olo, että meillä on joku jatkuva pakko täyttää jokainen hiljainen hetki jollakin äänellä tai jollakin tapahtumalla?
1: Kyllä, varmaan. Siinä on tietenkin tosi paljon yksilöllisiä eroja. Toiset eivät vierasta hiljaisia hetkiä tai hiljaisuutta omassa elämässään. Ja tietenkin se liittyy paljon omasta elämäntilanteesta tai monista asioista, mutta välillä tuntuu, että meidän aika ei hirveän hyvin tunnista sitä, että tai ei ehkä niin kuin pysähdytä miettimään, että olisiko siinä hiljaisuudella meille jotain arvoa tai annettavaa, vaan että ajatellaan, että kaikki haluaa olla mukana tässä maailman pöhinässä. Ehkä siitä niin kuin tavallaan kertoo myös se hälyttävät luvut, että just tutkin tässä, tai törmäsin tämmöiseen tutkimustulokseen, että WHO, eli Maailman terveysjärjestö, on huolissaan nuorten ja lasten kuulosta, että heidän mukaansa yli miljardin nuoren ja lapsen kuulo on vaarassa nimenomaan sen takia, että he jatkuvasti kuuntelee kuulokkeilla musiikkia ja ilmeisesti kuitenkin aika kovilla äänenpainen tasolla. Ja sitten kun sitä korvaa rasitetaan vuosien ajan tällaiselle, niin sitten voi olla, että sitten niiden aikanaan, kun he tulee nelikymppiseksi, niin heillä on alkava kuulovaurio, että se on kyllä ihan aito huolenaihe. Kyllä me tuntuu, että sit, niin kuin tätä ääntä on tarjolla meidän elinympäristössä enemmän kuin olisi ihan tarpeellista. Toki siinä on alueellisia eroja, että sitten on haja-asutusalueet ja maaseutu, jossa sitten on erilainen ääniympäristö ja siellä sitten ei ole niin paljon sitä hälyä. Mutta kaupungit, joissa yhä useampi meistä nyt ja jatkossa tulee elämään, niin siellä sitä kyllä on tarjolla vähän liikaa.
0: Hiljaisin paikka, jossa muistan olleeni, oli Kuhmon metsissä lähellä itärajaa. Oli loppukesä, myöhäinen ilta tai yö, eivätkä linnut enää laulaneet. Oli täysin tyyntä, metsälampi, jonka rannalla istuin, oli peilikirkas. Mistään ei kuulunut yhtään moottoria tai lentokonetta. En tiedä, missä hyttyset olivat. Luontokin oli hiljaa. Tunne oli eriskummallinen. Kuulin vain oman hengitykseni. Mutta yleensä metsäänkin kantautuu maantien kumina tai lentokoneen jytinä. Yhä enemmän ihmiset harrastavat kaikenlaista mindfulnessia tai hiljentymisharjoituksia tai joogaa tai lähtevät retriittiin, ja varmasti ne ovat hyväksi ihmisille. Mitä sanot näistä?
1: Niin, että kuka on havainnut, että semmoista itselleen toimii, niin totta kai. Mutta toisaalta se varmaan myös kertoo just tästä meidän ääniympäristön mieluisuudesta, että sille kaivataan vastapainoa, mutta ehkä myös sitten laajemmin meidän yhteiskunnan vaatimukset, työelämän vaatimukset ja kaikille meille asetettavat vaatimukset pitää olla sitä ja tätä ja vielä vähän parempi kuin muut, niin tämä vähän ehkä kuitenkin aika paljon kilpailuasetelmiakin, niin ehkä se on myös vastapainoa sille, että sitten yritetään hakea siitä omasta elämästä jotain tämmöisiä keinoja niin kuin pärjätä tässä koventuvassa maailmassa. Ja tietenkin myös se, että yhä useampi meistä tekee niin kuin psyykkisesti vaativaa työtä, että me tehdään henkistä työtä ja sille niin kuin tarvitaan aivoille sitä lepoa. Ja ehkä just tämä hiljaisuus ja ne mindfulness-jutut ja nämä, niin liittyy myös siihen.

György Kurtag kasvoi Unkarissa kommunistisen sensuurin aikana. Länsimaista nykymusiikkia ei saanut soittaa. Kun hän pääsi Pariisiin opiskelemaan, kuuli hän musiikkia, jota ei koskaan aiemmin ollut kuullut. Se, minkä hän oli uskonut todeksi, olikin harhaa. Hän tunsi maailmansa romahtavan ja meni henkiseen lukkoon. Hän ei kyennyt säveltämään. Hyvin hitaasti, psykologin avulla, hän alkoi säveltää lyhyitä kappaleita, joissa jokainen ääni ja hiljaisuus ovat täynnä merkitystä. Säveltämisestä tuli henkinen harjoitus, tie sisään, mutta myös tie ulos. Ehkä lepopaikka. Suuri pianokappaleiden kokoelma Jatekok, leikkejä, kasvaa edelleen. Erään kappaleen Kurtag on säveltänyt moneen kertaan. Kukkia me vain olemme.

0: Outi Ampuja on kirjoittanut kirjan nimeltä Hyvä hiljaisuus, jossa hän käy läpi suurta kerättyä materiaalia suomalaisten kertomuksia hiljaisuudesta. Hahmottaakseen kertomusten hiljaisuudet hän on lajitellut ne neljään ruutuun.
1: Otetaanko muutamia esimerkkejä, että sisäisen ympäristön hyvä hiljaisuus, minkälaista se voisi olla?
2: No se voi olla sitä, että menee kotiin ja ottaa hyvän kirjan käteensä ja siellä kodin hiljaisuudessa lukee sitä hyvää kirjaa, joka on ehkä semmoista sisäistä hiljaisuutta, että sä sukellat johonkin siihen teokseen. Se voi tapahtua vaikka museossa jonkun puhuttelevan taideteoksen äärellä tai vaikka uskontofilosofiasta vuosituhansien myötä tunnetaan esimerkkejä, että on aina mietiskelijä esimerkiksi hakeutunut erämaan hiljaisuuteen, jossa on minimoitu paitsi ulkoiset aistijärsykkeet, mutta tavallaan sitten se niin kuin on pystytty kääntymään sisäänpäin ja silloin se hiljaisuus voi olla tämmöinen paitsi luovuuden, mutta myös kontemplatiivisen syvällisen ajattelun ennakkoehto, että tavallaan se antaa tilaa siis mennä syvälle omaan ajatuksiin ja niin kuin löytää ne omat voimavarat sitä kautta. Semmoinen voisi olla sisäistä hyvää hiljaisuutta.
1: Se on, sillä on paljon tekemistä rauhan kanssa, rauhallisuuden kokemuksen kanssa jotenkin varmaan.
2: Kyllä varmasti ja mielenrauhan myös, että pystyy niinku käyttämään sitä potentiaalia niinku positiivilla tavalla ilman, että se rupeaa ahdistamaan.
1: No sitten tässä on toinen kenttä nimeltään positiivinen, mutta ulkoinen ääniympäristö. Mitäköhän tämä nyt sitten voisi olla?
2: No se on nyt sitä sitten ehkä sitä tyypillistä hyvää hiljaisuutta. Eli se on semmoinen luonnon rauhallinen ääniympäristö, johon ei juurikaan näiden vastausten siellä kumpuavan määrittelyn kautta ei juurikaan sisälly sitten ihmistoiminnasta aiheutuvia ääniä. Että pääosin siellä linnut laulaa tai puiden lehdet kahisee tuulessa ja kuuluu sateen ropinaa tai järven laineiden ihanaa liplatusta ja välillä voi kuulua vaikka lasten naurun ja leikin ääniä tai kirkon kelloa, mutta tällainen tämmöinen olisi semmoinen ulkoinen hyvä hiljaisuus. Tietenkin se voi olla myös kaupunkiympäristössä, jolloin se ei ole rikkumatonta luonnon rauhaa, mutta se on kuitenkin kohtuullisen rauhallinen, erotat ne pienet luonnon äänet. Ja tähän sitten liittyy nämä positiiviset terveysvaikutukset. Hiljaisuuden terveysvaikutuksista niitä ei tiedetä vielä paljon, mutta puhutaan siitä elvyttävästä ympäristöstä. Ja jos olisi paljon luonnon elementtejä ja myös kohtuullisen rauhallista ihminen menee tänne, niin aika lyhyen oleskelun jälkeen verenpaine laskee, syke laskee ja sitten myös stressihormonin taso laskee, jolloin me saadaan ihan selkeän psyykkinen, anteeksi, fyysinen vaste näille. Että se palautuisi tähän meidän evoluutiohistorian, me voidaan ihan niin kuin huokasta. Ja samoin on havaittu, että oleskelun hiljaisuudessa voi niin kuin edesauttaa myönteisiä ajatusprosesseja. Tavallaan niin kuin voi huokasta. Sellainen olisi ehkä tämmöistä ulkoista hyvää hiljaisuutta. Toki sitä voi olla kotonakin, että joo, olla kotoisaa hyvää hiljaisuutta.
1: Siis sitähän on tutkittu, että metsässä oleskelu esimerkiksi on hyvin kokonaisvaltaisesti niin kuin elvyttävää toimintaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, että eihän se pelkästään se ole se, että harva varmaan menee elpymään johonkin äänieristettyyn studioon, niin. Jos, että ei se näin ole. Että kyllä siihen totta kai kuuluu kaikkea muutakin.

Kuinka moni säveltäjä onkaan hakeutunut hiljaisuuteen, usein luontoon, metsään, kuunnellakseen omia sisäisiä ääniään. Ludwig van Beethoven oli yksi heistä. Kaiken lisäksi hän kuuroutui, mutta kykeni silti säveltämään. Muusikko tai säveltäjä kuulee musiikin päässään. Ja vaikka kuurous oli Beethovenille hirveä tragedia ja teki hänen

0: No, mutta sitten meillä on tämmöinen kaiken kaikkiaan aika uhkaavan näköinen ruutu. Ulkoinen ympäristö, joka on negatiivinen. Mehän puhuttiin kyllä tästä
1: niin
0: aika paljonkin, eli lyhyesti.
1: No se on just sitä silloin, kun nämä teknologiset tai meluksi määriteltävät äänet ja varsinkin kun niihin liittyy näitä terveydellisiä riskejä.
0: Mutta sitten täällä on myös tämmöinen jännä ruutu, jonka nimi on, tai siis sisäinen ympäristö, joka on uhkaava tai heikkous. Mikä ruutu tämä on?
1: No se on sitä negatiivista hiljaisuutta, joka voi liittyä vaikka kuolemaan, kun omainen kuolee. Siihen liittyy paljon ahdistusta, mutta tietenkin ihan konkreettisesti hän ei enää vastaa vaikka puheluihin tai ei tule kotiin enää. Siellä kotona voi odottaa leskeä, se on tosi ahdistava kodin hiljaisuus, josta itse asiassa tässä aineistossakin on aika paljonkin kipeitä esimerkkejä. Sitten se voi liittyä yksinäisyyteen liittyvään hiljaisuuteen, että kukaan ei tule käymään eikä soita ovikelloa. Ei, puhelin ei soi. Sitten se voi liittyä siihen vanhuuden myötä tai sairauden myötä, kun kuulo heikkenee, niin tavallaan eristäytyy vähän, eriytyy maailmasta, kun ei pääse mukaan, kun kommunikaatiokeinot heikkenee, kun ei kuule, mitä toiset puhuu. Joo. Ja sitten voi liittyä myös tämmöiseen sosiaaliseen vallankäyttöön, vaikka mykkäkouluun perheessä tai vaietaan, ei kuunnella mitä toinen sanoo tai ei vastata toisen puheeseen. Se on tämmöistä sosiaalista ahdistavaa hiljaisuutta, jonne meistä, sinne ruutuun meistä kukaan ei halua joutua, mutta usein sitten näissäkin kertomuksissa ja näissä vastauksissa kuitenkin siellä näitä kokemuksia on, mutta sieltä tietenkin aktiivisesti pyritään pois.

0: Sitten sellainen aihe, jota itse ainakin rupesin ajattelemaan tässä, kun puhutaan hiljaisuudesta, vähän tämmöinen laajempi hiljaisuuden käsite, jos ajatellaan niin kuin sosiaalista hiljaisuutta tai hiljentämistä. Otetaan nyt vaikka esimerkki suoraan Raamatusta, että nainen vaietkoon seurakunnassa. Hiljaisuus on myös vallankäytön väline.
1: No kyllä se on, että jos jollekin ei anneta suunvuoroa, vaikka haluaisi kertoa mielipiteitä tai poliittisia näkökantoja tai ei pääse esittämään omaa taidettaan tai omia mielipiteitään, kyllä sillä niin kuin voidaan todellakin sulkea pois ihmisiä julkisesta elämästä tai keskusteluista tai ettei ole oikeus korottaa ääntä jonkun asian puolesta.
0: Voihan sen ajatella myös niin kuin heitä, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa kontra ne, jotka eivät osaa.
1: Eivät osaa, niin ei pääse osallistumaan. Kyllä sillä voidaan hiljaisuudella vaientaa.
0: Niin ja sitten mä ajattelin, että olisiko se myös eräänlainen, paitsi että se on vallankäyttöä, se voi olla myös kiusanteko. Siis sillä tavalla me emme puhu sinulle, vaikka olet siinä, me emme puhu sinulle, me emme kuuntele sinua tai me emme puhu sinusta. Niin kuin ikään kuin suljetaan joku ihmisen sellaisen hiljaisuuden kalvon taakse.
1: Kyllä, se on erittäin tehokasta ja hyvin julmaa, että koska ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento ja haluaa olla mukana ja haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Se on tuollainen erittäin julma. Tätähän varmasti voi joskus esiintyä työpaikoilla, mutta tietenkin lasten ja nuorten keskuudessa, koska heille ehkä vielä tämmöiset sosiaaliset pelisäännöt on vieläkin ei niin kehittyneet tai harjoitellaan niitä, niin se voi olla joskus aika julma ja tämmöinen on tosi.
0: Niin ja sitten se tavallaan on semmoista vallankäyttöä, josta ei jää jälkiä. Ja sitten voidaan niin sanoa, että enhän mä ole sanonut mitään.
1: Nimenomaan ei ole sanonut mitään, että se voi kääntyä näin päin.
0: Ja tästä tuleekin seuraava kysymys, tämä hiljainen hyväksyntä, siis, joka on mun mielestä mahdollistanut aika monet julmuudet tässä maailmassa. Otetaan nyt esimerkiksi natsit. Kirjassa oli tässä esimerkki ja tuommoinen runo.
1: No, saanko lukea sen?
0: Saat.
1: Eli tästä ehkä esimerkki. Tämän hyytävän harmaasta vallankäyttöön liittyvästä hiljaisuudesta löytyy kansallissosialistista Saksasta, jolloin tätä järjestelmää kritisoinut toisin ajattelija teologi Martin Niemöller on kirjoittanut runon. Ensin ne tulivat hakemaan juutalaisia, enkä sanonut mitään, koska en ole juutalainen. Sitten ne tulivat hakemaan kommunisteja, enkä sanonut mitään, koska en ollut kommunisti. Sitten ne hakivat ammattiliittolaiset, enkä sanonut mitään, koska en kuulunut liittoihin. Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä jäljellä ollut ketään puhumassa puolestani.

Kuten Kurtag, myös Dmitri Shostakovic eli kommunistisen sensuurin alla. Isä aurinkoinen, Josef Stalin, hiljensi väärin ajattelijat ja väärin säveltäjät mitä julmimmilla keinoilla. Uhkasi läheisiä, lähetti keskitysleireille, mestautti. Samalla hän tarvitsi taiteilijoita julistamaan aatettaan ja esiintymään mannekiineina länsimaille. Musiikin tuli ylistää kansakunnan aatetta ja oltava tarpeeksi yksinkertaista. Länsimainen modernismi oli rappiotaidetta. Shostakovich eli koko elämänsä Neuvostoliitossa. Hän tasapainoili jossain eloonjäämisen ja oman taiteellisen ilmaisunsa välimaastossa. Mikä oli hänen vilpitöntä uskoaan aatteeseen? Mitä hän teki pysyäkseen hengissä? Mikä oli ivaa ja satiiria systeemiä kohtaan? Mikä kauhua tai hiljaista hätähuutoa? Mikä oli vai musiikkia? Usein säveltäjät ovat ilmaisseet sisimmät tuntemuksensa kamarimusiikissa, hiljaisten sävyjen musiikissa. Shostakovichin 7. jousikvartetto ei ole säveltäjän rajuimpia, mutta siinä soi pelkistetty ja karu, yksinäinen ääni.

0: Onko mahdollista, että tulevaisuudessa rauhasta ja hiljaisuuden kokemisesta tulee ylellisyyden muoto? Samaan tapaan kuin vaikka puhtaasta luonnosta ja vedestä.
1: Kyllä varmaan todella suurissa kaupungeissa, jossa melu on todella vakava ongelma, niin siellä tietenkin on viitteitä jonkun verran. Ne ei ole kauhean yksiselitteisiä, mutta jonkun verran on tutkimuksellisesti viitteitä siitä, että melu voi kohdentua sosiaalisesti eriarvoisesti, että meluisat asuinalueet on arvoltaan vähän vähäisempiä ja niillä, joilla on sitten enemmän rahaa, niin sitten heillä on niin kuin enemmän varaa valita sitten hiljaisempi asuinalue, jossa se moottoritie tai ei mene ihan siinä vieressä, että kyllä niin kuin tämmöistä niin kuin eriytymistä voi olla tapahtumassa.
0: Onko hiljaisuudessa toivoa?

0: Kello on 8. Yle Uutiset toimittaa Marja Juonala. Hyvää sunnuntai-aamua. SDP rajaisi eläkkeet ja eläkkeiden verotuksen julkisen talouden sopeutusten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoo Ylen haastattelussa, että poliitikkojen pitäisi ylipäätään pysyä etäällä eläkejärjestelmästä. SDP:n kannattajista merkittävä osa on eläkeläisiä. Petri Raivio jatkaa.
1: SDP on liki kaikkien muiden puolueiden tavoin sitoutunut jopa yli 10 miljardin euron sopeutuksiin ensi vaalikaudella. Puolue on luvannut kertoa syksyllä, mistä se leikkaisi. Jo nyt tiedetään, että listalla ei ole ainakaan eläkkeitä eikä eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Puheenjohtaja Antti Lindman.
2: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
1: Demarien kannattajista yli 40% oli Ylen tuoreimman kyselyn mukaan eläkeläisiä. Isoa äänestäjäjoukkoa ei kannata suututtaa. Lindman kiistää, että hänen puolueensa olisi jonkinlainen eläkeläisten etujärjestö.
2: Mä olen tietysti iloinen siitä, että meillä on korkea kannatus eläkeläisväestön keskuudessa.
1: Lindmanin mielestä eläkeasiat eivät ylipäätään kuulu poliitikoille.
2: Sitä ei pidä tehdä niin, että poliitikot lähtevät osoittelemaan yksityiskohtia ja kertomaan, miten pitää toimia, vaan se pitää tehdä niin kuin aiemminkin hyvässä yhteistyössä kolmikannassa.
1: Toinenkin säästöiltä suojattu kohde on jo tiedossa. Alle 90 000 € vuodessa ansaitsevien verotusta ei ainakaan kiristetä. Lindman kääntää katseensa yrityksiin.
2: Esimerkiksi tämä vaikkapa tehoton yhteisöverokevennys, niin se on yksistään jo lähes miljardin potti.
1: Yhteisöveron kevennys astuu tosin voimaan vasta ensi vuoden alussa.
0: Tilanne Lähi-idässä on jälleen kiristynyt. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen iskuihin. Kuwaitin mukaan maata kohti on lähetetty droneja ja laukaistu ohjuksia. Bahrainissa ovat soineet ilmahälytyssireenit. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Yhdysvaltain asevoimat taas on ilmoittanut tehneensä iskuja useisiin kohteisiin Iranissa. Ne kohdistuivat muun muassa viestintäjärjestelmiin ja droonivarastoihin. Venezuelassa pelastajat ovat löytäneet raunioista elossa muun muassa 11-vuotiaan pojan sekä vauvan ja hänen äitinsä. Paikalliset pelastajat jatkavat eloon jääneiden etsintää kansainvälisten etsintä- ja pelastusryhmien kanssa. Viranomaiset ovat kertoneet tähän mennessä yli 1400 ihmisen kuolemasta keskiviikkona tapahtuneiden maanjäristysten jäljiltä.

0: Kolumbialainen pelastusryhmä löysi loukkuun jääneen 11-vuotiaan pojan eilen 3 metrin syvyydestä La Guairassa. Pojan pelastaminen kesti noin 6 tuntia.
1: Forma que estaba colapsada la estructura le generó un espacio vital donde él quedó resguardado y no sufrió ninguna lesión. Es una alegría muy grande después de tantas horas de trabajo.
0: Nelson Quintin kertoi, että rakennuksen romahtamistapa jätti elintärkeää tilaa, jossa poika oli suojassa. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suistia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Tullista kerrotaan, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjä. Lännestä saapuu matalapaine sade ja ukkoskuuroineen. Sade voi olla ajoittain rankkaa maan etelä- ja keskiosissa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 20–27 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, päivälämpötila enimmäkseen 16–20 astetta. Ja varoituksia. Läntisessä Suomessa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Hellevaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan etelä- ja lounaisosissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin.

0: Nyt vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
1: Harppu on hankalasti liikuteltava, kookas, mutta kaunis kielisoitin, jota soitetaan 8 sormella ja 2 jalalla. Se luokitellaan siis kordofoneihin, kielisoittimiin, mutta on sinfoniaorkesterin ainoa näppäiltävä äänentuottaja. Vaikka toisinaan orkesterissa vierailevat mandoliini, kitara tai kantele, miksikäs eivät myös sitra ja balalaikka tai hasapi, jos säveltäjä niin vaatii. Harppu on saanut myöhään ja hitaasti paikan sinfoniaorkesterissa, oikeastaan vasta sen jälkeen, kun siihen keksittiin 7 pedaalin mekaniikka. Katsokaas, kun harpussa on 47 kieltä ja 7 jokaista oktaavialaa kohtaan, sillä voi soittaa vain 1 sävellajia kerralla, jos pedaaleja ei olisi. Pedaaleissa on 3 asentoa ja näin niihin kytketyt kielet nousevat tai laskevat puolisävelaskelta mahdollistaen siten simsalabim kaikkien länsimaisen taidemusiikin sävellajien käytön. Aion puhua teille Lili Kajanus Blennäristä, mutta kuunnellaan ensin, miten harppu soi suuressa sinfoniaorkesterissa.

0: Hector Berliozin vallankumouksellinen teos Fantastinen sinfonia toi harpun lopullisesti orkesteriin, niin vastustamaton on sen teho sinfonian toisen osan tanssiaisia kuvaavassa valssissa. Vuosi oli 1830 ja sitä ennen harppu oli saanut olla osa suurta orkesteria lähinnä oopperassa. Siellä sen tehtävä oli usein jonkinlainen tehoste, kun tarvittiin arjesta poikkeavaa tunnelmaa ja niitä tarpeitahan oopperassa riittää. Mutta minunhan piti kertoa teille Lili Kajanus Blennerista, suomalaisesta harpputaiteilijasta, jonka elämä ei ollut millään muotoa tavanomainen. Hän syntyi kuuluisen kapellimestari Robert Kajanuksen perheeseen elokuussa 1885. Tässä vaiheessa kuuluisella kapellimestarilla oli menossa kolmesta vaimosta toinen, Ines Berlund. Avioliitossa syntyi kolme tytärtä, joista Lili ja Aino elivät aikuisiksi. Tyttöjen äiti kuoli 22-vuotiaana keuhkotautiin, pian synnytettyään kolmannen lapsena kuolleen tyttären. Jo pari kuukautta vaimonsa kuoleman jälkeen Robert Kajanus kosi laulaja ja näyttelijä Lilli Kurikkaa, joka vastasi kieltävästi, koska piti leskimiehen elettä keskellä suruaikaa sopimattomana. Mutta Robert ei luovuttanut. Seuraavana vuonna Lilli Kurikka ja Robert Kajanus menivät naimisiin, ja niin tämä vähintään erikoinen nainen toimitti Lilli Kajanukselle äidin virkaa sikäli kuin töiltään ja riidoiltaan ehti. Lilli Kurikka näytteli nykyisessä Suomen Kansallisteatterissa niin sanottuja
1: ingenue-osia.
0: Kyllä, kuulitte oikein, siis
1: ingenue-osia.
0: Nuorten naisten suuria rooleja, serenadi- ja huviretkinäytelmien sankarittaria, ja koska näitä nuoria näyttelijöitä oli useampi, ehkä jopa kolme, Lilli Kurikka perusti ryhmän, jota kutsui nimellä
1: Teatterin impyet.
0: Ja Ida Ahlberg saakin kiittää Robert Kajanusta siitä, että Lilli Kurikka lopetti näyttelemisen mentyä naimisiin ja teki näin tilaa Ida Ahlbergin ylivertaisuudelle Suomen tärkeimmällä näyttämöllä, sillä ennen avioliittoa Lilli Kurikka oli kovaa kyytiä kiilautumassa sen suosituimmaksi näyttelijättäreksi. Robert Kajanuksen ja Lilli Kurikan avioliitto oli riitaisa ja se päättyi ajalle epätyypillisesti avioeroon. Ensimmäisen kerran Robert Kajanus ehdotti avioeroa vuonna 1900, mutta virallisesti ero astui voimaan vasta 1918. Jotta rakkaalla kuulijallani eivät mene sekaisin Lili Kajanus ja Lilli Kajanus, puhun äitipuolesta nimellä Lilli Kurikka. Ja onhan mielenkiintoista sekin, että Kajanuksen vaimo oli Matti Kurikan sisar. Ja Matti Kurikan teidän naapurinne muistaa Utopia-yhteisö Sointulan presidenttinä. Jos titteliä kaipaatte, Matti Kurikka oli tietosanakirjojen mukaan Inkerin suomalainen teosofistolstoilainen sosialisti-utopisti. Mutta harpputaiteilija Lili Kajanukselle teosofistolstoilainen sosialisti-utopisti oli vain Matti Eno, loputtomien satujen kertoja, joka ei koskaan kohdellut sisarensa tytärpuolta kuin aikuista, koska satujen kertominen oli hänen suurin hupinsa. Ja tässä on nyt jotain hieman kieroutunutta. Siis tässä, että Matti Kurikka kohteli sisaren tytärtään aina kuin lasta. Sillä tiedättekös, mitä tapahtui jo ennen kuin Lili Kajanus täytti 15 vuotta? No, tyttöä 22 vuotta vanhempi Enosetä rakastui tulisesti Liliin. Minusta tässä asetelmassa on kieroutunutta nimenomaan se, että Eno ei koskaan kohdellut Liliä kuin aikuista.
1: Kerron sen vähäisen, minkä muistan lapsuusvuosistani Matti Enosta.
0: Aloittaa Lili Kajanus keväällä 1955 julkaistun artikkelinsa Matti Kurikasta. Siinä hän kertoo, miten hieman yllättäen kotiin ilmestyi suoraan häämatkalta isän uusi puoliso, iloinen ja laulava Lillimamma, joka pani miehensä tyttäret opettelemaan suomea. Tehtävään värvättiin ensin Lillimamman pikkusisko, 20-vuotias Senni Kurikka, mutta rakkaus suomen kieleen syttyi vasta, kun Matti Eno alkoi kertoa satujaan. Lili Kajanus kertoo saaneensa Enolta kirjeitä ulkomailta ja kutsun liittyä tämän utopiayhteiskunta Sointulaan, joka kituutti Kanadassa nelisen vuotta 1900-luvun alussa ja päättyi ennen kuin Lili Kajanus täytti 20 vuotta.
1: Lähdin opintomatkalle heinäkuussa 1904, enkä koskaan enää tavannut Enoa. Matti Eno elää mielessäni hyvänä ja uutta henkistä voimaa luovana ihmisenä.
0: Syy siihen, että Robert Kajanus alkoi vaatia avioeroa Lilli Kurikasta, ei ollut vaimon mahdottomaksi leimattu luonne, vaan kuvanveistäjä Robert Stigellin vaimo Ella Stigell. Nämä kaksi Helsingin seurapiirin tunnettua hahmoa rakastuivat pitelemättömästi toisiinsa kenties jo vuonna 1899. He tietysti yrittivät käyttäytyä säädyllisesti, mutta eivät siinä onnistuneet, ja tämä aiheutti dramaattiset riidat kodissa, jossa kasvoi tuleva harpputaiteilija Lili Kajaanus. Joulukuussa 1908 Ella Stigell synnytti kaksoset, joiden isä oli Robert Kajaanus. Ella Stigellin puoliso oli onnellisesti kuollut samana syksynä, eikä joutunut pohtimaan, mistä tupsahti kaksi lasta hänen platoniseen liittoonsa. Lasten isyys pysyi pitkään salaisuutena, vaikka Robert Kajaanus kertoi tyttärilleen Lilille ja Ainolle totuuden. Lapsiahan kapellimestarille syntyi paljon, ja aikuisiksi heistä oli kuusi, joista kolme oli tyttäriä. Ja kuinka ollakaan, kaikki tyttäret olivat ammatiltaan harpunsoittajia. Syykin lienee selvä. Kajaanus tarvitsi perustamaansa nykyiseen Helsingin kaupunginorkesteriin harpisteja. Ja mistä niitä parhaiten saisi kuin omasta lastenkamarista?

0: Tämä oli Lili Kajaanuksen sävellys impromptu jostain 1900-luvun alusta, toisin sanoen hänen opiskeluvuosiltaan ulkomailla. Ja nyt te kysytte, miksi puhun niin pitkään Lilli Kurikasta, kun olisi pitänyt kertoa teille harpputaiteilija Lili Kajaanuksesta? Vastaan, koska uskon, että Lilli Kurikan poikkeuksellinen olemus vaikutti merkittävästi Liliin. Olihan hän 3-vuotias, kun räiskyvä näyttelijätär ilmestyi hänen kotiinsa, ja 15-vuotias, kun hänen isänsä alkoi viettää aikaansa ja tehdä lapsia toisen naisen kanssa, mikä sekin vaikutti vahvasti Liliin. Muita erikoisia vaikuttajia olivat tietenkin Matti Kurikka, mutta myös Arvid Järnefelt, Aino Sibeliuksen ja Eero Järnefeltin kirjailijaveli, tolstoilainen pasifisti ja uskonnollinen anarkisti, joka luopui tuomarin työstä voidakseen elää omavaraisesti ja auttaa vankeja, köyhiä ja sorrettuja. Järnefeltien kotiin Lohjan Virkkalassa sijaitsevaan Rantalaan Lili Kajaanus siirrettiin suorittamaan 2 viimeistä oppikoululuokkaa yksityisesti, kun Kajaanuksen koti oli isän elämäntähden muuttunut repaleiseksi, kuten Matti Vainio Kajaanuksen elämäkerrassa toteaa. Tässä vaiheessa Robert Kajaanus oli jo ymmärtänyt, millä silmällä Matti Eno lähestyy lempityttöään, ja siksi hän määräsi Arvid Järnefeltin valvomaan, ettei yhtäkään Matti Kurikan kirjettä avattu Lilin luettavaksi. Tosiasiallinen syy Lilin muuttoon Arvid ja Emmi Järnefeltin ankaraan kotiin oli se, että useissa yhteyksissä vilkkaaksi mainittu Lili erotettiin suomalaisesta yhteiskoulusta. Eli Järnefelt kirjoitti sisarelleen Aino Sibeliukselle joulukuussa 1900 muun muassa näin.
1: Rantalassahan on vielä Lilli Kajaanus innakordenttina. Hänelle oli tapahtunut joitakin ikävyyksiä koulussa, josta tuli erotetuksi 1 termiinaksi. Tämän pitäisi olla niin suuri salaisuus, että en tahdo enempää siitä kertoa.
0: Innakordentin tulo oli aiheuttanut taistelua Arvid ja Emmi Järnefeltin kesken, mutta lopulta Lilli Kajaanus otettiin talvehtimaan Lohjalle.
1: Nyt hän on siellä, käy navetassa, tiskaa astioita, siivoo huoneita ynnä muuta pientä. Hyvin huitukkamaiselta se vain minusta tuntuu se tyttö, ilman minkäänlaista totisempaa pohjaa.
0: Puheet Arvid Järnefeltin kotikoulusta, kuten Lili itse myöhemmin tuota muisteli, olivat hieman kaunisteltu totuus. Minusta tämä tapaus on ihan selvä. Käytännössä ilman perinteistä kotikasvatusta boheemiperheessä kasvanut Lili Kajaanus lähetettiin helsinkiläisten sivistyneistön näkökulmasta karuun ympäristöön Arvid Järnefeltin tolstoilaiseen kuriin tekemään töitä ja miettimään tekojaan. Vaan mitä nuo teot olivat? Mikä olisi riittänyt vuonna 1900 Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa kuuluisan kapellimestarin tyttärelle syyksi erottaa koulusta kokonaiseksi lukuvuodeksi? Ja nyt stop siellä! Tiedän, mitä ajattelette, joten kuunnelkaamme, mitä Elli Järnefelt kirjoitti Aino Sibeliukselle.
1: Ettet väärin otaksuisi lisään, ettei hänen syntinsä ole siveellistä laatua.
0: Niin, niitä syntejä tuli sitten hieman myöhemmin. Mutta kun pääsen ohjelman loppuun, tekin alatte ymmärtää, miten suuri vaikutus Arvid Järnefeltillä oli Lili Kajaanukseen. Koulusta erottamisen syy selviää tietysti tilaamalla Kansallisarkistosta suomalaisen yhteiskoulun opettajan kokouksen pöytäkirjat vuodelta 1900. Sen tein, enkä voi liiaksi ylistää Kansallisarkiston palvelua, sillä tilattu aineisto on luettavissa jo samana päivänä, ja niin istuin alas lukusaliin ja avasin suuren kansion, valmistautuneena lukemaan melkoisen määrän käsin kirjoitettuja pöytäkirjoja ennen kuin löydän tapauksen Lili Kajaanus. Mutta siinäpä se onkin heti ensimmäisenä silmieni edessä, ja tosiaan tämä pöytäkirja näyttää olleen kevään 1900 ainoasta opettajan kokouksesta. Pöytäkirja syöksyy suoraan asiaan.
1: Johtaja von Truil esitti kokoukselle seuraavan rikosasian.
0: Hiljattain tehtävässään aloittanut von Truil kertoo, kuinka pari viikkoa aiemmin oli 6. luokan tyttöjen voimistelutunnilta oppilas Saima Pursiaisen puvun taskusta hävinnyt 2 markkaa ja 25 penniä. Viikko sen jälkeen hävisi saman luokan oppilalta Eelin Kuitulta 25 penniä ja Lyyli Häkkäseltä 35 penniä. Yhteensä varkaus vastaa nykyrahassa summaa 15,51 €, eikä tässä kaikki.
1: Samaan aikaan ilmoitettiin hävinneen 4 oppilaan kouluun jääneet kirjat. Toimitetussa tutkinnassa oli epäluulojen alaiseksi joutunut oppilas Lilli Kajaanus tunnustanut ottaneensa 3 kirjaa, jotka oli myynyt Lindströmin Aleksanterin kadulla olevaan antikvariaattiin, mutta samalla kieltänyt ottaneensa yllä mainitut kadonneet rahat. Isällensä, joka asiasta oli saanut tietoa, Lilli Kajanus sittemmin oli ilmoittanut ottaneensa kaikki 4 kadonnutta kirjaa, mutta oli kieltänyt, samaten kuin vieläkin kieltää, rahojen anastamisen, josta häntä kuitenkin ilmitulleiden asioiden nojalla on pidettävä suuresti epäluulon alaisena.
0: Kuulustelussa Lilli Kajanus kertoi käyttäneensä kirjojen myynnistä saamansa rahat makeisiin, joita jakoi ystävilleen, ja kukkien hankkimiseen äitivainajansa haudalle. Rangaistusta ei kerrota pöytäkirjassa eikä tapauksesta mainita mitään koulun johtokunnan kokousten pöytäkirjoissa, mikä kertoo asian suunnattomasta salaamisesta. Herranjestas, tytön isähän oli Robert Kajanus. Emme tiedä, varastiko Lilli luokkatovereidensa taskuista pennosia. 4 kirjaa hän varasti ja myi, mutta siis vain, jotta voisi viedä kukkia äitivainajansa haudalle. Minusta tämä kertoo siitä, että Lilli Kajanus halusi uhmata sääntöjä ja auktoriteetteja, hänellä oli vahva vietti ottaa riskejä ja hän oli taitava keksimään vetoavan syyn jäädessään kiinni rötöstelystä. Sillä kuka voi rangaista tyttöä, joka haluaa viedä äitivainajansa haudalle kukkia? No, SYK-johtaja Mathilde von Trujillo erotti Lilin koko syyslukukaudeksi. Vertailun vuoksi löydän seuraavan koulun pöytäkirjoihin merkityn määräaikaisen erottamisen vuodelta 1906, kun joukko poikia räjäytti koulun tiloissa pommin. Tempausta pidettiin poikamaisena ja rangaistusta harkittaessa pidettiin lieventävänä haarana poikien esittämää katumusta ja muutenkin hyvää käytöstä. Ja he saivat siis pommin räjäyttämisestä vain muutaman viikon rangaistuksen, kun taas Lilli Kajanuksen rikos arvioitiin ankarammin rangaistavaksi. Oliko Lilli Kajanus jatkuva opettajien ongelma ja 4 kirjan varastaminen vain viimeinen pisara? Sitähän emme saa koskaan tietää, kuka varasti Saimalta, Lyyliltä ja Eeliniltä pennosia.

Kun Arvid Järnefelt oli koulinut ja kasvattanut Lilia tarpeeksi, Robert Kajanus päätti tehdä vilkkaasta tyttärestään harpunsoittajan. Kun Lili oli 20-vuotias, isä lähetti hänet Pariisiin opiskelemaan. Ja siellä huitukkamainen tytär vain vapautui entisestään niin, että sai isänsä hermoromahduksen partaalle. Lili tuhlasi saamansa apurahan ja kaikki muutkin rahansa Pariisissa viikossa, koska eli kuin isänsä, toisin sanoen bohemia elämää. Isä sai tietää senkin, että Lili rakastui tunnettuun naisten naurattajan taiteilija Antti Faveeniin, eikä pitänyt tästäkään uutisesta ollenkaan. Ensimmäisenä lukuvuonna Lili kävi harpputunnilla vain kahdesti, minkä kuultuaan Robert Kajanus käski tyttären heti kotiin halvimmalla mahdollisella kyydillä. Mutta hän ei tullut, vaan viihtyi Pariisissa 2 vuotta ja alkoi lopulta käydä harpputunneillakin. Että Lili Kajanus ei aluksi käynyt soittotunneilla ei johtunut ainoastaan huitukkamaisuudesta, vaan myös siitä, että hänet pantiin soittamaan hankalaa kromaattista harppua, jossa ei ole pedaaleja, vaan 2 ristikkäin menevää kieliriviä, ja näitä vierekkäisiä kielirivejä soittamalla voidaan käyttää kaikkia sävellajeja. Lili ei pitänyt soittimesta, mutta perehtyi lopulta hyvinkin perusteellisesti pedaaliharppuun ja kävi jopa paikallisessa soitintehtaassa tekemässä parannusehdotuksia soittimeen. Ja nyt haluan kertoa vain pienen anekdootin Lilin pikkusiskosta Aino Kajanuksesta, jota häntäkin on kutsuttu vilkkaaksi. 25-vuotiaana Aino meni naimisiin isänsä vanhan ryyppytoverin Eino Leinon kanssa, joka oli tuolloin jo pyylevöitynyt ravintoloissa kirjoittava flanööri. Häät olivat suuret ja juhlavat, ja jossain vaiheessa sulhanen ilmoitti lähtevänsä vähän haukkaamaan raitista ilmaa, eikä sitten tullutkaan takaisin. Reissu kesti 2 viikkoa, ja palatessaan Leino oli pukeutunut yhä hääfrakkiinsa. Liitto päättyi todennäköisesti isän käskystä tai muista järkisyistä syyskuussa 1915, samana vuonna, kun Lili oli palannut Jaltalta ja Bakusta mukanaan pieni poikavauva. Kuulitte oikein, Jaltalta ja Bakusta mukanaan pieni poikavauva. Ja mitä Eino Leinoon tulee, on kerrottava, että yksi Lili Kajanuksen parhaista ystävistä oli tietysti Hilja Lehtinen, eli runoilija L. Onerva. Haluaisinpa totisesti kuulla, mitä Robert Kajanus ja Jean Sibelius keskustelivat tyttäristään 1910-luvulla. Mahtoi Kajanus kysellä, millä taikatempulla Janne sai pidettyä omat tyttärensä niin säädyllisinä ja siivoina. Musiikissaan Lili Kajanus kyllä osasi olla harras ja nuhteeton, vai mitä sanotte tästä kehtolaulusta, jonka Katri Tikka teille soittaa?

0: Lili Kajaanusta on kuvattu kaikista Robert Kajaanuksen lapsista eniten isänsä näköiseksi. Ja kun mietitte, miltä näytti Robert Kajaanus, voitte palauttaa mieliin ne Akseli Galleen Kallelan maalaukset Kuolleitten virta ja Purren valitus sekä tietenkin Symposion ja Kajaanuksen potretti. Niistä näette, miten valtavan vaikutuksen Kajaanuksen ylväs, pitkä hahmo ja karismaattiset kasvot Galleen Kallelaan tekivät. Minusta Kajaanuksen piirteitä on myös kaikissa Galleen Kallelan Väinämöistä esittävissä maalauksissa, mutta se lienee omaa mielikuvitustani. Lili Kajaanus ei ollut ajan ja perinteen mukaisesti naisellinen. Hän oli kookas ja joidenkin mielestä romuluinen ja otteiltaan ja tavoiltaan tarvittaessa jotain sellaista, mitä kutsuttiin epänaisellisuudeksi silloin, kun hän eli ja mielikuva naisesta oli tavattoman kapea ja kärjistynyt. Lili Kajaanus oli tummahiuksinen, upea ilmestys ja isänsä tavoin hän oli myös tarkka pukeutumisestaan, aina huoliteltu ja tyylikäs, kuin paratiisilintu, kuten hänen oppilaansa muistelivat. Pitkänä ja pitkäraajaisena naisena Lili Kajaanus oli kuin luotu soittamaan harppua. Hän ei epäröinyt raahata soitintaan omin voimin ja olihan hänen isänsä opettanut hänet jo lapsena tekemään perinteisiä miesten tehtäviä, kuten hakkaamaan halkoja, tervaamaan veneen, raivaamaan metsää ja purjehtimaan perheen kesäpaikalla Porkkalassa. Se, että Lili poltti hirvittäviä määriä tupakkaa päivittäin, ei liity aiheeseen mitenkään. Sen sijaan Lili Kajaanuksen huumorista kertonee jotain se, että hän liimasi nykyisen Sibelius-akatemian opetusluokkaansa huolella tupakointikieltolapun, vain koska ei milloinkaan aikonut sitä noudattaa. Toisessa huoneen taulussa oli vahtimestarin muistutus.
1: Muistakaa sulkea pianon kansi.
0: Mihin joku oli lisännyt.
1: Soittaminen on silloin vaikeaa.
0: Kuten niin monet harpunsoittajat, myös Lili Kajaanus aloitti musiikkiharrastuksensa soittamalla pianoa. Yhä edelleen on melko tavallista, että kypsään ikään ehtinyt pianisti ottaa soittimekseen harpun. Ja kypsällä iällä tarkoitan tässä jonkinlaista puberteetin päättymistä, vaikka joillain se ei näytä päättyvän milloinkaan. Lili Kajaanus on suomalaisen harpunsoiton kiistaton yliäiti. Hän aloitti soitonopettajan hommat ollessaan tehtaanjohtajan rouvana Jokelassa ja päätyi leskeydyttyään Helsingin musiikkiopiston eli sittemmin Sibelius-akatemian harppuluokan opettajaksi. Lili Kajaanus oli sitä mieltä, että kuka tahansa voi soittaa harppua ja nimenomaan aloittaa soittoharrastuksen suoraan harpusta. Päädyttyään avioliiton seurauksena Jokelaan tiilitehtaan johtaja Hannes Blennerin kartanon emännäksi, hän keräsi oppilaita ruukkialueella yhteiskuntaluokkaan katsomatta kuin Geesa Silvai viuluoppilaita Kontulassa 70-luvulla. Ja kun nuorimmat olivat 7-vuotiaita, eikä konserttiharppuja ollut lasten koossa, Lili nappasi pienimmät oppilaat syliinsä ja auttoi näin pääsemään alkuun soitto-opinnoissa. Jokelassa hän perusti myös tanssiryhmän, jossa opetti omatekoista balettia kaikille halukkaille ja järjesti kylän toisen originellin asemapäällikön rouva Elna Ylimyksen kanssa aavistuksen räävittömiä revy-esityksiä.

Tässä soi 4 harppua ja yhtye on nimeltään Uusi suomalainen harppukvartetti. Se on perustettu 1990-luvulla, kun Lili Kajaanuksen työ ja ura alkoivat monenlaisen tutkimustyön tuloksena valjeta asiasta kiinnostuneille. Harpisti Essi Ellonen, nykyään Iso Oja, kirjoitti Sibelius Akatemian opinnäytetyönsä Lili Kajaanus Blenneristä ja kokosi siihen huomattavan määrän tietoa seikkailijasta, jonka elämässä riitti yllättäviä käänteitä. Paavo Helistö innostui asiasta, kutsui harpistit Yleisradion studioon ja niin syntyi sekä joukko musiikkiäänitteitä että Helistön radioateljeille tekemä kuulokuvaelma Lili Kajaanuksesta. Siinä jo iäkkäät Kajaanuksen oppilaat Ilona Juutilainen ja Veera Lönnroth muistelevat opettajansa, joka ylläpiti 30-luvulla Jokelan kartanossa aikamoisia harppuleirejä. Ylöspito oli erinomainen ja opettaja järjesti oppilaille tarvittaessa häätkin, oikein hienot, ja kaikki tähtäsi siihen, että päivittäin soitettiin ja harjoiteltiin tuntikausia. Eihän sellaista työleiriä yhdet häät voineet katkaista. Pitkään tilanne olikin Suomessa se, että kaikissa maan orkestereissa harppua soittivat Lili Kajaanuksen oppilaat. Harppukvartetti oli Kajaanuksen oma keksintö. Hän soitti 2 otteeseen itse oikeutetusti ikään kuin primaksena perustamassaan suomalaisessa harppukvartetissa, jolle sovitti ja sävelsi musiikkia. Niin, hän siis sävelsi, vaikka oli nainen. Miten miehekästä? Sävellystä Lili Kajaanus opiskeli muun muassa Pietarissa, samaan aikaan kuin muuan Sergei Prokofjev. Ja taisipa Pietarin konservatorion rehtori säveltäjä Aleksander Glasunov melko lailla ihastua Lili Kajaanukseen, sillä heidän välinsä olivat kovin lämpimät ja Glasunov tuli useita kertoja tapaamaan Liliä Suomeenkin. Glasunov ei ollut Lilin opettaja, mutta tyttärestään syystäkin huolestunut Robert Kajaanus oli pestannut ystävänsä Lilin esiliinaksi. Tiedättehän, että rakastunut ihminen, myös mies, oireilee usein niin, että alkaa käyttäytyä höpsösti. Ja Glasunov alkoi Lilin ympärillä helposti hupsutella. Hänellä oli erikoinen tapa jättää viestejä Lilille, joka harjoitteli harpunsoittoa Pietarin konservatorion kirjastossa iltaisin. Kun Lili ei ollut paikalla, mutta harppu oli, Glasunov hiipi soittimen luo ja asensi sen pedaalit vähennettyyn septimisointuun. No sehän on tavattoman hassua. Muutaman kerran Lili luuli, että hän oli itse unohtanut soiton päätteeksi vapauttaa pedaalit, mutta lopulta hihittelevä professori osoittautui pilantekijäksi. Glissandoksi sanotaan harpunsoitossa sitä, että soittaja vetää näyttävästi kaikki kielet yleensä alhaalta ylös soimaan. Säveltäjät rakastavat harppuglissandoja, mutta harpistit tietävät, että soittimella voi tehdä paljon muuta ja mielenkiintoisempaakin. Lili Kajaanuksen suomalainen harppukvartetti konsertoi sisukkaasti. Ja sanoin sisukkaasti, koska jos yhden harpun kuljettaminen on hankalaa, ellei mahdotonta, 4 on sitä nelinkertaisesti. Junassa harpulle oli ostettava oma lippunsa, eikä soittimen raahaaminen kotoa juna-asemalle, juna-asemalta laivaan ja laivasta jälleen junaan ja juna-asemalta Kööpenhaminan Tivolin konserttilavalle ollut mitään muuta kuin vaivalloista. Mutta niin 4 sisukasta naista itse asiassa 2 otteeseen teki konsertoidessaan suurelle yleisölle Kööpenhaminassa. Harppukvartetti taisi olla melkoinen erikoisuus, sillä Tivolin orkesterin jäsenet vaativat saada istua lavalla yleisönä, siis lavan takana kiltisti rivissä, jotta pääsivät kokemaan tämän suomalaisen ihmeen. Samalla matkalla Lili Kajaanuksen

Sen harppukvartetti esiintyy Göteborgissa ja Tukholmassa ja tietenkin myös Helsingissä ja Jokelassa, josta kaikki käynnistyi. Kahden oppilasvuosikertansa kanssa Lili Kajaanus kokosi harppukvartetin 30-luvulla, mutta sitten into lopahti ja syitä oli tietysti monia. Mies kuoli, oli muutettava pois Jokelasta, vaikka jonkin aikaa Lili Kajaanus johti Jokelan pesulaa. Kyllä, kuulitte oikein. Hän toimii Jokelan kartanon navettaan perustetun Fennia-pesulan toimitusjohtajana. Ja jos ette tienneet, Fennia-pesula oli se paikka, jonne Helsingin parhaat ravintolat ja hotellit lähettivät pyykkinsä. Joten mikään turha pikkuyritys se ei ollut. Sen toiminta päättyi, kun pesulaan osui Neuvostoliiton palopommi. Ja olihan siinä sitten sodan jälkeen paljon muutakin harmia, vaikka Lili Kajaanus itse totesi, että harppukvartetit lopahtivat, kun oppilaat aina menivät naimisiin ja perustivat perheen. Mutta se ei ihan pitänyt paikkaansa. Monestahan tuli tosiaan ammattimuusikko Suomen ja Euroopan orkestereihin. Viimeisen konserttinsa Lili Kajaanus piti harppukvartettinsa kanssa sen kunniaksi, että täytti 60 vuotta vuonna 1945. Paikka oli tietenkin Sibelius Akatemian konserttisali ja ohjelmassa oli jälleen Lilin sovituksia. Niistä on säilynyt paljon nuotteja, mutta äänitteitä ei ole kuin kaksi vaivaista. Ryhdistäydy Yleisradio! Vaadin Lili Kajaanuksen tuotantoa äänitteille. Nyt rakkaiden kuuntelijoitteni, teidän molempien on tyydyttävä vain kuvittelemaan, miltä Boccherini menuetti soisi neljän harpun soittamana.

0: ehkä tähän väliin sopii sananen Lili Kajanus Blennerin miehestä, Jokelan tiilitehtaan johtaja Johannes eli Hannes Blenneristä. Hän oli tanskalainen ja Lilia 6 vuotta vanhempi, tummahiuksinen atleetti, jonka intohimo oli jalkapallo. Hän ei ainoastaan pelannut jalkapalloa, vaan hänen tittelikseen mainitaan myös
1: jalkapallovaikuttaja.
0: Mitä ikinä se tarkoittaakaan, kun elettiin Suomessa ja moderni jalkapallo oli vasta hiljattain kehitetty Isossa-Britanniassa 1800-luvun lopulla. Sen säännöt ja muut kommervenkit kehitettiin brittien yliopistoissa, noissa sisäoppilaitoksissa, joissa professorit kohtasivat monenlaisia vastuksia kasvattaessaan pojista miehiä. Jaa, mutta tähän on nyt ihan välttämätöntä lisätä pieni tiedon murunen.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Moderni jalkapallo kehitettiin Englannin yliopistoissa opiskelijoiden masturbaation vähentämiseksi. Hannes Blenner ilmestyi Suomeen vuonna 1904, ilmeisesti nimenomaan jalkapalloilijana. Sehän oli sattumalta sama vuosi, jolloin Lili Kajanus lähti Pariisiin opiskelemaan ja Matti Kurikka palasi Kanadan sointulasta Suomeen. Paljon liikehdintää siis. Tässä vaiheessa Hannes Blennerillä oli jo takanaan ammattilaisura polkupyöräilijänä ja jalkapalloa hän oli pelannut vahvasti puolustavana pakkina Saksassa, Ruotsissa, Venäjällä ja viimeksi pääkallopaikalla Lontoossa. Suomessa Blenner potki aikansa palloa, kunnes havaitsi lajin kelvottoman tilan, perusti Suomen Palloliiton ja päätti ryhtyä liikemieheksi harrastettuaan jonkin aikaa pörssikeinottelua. Hyvissä ajoin, ennen kuin pörssit kuumenivat ja romahtivat, Blenner myi osakkeet ja osti Jokelasta tiilitehtaan. Kauppaan kuului myös Jokelan kartano, ja kun lähellä sijaitsi Tuusulan taideyhteisö, Blennerin aika Jokelassa teki seudusta merkittävän kulttuurikeskuksen. Kaikki tämä tapahtui ennen kuin Lili Kajanus ilmestyi Blennerin näköpiiriin. Naimisiin pariskunta meni 1915, kun Lili oli 30-vuotias ja 1-vuotiaan pojan äiti. Avioton Ariel-poika kuului tähän sopimukseen vähän niin kuin kartano tiilitehdaskauppaan. Hannes Blenner jumaloi Lili Kajanusta ja hänestä kaikki mitä vaimo teki tai oli tehnyt oli fantastista. Maksoi mitä maksoi, kunhan Lili oli onnellinen ja soitti harppua.

0: Lili ja Johannes Blennerille syntyi yksi poika, Hans, josta tuli isänsä tavoin liikemies. Heille ei syntynyt kaksi poikaa, kuten tuoreimmassa Kajaanus-elämäkerrassa todetaan. Ariel sai toki isäpuolensa nimen äitinsä liiton myötä. Tietoja Ariel Blenneristä on niukalti. Hän opiskeli Helsingin musiikkiopistossa pianonsoittoa ja sävellystä, ja sanomalehtien mukaan hän kadotti ajokorttinsa kesäkuussa 1939.
1: Körkort förlorat. Upphittaren bedes vänligen ringa till Ariel Blenner.
0: Ja puhelinnumero oli 74988. Vuotta aiemmin Ariel Blenner antoi lehti-ilmoituksen mukaan sävellyksen ja musiikin teorian opetusta kotonaan osoitteessa Pitkänsillan ranta 11B40. Säveltäjänä hän käytti erilaisia taiteilijanimiä ja tiedossa ovat ainakin nimimerkit G. Blenner, Kajus ja Gajus Blenner sekä suosikkini Tiger Blenner. Sävellykset ovat pienimuotoisia ja etupäässä käsikirjoituksia, siis eivät julkaistuja ja kustannettuja ja sävelletty 40- ja 50-luvuilla. Kaikki tämä saa minut huolestumaan Arielista, jolla ei ollut perhettä eikä puolisoa ja joka sukulaisten mukaan kierteli eri puolilla Eurooppaa moottoripyörällään. Ja yhtäkkiä Lili Kajaanuksen poika löytyy arkistosta nimeltä Sotasampo. Alikersantti Ariel Blenner oli jatkosodassa naimaton ja ruotsinkielinen, ammatiltaan kirjanpitäjä ja palveli jalkaväkirykmentissä. Ja sitten, kuulkaa mitä tapahtui Kiteellä 5. lokakuuta vuonna 1944.
1: Kieltäydyttyään osallistumasta 10 kilometrin päässä rajalta kenttävarustelutöihin, joita piti välirauhan sopimuksen vastaisina, Blenner siirtyi vapaaehtoisesti venäläisten puolelle meneillään olleen pidätyksensä vuoksi.
0: Hän siis karkasi Neuvostoliiton puolelle. Hänestä tuli vankinumero 224 ja hän päätyi yli puoleksi vuodeksi vankileireille, ensin Sorokkaan Vienanmeren rannalle ja lopulta Tšerepovitsiin, jossa oli jatkosodan aikana suomalaisten pääleiri. Sieltä Ariel Blenner tuli Suomeen viimeisessä paluerässä maaliskuussa 1945. Ja suurin mysteeri on tietysti se, kuinka Ariel sai alkunsa vuonna 1913. Lili asui silloin Pietarissa pienessä yksiössä, jossa oli kolmijalkainen sänky, pieni pöytä ja harppu, antoi soittotunteja ja konsertoi. Ja kesätöitä hän hankki erilaisten jännittävien paikkojen orkestereista. Ensimmäinen kiinnitys vei hänet Kaspianmeren rannalle Bakuun, toinen Mustanmeren rannalle Jaltalle. Baku ja Jalta olivat aristokraattien rantalomakohteita ja siksi niissä toimi kesäisin suuri kylpyläorkesteri. Lili Kajaanus ei siis lähtenyt isin orkesterin Helsinkiin, vaan Bakuun ja Jaltalle ja kierteli konsertoimassa pitkin poikin suurta Venäjänmaata. Kerran hän oli matkalla Armaviriin, Krasnodariin, mutta Rostovissa veturi hajosi. Piti vaihtaa junaa ja mikä siinä, mutta teidän on muistettava, että Lili Kajaanus ei matkustanut yksin, sillä hän raahasi mukanaan harppua. Eikä hän olisikaan saanut sitä yksin junasta toiseen, mutta onneksi samaan vaunuun osui vanha tuttu Bakusta, ystävällinen tataariruhtinas, joka auttoi harpun ja Lilin uuteen junaan. Ja kerronpa toisenkin jutun Lili Kajaanuksesta Pietarissa. Tämän hän itse väitti tapahtuneen vuonna 1917, mitä hieman epäilen, koska silloin hän oli jo naimisissa Jokelassa. Mutta tilanne oli kuitenkin se, että Pietarin kadulla oli työläisten mielenosoitus, jota kasakat yrittivät ratsuillaan ja miekoillaan taltuttaa. Lili Kajaanus suuttui moisesta niin, että tarttui kohdalleen sattunutta hevosta suitsista ja huusi kasakalle, että tämä on hullu ja käski tämän laskea miekkansa alas. Kasakka oli niin hämmästynyt, että alkoi nauraa ja totteli. Ja sitten kolmas ja viimeinen juttu, kun Lili Kajaanus kutsuttiin Pietarissa senaattori Dobrovolskin luokse aamiaiselle, jossa hänet istutettiin kunniapaikalle isännän viereen. Syykin sitten selvisi. Senaattori kutsui Lili Kajaanuksen solistiksi juhlaan, joka järjestettiin tsaarin kunniaksi. Siis itse tsaari tulisi paikalle. Mutta Lili Kajaanus, joka vietti lapsuutensa fennomaanitaiteilijoiden yöllisiä keskusteluja kuunnellen, kieltäytyi kunniasta ja ilmoitti senaattorille, ettei suomalaiselle taiteilijalle ole kunnia soittaa tsaarille. Sen enempää ei Lili Kajaanusta kutsuttu senaattoreiden aamiaisille. Mutta siis ennen ensimmäistä maailmansotaa Lili Kajanus vietti kesät Jaltalla ja Bakussa. Orkesterit soittivat joka ilta 5-tuntisia konsertteja, ja koska Lili Kajanus oli kiinnitetty orkesterin solistina, hänen oli 2 viikossa pidettävä oma konsertti ja tarvittaessa soitettava orkesterin solistina. Jaltalla oli kaunista palmuja ja hedelmiä ja joka paikassa kukkia, ja Lili Kajanus soitti orkesterin solistina muun muassa Preludin ja Romaneskan Glasunovin baletista Raimonda säveltäjän johdolla. Se alkaa näin.

0: Bakussa yöt jäivät lyhyiksi, koska konsertit päättyivät kello 2 ja ikkunoiden alla oli kameelimarkkinat, kun kameelit alkoivat jo aikaisin aamusta kirkua. Se kuulostaa tältä. Tosin Lilillä taisi olla muitakin syitä olla hereillä. Lili kiinnitti Bakussa erityistä huomiota joka puolella näyttäytyvään köyhyyteen, eikä tämäkään voinut olla vaikuttamatta hänen jo valppaasti orastavaan sosiaaliseen omatuntoonsa. Kaspian meri oli harmaan keltainen ja sen pinnalla kiilteli naftaa, mistä huolimatta.
1: Kävimme joka päivä uimassa. Rantaravintoloista sai tilata teetä, jonka tarjottimella veimme mereen. Siellä kelluttiin suolaisessa vedessä ja nautittiin ateria.
0: Soittajat puivat keskenään venäjää ja heistä suurin osa pestattiin orkesteriin Pietarista. Lili Kajanus puhui muuten sujuvasti ainakin ruotsia, suomea, ranskaa, venäjää ja saksaa. Ja lopulta Lili Kajanus tuli Helsinkiin. Hän liittyi isänsä kauhuksi teatteriorkesteri Apolloon ja pääsi esiintymään myös lavalla, kun solistien sairastuttua operetteihin tarvittiin nopeasti paikkaajia laulamaan sopraanosooloja. Eräänkin roolin hän opetteli yhdessä yössä ja oli tietenkin menestys, olihan hän ottanut useaan otteeseen laulutuntejakin. Vuonna 1914 Apolloteatterin lehtimainoksissa vilahtaa ohimennen ilmoitus solistista nimeltä
1: Rouva Kajanus Mogilevski.
0: Kenties siksi, että raskaus oli tässä vaiheessa jo likinäköisenkin katsojan havaittavissa. Ariel Franz Kajus Kajanus syntyi toukokuussa 1914. Ehkä tuosta lehtiilmoituksesta johtuen sitkeä huhu väittää, että Lili Kajanus oli Venäjällä joitain vuosia naimisissa, osaamatta kertoa kenen kanssa. Totuus on kuitenkin se, että lapsi syntyi avioliiton ulkopuolella, mikä oli yhtä hirvittävää kuin yleistä. Sattuuhan sitä paremmissakin piireissä ja kenties erityisesti siellä ja hyvinkin näyttävästi Lilin isälle Robert Kajanukselle. Niinpä Lili ei horjahtanut siitä, että tuli yksin äidiksi, vaan jatkoi harpputaiteilijan elämäänsä pienen pojan yksinhuoltajana aina siihen asti, kunnes meni naimisiin tiilitehtaan johtajan kanssa, toisin sanoen oikein kokonaisen vuoden. Joten missä ihmeen välissä hän olisi ehtinyt olla Pietarissa naimisissa joitain vuosia? Ja mikä ihmeen Mogilevski? Tutkija Nuppu Koivisto Kaasik on tehnyt mallikelpoista salapoliisin työtä ja onnistunut jäljittämään Arielin isäksi sellisti David Mogilevskin. Hän on tummahiuksinen, komea mies, Lili Kajanusta 8 vuotta nuorempi ja päätyi sodan jälkeen Leningradin konservatorion professoriksi. David Mogilevski syntyi ja opiskeli Odessassa, mutta kas vain, soitti vuodet 1913 ja 14 Bakun orkesterissa ja ilmeisesti kellui harmaankeltaisessa vedessä Lili Kajanuksen kanssa. 20-luvulla hän soitti selloa Glasunov-kvartetissa, joka teki laajoja kiertueita ja kävi myös Suomessa. Suuressa isänmaallisessa sodassa hän toimi kapelimestarina viihdytysjoukoissa eikä voinut aavistaa, että oma poika oli jossain lähellä vankileirillä. Oi, minun aikani loppuu niin kuin aina, kun pääsen vauhtiin. Vielä on kertomatta Lili Kajanus Blenneristä se, että leskivuosinaan Helsingissä 1940-luvulla hän omistautui opetustyölle eliniukkuudessa, mutta kieltäytyi oppilaiden vanhempien lounaskutsuista valehdellen jo syöneensä ja liittyi Suomen kommunistiseen puolueeseen. Hän matkusti 2 tai 3 kertaa Neuvostoliittoon, viimeisen kerran 1959, ja syyksi on sanottu Arielin isä. Niin kuin että ei Lili Kajanus mikään kommunisti ollut, hän vaan halusi matkustaa Neuvostoliittoon tapaamaan lapsensa isää. Ja kenties hän tapasikin matkoillaan Mogilevskin, sehän olisi kuin suoraan elokuvasta, mutta sen lisäksi Lili Kajanus oli ihan oikea kommunisti. Hän toimi Suomen Rauhanliitossa, Suomi-Neuvostoliittoseuran musiikkijaoston johtokunnassa ja kuului vasemmistolaiseen kulttuurijärjestö Kiilaan. Ja miksikäs hän ei olisi ollut kommunisti? Hyvä tavaton, nainen, joka jo lapsena kävi tapaamassa Matti Kurikkaa Työmieslehden toimituksessa ja kasvoi Arvid Järnefeltin tolstoilaisessa sielunmaisemassa, oppi olemaan heikkojen ja sorrettujen puolella ja eli kaikin puolin pelottoman elämän. Vaikka onhan tehtaanjohtajan puolison loikka Jokelan kartanosta kommunismiin hieman yllättävä. mutta se vain vahvistaa kuvaani tästä suuresta persoonasta. Lili Kajaanus rakasti orkesterissa soittamista ja hän soittikin useaan otteeseen Helsingin kaupungin orkesterissa. Hänen mielestään orkesterin selkärangan muodostavat konserttimestari, soolosellisti ja sooloharpisti. Miettikääpä sitä, kun lopettelen esitelmääni orkesterimusiikkiin harppukorvalla. Mikä voisi olla parempaa kuin yksi harppu? Tietenkin kokonainen harppusektio ja väitetäänkin, että Hector Berlioz olisi halunnut 12 harppua fantastiseen sinfoniansa, mutta sellainen hulluus ei tiettävästi ole toteutunut vielä missään. Vain koska Wagner saa aina tahtonsa läpi, hänen vaatimuksensa 7 harpusta Reinin kullassa toteutuu merkillisen usein. Hirveän ukkosen jälkeen lavalle taijutaan sateenkaarisilta ja siihen Wagner tarvitsee 6 harppua monttuun ja 1 lavalle.

Eikä seitsemän harpun urakointi näihin tahteihin lopu. Vielä odottaa Reininkullan huipennus, jossa kaiken pauhun alla kimmeltää noin seitsemän harppua, vaikka meistä kukaan ei sitä kuule.

0: Yle Radio 1.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. SDP rajaisi eläkkeet ja eläkkeiden verotuksen julkisen talouden sopeutusten ulkopuolelle. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoo Ylen haastattelussa, että poliitikkojen pitäisi ylipäätään pysyä etäällä eläkejärjestelmästä. Petri Raivio.
2: SDP on liki kaikkien muiden puolueiden tavoin sitoutunut jopa yli 10 miljardin euron sopeutuksiin ensi vaalikaudella. Puolue on luvannut kertoa syksyllä, mistä se leikkaisi. Jo nyt tiedetään, että listalla ei ole ainakaan eläkkeitä eikä eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Puheenjohtaja Antti Lindman.
3: Maksussa olevia eläkkeitä emme halua lähteä leikkaamaan, koska se veisi rapauttaisi luottamusta eläkejärjestelmään, joka tässä ja nyt mielestämme heikentäisi Suomen talouden kasvua.
2: Demarien kannattajista yli 40% oli Ylen tuoreimman kyselyn mukaan eläkeläisiä. Isoa äänestäjäjoukkoa ei kannata suututtaa. Lindman kiistää, että hänen puolueensa olisi jonkinlainen eläkeläisten etujärjestö.
3: Mä olen tietysti iloinen siitä, että meillä on korkea kannatus eläkeläisväestön keskuudessa.
2: Toinenkin säästöiltä suojattu kohde on jo tiedossa. Alle 90 000 euroa vuodessa ansaitsevien verotusta ei ainakaan kiristetä. Lindman kääntää katseensa yrityksiin.
3: Esimerkiksi tämä vaikkapa tehoton yhteisövero kevennys, niin se on yksistään jo lähes miljardin botti.
2: Yhteisöveron kevennys astuu tosin voimaan vasta ensi vuoden alussa.
1: Ukraina ja Venäjä ovat jatkaneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Ukrainan drooni-isku surmasi yhden ihmisen ja haavoitti toista Etelä-Venäjällä. Asiasta kertoo Krasnodarin alueen kuvernööri. Hyökkäys sytytti myös tulipalon öljynjalostamolla ja katkoi voimalinjoja. Venäjän viimeöisessä hyökkäyksessä Ukrainan Kiovaan on puolestaan haavoittunut ainakin 2 ihmistä, kertoo alueen sotilashallinto. Lännestä saapuu matalapaine sade ja ukkoskuuroineen. Sade voi olla ajoittain rankkaa maan etelä- keskiosassa. Tällä alueella päivän ylin lämpötila on 20–27 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, lämpötila pääosin 16–20 astetta. Läntisessä Suomessa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Helteestä ja UV-säteilystä varoitetaan paikoin maan eteläosassa. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin ja myös merialueilla varoitetaan ukkospuuskista.
4: Kello on 9:03. Yle Radio 1:stä Tuija Kurvinen. Hyvää sunnuntaita. On 28. päivä kesäkuuta. Vuoden 26. viikko on päättymässä. Nimipäiväänsä viettävät tänään Leo sekä Leopold ja ortodoksisessa kalenterissa Herkko, Herman, Hermanni ja Sergei. Iloiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 3.58 ja Oulussa 2.25. Aurinko laskee Helsingissä 22.41.

9 ja Oulussa 16 minuuttia huomisen maanantain puolella. Yötön yö väistyy kohti pohjoista edelleen Keminmaassa. 10:00 lähetetään päivän jumalanpalvelus Turun Mikaelin kirkosta. Nyt Yle Radio Yhdessä alkaa aamusoitto.

Aamusoiton aloittaa tänään Joseph Haydnin sinfonia numero 1 D-duuri. Teoksen osat ovat presto, andante ja finaali. St. Paulin kamariorkesteria johtaa Hugh Wolf.

Aamusoiton aloitti Joseph Haydnin sinfonia numero 1 D-duuri. St. Paulin kamariorkesteria johti Hugh Wolfe. Robert Stallman ja Philadelphian kamariorkesteri esittävät seuraavaksi Georg Philipp Telemannin konserton nokkahuilulle, tässä huilulle, jousille ja kontinuolle C-duuri. Konserton osat ovat Allegretto, Allegro, Andante ja Tempo di Minuetto.

Huilisti Robert Stallman ja Philadelphian kamariorkesteri soittivat Georg Philipp Telemannin konserton nokkahuilulle, tässä huilulle, jousille ja kontinuolle C-duuri. Seuraavaksi aamusoitossa sonaatti nokkahuilulle, viululle ja kontinuolle D-duuri, sen on säveltänyt Antonio Vivaldi. Osat ovat Allegro, Andante, Allegro. Nokkahuilua soittaa Marion Verbruggen, viulua John Holloway, cembaloa John Tolla, selloa Sebastian Comberti.

Antonio Vivaldin sonaatin nokkahuilulle, viululle ja kontinuolle D-duuri esittivät Marion Verbruggen nokkahuilu, John Holloway viulu, John Toll cembalo ja Sebastian Comberti cello. Aamusoiton päättää Leopold Mozartin konsertto käyrätorvelle, jousille ja kontinuolle D-duuri. Tämän teoksen osat ovat Allegro moderato, Andante, Allegro. Käyrätorvea soittaa Barry Tuckwell ja Academy of St. Martin in the Fields -kamariorkesteria johtaa Neville Mariner.

Leopold Mozartin konserton käyrätorvelle, jousille ja kontinuolle D-duuri soittivat Barry Tuckwell, käyrätorvia Academy of St. Martin in the Fields kamariorkesteri, johtajana Neville Mariner. Esitys oli levytetty vuonna 1973.

Vielä soi Leopold Mozartin pojan Wolfgang Amadeuksen yksinlaulu Goethen runoon Das Veilchen, Orvokki.

0: Wolfgang Amadeus Mozartin yksinlaulun Goethen runo Das Veilchen, Orvokki, esittivät soprano Julian Baird ja Colin Tilney, joka soitti fortepianoa. Radio Yhdestä, hyvää sunnuntaita. Tänään on 28. päivä kesäkuuta, vuoden 26. viikko on päättymässä. Nimipäivänsä viettävät Leo sekä Leopold ja ortodoksisen kalenterin Herkko, Herman, Hermanni ja Sergei. Lämpimät onnentoivotukset kaikille nimipäivää viettäville ja kaikille, joilla on tänään syntymäpäivä tai muuta aihetta juhlaan. Kohta alkavaan päivän Jumalan palvelukseen johdattelee seuraavaksi Elina Vaittinen.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Turun Mikaelin kirkosta. Liturgina on kappalainen Pasi Jaakkola ja saarnaajana kappalainen Hanne Tuulos. Tekstin lukijoina toimivat Erja ja Kari Mäenpää. Lauluyhtye Vox Mikaelis musisoi. Vox Mikaelis on projektiluontoinen lauluyhtye, joka tarjoaa haastetta monipuolisesta a cappella laulamisesta kiinnostuneille. Mukana lauluyhtyeen ohjelmistossa on klassista kirkkomusiikkia, mutta myös kevyempää hengellistä musiikkia. Radiojumalan palvelukset täyttävät tänä vuonna 100 vuotta. Alkuvuodesta kyselimme juhlavuoden kunniaksi teidän kuuntelijoiden virsitoiveita. Paula Lappeenrannasta on toivonut virttä 932, oi ihmeellistä armoa. Paula toteaa näin. Tämä virsi laulettiin usein Sydämen asialla -sarjassa, jos oli kirkossa esimerkiksi hautajaiset. Tämä on kaunis laulu. Sen on ainakin sanoittanut pappi, jolla oli hurja menneisyys. Pelastui kovasta myrskystä, tuli uskoon ja luki papiksi. Paulan toivelaulun Oi ihmeellistä armoa, eli englanniksi Amazing Grace, on tosiaan kirjoittanut englantilainen merikapteeni John Newton. John oli englantilaisen merikapteenin poika, joka menetti äitinsä jo pienenä. Hänestä itsestäänkin tuli kapteeni ja hän kuljetti laivalla orjia Afrikasta Pohjois-Amerikkaan. Laivamatkallaan vuonna 1748 Atlantilla Newton joutui merihätään huonokuntoisella laivalla. Hän kuitenkin selvisi ihmeellisesti laivoineen tuon ankaran myrskyn kourista ja koki pelastumisensa Jumalan armon ilmestymisenä. Tästä ihmeellisestä pelastumisesta merihädässä kertoo virren ensimmäinen säkeistö. John Newton koki Jumalan kutsua ja hänestä tulikin eri vaiheiden jälkeen myöhemmin anglikaaninen pappi. Newtonilla oli lopulta myös merkittävä rooli orjuuden vastaisessa kampanjassa. Amazing Grace eli suomeksi Oi ihmeellistä armoa on yksi maailman tunnetuimmista hengellisistä lauluista ja se kuullaan myös tämänpäiväisessä Radio Jumalan palveluksessa. Tuon virren 932 lisäksi Jumalan palveluksessa lauletaan virret 967, 967, 130, 1, 3, 0, 930, 9, 3, 0 sekä virsi 536, 5, 3, 6. Lämpimästi tervetuloa mukaan suoraan Radio Jumalan palvelukseen Mikaelin kirkosta Turusta.

Vielä tarkennus kohta alkavan jumalanpalveluksen tietoihin. Kanttorina ja pianistina tai urkurina on Sami Nieminen. Lähetys Turun Mikaelin kirkosta alkaa.

Rakkaat kristityt, hyvää huomenta teille niin täällä Turun Mikaelin kirkossa kuin siellä radioiden ääressä. Tämän sunnuntain teemana on armahtakaa. Ihmisen asia nimittäin ei ole tuomita lähimmäistään, sillä tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle. Meitä kehotetaankin armahtamaan toisiamme ja edistämään oikeuden ja hyvyyden toteutumista. Me kuulumme syntisten seurakuntaan, joka elää yksin Jumalan anteeksi antamuksesta Jeesuksen ristintyön tähden. Nykyajan vastakkainasettelun keskellä me kristityt olemmekin avainasemassa, kun me armahdamme lähimmäisiämme, jotka ovat erilaisia ja ajattelevat eri tavoin kuin me. Vai onko sittenkin niin, että helpompi on osoittaa toisten synnit kuin katsoa itse peiliin ja tunnustaa nöyrästi se oma syntisyytensä? Minäkin olen syntiä tehnyt. Ikävä kyllä, sama vastakkainasettelu ja tekopyhyys on tullut kirkkoonkin ja seurakuntiin, armahdettujen syntisten yhteisöön. Otetaan esimerkiksi kaksi kuvitteellista hahmoa. Toinen heistä on Konsta konservatiivi, joka on kaikista konservatiivisin pappi, mitä koko Sionista löytyy. Voitte kuvitella, minkälainen vääränvänkyrä hän on ja mitä ihmettä hän ajattelee joka ikisestä asiasta. Ja hänen täysi vastakohtansa, Liisa Liberaali, koko kirkon liberaalien pappi, mitä hän ajattelee eri asioista. Joku jo päivittelee, onko tuo kristitty enää ollenkaan. Mutta kun Jeesus tulee, osoittaako silloin jompikumpi heistä itseään ja sanoo, minä olin oikeassa, katsokaa, minä olin oikeassa. Ei, kun Jeesus tulee, niin Konsta kuin Liisa on kontallaan maassa ja itkee Jeesuksen edessä omia syntiään, omia kovia sanojaan ja pyytelee toinen toiseltaan anteeksi. Sellainen on Jumalan seurakunta, syntisten seurakunta, jossa Jeesus saa olla kaiken keskipiste ja jossa on vain armosta pelastettuja. Tuo seurakunta on kallio, jolle Jeesus kirkkonsa rakentaa, koska kovinta kalliota ei ole se, joka on voimakkain influensseri ja joka huutaa kovimmin, vaan kovin kallio on se, joka tunnustaa syntinsä ja tarvitsee Jeesusta. Sillä sananmukaisesti, heikoissa hän on väkevä. Käydään tänään siis syntisinä, kovasydämisinä ihmisinä tuon saman ihanan Jeesuksen armoistuimen eteen ja tunnustetaan. Me tarvitsemme häntä, synnin tunnustuksen 706 sanoin. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu, Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla, anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Sana vakuuttaa meille. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala armossaan antaa kaikki sinun syntisi anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

0: Laupias, uskollinen Jumala, sinä annat joka päivä kaikki syntimme anteeksi ja tahdot, että mekin antaisimme anteeksi toisillemme. Särje meidän sydäntemme kovuus, jotta kohtelisimme toisiamme ymmärtäväisesti ja eläisimme seurakunnassa vapahtajamme opetuksen mukaan, sovituksen ja anteeksi antamisen hengessä. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Seuraavaksi kuulemme Raamatun lukukappaleet.
1: Toisesta Samuelin kirjasta, luvusta 12. Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. Kuninkaan luo tultua Naatan sanoi, erässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään, valmistakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieralleen aterian. Daavid suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja karitsa, hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Daavidille, se mies olet sinä. Näin sanoi Herra, Israelin Jumala. Minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. Minä korotin sinut Herrasi asemaan, annoin Herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilasten miekalla ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka et ole milloinkaan väistymään suustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Silloin Daavid sanoi Naatanille, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Aamen.

Kirjeestä roomalaisille luvusta 2, jakeet 1-11. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka. Sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin? Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avion rikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin, pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.

Viime kesänä, kun siivosin varastorakennuksemme lelulaatikoita meidän ensimmäistä lapsenlasta varten, jäin selailemaan monenlaisia lastenkirjoja. Ja havahduin siihen, kuinka julmia ihmiskohtaloita sieltä löytyy. Esimerkiksi tutussa Kaunotar ja Hirviö -tarinassa yhtä hahmoa kutsutaan yksinkertaisesti Hirviöksi. Kun joku on kerran nimetty Hirviöksi tai joksikin muuksi, häntä ei tarvitse enää katsoa läheltä, eikä hänen nimeään edes tarvitse tietää. Jotakin ihmisessä särkyy, kun hänen nimensä korvataan tuollaisella leimalla. Meidän oikeassa maailmassa leimat ovat usein arkisempia, mutta ne voivat olla aivan yhtä sitkeitä. Se, joka petti, se, josta kaikki puhuu, se, johon ei kannata luottaa, se, joka jäi kiinni raha-asioissa. Kun ihmisestä jää mieleen vain yksi asia, hänestä tulee tapaus ja varoittava esimerkki ja nimi kahvipöytäkeskusteluihin. Tänään Jeesuksen eteen tuodaan nainen, jonka elämästä nostetaan esiin yksi kohta, millä hänet määritellään. Lainopettajat ja fariseukset sanoo Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" Tuo sana "tällaiset" on kylmä sana. Kun ihmisestä tulee tällainen tai sellainen, häntä ei enää tarvitse katsoa kokonaisena ihmisenä. Hänestä tulee vähän sellainen huonon ihmisen esimerkki. Meissä ihmisissä on ihan merkillinen taipumus nähdä toisen virheet paljon selkeämmin kuin omat. Ja kun katse on siellä toisen tekemisissä eikä omissa, niin kivi tuntuu joskus vähän turhan kevyeltä nostaa. Ja tunnistan tämän kyllä itsekin. Ei kivi aina näytä kiveltä silloin, kun se on omassa kädessä. Joskus se näyttää vaan terävältä huomiolta tai ihan perustellulta reagoimiselta. Meille kerrotaan, että fariseukset ja lainopettajat raahasi naisen temppelin siksi, että he saisi aiheen syyttää Jeesusta. Eli alun perin elämää suojeleva laki oli otettu lyömäaseeksi ja naisesta tuli vain semmoinen pelinappula heidän pelissään. Mutta tilanteessa on muutenkin monta outoa piirrettä. Jos nainen oli havaittu itse teossa, niin missä oli mies? Ja koska Mooseksen lain mukaan aviorikos koski molempia osapuolia. Ja jos asiaa vietiin lain mukaan eteenpäin, niin todistajilla oli tosi vakava vastuu. Heidän piti olla heittämässä ensimmäiset kivet. Katsele hetki tätä näkyä. Nainen seisoo jossakin temppelin muurien sisäpuolella joukon keskellä. Kivet ovat valmiina ja kaikkien katseet ovat hänessä. Ehkä pystyt kuvittelemaan pienen välähdyksen hänen yksinäisyydestään, jos vaikka suljet silmät hetkeksi. Siinä on nainen oman elämänsä kipeimmän kohdan kanssa aikansa vaikutusvaltaisten ihmisten edessä yksin ja puolustuskyvyttömänä ja vielä temppelissä. Mutta näen myös se, kuinka Jeesus ei lähde mukaan siihen peliin. Hän kumartuu tomuun asti ja alkaa kirjoittamaan sormellaan maahan. Ja sitten hän sanoo lauseen, joka saa ihmiset yksi toisensa jälkeen pudottamaan kivet ja lähtemään pois. "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Paikalle jää vain se ainoa, jonka käsi olisi ollut puhdas. Ainoa synnitön.
ihmiskunnan alusta alkaen, on ollut vain yksi, joka olisi voinut sanoa, että minulla on oikeus heittää ensimmäinen kivi. Mutta Jeesus ei tullut maailmaan heittämään kiviä. Hän tuli kantamaan ristin. Ja tässä on ihan koko evankeliumin sydän. Jeesus asettuu naisen ja kivien väliin. Ja samoin ristillä hän asettuu koko maailman synnin ja tuomion väliin. Kivet, joiden olisi pitänyt osua meihin, osuukin Jeesukseen. Ja tästä käsin Jeesuksen sanat naiselle saavat lisää painoarvoa. Ja huomaa, että Jeesus sanoo molemmat sanat. Hän sanoo, minä en tuomitse sinua. Ja hän sanoo, mene, äläkä enää tee syntiä. Ne on vapautuksen sanat. Ja tässä on Jeesuksen armon ihmeellinen jännite. Hän ei kauhistele eikä laita ihmistä hyvittelyn kierteeseen. Hänen antamansa armoon saa tarttua ihan kaksin käsin. Mutta hän ei myöskään silittele Raamatun naista eikä meitä uneen jäämään edelleen sen vangiksi, mikä meitä rikkoo. Armo ei ole synnin vähättelyä. Synti on iso asia. Me tehdään toistuvasti asioita, joita me ei haluta tehdä. Satutetaan ihmisiä, joita me rakastetaan. Ja kannetaan sydämessä asioita, jotka kovettaa meitä sisältä. Synti on iso asia myös siksi, että se saa aikaan kärsimystä. Ja Raamattu liittää siihen jopa kuoleman varjon. Mutta vielä isompi asia on Jeesus. Kristillinen armo ei ole koskaan ollut sitä, että Jumala vaan katsoo muualle. Jeesus ottaa vakavasti sekä sen, mitä synti tuhoaa, että ihmisen, jonka hän haluaa pelastaa. Ja siksi armo maksoi hänelle kaiken. Ja sä olet aarre ja helmi, jonka puolesta Jeesus kuoli. Ja ihminen, jolle Jeesuksella on varaa julistaa vapaus. Hän on asettunut sun ja kivien väliin. Ja siksi hänen edessään kenenkään ei tarvitse jäädä minkään leiman tai synnin vangiksi. Raamatun nainen sai nähdä Jeesuksen sellaisena kuin hän todella on. Syntisten ystävänä, joka tulee ihmisten tasolle, pelastaa ja parantaa ja vapauttaa ja kutsuu uuteen elämään. Ja uskon, että moni tänäänkin haluaisi tuntea sellaisen Jeesuksen. Mutta monelle Jeesus on jäänyt vain etäiseksi kuvaksi kirkon seinällä, lapsuuden uskontotunniksi tai rippikoulussa lausutuiksi sanoiksi. Moni on ehkä kuullut, että Jeesus oli hyvä mies ja viisas opettaja, mutta ei tiedä, että Jeesus oikeasti elää ja hän kulkee yhä meidän kaduilla ja etsii tänäänkin eksyneitä joka kaupungissa ja kylässä Utsjoelta Hankoon asti. Tai että hän on edelleen tänäkin päivänä syntisten ystävä ja ymmärtää ihmisenä olemisen kipua. Tiesitkö sinä sen? Tiesitkö, että Jeesus voi avata tulevaisuuden sinne, missä häpeä yrittää sulkea kaikki ovet? Ei varmasti ole sattumaa, että välittömästi Jeesuksen ja naisen kohtaamisen jälkeen Jeesus sanoo, että minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Tuo nainen tuotiin häpeän ja kuulustelun valokeilaan, mutta Jeesus nosti hänet sieltä pois omaan parantavaan ja pelastavaan valoonsa. Yhä useampi meidänkin ajassa kaipaa siihen valoon. Ja ilman Jeesusta tuntee tyhjyyttä yhtä lailla siellä kerrostalon keittiössä kuin mökkitien varressa tai keskellä kaupungin sykettä.
mutta kaikki ei tiedä, mistä etsiä valoa. Ja siksi meillä ei ole varaa himmentää Jeesusta. Siksi meidän on entistä rohkeammin ja suoremmin kerrottava hänestä, joka on maailman valo. Ja se on kutsu meille aivan jokaiselle, myös meidän seurakunnille ja koko kirkolle. Ehkä tänään hänen valo osuu sinussa johonkin kohtaan. Ehkä joku asia menneisyydestä on jäänyt kiinni sinuun kuin takiainen. Jeesus kumartuu eteesi ja kysyy, saako hän ottaa sinun kivisen taakkasi. Tai ehkä tunnistat itseäsi niistä ihmisistä, joiden kädessä on kivi. Ja se voi olla arkakin kohta. Joskus kiven takana on kipu tai pettymys tai katkeruus, jonka takia kivi tuntuu melkein oikeutetulta. Sellaista kiveä ei pidä kädessään ilkeyttään. Jeesus näkee myös sen, milloin kipu on muuttunut kiveksi kädessäsi. Tunnistatko sen kiven, jota ehkä kannat? Ketään tuskin täällä Suomessa fyysisesti raahataan mihinkään kivitettäväksi, mutta kivet voivat olla vaikka kommentteja somessa tai arvostelevia sanoja kahvipöydässä tai vanhoja muistoja, joista me kerrotaan edelleen ikäviä tarinoita. Tai ne voivat olla armottomia tulkintoja, joissa toiselle ei anneta enää mahdollisuutta muuttua. Jeesus kutsuu meitä pois siltä kovalta paikalta. Tai ehkä mietit, kuka Jeesus oikeastaan on. Ehkä usko on jäänyt sinulle etäiseksi. Ehkä et ole koskaan ajatellut, että tarvitset ketään pelastamaan sua mistään. Jeesus kutsuu sinua tänään lähelleen. Sut on luotu elämään hänen omanaan ja siksi sussa on kaipaus, jota et saa täytettyä millään muulla. Ilman Jeesusta ihminen jää lopulta vaille sitä armoa, joka kantaa taivaaseen asti. Jeesus on etsinyt sua jo pitkään ja odottaa sua syli auki. Siksi tämän päivän kutsu ei ole vain armahtakaa. Tämän päivän kutsu on myös tule armahdetun paikalle. Tule vaikka et vielä ymmärtäisi kaikkea. Tule vaikka sun kädessä olisi kivi tai vaikka häpeä painaisi sun katseesi maahan. Anna Jeesukselle olla se, joka asettuu sun ja tuomion väliin, sun ja kivien väliin. Silloin myös kivet alkaa pudota. Ne, joita olet kantanut taakkanasi, ja ne, jotka ehkä on omassa kädessäsi. Kun kivet on laskettu ristijuurelle, sydän voikin armahtaa. Kun kivi putoaa, niin käsi vapautuu. Ja tyhjä käsi voi rukoilla, siunata, ojentua sovintoon ja ottaa vastaan sen, mitä Jumala haluaa antaa. Ja sinun tyhjiin käsiisi Kristus antaa itsensä.

0: käydään vielä rukoukseen. Ja jos haluat, voit hetkeksi laittaa vaikka oman käden sydämesi päälle, sillä juuri siihen kohtaan Jeesus tahtoo tulla. Tule Pyhä Henki. Tule Jeesus sydämeen asti, armahtajaksi ja pelastajaksi. Ja jos en vielä tunne sinua, Jeesus, vedä minut tänään lähellesi. Kostuta ja pehmennä se, mikä on minussa kovettunut. Paranna se, mikä on häpeän tai kivien satuttamaa. Vapauta meidät leimoista, joita me ollaan kannettu ja joita me ollaan annettu toisille. Jeesus, sinun eteesi me lasketaan nyt kivet meidän käsistä. Ristisi juurelle tuomme koko elämämme. Ja ristin voiman varaan me laskemme myös ikuisuutemme. Luonasi sydän saa levätä ja elämä saa alkaa uudelleen. Kiitos siitä. Nimessäsi Jeesus. Aamen.
1: Nousemme nyt tunnustamaan, mihin me uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
0: Kasteessa on taivaan Isän suureen perheeseen liitetty Stella Aliisa Arko ja Bea Tilda Julia Lähtölä. Kristilliseen avioliittoon kuulutetaan Matti Heikki, Juhani Suvanto ja Maria Alina Maunula sekä Antti Oskari Järvinen ja Ilona Niina Katriina Nieminen. Ajasta iäisyyteen ovat saaneet kutsun seuraavat seurakuntamme jäsenet. Sirkka Anneli Ruusu, 96 vuoden iässä. Laila Maritta Stenroos, 92 vuoden iässä. Liisa Esteri Helin, 89 vuoden iässä. Eeva Kyllikki Kulmala, 88 vuoden iässä. Eira Maria Hintikka, 86 vuoden iässä. Matti Juhani Lahti, 83 vuoden iässä. Tuula Tellervo Elisabet Nohkola, 83 vuoden iässä. Ja Tarja Marita Vilander, 75 vuoden iässä.

Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos, että kuulet rukouksemme. Tänään rukoilemme surevien puolesta. Herra, ole surevien lähellä. Kanna sinun voimallasi. Vahvista heidän uskoaan ikuisen elämään sinun luonasi taivaassa. Siunaa avioliittoa vihittäviä. Vahvista heidän yhteyttään ja rakkauttaan. Ja anna heille rakastava kristitty koti. Herra, siunaa pienokaisia, jotka on pyhässä kasteessa otettu sinun omiksesi. Siunaa heidän perheitään uskolla, toivolla ja rakkaudella. Elävä kaikkivaltias, Herra Jeesus, rukoilemme kirkkosi puolesta, kotiseudullamme ja kaikkialla. Siunaa omaa seurakuntaamme ja luterilaista kirkkoa ja piispojamme. Siunaa myös Turun muita kirkkokuntia. Yhdistä meidät, erilaiset kristityt toisiimme. Anna eri puraan anteeksi antava mieli ja toisia armahtava mielesi, Herra Jeesus. Me olemme kaikki sinun rakkaita opetuslapsiasi. Anna evankeliumin levitä kaikkeen maailmaan. Nosta ihmisiä vihasta ja valheesta sinun rakkauteesi ja totuuteesi, niin täällä Suomessa kuin maailmalla. Lähetä herätyksen tulet maahamme. Siunaa kaikkea lähetystyötä. Ja erityisen palavasti rukoilemme oman seurakuntamme lähetys- ja ystävyystyön puolesta. Rukoilemme oman maamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Siunaa meidän ja muiden kansojen johtajia. Anna heille korvat kuulla sinun tahtosi. Rukoilemme rauhaa Ukrainaan ja Lähi-itään ja kaikkiin maailman kriisipesäkkeisiin. Siunaa omaisuus kansaasi Israelia kaikkialla maailmassa. Tuomme sinun eteesi lähimmäisemme. Anna meidän nähdä heissä sinun kasvosi, Herra Jeesus. Anna kaikkeen anteeksiannon mieli, armon mieli. Ole Kristus sairaiden kanssa. Ole yksinäisten kanssa. Ole kärsivien kanssa. Rukoilemme niiden puolesta, joita painavat taloudellinen ahdinko tai elämän tarkoituksettomuus, raskaat työpaineet tai työttömyyden taakka. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. Jeesus, vain sinun läsnäolosi tuo rauhan sisimpäämme. Tuomme vielä hetken hiljaisuudessa sinun eteesi meille tärkeät ihmiset ja asiat. Rakas Jeesus, jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun hyvään haltuusi. Seuraavaksi onkin kolehtin aika. Tänään kolehti kerätään hengen uudistuskirkossamme yhdistykselle. Se tekee tällä hetkellä työtä kirkkomme hengelliseksi uudistamiseksi. Ennen kaikkea elävien seurakuntayhteisöjen kautta, joita syntyy kaikkialle paikallisseurakunnissa. Monia myöskin tänne Turun Mikaelin seurakuntaan. Ja tätä hyvää työtä saamme täällä kirkossa tukea rahalahjallamme. Ja käytössä on myöskin MobilePay-numero 26949. MobilePay 26949. Pyhä Jumala, lahjamme siunatko.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, sinä kaiken luoja, me muistamme tänään kiitollisina, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Sinä lähetit poikasi Jeesuksen pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli kuin yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa, ja hän suostui kärsimykseen ja ristin kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Meidän Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maallian, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä maalia on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme tänään täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee takaisin kirkkaudessaan. Me pyydämme ja rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien täydellisestä anteeksi antamuksesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet sinun valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.

Olemme radioineet Jumalan palvelusta Turun Mikaelin kirkosta. Liturgina oli kappalainen Pasi Jaakkola, saarnaajana kappalainen Hanne Tuulos, tekstin lukijoina Kari ja Erja Mäenpää, kanttorina sekä pianistina ja urkurina Sami Nieminen ja kuorona lauluyhtye Vox Mikaelis. Viikon kuluttua lähetetään Jumalan palvelus Kajaanin kirkosta. Ja tänään illalla Sionin kanteleen seurat evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlilta Ikaalisten kirkosta. Tämä illalla kello 20. Nyt Radio Yhdessä astelemme muistojen boulevardille.

Yhdysvaltalainen lauluduo Simon & Garfunkel esiintyi yhdessä jo kouluaikoina. Silloin kaksikko käytti nimeä Tom & Jerry suositun animaatiosarjan mukaan. Vuonna 1966 duo julkaisi kolmannen LP:nsä, jonka nimeksi tuli Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Yksi levyn lauluista oli tämä muistojen Boulevardin aluksi soinut englantilainen kansansävelmä Scarborough Fair. Laulu soi myös vuonna 1968 valmistuneessa Dustin Hoffmanin tähdittämässä elokuvassa Miehuuskoe. Exodus oli Otto Preminger'in ohjaama vuonna 1960 ensi-iltansa saanut suurelokuva, jonka teemalaulu menestyi myös useina levytyksinä.

Edith Piaf levytti Robert Chauvignin orkesterin solistina Ernest Goldin sävellyksen Exodus-elokuvan teemakappaleen vuonna 1961. Ranskankieliset sanat lauluun kirjoitti Eddie Marnay. Suomessa laulun tunnetuimman levytyksen teki Tapio Rautavaara. Miten ja miksi, kysyy Toni Edelman.

Toni Edelman esitti oman sävellyksensä Miten ja miksi. Pianisti oli Arto Piispanen, Nikolai Denisovin sanat käänsi suomeksi Pertti Reponen ja levytys oli vuodelta 2004. Lisää suomalaista laulelmaa esittää Karula. Kesäaamu on Esa Peetmanin sävellys ja sovitus. Laulun sanat kirjoitti ohjaajana tunnettu Esko Elstelä. Ylen äänite on vuodelta 1966.

Making Whoopee on Walter Donaldsonin sävellys ja Gus Kahnin sanoitus. Kappale tehtiin alun perin vuoden 1928 musikaaliin Whoopee. Ensimmäisen hitin laulusta teki Eddie Cantor. Muistojen Boulevardilla tyylinäytteen hupsuttelusta antoi Dinah Washington aisaparinaan Quincy Jones orkestereineen. Levytys oli vuodelta 1956. Kesälesken bluesia potee nyt Ismo Kallio.

eikä riemun verta ollut silloin, kun se juna vaimon vei. Hän huusi, etten saisi unohtaa, ja mitä saa ja mitä ei. Ja vielä vaunun ikkunaan jäi huitomaan. Hän sumun takaa jostain käskee sormeansa nostain. Kalat ruokitaan, kukat kastellaan ja myös tiskataan. Ai ai, täytyy uudet kalat ostaa, koska kissa veden joi, eikä enää latvaa.

tällöin flunssapulverin. Ja kotiapulaisen, tuon aarteen arvokkaan, vei Lasse pöysti pokerin, kun sattui voittamaan.

tehdä saan, saan oppia mitä vaan. Ja muistilista pakkaa kasvamaan. Siis muista pestä portahat ja myös tehdä kaide kirkkahaks. Ja postin ehdi viimeistäänkin viittä vaille viis. Ja hanki virittäjä pianon ja lakaistakin syytä on. Ja ravun kuoret koottava on päältä radion. Ja ovi paikalleen ja matot ammeeseen. Ja kaikki järjestyksen entiseen. Heti kyllä vaimo tänne lentää, jos vain joku kavaltaa, että täällä koko viikon jatkunut on.

mielen. Voi hiuskin olla aihe perhekohtauksen. Ei, mutta mitä minä kuulen, nyt ovi kävikin. Ja vaimo tulee luulen aivan liian aikaisin. Ohuhuhu. No se vielä puuttui juu.

Povel Ramel esitti kappaleensa Grace Englings Blues alun perin vuonna 1951. 5 vuotta myöhemmin Justeeri eli Kauko Käyhkö esitti laulun ensimmäisen suomalaistulkinnan ja Ismo Kallion ja pianisti Jaakko Salon levytys oli vuodelta 1963. Jaakko Salo oli sovittanut Povel Ramelin kappaleen ja suomenkieliset sanat Kesälesken blueslauluun oli kirjoittanut Saukki. Bluesista siirrymme sujuvasti jenkkaan.

Jörgen Petersen sovitti Pentti Viherluodon säveltämän ja alun perin jo 1947 esittämän Puhelinlangat laulaa -kappaleen. Katri Helenalle tästä vuoden 1964 levytyksestä tuli jättimenestys, läpimurto ja ikivihreä. Mobiiliteknologian vuosikymmenillä syntyneille puhelinlankojen laulu on ollut jo pitkään tuntematon ilmiö, kun langatkin ovat kadonneet. Puhelinlangat laulaa -kappaleen sanat kirjoitti Aimo Viherluoto. Tommy Körberg on yksi ruotsalaisen kevyen musiikin suuruuksista. Seuraavaksi Körbergin kesäinen tulkinta Birger Körbergin Den första gång jag såg dig -kappaleesta. Levytys on Tommy Körbergin uran alkupuolelta vuodelta 1973.

Vuonna 1934 gotlantilainen pankkivirkailija ja mestaripelimanni Svante Pettersson sävelsi kotisaarensa innoittamana kappaleen Gotländsk sommarnatt. Gotlands Allehanda-lehden päätoimittaja Arthur Nilsson kirjoitti siihen sanat vuonna 1946, mutta sävelmän läpimurto tapahtui vasta 1960-luvun alussa trumpetisti Ernie Englundin levytyksen ansiosta. Vuonna 1960 syntyi myös Tapio Rautavaaran suomalaisversio. Trumpettia soitti Ossi Runne ja sovitus oli yhtyettä johtaneen Jaakko Borin ja hiljainen kesäyölaulun suomenkieliset sanat kirjoitti Sauvo Puhtila. Mambo-villitys 1950-luvulla innosti monenlaisiin tulkintoihin. Tässä saksalainen mambo vuodelta 1955.

Al Hoffmanin Dick Manningin ja Bix Reichnerin kappaleen Papa Loves Mambo, Fritz Rotterin saksankielisin sanoin Papa Tanz Mambo, esitti Bibi Junes. Nyt siirrymme muistojen boulevardilla TV:stä tutun musiikin pariin. Leonardo da Vincistä kertonut TV-sarjalla Canzone di Leonardo tuotettiin aikoinaan vuonna 1971 italialais-espanjalaisin voimin. Ornella Vanoni lauloi sarjan teemalaulun, jonka sanoitus on Leonardo da Vincin itsensä.

Ornella Vanoni esitti Roman Vladin säveltämän laulun La canzone di Leonardo. Se soi TV-sarjassa La vita di Leonardo da Vinci. Meillä sarjaa esitettiin myös nimellä Leonardo da Vincin elämä. Ja meillä Suomessa suursuosioon nousi myös TV-sarja Marsein poika vuonna 1977. Pari vuotta aiemmin tehdyn sarjan teemakappale soi meillä erityisesti Cumulus-yhtyeen esittämänä. Suomenkieliset sanat ovat Irina Milanin ja sävel Guido ja Maurizio de Angelisin.

Muistojen Boulevardilla soi jatshitti vuosimallia 1959. Tosin yli miljoonan kopion menestyssingle julkaistiin vasta pari vuotta myöhemmin. Dave Brubeck-kvartetin Take Five oli todellakin hittikappale, paitsi radiosoittonsa myös myyntinsä puolesta. Sävelmän takana oli Paul Desmond, kvartetin alttosaksofonisti. Ja nyt alun perin jo 1900-luvun alussa kuultu melodia, jonka italialainen Fermo Dante Marchetti sävelsi Ranskassa. Kappale tunnetaan myös nimellä Vals Tsigan, mustalaisvalssi.

Nelson Riddle sovitti Fermo Dante Marquettin sävellyksen ja Fascination laulun sanat kirjoitti Dick Manning. Nat King Cole levytti kappaleen vuonna 1957. Muistojen Boulevardin päätteeksi tahtipuikon ottaa käteensä Ennio Morricone ja mikrofonin taakse asettuu Chet Baker. Eurooppaan päätynyt yhdysvaltalainen trumpetisti, laulaja Chet Baker levytti myös useita kappaleita italiaksi. Tämä sävellys syntyi, kun Baker kärsi Italiassa huumeista tullutta vankilatuomiota. Bakerin oma sävellys, Chetty's Lullaby, on vuodelta 1962.

Chet Baker, laulu ja trumpetti sekä Ennio Morriconen johtama orkesteri esittivät Muistojen Boulevardin päätteeksi Morriconen sovituksen Chet Bakerin sävellyksestä Chet's Lullaby. Laulun sanat kirjoitti Alessandro Maffei. Muistojen Boulevardin toimitti Ville Vileen.

Kun kello on kohta 12, kuullaan puolen päivän uutiset. Niiden jälkeen elävässä historiassa selvitetään, miten avoimesti Lesbosta taiteilijaparista tuli sota-Suomen keulakuva. Noora Hirnen toimittaa. Ja välilevyjä sarjassa lähdetään nyt kesällä taas retkelle. Kesän ensimmäiset kolme ohjelmaa ovat uusintoja aiempien vuosien retkiltä. Ja kello 13 toimittaja Kare Eskola ja säveltäjä Olli Virtaperko melovat eteläsavolaisella vesireitillä. Uudet levyt soittavat uutta kansanmusiikkia ja etnoa kello 14. Nyt puolen päivän uutiset.

0: päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Kuumuus heikentää etenkin kroonisesti sairaita. Maan sairaalat ovat täpö täynnä. Berliinissä, Saksassa, nurmikot ovat vaihtuneet niityiksi. Muutokseen on ryhdytty, koska helteellä niitty on selvästi viileämpi kuin nurmikko. Kaupungissa on ollut ongelmia kuumuuden kanssa. Yleisö on ottanut niityt hyvin vastaan, kertoo Charlottenburg-Wilmersdorfin puistoalueiden johtaja Jochen Flenker.
1: Die Öffentlichkeit hat das sehr freundlich aufgenommen, also sie hat sich sehr darüber gefreut. Jetzt im Frühling blühten hier 70.000 Frühjahrsblüher, Tulpen, Narzissen.
0: Berliinin niityillä kukkivat nyt muun muassa sian kärsämöt ja voikukat. Myös luonnon monimuotoisuus on Flenkerin mukaan parantunut. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan aikaisin huomisaamuna. SPR:n mukaan avustustyöntekijä lähtee maahan osana kansainvälistä tiimiä kartoittamaan, millaista terveydenhuollollista apua maassa tarvitaan tällä hetkellä. Venezuelaa aiemmin viikolla järisyttäneissä maanjäristyksissä on kuollut ainakin yli 1400 ihmistä. Kateissa on yhä kymmeniä tuhansia. Vaatteet ja kankaat eivät aina ole sitä materiaalia, mitä niiden lapuissa lukee. Asiantuntijan mukaan ilmiö on alalla laajalti tunnettu. Tapasimme suomalaisen liinavaateyrittäjän, joka luuli myyneensä vuosia hamppua. Tutkimus paljasti kankaiden materiaalin pellavaksi. Sara Hussein jatkaa.
2: Marja-Maija Valtanen on yrittäjä, joka myy hampusta valmistettuja pyyhkeitä ja lakanoita. Tänä keväänä hän alkoi pohtimaan, ovatko tuotteet varmasti sitä, mitä lupaavat. Valtanen vei kankaita tutkittavaksi.
3: Nyt mulle selvisi, että osa niistä mun tuotteista ei olekaan hamppua, vaan ne on pellavaa. Kun sain sen tiedon, niin se oli ihan hirveä shokki ja järkytys.
2: Valtanen kertoi tiedosta hänen kankaidensa toimittajille Romaniaan ja Puolaan. He yllättyivät, mutta eivät ole korvanneet vääränä myytyjä materiaaleja Valtoselle.
3: Luottamus on mennyt yhteistyökumppaneihin, mutta myös tähän koko teollisuuden alaan, tekstiiliteollisuuteen.
2: Yle on nähnyt asiakirjoja, jotka vahvistavat tapauksen. Ylellä ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta varmistaa, ovatko kangastoimittajat myyneet väärää materiaalia tahallaan. Vaate- ja kangasalan bisnes perustuu pitkälti luottamukseen. Alalla ei ole juurikaan valvontaa. LAB-ammattikorkeakoulun johtavan asiantuntijan Kirsti Kuron mukaan vaateteollisuuden alalla on laajalti tunnistettu ilmiö, että materiaalien laput eivät aina vastaa todellisuutta.
4: Ja tämä on se nykyään se ongelma, että kun ei pysty tästä alkuperää varmasti jäljittämään, niin siellä on aina se mahdollisuus, että se on sitten tahtomattaen tai tahtoen, niin onkin sitten jotain muuta kuin mitä pitäisi olla materiaalina.
2: Eurooppaan on tulossa ensi vuonna digitaalinen tuotepassi, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.
0: Sosiaalisen median yhtiö Meta ei voi jatkossa hyödyntää Googlen Gemini-tekoälyä niin paljon kuin haluaisi, uutisoi Financial Times-lehti. Meta on ostanut Googlelta tekoälypalveluja. Lehden tietojen mukaan Google ilmoitti Metalle keväällä, että kapasiteetin rajat tulevat vastaan ja Gemini-mallien käyttöä joudutaan siksi rajoittamaan. Rajoitusten takia Metan sisäiset tekoälyprojektit ovat viivästyneet. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja, illasta alkaen poutaa. Päivän yli lämpötila on alueen länsiosassa 23-28, idässä 18-24 astetta. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen sadekuuroja, päivän yli lämpötila 15-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on monin paikoin eri puolilla maata. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa varoituksia voimakkaista ukkospuuskista ja rankkasateista Etelä- ja Keski-Suomessa.
5: Kello on 12:05. Nyt alkavassa historiaohjelmassa on luvassa muun muassa konsertteja fasismin varjossa ja huippudiplomaattivierailuja kesämökillä. Elävä historiasarjan jakso selvittää, miten avoimesti Lesbosta taiteilijapariskunnasta tuli sota-Suomen keulakuva.

0: Kuolemansa jälkeen tämä pariskunta unohdettiin nopeasti. Olivatko Kerttu Vanne ja Astrid Joutseno kansallismielisiä vai oliko nationalismin myötäily seksuaalivähemmistönä ennemminkin selviytymistaktiikka? Homoseksuaalisuus kun oli tuohon aikaan rikos. Jakson asiantuntijoina ovat tutkijamuusikko Astrid Svan ja historioitsija Pekka Valtonen ja jakson toimittaa Noora Hirn.
1: On vuosi 1943. Itsenäisyyspäivän juhla keskellä jatkosotaa Suomen Turussa.
2: Taisteleva Suomi vietti 6.3. itsenäisyyspäivänsä vapauden, tahdon ja voimakkaan kansallistunnon merkeissä. Valtakunnallinen itsenäisyysjuhla järjestettiin Turussa. Juhla Jumalan palvelus Turun tuomiokirkossa.
1: Juhlassa esiintyy kaksi muusikkonaista. Viulisti näyttävässä mekossa ja kiharassa tukassa. Pianisti suurissa korvakoruissa. He ovat keskellä sota-Suomen ylimpiä vallanpitäjiä.
2: Tasavallan presidentti ja hallituksen jäsenet saapuvat Turkuun. Viulutaiteilijatar Kerttu Vanne esiintyy.
1: Kamera leikkaa yleisöön, mustiin pukeutuneeseen Suomen hallitukseen, sotilasuniformuisiin miehiin, lottapukuisiin naisiin ja presidentti Risto Rytin totisiin kasvoihin.
2: Tasavallan presidentti lausui juhlapuheessaan. Isänmaamme ja itsenäisyytemme ovat meille elämämme perusta ja ehto.
1: Suomi-filmin arkistofilmillä näkyy, kuinka sankarihaudoille lasketaan seppeleet. Suomi ja natsi-Saksa ovat aseveljiä.

Arkistofilmillä soittavat turkulaiset muusikot olivat superjulkkiksia. Viulisti Kerttu Vanne ja pianisti Astrid Joutseno. Heitä ei haitanut esiintyä edes kaikkein oikeistolaisimmissa yhteyksissä. Eivätkä he kritisoineet Suomessa 1930-luvulla voimistuvaa fasismia. Hämmästyttävintä tässä duossa on se, että he olivat myös erottamaton pariskunta. Lesbo, taiteilijapari nationalistisen sota-Suomen sisäpiireissä. Kuulostaako ristiriitaiselta? Niin minustakin. Miten Kerttu Vanteesta ja Astrid Joutsenosta tuli konservatiivisen Suomen kansainväliset kulttuurilähettiläät? He elivät melko avoimesti parina, vaikka tuomiot homoseksuaalisuudesta lisääntyivät. Miten se oli mahdollista? Entä miksi emme tiedä mitään näistä aikansa supertähdistä? Minä olen Noora Hirn ja tämä on Elävä historia. Kaikki alkoi tästä Kerttu Vanteen säveltämästä laulusta. Olin musiikkituottajana, kun äänitimme tämän laulun pari vuotta sitten Ylen kantanauhalle. Siinä oli jotain niin kiehtovaa, että oli pakko alkaa tutkia säveltäjää Kerttu Vannetta. Nimi ei sanonut mulle mitään.

0: Mitä enemmän pengoin, sitä uskomattomampi tarina paljastui. Unohdettu tarina, joka kulki Turusta Amerikkaan maailman tähteyteen, halki Suomen historian kriittisten vaiheiden ja kolmen sodan. Tarina erottamattomasta lesboparista, joka myötäili nationalistisia voimia. Tarina, joka lopulta päättyi itsemurhaan flyygelin muotoisessa kotitalossa. Hämmästyttävää oli sekin, että kun sukelsin Kerttu Vanteen ja hänen puolisonsa Astrid Joutsenon elämään, niin löysin Astridin täysnimi Kaiman. Tämä Astrid Joutsenon nuorempi on itsekin taiteilija, muusikko nimeltään Astrid Swan. Käytän hänestä tässä ohjelmassa taiteilijan nimeä, jotta emme sekoittaisi häntä Kaimaansa. Astrid Swan on myös tutkija. Hän on juuri aloittamassa tutkimusta Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon uskomattomasta elämästä.
1: Astrid Joutseno on mun iso täti, eli mun papan äidin sisko. Ja musta tuli hänen täyskaimansa. Ja se oli semmoinen niin kuin vinkki, että tässä on, teillä on joku yhteys, vaikka sitä ei muuten niin kuin hirveästi joka päivä keskusteltu, että kuka tämä Astrid Joutseno oli. Sitten musta tuli muusikko itse, niin alkoi niin kuin kiinnostaa myös sitä kautta, että aika jännää, että tämmöinen nimi ja sitten työt tuntuvat jatkuvan läpi aikojen, vaikka ihminen on eri.
0: Sulla on esimerkiksi Astrid Joutsen on joku esiintymismekko ainakin, eikö vaan?
1: Joo, mun mummi oli niin kuin säilyttänyt mulle, eli mun papalle oli mennyt näitä niin kuin Astridin ja Kertun kodin esineitään ja jotain just vaatteita ja tällaista sitten. Hän oli säilyttänyt sitä ja sitten antoi sen mulle, kun mä olin teini. Se on mulla tallessa, se on semmoinen sininen pitkä mekko.
0: Sun isäsi oli hyvin pieni, kun he vielä elivät, mutta niin. Minkälaisia muistoja isä on kertonut?
1: Hän esimerkiksi innostui kilpikonnista näiden naisten takia, että heillä oli kotona Lucky ja Sorry nimiset kilpikonnat. He ilmestyy kylään ja heillä on jotain ihania leluja tuliaisena. He on aika niin kuin hurjia, ehkä vähän pelottaviakin, koska he on niin, kuin niin iloisia ja äänekkäitä. Ja tämmöisiä yllätyskäyntejä siellä Turussa, ihania kukkia, erikoisia ruokia. He esimerkiksi myös kutsuivat ihan tavallisia vihanneksia, niin legymeiksi, koska olivat viettäneet paljon aikaa Ranskassa. Heitä ei niin kuin meidän suvussa juhlittu kauhean avoimesti, että ei mulle kerrottu sellaisia, niin kuin olisi ehkä voitu, että heinä teki tosi loistavan ja harvinaisen uran muusikkoina ja naisina. Mä oletan, että se on Astrid ja Kertun parisuhde, joka on tuntunut hankalalta ja voisiko olla, että jonkunlainen kateus tai negatiivinen tunnelma heidän menestyksekkään taiteilijaurien takia.
0: Kerttu Vanne syntyi vuonna 1905 Turussa kolmen lapsen perheeseen. Isä Konstantin oli menestynyt tukkukauppias ja pelimanni viulisti, kuten Kertun isoisät jo monessa polvessa. Kerttu lumoutui viulusta 6-vuotiaana ja isä järjesti tyttärelle parhaat opettajat. Jo varhaisteininä Kertun konserteista kerrottiin lehdissä. Ja 16-vuotiaana hän aloitti viulunsoiton ammattiopinnot Helsingin musiikkiopistossa, eli Sibelius Akatemian edeltäjässä. Erittäin lahjakas nuori viulisti konsertoi jo opiskeluaikana presidentin linnassa ja pääsi varhain vallanpitäjien näkyville. Samaan aikaan Kerttua 6 vuotta vanhempi Astrid Joutseno antoi jo Turussa pianonsoiton yksityistunteja. Hän oli syntynyt 10-lapsiseen perheeseen vuonna 1899.
1: Hänellä oli sellainen lähtökohta, että kuka vaan voi soittaa, joka oli ilmeisesti aika radikaali. Että silloin oli vielä sellainen ajattelutapa voimakkaasti, että täytyy löytää niin kuin lahjakkuus ja ominaisuudet. Mutta Astrid sitten halusi lapset mistä tahansa taustasta ja millä tahansa lahjoilla voi saada jotain musiikin soitosta.
0: Kerttu ja Astrid olivat aikansa superjulkkiksia. Heidän jäämistössään on aivan valtava määrä lehtileikkeitä sekä Suomesta että ulkomailta. Mutta päiväkirjat ovat kadonneet tai ne on tuhottu, samoin valtaosa henkilökohtaisista kirjeistä. Emme siis tiedä, millaista heidän arkensa oli aikuisuuden kynnyksellä, kun Suomi itsenäistyi ja syttyi sisällissota. Kertun ja Astridin perheet olivat mitä luultavimmin valkoisia. Synnyin kaupunki Turku oli punaisempi kuin luulisikaan. Hetkeksi punainen miliisi jopa syrjäytti Turun poliisin ja vartioi järjestystä punakaartin kanssa. Suuremmilta taisteluilta Turussa kuitenkin vältyttiin. Sisällissodan jälkeen Suomi oli jakautunut ja syvillä haavoilla. Klassinen musiikki oli yksi niistä keinoista, joilla yhtenäisyyttä koetettiin rakentaa. Näin kertoo historioitsija, tietokirjailija Pekka Valtonen.
2: Kansakunnan rakentaminen jakautuneessa tilanteessa tietysti lähti siitä, että valkoiset halusivat niin sanotusti voittaa työläiset takaisin isänmaalle ja sitten tarjottiin kansallishenkistä tai vähintään arvokkaaksi koettua kulttuuria ja klassinen musiikki kuului siihen. Työväellä, niin kuin muillakin aloilla, oli omat musiikkijuhlansa ja musiikkiperinteensä ja tietyllä tavalla ne piirit oli aika eriytyneet. En osaa sanoa, kuinka hyvin tämmöinen valkoisen Suomen kulttuuriviesti sitten meni työväestöön perille, että voi olla, että osa työväestöstä nautti klassisesta musiikista käyden konserteissa, mutta uskon, että valtaosa ei.
0: Sisällissodan jakama Suomi jäi taakse, kun Kerttu Vanne lähti 17-vuotiaana vuonna 1923 Berliiniin opiskelemaan viulunsoittoa. Aluksi oli koti ikävä, mutta pian suurkaupungin piirit imaisivat Kertun mukaansa. Näin hän kertoi lehdessä.
3: Suomalaisia oleskeli Berliinissä verraten runsaasti. Siellä oli tiedemiehiä, nuoria ylioppilaita, taiteilijoita ja sotilashenkilöitä. Minua pyydettiin usein soittamaan ministeripari Holman diplomaattikutsuissa, ja kuulijoiden joukossa oli kerran valtiokansleri Marx ja sosiaalipresidentti Ebert.
0: Myös Astrid Joutseno oli opiskellut Berliinissä ennen Kerttua. He eivät luultavasti silloin vielä tunteneet toisiaan. Sitten Kertulle aukeni työtarjous Suomesta. Vain 22-vuotias viuluvirtuoosi kutsuttiin vuonna 1927 vasta perustettuun Turun kaupunginorkesterin konserttimestariksi, eli ykkösviulistiksi. Hän oli Suomen ja ehkä koko Euroopan ensimmäinen nainen näin korkea-arvoisessa pestissä. Orkesterissa soitti Kertun lisäksi vain yksi nainen. Juuri näihin aikoihin Astridia pyydettiin säestämään Kerttua konserttiin ja viimeistään silloin he tapasivat. Siitä alkoi parivaljakon loppuelämän erottamaton yhteistyö ja yhteiselo. Suomessa elettiin iloista 20-lukua, josta vilkas ja iloluontoinen pariskuntammekin varmasti nautti.
2: Sisällissodan jälkeen se taloudellinen ja aineellinen lähtökohta oli hyvin matala. Ja se nousukausi sitten tietyllä tavalla tuotti semmoista, ehkä liioiteltua sanoa hybristä, mutta kuitenkin semmoista tietynlaista innostuneisuutta, ainakin kaupunkien tämmöisessä nuoremmassa perheettömässä väestössä. Ja jats tuli Suomeen vuonna 1926 ja Helsingin ravintolaelämä oli kieltolaista huolimatta uskomattoman vilkasta. Ja mikä on yllättävää, huumeet liikkuivat täysin avoimesti. Esimerkiksi kokaiinia saattoi ravintolan ovimieheltä saada hyvinkin helpolla tavalla. Ja niin sanottua kovaa teetä juotiin sitten, tilattiin teetä, mutta kaadettiin siihen sekaan pirtua.
0: Pian Suomen piirit kävivät Kertulle ja Astridille jälleen pieniksi, ja he muuttivat vuonna 1928 Pariisiin. He asettuivat suurkaupunkiin pysyvästi. Heillä oli siellä huippuopettajat, ja sieltä käsin oli helpompi tehdä kansainvälistä musiikkiuraa. Kerttu solmi sopimuksen merkittävän konserttitoimiston kanssa ja aloitti Euroopan kiertueet. Hän esiintyi orkesterien solistina, ja he esiintyivät Astridin kanssa jatkuvasti myös duona, soittaen Euroopan parhaissa konserttitaloissa ja radioasemilla. Pariisi ja Berliini olivat vapaamielisyyden keskuksia, kertoo historioitsija Pekka Valtonen.
2: Naispariskunnalle olo Berliinissä oli huomattavasti vapauttavampaa ja helpompaa kuin Suomessa. Berliinihän oli 20-luvulla aikamoinen paheiden pesä ja tietyllä tavalla, kun kansallissosialistit sitten pääsivät valtaan, niin heidän ensimmäisiä toimiaan oli puhdistaa Berliini tästä törrystä, mikä sinne oli pesiytynyt. Ja kyllä myöskin Pariisi oli vapauttava elämys. Varmaan suurkaupungeissa saattoi ikään kuin toimia kenenkään tuntematta, ikään kuin inkogniittona siellä muiden joukossa, kun taas Suomessa piirit olivat pienet ja kaikki tiesivät heti toistensa asiat.
0: Berliini ja Pariisi oli sen ajan vapaamielisyyden pääkaupunkeja ja myös queer-kulttuuri kukoisti. Näkyykö Kertun ja Astridin jäämistössä viitteitä tästä, että onko heillä ollut tällaista elämää siellä?
1: Siellä näkyy jotain niin kuin postikortteja, jossa on tällaisia sen ajan näyttelijöiden kuvia esimerkiksi, jotka on aika semmoisia, niin kuin, ehkä nykytermejä voisi sanoa, jonkinlaista muun sukupuolisuutta tai semmoista niin kuin häilyvää sukupuolen kuvausta. Arkistosta löytyy myös esimerkiksi Ada Nornan valokuva ja se on allekirjoitettu, signeerattu Kertulle kiitokseksi. Se on myös 20-luvulta. Siinä kanssa mä näen niin kuin siinä kuvassa tällaista queeria visuaalisuutta. Että tällaisia jotain ihan pieniä kuvallisia viitteitä sieltä näkyy. Tätä voisi kuvitella niin, että myöskin sit se oma niin kun seksuaalinen identiteetti on saanut siellä ehkä vahvistusta ja varmuutta. Ja sen jälkeen ainakin, kun he sieltä on Suomeen palannut, niin Astrid ja Kerttu on aina asuneet sitten yhdessä.
0: Tässä soi Kerttu Vanteen sävellys Volatil, jonka nuotin julkaisi maineikas pariisilainen kustantamo. Siihen aikaan naisten sävellyksiä kustannettiin ani harvoin, tai harvoin edes esitettiin missään kodin piirien ulkopuolella. Kerttu itsekin kutsui lehdessä sävellyksiään tekeleiksi tai kärpäsiksi. Tutkija Astrid Swan.
1: Säveltäjänä hän ei elämänsä aikana niin kuin hirveästi päässyt esille. Nämä sävellykset on kaiketi niin kuin kadoksissa. Mitä enemmän olen niin kuin katsonut sinne muusikoiden suuntaan 1900-luvulla, niin itse asiassa kyllä niin kuin naisia koulutettiin kovastikin muusikoiksi. Heidän ei vaan sitten ollut niin kuin tarkoitus toteuttaa sitä uraa, että he sai sen koulutuksen ja sitten erilaisista syistä, niin sitten olisi ollut parempi ehkä mennä naimisiin ja perustaa perhe ja näin, mutta että sitten oli tämmöisiä yksilöitä, jotka eivät näin toimineet, vaan sitten jatkoivat urallaan ja menestyivät siinä ja olivat tosi työteliäitä.
0: Kuuden Pariisissa asutun vuoden jälkeen talvella 34 Kerttu ja Astrid joutuivat muuttamaan levottomuuksien takia takaisin Suomeen. Ranskassa oli lama syvimmillään ja hallituskriisi. Kohuttu Venäjän juutalainen finanssihuijari Staviski kuoli. Ihmiset epäilivät hallituksen tapattaneen hänet ja se sai kansan lähtemään kadulle mellakoimaan.
2: Pariisi oli käytännössä sotatilassa. Ja siihen liittyi vielä sitten ei ainoastaan kansanjoukkojen ja hallituksen välinen vihanpito, vaan myöskin äärioikeiston ja äärivasemmiston välinen tämmöinen vastakkainasettelu, että he myöskin nujakoivat keskenään ja vasemmisto viritteli yleislakkoa, että tilanne oli äärimmäisen sekava.
0: 1930-luvulla tunnelmat alkoivat kiristyä ja arvot koventua niin Keski-Euroopassa kuin Suomessakin. Kerttu ja Astrid pakenivat Pariisista sodan uhkaa. He muuttivat takaisin Suomeen yhteiseen kotiin Turun keskustaan. Erittäin ahkera konsertoiminen jatkui Suomesta käsin. Parivaljakko lähti esiintymismatkoille vasta alkaneilla reittilennoilla, toisinaan perinteisesti höyrylaivalla tai sitten laina-autolla itse ajaen. He tekivät suomalaista musiikkia tunnetuksi ja soittivat usein Kertunkin sävellyksiä ja taidokkaita kansanlaulusovituksia. He esittivät myös tuttavapiirinsä kuuluneen säveltäjä Heikki Klemetin musiikkia. Klemetti oli tunnettu natsisympatioistaan. Hän kirjoitti antisemitistisiä tekstejä, pilkkasi ei-arjalaisia muusikoita ja ajoi Suursuomi-aatetta. Hän sai jopa natsisaksalta Hitlerin allekirjoituksella ansioristin. Tällaiset asiat eivät lopettaneet Kertun ja Astridin yhteydenpitoa Klemettiin. Kerttu Vanne koreili lehtien kansissa ja hänen kasvoillaan myytiin saippua, joka lupasi säilyttää nuoruuden. Suomessa oltiin jo selvitty kuiville maailmanlaajuisesta lamasta, joka oli alkanut vuonna 1929 New Yorkin pörssiromahduksesta.
2: Jo vuonna 1935-1936 oltiin lamaa edeltäneissä niin kuin viennin ja bruttokansantuotteen tasolla, että Suomessa sitten yllättävän hyvin selvittiin, kun monissa maissa kesti oikeastaan 30-luvun loppuun saakka lamakausi.
4: Miten paljon tämä lama vaikutti siihen, että arvomaailmat ja asenteet lähti 30-luvulla kovenemaan Suomessa?
2: Meillä ehkä arvot lähtivät kovenemaan lamasta huolimatta, mutta lama syvensi niitä tai teki niiden kovenemisesta ikään kuin nopeamman prosessin. Meillä tämä vastakkainasettelu liittyy ennen kaikkea oikeiston ja sitten äärivasemmiston kommunistien väliseen ristiriitaan. Ja toki sitten voi ajatella, että taustalla oli myös laajempia kansainvälisiä virtauksia, että kyllä meillä kuitenkin seurattiin tapahtumia Keski-Euroopassa ja nähtiin, että tällainen arvojen koveneminen muualla Euroopassa, naapurimaissa Baltiassa ja Saksassakin, puhumattakaan italialaisesta Mussolini-fasismista, se oli semmoista ajassa liikkuvaa, voi sanoa hieman täsmentymätöntä utua, johon täälläkin sitten aatteellisesti niin kuin innokkaimmat tarttuivat.
4: Suomessa ei aivan täysin äärioikealle menty sitten kuitenkaan.
2: Ei, tai osa ihmisistä meni, mutta se jäi sittenkin aika pieneksi, että meillä nimenomaan se kaikkein laitimmainen oikeisto, niin se jäi marginaaliseksi noin poliittisen kentän kokonaisuudessa. Mä arvioisin, että jos laskee äärivasemmiston, eli nämä kommunistit, jotka vuoden 30 jälkeen toimivat maanalaisesti, koska puolue oli kielletty, ja sitten toisaalta äärioikeisto, niin yhteenlaskettu määrä oli ehkä 20% suomalaisista, jotka näitä ääripäitä kannattivat. Se näyttäytyi voimakkaampana sekä vasemmiston toiminta että oikeiston toiminta, koska lehdistö uutisoi siitä räväkästi.
4: Miten kansallismielisyyden nousu sitten vaikutti taiteisiin ja taiteilijoihin 30-luvulla? Kapeniko taiteen vapaus?
2: Ei meillä sillä tavalla taidetta pyritty kahlitsemaan. Niin kuin valtiovallan tasolta ei säädetty mitään sensuurilakeja, että millaista kulttuurin pitäisi olla.
4: Miten 30-luvulla taiteilijapiireissä suhtautuminen kansallismielisyyteen jakautui?
2: Arvioisin, että valtaosa taiteilijoista oli sillä lailla maltillisesti kansallismielisiä, että maalasivat tai kirjoittivat kansallisista aiheista, mutta eivät tunnustaneet tällaista äärikansallista uhua tai suursuomiaatetta tai jotakin muita näitä äärikansallismielisten vaatimia aatteita. Valtaosa taiteilijoista sopeutui siihen kansalliseen kuvastoon ehkä enemminkin kuin siihen kansallismieliseen poliittiseen maailmaan. Tietysti esiintyville taiteilijoille oli helpointa olla kritisoimatta, koska se saattoi vaikuttaa heidän esiintymistilaisuuksinsa.
0: Taiteilijaparimme ei myöskään ottanut julkisesti kantaa koveneviin arvoihin, tai ainakaan mitään sellaista ei ole tähän mennessä löytynyt. Emme siis tiedä, olivatko he kansallismielisiä, vai oliko hiljaisuus ja myötäily ennemminkin selviytymistaktiikka? Naiseus, homoseksuaalisuus, muusikkous ja oikeistovoimien äänekäs vastustaminen, kun olisi epäilemättä ollut elämää hankaloittava yhdistelmä. Kerttu ja Astrid jatkoivat sodan uhan kasvaessa menestyksekästä konsertointiaan Suomessa ja Euroopassa. Ahkeran työnteon lomassa muusikkopari nautti täysin rinnoin elämästä kesämökillä. Sen he hankkivat 30-luvun puolivälissä Turun saaristosta Kuivakarilta, pieneltä Kalliosaarelta. Arkistosta löytyy Kertun kirje mökiltä äidilleen. Paperin ylälaitaan on piirretty kuva alastomasta naisesta, joka soittaa viulua, ja toisesta, joka pyllistää. Kirjeen lopussa on Astridin tervehdys Anopille. Pariskunta vaikuttaa kirjeenkin perusteella vapautuneelta ja huumorintajuiselta.
5: Olemme voineet täällä kuin makaroni öljyssä, paistatelleet päivää, uineet 6 kertaa päivässä, kalastelleet uistimella ja katselleet juhannuskokkoja. Meillä on pianokin nyt täällä, tuli eilen laivalla. Astrid istuu juuri ja soittelee. Ei ole mitään pempun peittona.
1: Se oli ilmeisesti henkireikä, että sinne täytyy päästä aina kesäksi. Ja siellä harjoiteltiin ohjelmistoa, eli lomallakaan ei jätetty treenaamista. Ja lehtijutussa kuvataan, että siellä oli myös hedelmäpuita ja puutarha. Että siellä myös syötiin hyvin. Siellä Astrid teki kuulemma mielettömän hyvää ruokaa ja Kerttu kalasti kalat siitä vedestä. Joo, he ilmeisesti tykkäs hengailla alasti aina kuin mahdollista.
0: Kuivakarin mökillä kävi myös hämmästyttävän korkeatasoisia vieraita. Kesällä 1937 Kansainliiton pääsihteeri, ranskalainen Joseph Avenol, oli Suomessa tutustumassa Pohjois-Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Osana vierailuaan Avenol piipahti ministeriseurueessa Kuivakarilla. Kerttu ja Astrid kertoivat lehdessä rempseään tyyliinsä tarjoillensa yllätysvieraille luumuja, madeiraa ja Sibeliuksen viulukonserton.
2: Vuonna 1937 Kansainliitto oli kyllä jo selvästi tulossa tiensä päähän. Kansainliitto oli parhaimmillaan siinä 20-luvun loppupuolella ja 30-luvun ihan alussa. Silloin meillä oli vahva kansainliittosuuntautuneisuus, mutta sitten kun se mureneminen Hitlerin valtaan nousun jälkeen alkoi, niin valtiojohto käytännössä muutti linjaansa tai otti huomioon sen, että Kansainliitto ei välttämättä tulisi Suomen turvaksi, aivan samoin kuin nykyään pohditaan sitä, tuleeko NATO Suomen turvaksi, niin 30-luvun loppupuolella ei enää monikaan uskonut, että Kansainliitto tuomitsisi hyökkääjän tai asettaisi sille pakotteita.
4: Puhutaan joka tapauksessa hyvin korkean tason vieraista, jotka sinne mökille pälähtävät.
2: Kyllä joo, Kansainliitto kuitenkin oli ainoa tällainen merkittävä kansainvälinen instituutio.
4: Osaatko arvella, mistä voi johtua, että tällainen korkeasti Euroopassa koulutettu muusikko, naispari on päässyt uimaan tällaisiin sisäpiireihin, että heillä käy mökillä tuosta vaan tällaisia vieraita?
2: Varmasti siihen liittyy runsas kiertue, elämä, esiintyminen mahdollisimman monissa paikoissa, hyvät suhdetoimintataidot, että osattiin verkostoitua. Ja jos soittaa kansainvälistä klassista musiikkia, niin todennäköisesti sitten törmää kultivoituneihin yläluokan vieraisiin.
6: Olemme kiitollisia, että maallamme on tilaisuus osallistua New Yorkin maailmannäyttelyyn.
0: Kerttu ja Astrid olivat niin korkeasti arvostettu taiteilijapari, että keväällä 1939 heidät lähetettiin esiintymään New Yorkin maailmannäyttelyyn Suomen paviljongin avajaisiin.
6: Se huomaavaisuus, jota Suomelle on osoitettu New Yorkin maailmannäyttelyn yhteydessä, on syvästi liikuttanut Suomen hallitusta ja Suomen kansaa.
0: Maailmannäyttely oli pienelle Suomelle tärkeä tilaisuus, kuten tästä presidentti Kyösti Kallion radiopuheestakin kuuli. Kerttu ja Astrid esiintyivät maailmannäyttelyn avajaistilaisuudessa ja juhlapäivällisillä, joita isännöi New Yorkin pormestari Fiorello LaGuardia. Paikalla oli myös esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Herbert Hoover ja Suomen Washingtonin lähettiläs Hjalmar Prokopee.
1: Ehkä se oli sitten niin, että nuori valtio myöskin tarvitsee tällaisia taiteilijoita, omia niin kuin kansallisylpeyksiään. Ja koska tässä Kerttu nyt joka tapauksessa niin kuin teki mieletöntä uraa, niin oli aika luontevaa sitten olla hänestä ylpeä ja kutsua mukaan. Tai voihan tietenkin olla, että heillä oli sitten jotain niin kuin läheisiä suhteita, ihmisiä, jotka oli politiikassa, ja sitä kautta niin kuin tämmöinen reitti avautui.
0: Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon maailmanvalloituksia ja Suomen konsertteja ylistettiin lehdissä jatkuvasti. Mutta heistä kirjoitettiin myös paljon yksityisempiä lehtijuttuja. Niissä esitellään parin elämää yhteisessä kodissa ja mökillä. Haastatteluissa he ovat nauravaisia ja eloisia, täydentävät toistensa lauseita ja kehuvat toisiaan. Heistä välittyy kuva tiiviinä parivaljakkona, joka jakaa kaiken, niin työn kuin arjenkin. Esimerkiksi Turun Sanomien jutussa kesällä 1934 Kerttu kertoo parin alastomista aurinkokylvyistä ja yöllisestä elämästä.
5: Joskus vietämme yötöntä yötä lukemalla ääneen ja sen johdosta parlamenteeraamalla jopa 4 saakka aamulla. Silloin me, tosin hieman häpeissämme, painaudumme vuoteeseen ja yritämme saada unen päästä kiinni. Tällaiset valoisten öitten orgiat ovat tietysti poikkeuksellisia ilmiöitä muuten puritaanisissa elämäntavoissamme.
0: Melko avoin puhe yhteiselämästä tuntuu ihmeelliseltä, kun homoseksuaalisuus oli rikos ja vihapuhe seksuaalivähemmistöjä kohtaan lisääntyi.
1: Sitä tavallaan niin kuin kuvattiin hyvinkin tarkasti ja sitten toisaalta samaan aikaan niin kuin häivytettiin. Ei sanottu suoraan missään vaiheessa, että he ovat pariskunta. Astrid ei useinkaan ole vaikka haastattelun otsikossa ollenkaan mukana, että se on Kerttu Vanne haastattelu ja sitten Astrid Joutseno kertoo paljon siellä, muistaa niin kuin tarkasti näitä anekdootteja, tapahtumia ja lisäilee, ja että hän on niin kuin itsestäänselvä osa sitä haastattelua sitten.
4: Miten suhtauduttiin naisparin? Ajateltiinko sitten vaan, että on ihan luontevaa, että tällainen työpari asustaa yhdessä ja ei siinä nyt mitään?
1: Vallalla on ollut tämmöinen niin kuin jonkunlainen ajatus siitä, että naiset on niin kuin vähemmän seksuaalisia olentoja. Ja niinpä niin kuin tämmöisten kahden naisen tai naisten yhteisasuminen niin on luettu niin kuin jonkunlaisena, että opettajat nyt vaan niin kuin käytännön syistä elelee tuossa yhdessä. Tai tuolla nuo maalaisnaiset, ne ovat aina olleet tuolla, ei ne vaan löytäneet ketään. On ollut tällaisia niin kuin normalisoivia, vaientavia tapoja niin kuin vaan hyväksyä se. Eikä nimetä, että mistä on kyse. Mutta sitten kun mä oon tehnyt muutaman haastattelun niin kuin Astridin oppilailta, he ovat sanoneet, että se ei ollut mikään salaisuus, että tässä oli kyse naisparista. Ja myöskin mun sukulaisilta olen ymmärtänyt, että oli niin kuin ihan tiedetty asia. Siitä ei vaan puhuttu.
2: Jos se pysyy ikään kuin, sanotaanko neljän seinän sisällä, vaikka tiedettiin siitä, mutta sitä ei manifestoitu sen kummemmin, niin ehkä se hyväksyttiin. Mutta en sano, että seksuaalivähemmistöillä olisi ollut millään lailla helppoa.
0: New Yorkin maailmannäyttelystä ehti kulua vain puoli vuotta, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Alkoi talvisota, jota seurasi jatkosota. Vihollinen pommitti Kertun ja Astridin kotikaupunkia Turkua, talvisodassa Suomen kaupungeista toiseksi eniten Viipurin jälkeen. Jatkosodassa pommeja satoi Turkuun etenkin sodan alussa ja lopussa. Turussa oli Saksan sotakalustoa ja kaupunki oli myös saksalaissotilaiden liikenteen solmukohta. Elämä oli vaikeaa. Kaikkea säännösteltiin. Sotatalvina oli välillä niin kylmä, että vesi jäätyi kodeissa kuppeihin. Taiteilijaparistamme kirjoitettiin sota-aikanakin ahkerasti, mutta lehtijutuissa sota ei näy juuri mitenkään.
2: Se liittyy siihen kotirintaman mielialan ylläpitoon, että jos kaikki uutiset ja kaikki kulttuurielämän ja tuotteet olisivat vain kertoneet sodasta, se olisi ollut liian ahdistavaa. Nimenomaan esimerkiksi elokuvan puolella näkyy, kuinka tämmöiset romanssit ja erilaiset seikkailut ja komediat olivat se valtavirta. Ei niissä sota näy.

0: Sota ei alun jälkeen hidastanut duomme konsertoimista. Jokaista tarvittiin maanpuolustukseen ja muusikon tapa osallistua oli musiikki. Kerttu ja Astrid kiersivät Suomea ristiin rastiin soittamassa aseveli-illoissa, kotirintamajuhlissa, ikävän torjunta-illoissa, muistotilaisuuksissa ja lottien tapahtumissa. Kerttu sävelsi isänmaallisia lauluja. Vartiokansan laulu palkittiin sävellyskilpailussakin. Sen patriottiset sanat ovat Kertun omat. Kestä suomalainen nainen, iske suomalainen mies. Kenet voittaa vainolainen, sillä ees on vieraan ies. Pauhatessa sotatorven rivit syöksyi rintamaan. Kerttu ja Astrid soittivat Suomen punaisen ristin kautta valtavan määrän hyväntekeväisyyskonsertteja. Joidenkin lähteiden mukaan he keräsivät soittamalla sodan uhreille jopa 1 000 000 markkaa. Monet taiteilijat jatkoivat esiintymistä läpi sodan.
1: Meillähän oli Yhdysvaltain armeijan tyyliin omat tämmöiset

0: ytysjoukot, että kyllä siellä Dallapet ja metrotytöt kulkivat ympäri rintamaa esiintymässä, ja se oli keino ylläpitää kotirintaman hyvää mielialaa. Sillä oli merkitystä, ja näin jälkeenpäätellen se on ihmeellistä, mutta ei yllättävää, että sotavuosina meillä tuotettiin tolkuton määrä elokuvia. Sekin oli yksi kulttuurielämän keino ylläpitää kotirintaman henkeä. Tämä osoittaa, että kyllä kulttuurilla oli merkitystä, ja en ihmettele, että konsertit vetivät väkeä.
1: Kun ei enää päässyt niin kuin Suomesta muualle keikoille, niin he kyllä kävi kaikki niin kuin kylät ja kaupungit ja mitä pienimmät koulurakennukset läpi ja esiintyivät tehtailla ja vaikka missä. Ehkä tämä oli yksi keino pysyä niin kuin soittovireessä myös, että ei voinut lopettaa. Ja toisaalta ehkä tämä oli sitten heidän kontribuutio niin kuin siinä kohtaa valtiolle.
2: Sota ei estänyt konsertoimasta edes Suomen rajojen ulkopuolella. Kerttu ja Astrid esiintyivät esimerkiksi Tukholmassa sotainvaliidien hyväksi vuonna 1942. Silloin Suomessa oli pula-aika ja säännöstely kaikkein pahimmillaan. Keskiraskasta työtä tehneen suomalaisen päiväannokseen kuului 8 viipaletta leipää, lasi maitoa, nokaren voita, 15 grammaa lihaa ja pari ruokalusikallista sokeria. Mutta Ruotsissa sai herkutella kyllikseen. Näin Kerttu tokaisi ruotsalaislehdelle.
3: Saattaisi syödä vahingossa niin paljon, että tulisi sairaaksi, kun ei ole tottunut olemaan vatsa täynnä. Otin varuilta mukaan hiilitabletteja.
2: Vaikuttaa siltä, että taiteilijamme esiintyivät ihan kaikkialla, missä suinkin sai soittaa. Vaikkapa Akateemisen Karjalaseuran itsenäisyysjuhlassa.
0: Akateeminen Karjalaseura aloitti vuonna 1923 tämmöisenä ylioppilaiden kansallismielisenä järjestönä, johon liittyi ennen kaikkea heimokansojen auttaminen ja suomen kielen varjeleminen. Se radikalisoitui sitten 30-luvun alkupuolella. AKS kannatti sitten myöskin isämaallisen kansanliikkeen syntymistä sen jälkeen, kun Lapua-liike oli lakkautettu, isämaallinen kansanliike sitten syntyi Lapua-liikkeen rauniolta, niin AKS kyllä kannatti sitä, mutta en sanoisi, että AKS oli fasistinen. Siinä oli fasistisia piirteitä, se oli semifasistinen.
2: Jatkosodan aikana Kerttu Vanne jopa julkisuudessa suunnitteli tekemänsä konserttikiertueita Neuvostoliittoon ja Saksaan. Mitä tästä ajattelet?
1: Kammottavaltahan se kuulostaa.
2: Siitä herää kysymys, että eikö vain välittänyt, sulki silmänsä, halusi vain esiintyä, ei mistään muusta väliä. Vai oliko tosiaan sitten ajatusmaailma sen mukainen? Mutta tähän meillä ei varmaankaan ole vastausta.
1: Mulla ei ole vastausta toistaiseksi ja saa nähdä, tuleeko olemaan.
2: Mutta sitten toisaalta kyllähän he esiintyivät Suomessa myös työväen tapahtumissa ja sosialistilehden sivuilla ja näin, että
1: niin, kyllä, ja just, että vaikka missä tehtailla ja niin kuin erilaisille yleisölle. Myöhemmin vuonna 1959 Kerttu Vanne julkaisi tällaisen omakustannekirjan esseekokoelman Taiteilija noidan kehässä. Ja kun sitä lukee, niin tulee ehkä just se olo, että voi olla, että Kertulle niin kuin tärkeintä oli se taide, musiikki. Kenties poliittinen toimijuus ei ollut niin kuin keskeistä. Voi myös olla, että kun toi viulun soittaminen tuolla tasolla on semmoinen homma, että joka päivä sun on tehtävä aika paljon duunia, niin siinä on voinut jäädä sitten ehkä politiikan seuraaminen ja semmoinen niin kuin tuntuu vähän niin kuin ei niin tärkeältä. Että voi olla, että se on tavallaan ollut semmoinen ympäröivä maailma, joka pysyy vähän etäällä siitä taiteilijuudesta, jos sitä todella on näin toteuttanut. Mutta ainakin he olivat aika konservatiivisia, siltä se vaikuttaa.
0: En usko, että he eivät tienneet, mitä Saksassa tapahtui. Täytyy muistaa, että kyllä Suomen lehdistössä Saksaa seurattiin tarkkaan. Voi olla, että vielä siinä jatkosodan alussa näistä juutalaisten tuhoamisleireistä ei Suomessa yleisesti tiedetty, mutta kyllä sitten jo jatkosodan loppupuolella kyllä se oli jo sellaista tietoa, että ei se ollut enää salaisuus. Jospa he pitivät itseään siinä mielessä epäpoliittisina, että vaikka sitten saattoivat olla kansallismielisiä, mutta eivät ehkä siellä äärilaidalla, ja katsoivat, että heidän taiteensa on universaalia ja siinä mielessä ei sidottu mihinkään poliittiseen suuntaukseen. Kansallismielisyys Suomessa oli tietyllä tavalla valtavirtaa. Se oli semmoista sen tyyppistä konservatiivista kansallismielisyyttä, ehkä patriotismia enemmän kuin tämmöistä äärikansallismielisyyttä. Ja sillä lailla ehkä sitten tämäkin taiteilijapari on mieltänyt itsensä, että he ovat nimenomaan Suomea rakentamassa omalla taiteellaan, eivätkä niinkään jotakin äärikansallismielistä uutta järjestelmää.
4: Kuinka paljon tuohon aikaan oli ihan suoranaisesti kansallissosialistisia taiteilijoita Suomessa?
0: Avoimesti tunnustautuvia, sanotaan maksimissaan 10. Eri taiteenlajeissa heitä oli, musiikissa oli Yrjö Kilpinen, kuvaveistossa Väinö Aaltonen, ja tämmöisiä suuntautumia oli kyllä kirjallisuudessa ehkä enemmänkin. Varmasti enemmistö oli sellaisia, jotka eivät suhtautuneet tai ainakin kätkivät sitten suhtautumisensa ehkä juuri esiintymistilaisuuksien toivossa, että olivat mieluummin siinä valtavirrassa kuin äärilaidoilla.
4: Eli kaikki taiteilijat ei suinkaan olleet kärsiviä vasemmistolaisia?
0: Ei ollenkaan. Voisin sanoa, että vähemmistö.
2: Eli edes kaikki seksuaalivähemmistöön kuuluneet taiteilijat, kuten meidän muusikkoparimme, eivät siis välttämättä olleet fasismista kärsineitä vasemmistolaisia.
0: Vasemmistoaktivismi sai nimenomaan kulttuurisia muotoja, ja ne oli sen verran näkyviä, että ne ehkä antaa meille semmoisen hiukan harhaanjohtavan kuvan siitä, mikä oli vasemmiston merkitys kulttuurielämässä yleensä. Meillä on ehkä pikkusen ylimitoitettu kuva siitä vasemmistohengestä, nimenomaan kulttuuripiireissä.

0: Jatkosota loppui lopulta Moskovan sopimukseen syksyllä 1944. Sen jälkeen maailma avautui taas Kerttu Vanteelle ja Astrid Joutsenolle. Pariskunta teki 40-luvun loppupuolella 3 pitkää konserttikiertuetta Yhdysvaltoihin. He esiintyivät etenkin suomalaissiirtolaisten alueilla. Esimerkiksi tämä Jean Sibeliuksen Sydämeni laulu oli siirtolaisyleisölle balsamia koti-ikävään. Amerikan suomalaiset halusivat auttaa Suomea. Kerttu ja Astrid keräsivät soittamalla rahaa sodan uhreille Help Finland-järjestön kautta. 50-luvun alussa Suomi oli saanut sotakorvaukset maksettua. Rokki alkoi pauhata nuorison levysoittimissa ja moderneimmissa kodeissa katsottiin televisiosta Helsingin olympialaisia. Viimeinenkin sodan jälkeinen säännöstely loppui, kun kahvia sai taas ostaa vapaasti. Suomalaiset ryhtyivät muuttamaan maalta kaupunkiin. Kerttu ja Astrid kaipasivat päinvastoin Turun ytimestä maalle. He rakennuttivat Raisioon flyygelinmallisen talon, joka sai nimen Kolmio. Siellä oli 200 hengen konserttisali. Paikalliset kutsuivat taloa taiteen temppeliksi. Muusikkopari konsertoi edelleen ympäri Eurooppaa. Heidän esiintymisiään oli aina ylistetty, mutta nyt lehdistön suhtautuminen alkoi muuttua.
1: He eivät olleet enää niin kuin nuoria, uusia, lupaavia, vaan he olivat nyt jo niin kuin aika vaikuttavan uran tehneitä naisia. Ehkä siinä niin kuin alkaa semmoinen vähän niin kuin erilainen tapa myös puhua, että jos suhtaudutaan aikaisempaa niin kuin kriittisemmin, että silloin tekniikkaa ja äänen puhtautta ja kaikkea alettiin niin kuin todella kritisoimaan.
0: Miten 50-luvulla sitten heidän parisuhdettaan lehdissä kuvataan?
1: Kyllä siinä niin kuin havaitsee sen, että tästä puhutaan paljon vähemmän ja niin kuin paljon varovaisemmin.
0: Vaikka yleinen optimismi valtasi sotien jälkeen alaa, niin suhtautuminen homoihin kiristyi entisestään. 50-luvulla homoseksuaalisuus määriteltiin Suomessa sairaudeksi, ja homoseksuaalisista teoista annettujen tuomioiden määrä kasvoi.

0: ilmeisesti sydänsairauteen. Kertun elämänilo sammui ja 8 kuukautta myöhemmin hän teki itsemurhan Raision kodin saunassa. Hän oli 57-vuotias. Omana aikanaan ylistetty ja rakastettu, kansainvälisestikin tunnettu julkkispari painui nopeasti unohduksiin. Siihen vaikuttivat luultavasti ainakin sukupuoli ja seksuaalisuus.
1: Yleisesti meidän niin kuin muisti on aika lyhyt, että jos tämmöisillä niin kuin supertekijäihmisillä ei ole sitten niitä rakkaimpia ihmisiä, niitä, jotka sitten jatkaa pitää nimeä muistissa. Ja ilmeisesti niin kuin nekin olisi ihan käteviä, että olisi jotain plakaatteja, olisi patsaita, olisi tämmöisiä, mitä ei ole heistä, niin hyvin nopeasti sitten me unohdutaan kuoltuamme. Kyllähän näitä niin kuin naisiksi itsensä lukeneita säveltäjiä, muusikoita on niin kuin Suomenkin lyhyessä historiassa ollut paljon. Että se narratiivi siitä, että ei naiset ole tehnyt musiikkia tai ei ne ole tehnyt taidetta, niin se ei ole totta, vaan kyse on nimenomaan siitä, että sille ei ole löytynyt niitä kuulijoita, niitä, jotka on valmiita säilemään ja niin kuin arvostamaan sitä tekemistä. Ja se on kohta niin kuin tässä meidän historian katsomisessa, joka täytyy korjata.
0: He olivat aikaisemmin jo tehneet testamentin 30-luvulla jo, että sitten kun heistä aika jättää, niin kaikki heidän omaisuutensa menee Suomen kulttuurirahastolle. Ja näin kävi, ja siellä heidän nimeään kantavista rahastoista edelleen jaetaan stipendejä nykytaiteilijoille. Mitä tämä kertoo Kertusta ja Astridista, että he näin päättivät tehdä?
1: No se kertoo siitä, että he pystyivät ajattelemaan jo silloin aika niin kuin varhaisessa vaiheessa, että he ovat merkittäviä taiteilijoita. Kyllä se musta niin kuin puhuu paljon siitä, että miten rankasti identifioituu taiteilijaksi.
0: Ehkä Kerttu ja Astrid siis todellakin elivät vain ja ainoastaan musiikin ehdoilla. Tai ehkä musiikki ja nationalististen voimien myötäily oli heille selviytymistaktiikka, joka seksuaalivähemmistönä suojeli heitä. Mitä mieltä sinä olet? Voit kommentoida ja keskustella Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Jos haluat kuulla Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon soittoa, niin sitä löytyy runsaasti Yle Areenasta hakemalla podcastien puolelta heidän nimillään. Areenan soivassa arkistossa voit kuunnella paljon muitakin unohdettujen suomalaisten naisten sävellyksiä. Tämä oli elävä historia muusikkopari Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon uskomattomasta elämästä halki historiamme kriittisten vaiheiden. Minä olen Noora Hirn ja tämän jakson äänisuunnittelija oli Panu Vilman. Kiitos, että kuuntelit.

Muutama tarkennus tämän Elove-historiasarjan jaksossa sanottuun. Olympialaisia seurattiin vuonna 1952 radiosta eikä televisiosta ja sota-ajan viihdytysjoukoissa kulki Harmonisistöys eikä Metrotytöt. Noora Hirnin haastateltavina olivat asiantuntijoina tutkija muusikko Astrid Svan ja historioitsija Pekka Valtonen. Ensi viikolla Elävä historiasarjassa kerrotaan Puolasta, keskieurooppalaisesta suurvallasta ja Suomen sokeasta pisteestä. Huomenna kello 12 uutisten jälkeen lähetettävän ohjelman toimittaa Liisa Vihmanen ja ohjelma kuullaan myös viikon kuluttua sunnuntaina. Musettan valssilaulu soi Giacomo Puccinin oopperassa La Bohème.

Musettan valssilaulun Giacomo Puccinin operasta La Bohème esittivät sopranot Anna Moffo ja Maria Callas, tenori Giuseppe Di Stefano, baritonit Rolando Panerai ja Manuel Spatafora, bassot Nicola Zaccaria ja Carlo Badioli sekä Antonio Votton johtama Milanon La Scala-operan orkesteri. Levytys oli vuodelta 1956. Välilevyjä ohjelmasarjassa ollaan kesäiseen tapaan taas retkellä. Kesän ensimmäiset kolme ohjelmaa ovat uusintoja välilevyjen aiemmilta retkiltä. Nyt alkavassa jaksossa, joka on uusinta vuodelta 2024, toimittaja Kare

0: Edessä sokkeloinen järvi juuri raikkaan sadekuuron jälkeen. Päällä sopivasti hiostavat kuivapuvut ja pari päivää aikaa edessä. Sehän tarkoittaa, että välilevy on taas retkellä. Ja tällä kertaa en ole yksin jossain syrjäseudulla itärajalla mutisemassa melankolisesti itsekseni, koska nimittäin olen saanut mukaan tällä kertaa retkelle ystäväni Olli Virtaperkon. Välilevyön sivistyneet kuulijat ehkä muistavat, että hän kuului tämän ohjelman alkuperäiseen tiimiin ja on silloin tällöin tuurannut minua välkkäreissä. Ja sivistyneet kuulijat ehkä tuntevat hänet myös säveltäjänä ja kenties joku muistaa hänet jopa hänen pyrinnöistään lauluja soitinyhtyä Ultra Braan laulajana. Ja meidän ideana on siis lähteä tällaisille vesille, minkä äärellä Olli on pitkään mökkeilyt ja meloskella yöretki pitkin eteläsavolaista vesireittiä. Ja tarkoitus on lähteä kajakeilla, joita tuossa vieressä on kaksin kappalein. Minua se vähän hirvittää, sillä mulla on kokemusta enemmän backraft-ruuhella meloskelusta. Mutta luotan Olliin, joka on melonut aika paljon. Kerro mulle, Olli, vielä vähän rohkaisuksi, että mitä riemullista on kajakilla melomisessa?
1: No, ensinnäkin se on jotenkin hyvin ihmisen kokoinen ja nopeuksinen vehje, että me tullaan etenemään noin kävelyvauhtia ja maisemat periaatteessa siis näyttää suurin piirtein samalta kuin miten ne näyttäisi kävellessä, mutta maisema on ihan eri, koska me katsotaan sitä noin metri alempaa kajakkiperspektiivistä hyvin läheltä veden pintaa ja se tuo ihan oman lisäviehätyksensä tähän touhuun. Me nähdään vesilintuja läheltä, me nähdään rannan kasvillisuutta, suon kasvillisuutta, metsää aivan siitä melkein veden pinnasta. Ja toisaalta sitten myöskin maisemat, kalliot, metsä näyttävät vielä jylhemmiltä kuin mitä ne normaalisti olisivat. Ja se tuo siihen kokemuksensa sen tietyn nöyryyden tunteen, että ollaan jonkun ison ja hienon äärellä.
0: Toisin näkemisestä, toisin kokemisesta retkeilyssä yleensä ainakin minun tapauksessani on kyse ja sitä on siis luvassa nyt. Mutta sen mä sanon, että backcraftin kanssa on jotenkin tuntunut vapaammalta, kun on tiennyt, että koska tahansa voi sitten, kun este tulee eteen, niin nousta kävelemään ja ottaa raftin selkään. Tuntuu siltä, että me olemme vähän niin kuin veteen sidottuja täällä Etelä-Savon reitillä. Kyllähän tätäkin pitkälle pääsee vettä pitkin, mutta silti jotenkin vähän semmoinen omituinen vangittu olo raftiin verrattuna.
1: Näin se varmaan on. Kajakki on kelpo väline vedessä liikuteltavaksi, mutta armottoman kömpeli on raskas sitten, kun sitä pitäisi vaikka raahata tai vetää niin sanotulla kanto-osuuksilla. Mutta hyvä puoli on se, että meillä on tässä edessä kokonainen Mäntyharjun reitti, että tästä pääsisi Pyhäkosken ja Miekankosken kautta ihan sinne Voikosken voimalalle asti, joka onkin jo sitten lähellä repovettä. Että melottavaa kyllä tulisi riittämään melkein loputtomasti tästä, että tämän paikan sijainti on sikäli hyvä, että tässä on katkeamatonta vesireittiä, tuollaiset niin kuin sanoisinko lähemmäksi 100 kilometriä.
0: Joka tapauksessa upea mieli lähtee järvelle, joka avautuu edessä vähän niin kuin huvipuistona tai virkistysalueena, mutta ei tietenkään ole pelkästään sitä, vaan on monta muutakin, niin kuin kajakki on yhtä aikaa monia vastakohtaisia asioita. Katsotaan.

0: ensimmäinen etappi turvallisesti takana, kyllähän se siitä sitten lähti se melominen jopa tämmöisellä kiikkerällä vekottimella. Ja Olli Virtaperko halusi tuoda mut katsomaan nähtävyyttä, joka on mökki. Ja edessä tosiaan on mökki, eli tämmöisellä tyypillisellä Mäntyharjun vesistöihin liittyvällä kallioisella kukkulalla. Uskomattoman kaunista paksua jäkälää kasvaa kallioilla ja siihen on sitten pystytetty kauan sitten lipputanko, joka on suunnilleen ainoa asia, joka tuosta mökistä näkyy. Eli siellä lipputangon takana Mäntymetsään piiloutuneena on luonnonvärisiä, metsänvärisiä rakennuksia vaikka kuinka monta. Voin kuvitella, että tämä jotenkin vastaa sun suomalaista mökki-ideaalia, Olli, vai mikä se oli se syy, miksi sä toit mut tänne?
1: Tämä on niin kuin jotenkin poikkeuksellisen esteettisesti tasapainoinen kokonaisuus, että tämä saunamökki on sijoitettu jotenkin täydellisesti tähän ympäröivään kunttaan, luonnonmaata, varpuja ja harvahkoa, mäntymetsää. Ilmeisesti siellä jossain vaiheessa on ehkä kaikkein isointa pusikkoa raivottu vähän pois, mutta se lopputulos on hyvin niin kuin luontevan näköinen nykyisellään. Ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki tällaisesta, arvioisin, että 80-lukulaisesta mökkirakennuskulttuurista, jossa pyrittiin kunnioittamaan mökkipaikan rantaviivaa, että sitä ei niin kuin raivottu pois puista, vaan pikemminkin vähän sillä lailla suomalaiskansallisella häveliäisyyden ja vaatimattomuuden eetoksella ollaan kätketty se oma aare sinne metsän siimekseen. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka tälläkin järvellä, missä me nyt ollaan, on reilusti yli 500 mökkiä, niin suurinta osaa niistä ei oikeastaan huomaa ennen kuin on aivan lähellä.
0: Niin sitten tulee semmoinen jotenkin nöyri ja vaatimaton fiilis, että meidän mielenlaatu, ainakin silloin 80-luvulla se on pyrkinyt niin kuin maisemoimaan sen oman itsen pois siitä maisemasta ja luomaan semmoisen mielikuvan, että tässä on sitten kuitenkin pelkkää erämaata. Se ideaali on semmoinen koskematon ja yksinäinen ja erämainen meininki, ja sitä on sitten vaalittu tämmöisellä jotenkin kauniilla häveliäisyydellä, joka sitten kuitenkin on pohjimmiltaan pelkkää kulissia, koska tällä tavalla samalla tavalla naamioituneita mökkejä täällä on sitten vaikka millä mitalla.
1: Joo, tämä suomalainen mökirakennuskulttuuri varmaan lähti ikään kuin tähän nykyiseen jatkumoon alkamaan joskus 60-luvun lopulla, 70-luvulla. Ja näiden Herajärven yläkuhasen ja alakuhasen spesialiteetti on se, että nämä maat tästä ympäriltä on käytännössä melkein kokonaan UPM:n omistamia, eli entisen Kymi-osakeyhtiön, eli tavallaan paperitehtaan raaka-aine mailla ollaan. Tänne sitten on niin kuin muuttanut yllättävänkin kiinnostavasti merkittävä määrä ihmisiä niin kuin etelänpuoleisista kaupungeista, Kouvolasta ja Kotkasta. Ja näissä muuttajissa, sikäli kun mä oon vanhempien polven mökkeläisten kanssa jutellut, niin piirtyy esiin sellainen kuva niin kuin tällaisesta teollisuuskaupungista, josta niin kuin on enemmän tai vähemmän työpaikankin tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta ollut mahdollista ostaa itselleen tonttia. Ne on sitten rakennettu ajan rakennuskulttuuria kunnioittava tämmöinen vaatimaton mökki, joka on pystytetty paikan päällä laudasta taikka hirrestä. Ja näitä lopputuloksia näkyy täällä sitten niin kuin hyvin monenlaisia. Ja tämä edessä olevamme vastaa mun käsitystä siitä, mikä on niin kuin erityisen onnistunut esimerkki tästä rakennustyylistä.
0: Ja se on myös syy sille, minkä takia Välilevyjen retkistudio on tosi mukava tällä hetkellä. Eli kelluskelemme keskellä järveä Olli Virtaperkon kanssa kajakkilautassa. Ja tunnelma on tosiaan erämainen, mutta sehän muuttuu kohta, kun menemme katsomaan toisenlaista merkkiä.

0: Seuraava pieni etappi saatu meloskeltua ja aurinko rupesi paistamaan ja kuivapuku hiostaa, mutta pidetään se päällä, koska sadekuurat näyttää siltä, että niitä kohta ryöppyää niskaan. Tuossa äsken pysähdyttiin eräälle laiturille säätämään jalkatukia ja sieltäkö tuli sitten tyypillinen mäntyharjulainen mökkeilijä meitä tervehtimään, Janne. Ja Olli taisi olla aika nimenomaan arkkityyppinen hahmo täkäläiseksi mökkeilijäksi.
1: No, sitä on vaikea sanoa. Ihmiset on kuitenkin erilaisia yksilöitä, että hyvin monenlaista ihmistä löytyy tämänkin järven asukkaista.
0: Mutta itse veistetyt, erittäin kauniisti rantaan sulautuneet mökit oli hänellä ja suunnitteli niiden maalaamista tuolla värillä, mikä tuolla näkyy, ja me katsoimme, että ei siellä näy yhtään mitään, ja hän sitten muotoili, että juuri sehän siinä on ideana. Mutta nyt tultiin paikkaan, missä naamion värit on riisuttu. Tämä mökki tässä edustalla näkyi sitten tuolta jo parin kilometrin päästä. Ja se, mikä sen saa näkymään, on ehkä tuo mäntymetsä, eli siitä on lohkaistu tuommoinen pala mäntymetsää, ja sieltä rungot loistavat puhtaina. Ja siihen metsän paikalle on sitten otettu hiekkaa, ja hiekan päälle on sitten rakennettu mökki, ja se kyllä todellakin erottuu. Siinä tavallaan niin kuin uskalletaan häpeilemättä olla loma-asukkaita, jotka tarvitsevat näköalaa ja eivät välitä siitä, vaikka mökki sitten näkyy tosiaan monen kilometrin päähän. Luonnonmukaisuus on saanut väistyä.
1: Joo, tässä on esimerkki tällaisesta niin kuin viime vuosikymmenen jo modernista mökinrakennustyylistä, niin kuin edellä kuvailit. Niin hauskasti sieltä näkee tietysti hyvin tänne, mutta myöskin se näkyy hyvin voimakkaasti tänne järvelle.
0: Mut se, mikä siinä ideologisesti pistää silmään, on se, että jos kaikki rakentaisivat tuollaisen mökin, niin sitten se näkymä niistä mökeistä olisi siis jotenkin kertakaikkiaan vääränlainen. Sitten täällä ei olisi mitään, mihin kukaan haluaisi rakentaa mökkiä.
1: Joo, tämä nimenomainen aika on hyvä tällaiselle niin kuin hedonistiselle opportunismille, missä pystyy niin kuin itse nauttimaan siitä, että muut eivät ole vielä niin kuin tavallaan asettaneet mökkiä näkyviin ja rikkoneet yhtenäistä rantaviivaa, että he saa katsella sieltä tänne järvelle fantastisia näkymiä ja sitten toisaalta muut joutuvat katsomaan sitä mökkiä. Mutta sitten kun tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että kaikki on tehnyt samaa, niin sitten sitä voi niin kuin miettiä, että oliko tämä nyt kokonaisuudessaan kaikki asiantolat huomioiden niin kuin se järkevä tapa niin kuin hoitaa tätä mökin rakennuskulttuuria. Mutta sinällä on kiinnostavaa nähdä, mitä nyt tapahtuu, kun niin kuin tällaiset 80-lukulaiset mökit ja heidän omistajansa tulee tällaiseen niin kuin sukupolvenvaihdosaikaan, ja nuori sukupolvi kyllä sitten ihan mielellään käyttää moottorisahaa ja pikkasen antaa niitä, niin kuin tekee itselleen vähän näkymiä, että maisema on varmaan aika monella mökkijärvellä ympäri Suomea jonkinmoisessa murroksessa. Ja sitten tietysti riippuu siitä järven omasta sisäisestä kulttuurista ja niin kuin tavallaan siitä sisäisestä dynamiikasta, mikä mökkiläisten välillä vallitsee, minkälaisia ratkaisuja katsotaan niin sanotusti hyvällä ja mitä karsastetaan.
0: Vanhan liiton arkkityyppinen mökkiläinen tuossa äsken kertoi, että hän ei viitsi moottoriveneellä täällä ajella melun ja muun vastaavan takia, ja sen takia käyttää sähkömoottoria, tekisi mieli meloa niin kuin me melomme. Eli vielä tätä suomalaista vaatimattomuuden eetosta on vahvasti täällä näköisellä, mutta me näemme sitten, että jatkuuko se välilevyjen retkikonttori, nimittäin siirtyy kohtapuoleen yläkuhaselta tuonne Mäntyharjun Kallaveden suuntaan vähän isommille vesille.

0: Tämä on ihan sinisenä.
1: Kyllä.
2: Ai ai.
0: Eli tässä ollaan siis lounastauko justiin vietetty ja tultiin pitämään lounastauko paikkaa, missä Olli Virtaperko on tottunut pysähtymään ja syömään todellisten konnoisseurien metsämarjaa, eli juolukkaa. Miksi?
2: No, juolukka on ehkä vähän vähemmän tunnettu marja kuin mustikat ja puolukat. Se on tämmöinen niin kuin vähän robustimman varren omaava varpukasvi, vähän nyt tällainen pensasmainen. Ja vähän niin kuin olisi pensasmustikan maku. Että niin kuin pikkasen miedompia ja jotenkin sillä niin kuin kaikilta niin kuin ominaisuuksiltaan pikkasen lievennetty mustikka. Mutta siinä vaiheessa, kun on ahtanut itsensä viikkotolkulla mustikkaa aamusta iltaan ja sen niin kuin 100-prosenttisen täydellinen, täyteläinen, voimakas, niin kuin vahva maku rupeaa jo kyllästyttämään, mikä on siis vaikeaa, että siihen voisi kyllästyä, mutta se on mahdollista. Niin tämä juolukka, joka on tällainen niin kuin vieno, ehkä vähän eteerinen, kuulas, niin tämä on aivan ihanaa vaihtelua.
0: Pikkusen maistuu suolta myös. Hmm. Just se eteerisyys on tässä aika vahvasti.
2: Tyypillinen suon kasvi.
0: Joo. Tässä näitä kasvaa rantapuskassa. Ja Olli sanoi just, että käyttöliittymä on erinomainen, eli voi poimia melkein seisaltaan ja tämmöiseen sormin syömiseen nämä sopii tosi hyvin. Välilevyjen toimituskunta suosittelee juolukkaa.
2: Näin on.

15 metriä korkea kalliojyrkänne, 15 kulmikas. Valtavia järkäleitä on pudonnut siitä jyrkänteeltä tänne veteen ja vesi tippuu pienten sammalkielekkeiden nokasta. Ja kun tätä kaikkea pystyy tarkastelemaan tältä vedenpinnan tasolta, niin pääsee aika hyvin käsiksi siihen, että mikä on kajakkimelonnan tarkoitus.

0: Me ollaan nyt saavuttu Itkonlahden kalliomaalauksen alueelle. Ja tänne saapuessamme alkoi valtava rajumyräkkä, jota ennen ehdimme nähdä joka syksyisen näyn, kun nuoret kuikkakoiraat kerääntyvät parveksi ja rupeavat tekemään mystistä koreografiaa, joka minulle toi mieleeni Stravinskin Kevätuhrin osan, joka englanniksi on The Mystical Circles of Young Girls. Ja Karja, se tuntui kovasti huvittavan.
1: Kyllä noissa kuikkien liikehdinnöissä on jotain semmoista Stravinskin tapaista ja myös semmoista muinaista ja ikiaikaista. Ja sehän tietenkin sopii nyt tunnelmaan, kun ollaan tosiaan kalliomaalauksella. Ja paikkahan on siis semmoinen, että tässä on tämmöinen kovera kallio, joka on sileä. Ja siinä on sitten muutama läikkä, jotka näyttää siltä, että siihen on ehkä joskus jotain maalattu. Töheryksestä vaikea erottaa yhtään mitään, mutta onneksi sitä kerrotaan, että keskellä on pääryhmä, jonka molemmilla puolilla on joitakin kuvioita. Ja pääryhmässä tunnistaa maalatun hirven. Muut kuviot ovat pahoin haalistuneita. Vasemmalla puolella on joitakin maalausjälkiä, muun muassa ihmishahmo. Ja kaukana vasemmalla on pari pystyviivaa. Eli tässä ei tosiaankaan olla missään Lasoon luolanveroisessa paikassa, joka olisi täynnä upeaa ikiaikaista maalaustaidetta, vaan tässä on pari epämääräistä läikkää seinässä. Tämäkö nyt on tekäläinen nähtävyys, Olli?
0: No näin täytyy varmaan päätellä ottaen huomioon, että tämä on oikein niin kuin erikseen mainittu nähtävyytenä. Siis mitäänhän tässä ei näe ilman tätä selitystä. Ja tästä tulee niin kuin mieleen semmoinen taide, joka ei oikeastaan pärjää ilman taustatusta ja valtavaa taustatarinaa. Mutta tämä on silleen ehkä vähän epäreilu, että vuosisadat ja ehkä tuhannetkin on tehnyt tehtävänsä ja se on nyt yksinkertaisesti vaan sillä tavalla hävinnyt, että sitä on hyvin vaikea tuosta erottaa.
1: Mutta jotenkin tosi vaikea vaikuttua näistä väriläiskistä mitenkään muuten kuin just tuon tiedon perusteella. Siis, ja tosi vaikea niin kuin kuvitella, että toi olisi tosiaan jonkunlaista taidetta. Vaikea päästä sen tulkinnan äärelle tai edes sen niin kuin taidekokemuksen äärelle millään tavalla nykyaikan perspektiivistä.
0: Niin jotenkin, siis jos ajattelisit vaikka Astuansalven kalliomaalauksia, sinne on tästä ehkä Linnuntietä tuollaiset 40 kilometriä, niin ei sekään oikeastaan tällaisena niin kuin taiteellisen itseilmaisun pyrintönä tee ainakaan minuun mitenkään erityisen suurta vaikutelmaa, että ilmeisesti kyse on ollut jonkinnäköisestä itseilmaisusta, mutta ehkä se on ollut kuitenkin funktionaalista, sillä on merkitty omaa reviiriä tai sitten ylipäänsä vaan niin kuin kuvattu sen ajan elämää. No siis tähän on tietysti olemassa päteviä tutkijoita, jotka käyttää koko elämänsä tällaisten asioiden selvittämiseen, mutta että näin niin kuin näppituntumalta, kun miettii sitä käsityötaidon tasoa, niin tulee semmoinen tunne, että nyt ei ehkä olla niin kuin itseilmaisullisesti kaikkein korkeanlaatuisimman taiteen äärellä.
1: Hieno paikkaan tämä on, ja kai se historiataulu sitten kertoo, jos ei nyt sitten taiteesta, niin se kertoo ainakin siitä, että näillä vesillä on ihmiset vuosituhansia sitten liikkuneet semmoisista syistä, jotka ei millään tavalla liittyneet virkistäytymiseen tai leppoisaan retkeilyyn, vaan olivat heille elannon hankkimista ja pyyntikulttuuria. Ja sen ohessa he sitten syystä tai toisesta maalasivat punamullalla kallioon jotain. Ehkä se semmoinen tietty mysteeri ja se tavoittamattomuus on se, mitä tämä niinku enemmän ehkä viestii. Ja ihan hyvä viesti se on sekin.
0: Tämä on varmaan ollut metsästäjäkeräjälle samantyyppinen paikka kuin helsinkiläiselle taiteilijalle työhuone kalliossa, että arkinen paikka, joka merkitään omilla esineillä ja omalla läsnäololla ja niin kuin ollaan siinä miljöissä sitten tehdään työtä.

melontapäivän jälkeen hikiset varpaat Mäntyharjun kallaveteen. Tämä on elämän ja retkeilyn pieniä, hyvin suuria nautintoja.

0: Välillä vi on retkellä ja meillä Olli Virtapelkon kanssa on kalaburgerit vatsassa ja kuurosateinen päivä on muuttunut uskomattoman kauniiksi ja lämpimäksi illaksi. Ja tässä kun veden äärellä ihailemme auringonlaskua, niin tuntuu, että kaikki on just kohdallaan. Tuntuu, että ollaan retkellä ja sitten mulla aina kuitenkin, kun mä oon retkellä luontoelämyksiä ja kokemassa, niin tuntuu vähän oudolta ja keinotekoiselta. Mä jotenkin olen kiusallisen tietoinen aina siitä, että tämä on tämmöinen romantiikan aikana kehittynyt erityinen luontosuhde, että luonto on tämmöistä esteettistä kokemista varten. Ja se, että mä voin täällä retkeillä, niin sekin johtuu vaan siitä, että mulla on semmoista yläluokkaista vapaa-aikaa, joka on nykyaikana laajentunut aika onneksi aika suurelle osalle ainakin suomalaista yhteiskuntaa niin mahdolliseksi. Tämä on tämmöinen hyvin poikkeava asia, että ihmiset pystyy retkeilemään ja se tuntuu mun mielestä aina vähän pikkusen häiritsevältä. Olli, onko se sulle ongelma retkeillä?
1: No mä en ehkä problematisoisi tätä näin syvällisesti, enkä lähtisi filosofoimaan ihan tuolla tasolla. Mä ajattelen itse, että kaupungistumisen myötä meidän suhde luontoon on muuttunut ja muuttunut etäisemmäksi. Kuitenkin me kaivataan siihen tavallaan niin kuin ihmiselle luontaiseen ympäristöön, joka ei ole niin kuin betonihelvetti, vaan tämmöinen niin kuin jossain määrin aina luonnon ehdoilla tapahtuva olemisen tila. Ja tämä nyt on sitten se meidän tapamme kokea tätä syvää, aitoa ihmisyyden ja luonnon kokemista. Ja noi argumentti on kyllä vastaansanomattomat, että tässä on niin kuin kummallinen tämä kehityskulku, mutta se lopputulos on se, että me voidaan toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä luonnon keskellä niin kuin sillä tavalla, minkä nykyaika tarjoaa.
0: Mutta mulla on semmoinen olo koko ajan, että se kokemus luonnosta on ihan niin kuin erityisen erilainen mulla kuin mikä se on ollut sillä ihmisellä, joka on tässä uittanut tukkilauttoja tai käynyt sotia tai vielä varhaisemmin siis metsästänyt ja keräillyt näillä seuduilla, että he on kokeneet luonnon varmaan aivan eri tavalla ja varmaan ehkä rikkaammalla tavalla, semmoisella tavalla, mihin mä en nyt pääse kiinni millään tavalla.
1: Kyllä tuo on edelleenkin totta, että paikalliset ihmiset, jotka nyhtää elantonsa metsästä taikka maanviljelystä taikka sitten vesistön käyttämisestä puun kuljettamisessa, niin kyllä tämä on edelleenkin semmoinen työnäyttämö ja se, että tätä tekee niin kuin ikään kuin arkipäiväisesti ja työnään, niin muuttaa sitä suhdetta siihen luontoon, että siinä tulee tällaisia samanlaisia vanhoja painotuksia siitä, että luonto on elementti, jota vastaan pitää taistella sen takia, että se asettaa yllätyksiä, että vesi on liian korkealla, vesi on liian matala, on liian kuuma, on liian kylmää, liian kuivaa. Ja niin kuin kaiken näköisiä ongelmia tulee, kun ihminen yrittää olla sopusoinnossa oman elannon hankintansa ja luonnon kanssa.
0: Mutta tässä luonnossa tällä hetkellä ei ole kyllä mitään, mitä vastaan taistella. Että ei ole yhtään ainutta hyttystä täällä näkynyt. Aurinko lämmittää ja telttapaikat on kuivia. Me lähdetään Ollin kanssa varmaan kohtapuoleen nukkuisille noihin telttoihin, mitkä pysytettiin kallion päälle todella kauniille näköalapaikalle just sopivasti auringonlaskua varten.

keisarin lähde. Tämä on varmaan ainoa lähde, missä mä oon käynyt, jossa lähdevesi lorisee suoraan järveen. Paitsi nyt mun pullo on.

0: Olli Virtaperkun kanssa ollaan taas liikekannalla näin aamupäivästä ja meinasi jano tulla tuossa meloskellessa ja siksi pysähdyimme Keisarin lähteelle täyttämään juomapullot. Yllättävän monta kertaa itse asiassa välilevyjen retki hommissa on pysähtynyt lähteelle. Ihan muistan, että ensimmäisellä välilevyjen retkellä pysähdyin Tammisaaressa Dagmarin lähteelle. Se oli saanut nimensä keisari Aleksanteri kolmannen puolison mukaan ja tämä lähde on saanut nimensä Aleksanteri ensimmäisen mukaan. Hän pysähtyi tänne virkistäytymään kesäkuussa 1803. Olli Virtaperkku, tämä taitaa olla sun vakiostoppeja näillä seuduilla.
1: Joo, tämä on mainio vedenhakupaikka tässä niin kuin melontaretkien varrella. Suojaisa, rauhaisa, lehtipuuvoittoinen poukama, jossa sitten tosiaan on tämä lähde, josta on tehty ränni, joka saattaa sen veden ihan tähän veden tasalle.
0: Jotenkin tämmöinen ikiaikainen olo tulee tässä lähteen äärellä. Täällä on ihmiset liikkuneet monesta syystä ja monella tavalla, mutta aina on sitten pysähdytty tähän täyttämään vesiastioita ja juomaan. Tämä vesi, mikä tuosta virtaa, on ihan yhtä kylmää ja kirkasta ja raikasta kuin se on varmaan aina ollut. Ja se on jotenkin samanlainen ilo ja myös tarve, mikä se on aina ollut. Sä oot lähdeihmisiä niin kuin minäkin. Sä muistaakseni sävelsit biisinkin lähteelle.
1: Joo, 2014 Runebergin kuuluisaan Viiden Shella runoon Tarmo Maneliuksen suomennukseen. Tein musiikkia Ruovesi-festivaalille tilausteoksen. Ja sen kolmannessa osassa sitten siteerasin hydrologi Jari Ilmosen tekemää raporttia Runebergin lähteen vedenlaadun tilasta, koska se vedenlaatu oli heikko. Se oli vahvasti levääntynyt ja laboratoriotulokset osoitti, että siellä on paljon typpeä, nitraattia sekä myös sitten koliformisia bakteereita, eli ulostejäämiä. Ja merkille pantava oli se, että tämä on nimenomaan niin kuin ihmisperäisestä ulosteesta saastunut lähde. Ja sitten voi miettiä, että mikä tällaisen saastumisen voi aiheuttaa. No, se on, lähde sijaitsee rinteen voimakkaasti nousevan rinteen alaosassa. Ja siinä on ensiksi pelto, jossa ei hirveästi tällaista suoja-aluetta sinne lähteeseen ole. Pellon päällä harjalla kulkee sitten tie ja vielä siitä vähän nousee asuinalueet. Siellä on niin kuin asuinalueen, tien ja pellon moskat sitten on pystynyt valumaan sinne lähteelle.
0: Tarinan opetus on se, että nämäkin paikat ei ole suinkaan mitenkään ikuisesti kirkkaita ja raikkaita sitten kuitenkaan. Niistä kannattaa pitää huolta, että voi pysähtyä juomaan janonsa, niin kuin me tehtiin tässä näin ennen seuraavaa etappia.

0: Honkataipaleen erikoislaatuinen korpiyhdyskunta herää eloon aikaisin keväällä. Rautatiellä ajetaan tavallisesti kesäkuusta syyskuuhun, jona aikana Kymijoen vesistöön siirtyy runsaat 6000 nippua, eli 100 000 kiintokuutiometriä. Suurin osa kuljetettavasta puusta on Voikkaan paperitehtaalle toimitettavaa hiomopuuta. Tukkiradan toiminnan alkuvuosina kuljetusmäärät olivat kuitenkin nykyistä huomattavasti suuremmat.
1: Pakkohan se oli tulla tätäkin katsomaan, eli Honkataipaletta. Tässä Mäntyharjun reitillä moni asia on kertonut, että nyt ollaan vanhan uittoreitin äärellä, eli tukkeja on viety näitä kapeita vesistöjä pitkin, on kaikki maailma lauttojen kiinnitystolppaa ja perattuja rännejä ja muuta vastaavaa, mutta tämä Honkataipale, tämä on kyllä ihan oma erikoisuutensa. Tässä on mennyt siis junarata, Olli.
2: Kyllä, tänne on tosiaan rakennettu Kuolimojärveltä junarata tukkien uittamiseen. Ja tämä on peräti 6 kilometrin mittainen, rakennettu 1909. Tätä kautta saatiin itse asiassa Saimaalta tukkipuu ensiksi Kallavedelle ja sitten loppupeleissä Voikkaan paperitehtaalle Kuusankoskelle.
1: Tässä ollaan siis kahden ison vesistöalueen äärellä, eli Saimaa on tuolla ja sitten Kymiveden vesistö on tuolla. Ja tämä silloin aikanaan oli myös kahden metsäfirman taistelukenttää. Puu liikkui näitä vesireittejä pitkin siihen aikaan, ja täältä tuolta Saimaan alueelta oli tosi vaikea saada sitä puuta hyödynnettäväksi, ja siksi puu oli Saimaalla sitten halpaa. Sitten taas tuolla Kymijoen alueella, mistä puuta oli helppo kuljettaa paperitehtaille, niin se oli sitten hyvin kallista. Ja sitten Enso ja Kymi-yhtiö, molemmat yrittivät sitten ratkoa tätä taloudellisuusongelmaa sillä tavalla, että pääsisivät jollain konstilla käsiksi tuohon Saimaan alueen puutavaraan, ja ratkaisuna oli tosiaan sitten rakentaa rautatie, kapearaiteinen, mutta sitäkin toimeliaampi. Se on aika mainosti kuvattu siihen, mikä se oli se leffa, minkä sä linkkasit, nippuja.
2: Joo, Kymi osakeyhtiö tuotti 70-luvulla, kun tämä rata purettiin, niin silloin kun toiminta oli jo periaatteessa loppunut tai loppumaisillaan, mutta että vielä oli junakalustoa olemassa, niin tehtiin tällainen puolittainen taidedokumentti nippuja, jossa kuvattiin uittotoiminnan, kuinka se käytännössä tehtiin, ja siinä puhuttiin omalaatuisesta yhteisöstä, joka on rakentunut tämän uittoreitin varrelle. Täällä oli niin kuin kokonainen pieni työntekijöiden kylä, jossa sitten asu ihmisiä, ja se käytännössä tapahtui sillä tavalla, että toisessa päässä, tuolla kuoliman päässä, tukit lastattiin junaan, ja siinä vaiheessa, kun tukit saapuivat Kallavedelle, junavaunuihin sidotut tukit jatkoivat matkaansa veden alle, josta ne sitten rupesivat itsestään kellumaan. Ja no tietysti joku voi kysyä, että mitä sille veturille tapahtuu. No veturille tehtiin niin sanottu mustalainen. Lähellä tätä päätepistettä irroitettiin nämä tukkivaunut varsinaisesta veturista, ja veturi lähti kiihdyttämään vauhtia, ja sitten se ohjattiin tällaiselle kääntöraiteelle ja suljettiin se tai laitettiin takaisin tämä vaihde, jolloin se takana omalla painollaan lipuvat varsinaiset vaunut, jossa nämä tukit oli jatkovat matkaansa, ja ne sitten heroisesti vesikuohuen paiskautuivat sinne maanalaiselle lastauslaiturille ja sitten jatkoivat kelluntaansa siitä.
1: Tätä manoveria tosiaan pääsee seuraamaan siinä leffassa, ja kaikesta tästä tällä hetkellä jäljellä on ratapenkan pohja. Sitten näkyy vanhoja rakenteita, kapearaiteisen junaradan raiteita oli käytetty tuolla silta-aineksina tuolla toisessa päässä, ja näkyy jotain vaijereita ja sitten

näkyy näitä isoja työlaaneja. Mutta kyllä tänne kannattaa tulla sitä rataa muistelemaan. Upea paikka katsoa ja kertoo sitten omaa kulttuurihistoriaansa tästä tienoista, mutta minkäänlaista nähtävyyslappua tuohon ei kyllä ole saanut. Jos tässä olisi semmoinen kapearaiteinen rautatie puksuttamassa vielä kahden ison suomalaisen vesistön väliä, niin sitten voisin kuvitella, että tämä saattaisi olla hauskakin huvipuisto, mutta tämmöisenä soveltuu lähinnä tämmöiseen nostalgiseen fiilistelyyn, mikä sinänsä on kyllä erittäin mukavaa puuhaa osana Pellonteretkiä.

0: Olli, välilevyjen melontaretki rupesi olemaan niin kuin melomista vaille valmis. Ollaan tässä melottu Kallavettä pitkin tämmöistä vähän pidempää etappia. Ja vähitellen mä rupesin pääsemään semmoiseen niin kuin rytmiin kiinni. Mullahan aika usein retkillä liike on rytmiä, etenkin maastopyöräillessä aina on semmoinen fiilis, että joku tietty paikka pitää ajaa tiettyyn rytmiin. Että siinä on se tietty tempo ja tietty rytmikuvio, jolla se menee. Ja se maastopyöräilyn rytmi on aina tosi kaoottinen ja muuttuva ja orgaaninen, mutta se on semmoinen, joka niin kuin kuljettaa sitten sitä pyörää eteenpäin ja minua sen mukana tosi helposti ja vähän niin kuin automaattisesti. Onko tässä melonnassa sulla koko ajan semmoinen samanlainen rytmi?
1: No kun mä vähän mietin etukäteen tätä kysymystä, niin tuli mieleen niin kuin sen tyyppisiä ajatuksia, että niin kuin tuuli elää omaa rytmiänsä, aallot elää omaa rytmiänsä, meloja joutuu sopeutumaan niihin. Mutta sitten se rupesi kuulostaa sellaiselta esoteeriselta yläpilveltä, että siinähän ei oikeastaan ole kyse rytmistä, vaan siinä on kyse voimista, jotka määrittää sitä, miten itse sitä omaa melomista tekee. Mutta toisin, kun sä avasit mulle vähän tätä maastopyörästä nimenomaan tapauskohtaisesti, että tulee tilanne, joka vaatii oman rytmin muuttamista vastaamaan tavallaan sen niin kuin maaston aiheuttamaa niin kuin rytmin muutostarvetta, niin sitten se rupesi vähän avaamaan mulle sitä vähän niin kuin järkevämmin ymmärrettävästi. Esimerkiksi sillä tavalla, että jos on kova myötätuuli tai kova vastatuuli, niin sitten vähän samaan tapaan kuin sinä joudut muuttamaan niin kuin polkemisen tempoa ja niin kuin tavallaan sitä rytmitystä, niin myöskin sitten melojan täytyy sopeutua siihen.
0: Mutta koskaan se ei ole niin kuin stabiili tai semmoinen jankkaava, vaan se on aina elävä se rytmi. Ainakaan mulla niin esimerkiksi tosi harvoin rupeaa päässä soimaan mitään kappaletta, kun mä maastopyöräilin, joka menisi siihen rytmiin, kun se on niin vaihteleva se maastopyöräilyn rytmi. Soiko sulla mitään päässä sitten?
1: Vesillä se niin sanottu maasto voi olla kyllä hyvinkin stabiilia, että jos on vaikka hyvin samana pysyvä tuuli tai ei tuulta ollenkaan, niin silloin kyllä periaatteessa nämä melanvedot voi tehdä niin kuin kohtuullisen mekanistisesti miettimättä sitä sen kummempaa, ja se antaa kyllä sitten sellaisen rytmin, että siinä voi päässä ruveta soimaan asioita.
0: Melomisessa on rytmi, ja mä oon tyytyväinen siitä, että mulla on tullut mahdollisuus ottaa siitä jollakin tavalla kiinni, ja kyllä se ainakin minua tuntuu kuljettavan se niin kuin liikkeen luonteva, sopiva toisteisuus jollain tavalla.
1: Joo, ottaen huomioon, että sulla ei ole ollut aiempaa melontakokemusta siis niin kuin tässä mielessä, niin tämä on kyllä ollut hämmästyttävää, kuinka nopeasti sulla on lähtenyt homma toimimaan, mutta se nyt ei varmaan minua eikä välilevyön kuuntelijoita hirveästi yllätä, että juuri näin on.

0: kajakin nokka kahahti mökin hiekkarantaan ja takana on siis pari päivää melontaa. Tuli nähtyä kaikenlaista, tuli nähtyä monenlaisia mökkejä tässä virkistyshuvipuistossa, mutta sitten tuli nähtyä myös uitonjälkiä ja jopa kivikautisia taideelämyksiä ja jääkauden jälkiä, hiiden kirnu. Paljon näkyy kallioisia rantoja ja mäntyvoittoista metsää ja sitten näkyy monta todella todella kaunista japanilaisen grafiikan mieleen tuovaa bonsai-saarta. Sitten näkyy niitä nuoria kuikkia, jotka tanssivat piirissä ja tuossa juuri ihan lopuksi näkyy myös rantakäärme ilta uinnillaan. Ja kaikki se, mikä ihmisillä prosessoi tavallaan kokonaisuuksia, niin mulla prosessoi tietoisuuden siitä, että tämä on ihan erilaista vettä, ihan erilaista maisemaa kuin mikä, missä mä oon aikaisemmin liikkunut. Erilaista kuin mun kotivedet. Mutta Olli, sullekko tämä on sun sielun maisemaa?
1: No ehkä niinkin vois sanoa, että mä oon en suinkaan syntynyt, mutta kasvanut varhaislapsuuteni Enonkoskella lähellä Savonlinnaa, eli Etelä-Savossa ollaan niin kuin nyttenkin. Ja tämmöinen tietty niin kuin pienipiirteinen vesistöjen, saarien ja havupuuvaltaisen metsän mosaiikki on kyllä tavallaan sitten piirtynyt sinne sydämen sopukoihin, että sikäli ehkä on hyvä puhua sielumaisemasta.
0: Kun mä kuuntelin tässä pari päivää, sä kerroit joka ikisestä mökistä, kuka siellä asuu ja jokaisesta saaresta, että mikä sen nimi on ja miten se liittyy kaikenlaisiin tarinoihin. Ja tosi monta ihmistä sä täältä tunnet ja tosi monta ihmistä opittiin tuntemaan myöskin tällä matkalla. Ja näin päin pois, niin tuntuu siltä, että sä tavallaan niin kuin myös aktiivisesti oot tehnyt tästä omaa tästä maisemasta. Että ei se vaan tuosta vaan ole, että tullaan maisemaan ja tämä on se oma, vaan se pitää tehdä.
1: Niin kyllä se tietysti muodostaa omaa suhdettaan, että tutustuu paikkoihin, mutta myös sitten ihmisiin. Mutta se on tietysti myös persoonallisuuskysymys, että moni täällä elää ihan autuasti omaa sielun maisemaansa ottamatta mitään kontaktia kehenkään.
0: No joka tapauksessa mulla, jonka sielun maisema ehkä enemmän sitten kiinnittyy tuonne keskisuomalaisiin vesiin, siellä metsä ei tavallaan ole tuolla tavalla pienipiirteistä, vaan se nousee jotenkin vähän laveampana. Vedet on vähän ehkä tummempia vielä, korkeuserot siellä vähän maltillisempia. Horisontissa on vähän repaleisempaa hakkuukuviota. Se on sitä mun maisemaa ja täällä mä tulisin oloni vieraaksi ja turistiksi ja retkeilijäksi. Ja juuri niin piti ollakin, se oli tosi hieno. Ja kiitos Olli, kun teit minut myös kotoisaksi kajakkimelonnon piirissä. Tuo tuntui siltä, että tuli otettua yksi uusi asia haltuun nyt oikein kunnolla. Ja minnes mennään seuraavaksi?
1: Kylläpäs heitit vaikean kysymyksen. Sinä saat päättää.
0: Välilevyjä retkellä taas luultavasti viimeistään ensi kesänä. Kiitoksia seuraavaksi.

Välilevyjä retkellä -sarjan jakson Erilaiset vedet päätteeksi Markku Luolajan Mikkola, Petra Aminov, Greta-Maria Kentala ja Jukka Tiensuu esittivät kolmannen osan Sleepwalk Jukka Tiensuun teoksesta Musica Ambigua. Vesien äärellä olivat Välilevyjä retkellä toimittajat Kare Eskola ja Olli Virtaperko. Tämä ohjelma oli uusinta elokuulta 2024. Uusia retkiä on luvassa elokuun välilevyissä. Ensi viikon välilevyissä Kare Eskola pureutuu viimeisiin säveliin, eli taidemusiikin säveltäjien viimeisten sävellysten magiikkaan. Tuo ohjelma on uusinta vuodelta 2023. Viikon kuluttua tähän aikaan ja jo huomenna maanantaina 11. Erkki Melartin sävelitti Eino Leinon runon.

Baritoni Jaakko Kortekangas ja pianisti Ilkka Paananen esittivät Erkki Melartinin yksinlaulun Eino Leinon runoon Minä metsän polkuja kuljen. Uudet levyt ohjelmassa on tänään luvassa muun muassa kansanmusiikkia Ruotsista ja Norjasta, John Coltranein A Love Supreme-levyn uudelleensovitus huuliharpulle ja big bandille sekä Eino Leinon hymyilevä Apollo-kokoelman runoja Aarne Pelkosen esittämänä. Aloitamme uudet levyt ohjelman kotimaisella kumbialla.

Vili Mustalampi ja yhtye esittivät Vili Mustalammen ja Janne Halosen kappaleen Saat mun sydämen tanssimaan kumbiaa. Vili Mustalampi yhdistelee musiikissaan Karibian rytmejä ja suomalaisia tarinoita. Toukokuussa hän julkaisi yhtyeensä kanssa levyn Pala Havannaa. Levyllä soivat niin salsan, bachatan, rumban kuin merengenkin rytmit. Tältä uudelta levyltä soi vielä kappale Kultainen häkki.

Vili Mustalampi ja yhtye esittivät Vili Mustalammen ja Janne Halosen säveltämän ja Mustalammen Halosen ja Eija Hinkkalan sanoittaman kappaleen Kultainen häkki. Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan yhteisen muusikon taipaleen 35-vuotisjuhlalevyltä Morondimma soi nyt Timo Alakotilan Berliinin aikoja muisteleva sävellys Tango Berliin.

Maria Kalaniemi, harmonikka ja Timo Alakotila, piano, esittivät Timo Alakotilan sävellyksen Tango Berliin. Eino Leino kirjoitti runokokoelmansa Hymyilevä Apollo vain 20-vuotiaana. Kokoelma julkaistiin 1889. Pianisti Iiro Rantala on säveltänyt kokoelman runoja ja levyttänyt ne baritoni Arne Pelkosen ja sellisti Mila Laineen kanssa. Kuulemme huhtikuussa julkaistulta Hymyilevä Apollo-levyltä nyt kaksi kappaletta. Laulun sovinnosta ja laulun levosta.

Baritoni Arne Pelkonen sekä pianisti Iiro Rantala ja sellisti Mila Laine esittivät kaksi Iiro Rantalan sävellystä Eino Leinon runoihin. Ensin kuultiin laulusovinnosta ja sitten laululevosta. Suomen Jouhikkoseura julkaisi juhannuksena kokoelman Jouhikkojuhannus, katsaus kuluneen vuoden aikana syntyneisiin jouhikkosävelmiin. Tältä kokoelmalta kuuntelemme kaksi kappaletta. Aluksi kansansävelmä Pohjois-Savosta Lapinlahdelta, Loma tulla lyllertää, lepotauko taapertaa.

Kansansävelmän Ylä-Savosta Lapinlahdelta Lomatulla lyllertää, lepotauko taapertaa, esittivät Pipa Paljakka, Jouhikko ja Morten Abilsnes, Munniharppu. Ilkka Heinonen soittaa Jouhikolla kansansävelmän Rehnqvist.

Ilkka Heinonen soitti sovittamansa kansansävelmän Rehnqvist. Kappale löytyy Jouhikko Juhannus LP:ltä. Rubinstein ja Carson on kahden nuoren ruotsalaisen kansanmuusikon duo. Anna Rubinstein soittaa Viola d'Amorea ja Jouhikkoa ja Anna Carson Viola d'Amorea ja muuraharppa avainviulua. Kaksikon levyllä kuullaan Värmlandin ja Norjan puoleisen raja-alueen vanhaa kansanmusiikkia. Ja tältä levyltä nyt uudet levyt ohjelmassa kaksi vanhaa kansansävelmää, aluksi kappale Den Snygge ja sen jälkeen Nummer 13.

Rubinstein-Carson duo esitti kaksi kansansävelmää. Skrot on nuorten norjalaisten kansanmuusikoiden yhtye. Yhtyeen ensilevyllä Steg kuullaan yhtyeen omia sävellyksiä ja sovituksia vanhoista norjalaisista kansansävelmistä. Yhtyeen harmonikan soittajat Steinar Odde ja Vegard Hansen sävelsivät seuraavan kappaleen Riissan.

Skroot-yhtye esitti kappaleen Riissan. Yhtyeen muusikot tutustuivat Ole Bullin kansanmusiikkiakatemiassa Norjan Vossissa. Seuraavan esiintyjän Trio Volskin kansanmuusikot taas tutustuivat toisiinsa Malmön musiikkiakatemiassa vuonna 2016. Trion jäsenet ovat Christian Volski, sisteri, Hanna Blumberg, viulu ja Petter Färneman, harmonikka. Tämän vuoden keväällä Trio Volski julkaisi levyn Blossom, jolta kuulemme nyt Christian Volskin sävellyksen Ruuden.

Trio Volski esitti Christian Volskin kappaleen Ruuden. Vielä yhtyeen harmonikansoittajan Petter Färnemanin sävellys Kröningapolskan.

Petter Färnemanin Kröningapolskan soi Trio Volskin levyllä Blossom. Kromaattisen huuliharpun mestarisoittaja Matias Haise on levyttänyt Tanskan radion Big Bandin kanssa John Coltranein vuoden 1965 albumin A Love Supreme levyllä. Teoksen nimi on A Love Supreme Revisited. Haise rakensi neliosaisen sarjan uusiksi, liitti sävellykseen Coltranein alkuperäisten improvisaatioiden elementtejä ja sovitti kokonaisuuden Big Bandille. Kuulemme teoksesta sen kolmannen osan Pursuance, Matias Haisen sovituksena ja sävellyksenä.

Matias Haise, kromaattinen huuliharppu ja Nikolai Bögelundin johtama Tanskan radion Big Band esittivät kolmannen osan Pursuance Matias Haisen sarjasta A Love Supreme Revisited. Ruotsalaisen trumpetistin Goran Kaifersin ja hänen Subtropic Orchestra-yhtyeensä kesäkuun lopulla julkaistulla EP-levyllä laulaa kurdilais-ruotsalainen laulaja Avin Omer. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuulemme Subtropic Orchestran ja Avin Omerin tulkinnan kurdilaisesta kansansävelmästä Suleimanieh.

0: Kurdilaisen kansansävelmän Suleimanje esittivät uudet levytohjelman päätteeksi Avin Omer ja Goran Kaifes Subtropic Orchestra -yhtye. Uudet levytohjelman toimitti Miika Lauriala. Sunnuntain klassikkokuunnelmana kuullaan tämän kesän ajan Työmiehen perhesarjaa. Hella Vuolijoen vuonna 1949 kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo hämäläisen Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarjassa käsitellään muun muassa kaupungistumista, maanviljelijän asemaa ja kansalaissotaa. Tänään kuullaan sarjasta kaksi jaksoa. 8. jakso Kaikuu Rantalassa ja 9. osa Kamari ja keittiö 1916. Näiden jaksojen tunnistetut roolit ovat Kustaa, Vilho Siivola, Mari, Tyyne Haarla, Liisukka, Ilmi Parkkari ja kertoja Sasu Haapanen. Lisäksi jaksoissa ovat esiintymässä seuraavat roolihahmot Rantalan vaari ja muori, Antti, Viinu, Arvi, Salli, Matti ja Siiri. Työmiehen perhekuunnelman näyttelijöistä on Ylen arkistoissa vain hajanaisia tietoja, eikä läheskään kaikkia näyttelijöitä ole jälkikäteen pystytty tunnistamaan. Joten jos tunnistatte kuunnellessanne jonkun äänen esittäjän, lähettäkää vinkkinne tästä sähköpostitse osoitteella elava.arkisto@yle.fi. Arkisto varmistaa tunnistukset ja tunnistetut näyttelijät päivitetään Areenassa olevaan Työmiehen perhejulkaisuun. Nyt siis jatkuu Työmiehen perhesarja. Ensin 8. jakso Kaikuu Rantalassa ja sitten 9. osa Kamari ja keittiö 1916.
1: Viinu, vie maidot kuoppaan. Minä otan tästä vain pikkuisen kissalle. Kisu, kisu, kisu, kisu, Mirri. No.

0: mitä maitoa. Iski, iski. No, no latkin nyt tuosta.
1: No aina se vaisen kissan kanssa ja aina sille sitä lämmintä maitoa olla pitää.
0: Ja aina sinä viitsit siinä riitellä.
1: No joko se Antti meni saunaan?
0: No meni. Tässä on sun lihtassa.
1: Naukasee.
0: Ja tässä on puhdas paitas ja alushousu.
1: Kyllä se sauna tarpeen onkin.
2: Hoi! Antti! Antti!

0: Äämeen linnan härkä tietää.
1: No sus seunatkoon, kustaako se on?
2: No niin, minä vaan, muor. Kustaa se tässä vaan.
1: Vai kustaa se on? Vieläkö sinä osasit Rantalaan? Voi kustaa, poika. Minä en ole nähnyt sua kuin ennen Viaporin kapinaa. Voi kustaa, parka.
2: No ehtoota sitten, muori.
1: No ehtoota, kustaa, poika. Kas kun oikein mies sinusta on tullut.
2: No, kuinka sitten? Johan mulla on jo iso pojakki melkein samanlaiset kuin itse oli silloin, kun kotoa lähdin.
1: Ja tuo kivikin, jonka heitit, on vielä tuolla kalliolla. Ei sitä kukaan ole kyennyt liikahduttamaan sun jälkeesi. Ja välistä olen iltaisin istunut ja ajatellut, että missä se kustaakin nyt on.
2: No voi voi.
1: Ja vankilaan sun panivat. Ethän sinä ole mitään pahaa tehnyt. Ja ihkasin siellä kiusasivat. Vaikka lapset kirjoittivat, että sinä olet niin kuin ennen. Ja niinhän sinä taidat olla.
2: No, olehan mä kestänyt yhtä ja toista ja kovaa työmieshän minä aina ollut olen. Ja jos se siksi tulee, niin vielä minä tämän kiven toistamiseen nostan.
1: Älä nyt sentään. Istu nyt tähän näin. Kun minä vähän katselen sinua.
2: No, istuta.
1: No, kuule, mitenkäs se Mari?
2: No, tulevat sieltä kohta koko joukko. Tulimme tänne Rantalaan nyt vähän lomalle. Harvi vaan jäi kaupunkiin, kun se on semmoinen lukutoukko.
1: Niin.
2: Ja minä tulin tässä oikotietä ja kattelin vähän näitä vanhoja paikkoja.
1: Voi voi, kun tulee vieraita, täytyy katsoa teille vähän ehtoollista. Maari meni saunaan. Mene sinäkin kustaa. Jahka tuon sulle puhtaan paikan.
2: No, no, on minulla puhdasta päällä.
1: No, pesinhän minä tässä puhtasi ja tässä on sulle vihtakin.
2: Kiitos.
1: Mene nyt, kuule, mene nyt. Inu, vieraita tuli. No,
3: mikäs nyt? No, kustaaks se on? Päivää.
2: Tervetuloa.
1: No, mutta saunaan sen täytyy nyt mennä, kun Vaari ja Antti siellä ovat. Mene nyt vaan saunaan.
3: Saunaan ajetaan Vaari, niin kuin saa edes juteen.
1: No saunaan, niin kuin Mari ja lapset kuuluvat tulevan kapistukseen perässä. Ja mihin me pannaan koko joukko nyt maata?
2: No, eiks me mahdeta aittaa mahtua vai?
1: Niin.
4: Ja sitten kustaa kulkee saunaan päin, josta kuuluu vihtomista ja voihkimista ja veden sähinää ja vihdan. Ja savun tuoksu syöksyy vastaan, kun kustaa avaa oven.
2: No, ehtoota Vaari.
5: Kustaako se on vai haa?
2: Kustaa se on, kustaa.
6: Ei, tule lautalle vain kustaa, saat hyvää löylyä.
2: No, tule, mä jäi. No, anna tulla vaan, Antti. No.
4: Ja saunassa jatkuu tuota iän ikuista yksisanaista asiallista hämäläistä saunapuhetta. Sellaista pyhää ikivanhaa puhtauden puhetta. Sillä välin saapuvat Mari ja lapset Mattilan rattailla pihalle.
3: Päivää, muori!
1: Päivää! Ai, on se Mari. Enkä ole Marjakaan nähnyt 20 vuotta siitä varmasti.
3: Päivää!
1: Ja Liisukka ja

0: Paljon päivää.
1: Voi mummo, saammeko me nukkua ladossa heinissä?
2: No ei ladossa vielä mitään heiniä ole, lapsi kuulla. Voi noita kaupungilla.
3: Paljon päivää, Viino.
4: No päivää.
3: Mites lapset
4: voivat? Voi kun ei ole ketään kotona. Lähtivät tansseihin ja nyt tuli vieraita. No
3: päivää.
5: Kiitos.
3: Voisi olla mummo kissa, mutta se juoksi pois. Katso vaari tulee saunasta.
6: No kyllähän tässä jo on joukkoa. Päivää, Mari, päivää.
4: Päivää, vaari.
6: Oho, kun väsyttää. Eikös muorit olisi vähän sahtia?
2: No onhan se sentään hauska, että tuli tehtyä vähän sahtia, kun vieraitakin tuli, eikä mitään ilmoitettu.
6: Ai, kun se Mari on käynyt huonoksi ja laihaksi.
2: No mitä sinä, eihän sillä Marilla ole ollut helppoa.
1: No.
7: Emme me nyt enää päästäkään äitiä pyykille. Kun isä on työssä, niin äiti saa olla niin kuin muutkin rouvat henkilöt. Ehtoota, rouva Rantanen.
4: Voi, vaijakunta, tuttuja siinä.
2: Mikäs rouva minä nyt on? Kyllä teille parhimista ja vesimistä riittää. Liisukkakin kun on niin kovasti hienosti.
6: Niin, kovathan ne taisivat olla päivät sinulla, Mari Parka, ennen kuin Kustaa kotia pääsi.
2: No, menihän se. Ja nyt on Kustaalla hyvä työpaikka ja vähän lomaakin annettiin. Tässä ollaan tosiaankin ihan kuin herrasväkeä. Ja tässä olisi nyt sitten vaarille vähän tuliaisia. Niin. Sellaista makeaa.
6: No,
2: ja muorillekin niin. Kustaa olisi puteroa.
4: No, kiitoksia nyt vaan, kiitoksia.
8: Enpäs ollut oikein semmoiseen rantalan löylyyn tottunut taas. Antti pahus, kun menes polttaa selkäni.
9: No ehtoota kaikille. Ehtoota, Mari. No lähtikääpäs nyt naismäki vuorostane saunaan. No,
6: tässä oli sahtia.
8: Sahtia, kiitos vaan. Jaha. No tässä sitä taas ollaan kaikki Rantalassa ja joukko on lisääntynyt
2: vaan. No meitä nyt nuori väki kiireesti saunaan ja minä tuon lisää sahtia sinne. Menkää saunaan nyt.
10: Ja niin he istuvat kesäiltana pihakoivun alla lämpimässä hämyssä. Puhtaat palttinaiset paidat yllään, puhtoisina ja raukeina. Vaaripoikansa Kustaan ja Antin kanssa ja juttelivat hiljaisista kotoisista asioista sahtikiulun kiertäessä miehestä mieheen. Saunan tuoksu leijailee rantatöyreällä ja nuoriso kiljahtelee järven aalloissa. Vaari hakee piippun ysänsä ja tupakkapussinsa ja pojat polttelevat työmiestä. Ja savu nousee suorana miesten suista koivujen latvoihin. Muori istuutuu portaille kaljakiulun viereen ja kissa hankautuu hänen syliinsä ja kehrään. Nirr, nurr. Lauantai-illan rauha lepää ystävällisenä ja lämpimänä vanhan torpan ja sen pihan ja ihmisten yllä. Koivikossa kukkuu vielä yksinäinen hieman käheä käki ja laulelee uninen lintu. Vanhan haavan lehtiä kahistelee iltatuulen henkeys. Vaikenee vaari ja vaikenee muorikin portailla, vilkaisten tuon tuostakin hymähdellen Kustaa poikaansa. Vaikenee Kustaa, sulautuen vanhaan kotiinsa kalliolla, josta hän oli juurensa irroittanut. Vaikenee Antti, raukeene ajattomine ajatuksineen.
6: Raukaisee. Hiljaista täällä on. Minä nuorena poikana ajattelin, että tämä hiljaisuus on muuta kuin hautaan vaipumista ja oikein pelkäsin sitä. Sitähän se oli. Mutta ei se elämä enää lahaa niin kuin ennen täälläkään.
9: Vai ei lahaa?
6: Ei.
9: Lahaa se vieläkin.
6: Niin sinä lahaa.
9: Hiljasta täällä on ja sulosen rauhallista. Mutta ajatteletteko ollenkaan, mitä kauheita tapahtuu parraikaa sodassa? Ja miljoonat ihmiset makkaa juoksuhaarossa ja ajattelevat vaan ihan toistensa tuhoamista ja hävittämistä. Vielä tykkien ja kiväärien melskeissä ihmiset hytisee maakaivannoissa ja me sen kun täällä olemme vaan kuin vanhan Jumalan selän takana. Hiljaisena ja onnellisena lauantai-ehtoona.
6: Niin.
0: Vaikeata sitä on tänne asti kuvitella, että jossain miljoonat ihmiset eivät muuta ajattele kuin toistensa hävittämistä.
9: Kyllä meidän on hyvä olla. Hyvä on olla täällä. Ja se on niin merkillistä, ettei sitä ajattele muuta kuin itse ja oma rauhansa. Vaikka kanssa ihmiset jossain vääntelevät tuskissaan verisinä ja revittyinä. Ei sitä tunne niiden tuskaa täällä. Olenko minä vain se tylsä Antti, joka ei tunne toisen tuskaa ja kauhua? Vai olemmeko kaikki samanlaisia?
0: Kaikki me samanlaisia olemme. Ja hyvähän se on, että olemme sellaisia. Vaikeatahan olisi muuten elää.
5: Kun me vaan ymmärtäisimme, kuinka onnellisia ollaan. Kun meidän poikamme eivät ole sorassa, eivätkä tahraa käsiään. Me vaan hyörymme sorasta. Eipä mullakaan koskaan ole ollut niin hyvää palkkaa kuin nyt. Ja yhtä hyvin on käynyt poikia. Olemme ostaneet huoneen ja keittiön osakkeen viertotieltä ja... Vaikka elämäni on kallistunutkin, niin ei meillä ole koskaan ollut niin hyvä olla juuri kuin nyt.
0: Niin,
5: oikein hävettää, että sitä on niin turtunut, että ajattele toisia ihmisiä.
2: No se on niin kaukana se sota, ja mitäs se siitä paranee, että me sitä ajattelemme?
0: Niin, mitäs me muista ihmisistä, kun vaan pysyisi rauha meillä. Ja mitä se auttaa, että me mietimme niitä kauheita asioita?
5: No en tiedä, mutta mua ainakin hävettää, kun toinen puoli ihmiskuntaa voi katsoa rauhassa, kun toiset kärsivät. Keisari teurastuttaa Venäjän kansaa saksalaisilla pistimillä. Ei Venäjän kansa sitä voikaan vaan kärsiä. Puhutaan, että tulee vallankumous, kun ei se ole tarpeeksi aseitakaan Saksaa vastaan.
0: No jos Saksa voittaa, niin silloin tulee Venäjälle vallankumous, niin että... Kyllä kai meillä on Saksan puolella oltava, jos me keisaria vastaan olemme.
5: Ihan oikein. Ja ehkäpä Saksan kansakin saa aikaan samanlaisen vallankumouksen. Ei ne kansat ole sotaa tahtonut. Saari ja Saksan keisari niitä sotaa johtaa. Mitäs venäläisellä voi olla saksalaista työmiestä vastaan ja saksalaisella työmiehellä venäläistä vastaan? Ei mitte. Kun me nyt olemme oppineet sen laulunkin, että työn orjat sorron yöstä nouskaa maan ääriin kuuluu kutsumus, niin... Kaikkien kansojen pitäisi nousta vastaan.
0: Niin kai. Mutta mitä se meille kuuluu, kun me emme ole solassa? Joo. Jumalan kiitos.
5: Kukas tietää, vaikka kuuluisi meillekin. Ollaanhan me tässä Vennään kainalossa, ja jos sieltä tulee vallankumous, niin kyllä se tulee meille.
2: No voi voi, en minä niitä maailman mellastuksia ja myllerryksiä enää jaksa. Kun vaan olisi työtä ja rauhaa, emme me paljoa pyytä.
5: Voi voi, vai ette paljoa pyydä? Kyllä kai muorikin torvan omaksi tahtoisi ja vapaaksi sananvallan alta, vai?
2: No niin, no totta kai.
5: No eikä muorista saa ennen kuin tulee Venäjälle vallankumous. Et saari vahvista torpparilakia. Niin että kattos nyt muori, kyllä sinä loppujen lopuksi itsekin myllerrystä haluat.
2: No niin, jos ei sitä Rantalaa omaksi voi saada kaikessa rauhassa.
9: No eivät anna kaikessa rauhassa, kyllä kusta oikeassa on. Ei meillä muuta toiveita ole kuin että torpansasi omaksi. Ja tuon Rantaniityn sitten kyntäisin, ja kyllä siitä ruista lähtisi.
0: No niinhän se on, eikä sitä nyt uskalla kyntää. Ja sitten vaan taksverkki elissä. Ja sitä perhettäkin on siunaantunut niin paljon, että me tässä Rantalassa kaikki toimeen tulee. Niin, että antaa sen kummouksen tulla.
5: No niin, siinä kuulitte. Rauhaahan me tahdomme, mutta sitä kummousta tarvittais vaan.
0: No emmehän me muuta ajattele kuin sitä, että vuosisatoja tässä on vieraille työtä tehty, eikä uskallettu rakentaa eikä uutta peltoa tehdä. Eikä tarvita muuta kuin pieni kynän piirto vaan paperille keisarin puolesta ja sitten olisi Rantala meillä omalla.
5: No niin, siinä sitä näette, että irti keisarista meidän on pyrittävä ja irti isännän valston päästävä. Mahtaako se rauha vaan meilläkään kestää?
9: No ehkä ne, jotka siellä kaatuvat rintamilla, ehkä ne kaatuvat meilläkin puolesta.
2: No kas, kun Anttikin sellaisia levottomia puhuu, kun vain rauhassa kaikki järjestyisi. Meidän on hyvä olla. Ei puhuta sellaisia sodasta ja kaikesta, kun nyt Kustaakin on kotona.
5: No, käymässä, muori vaan. Eikä vähän mäen isätä mua pois maaltansa korjen kanssa ja niin kuin lupas.
2: No voi, vieläkö sinä nyt sellaisia muistelet? Eihän hän sentään voi rantalaa maanaan pitää, kun torpparilaki on jo laadittu ja kun tietää, että torppa lunastetaan.
0: Kuka sitä hassua tietää? Kun uhkailevat heitä kaikki torpparit täältä.
11: Kas, kun ne Janttika enää palvo isäntää. Hauska kuulla. Muuten kyllä me vähämään isännän kanssa sovittiin, kunhan kaupungissa meillä kävi. Se on se minun ja hänen välinen viha, semmoista yksityisluontoista, semmoinen viha nää suoraan aina sopii. Mutta minun ja isäntä luokan viha pysyy ja pysyy kun pysyy.
0: Oikeassa olet. Enkä minä isäntiä ole koskaan palvonut. En ole vain viitsinyt rähistä. Mutta olen minäkin tässä vähän oppinut.
11: Etpä taila tietäkään, Kusta, että Antti oli meidän pitäjän edustajana Tampereen torpparikokouksessa.
4: Terveisiä
11: Sonnasta! Nyt Marin opi.
4: Etpä taida tietääkään, Kusta, että Antti on työväen yrityksen johtokunnassakin ja Vaarikin on jäsenenä.
2: Vai on vaan Antistakin tullut ihan pitäjän johtomiehiä.
0: No niin, no.
2: Ai, kyllä oli ihana sauna. Ihan sitä nuorentui parikymmentä vuotta. Muistui mieleen, kuinka Kustaa tuota torppaansa rakensi takaspuolelle ja minä kävin vasikoita hakaan viemässä. Kirsikasalla istuttiin ja juteltiin.
11: Minä olin sinne takaspuolelle oikein vähällä järkki. Mäkelän Kalle siinä mökissä nyt asuu.
9: Niin, Mäkelän Kallehan sen sai. Ja siellä sekin tuu muijansa kanssa. Eikä ole jaksanut kuin 3 hehtaaria peltoa tehdä, mutta ehkäpä se nyt saa sen lunastettua, jos laki tulee.
0: Älä sano, jos tulee, vaan kun laki tulee.
2: Laitoin vähän ehtoollista pöytään. Tulkaa nyt syömään kaikki. Ei siellä muuta ole kuin silakka ja peruna ja pitkää piimää, mutta
4: no mitä sitä nyt muuta sitten tarvitsee? Niin.
2: Voi, kun täällä on rauhallista. Minäkin kävin uimassa saunan päälle. Aivan, tää tulee lapselliseksi uudelleen.
4: Kuule, Mari. Meidän lapset on talolla tanssimassa. Mennään mekin Liisukan kanssa sinne.
2: Voi Kusta, mun on niin hauska olla.
11: Niin, meidän on hyvä olla nyt. Mutta justiin ollaan puhuttu, että jos sinne pitkä matka, missä tapellaan.
2: Voi, älä sä nyt puhu sodasta. Älä nyt puhu, Kusta. Täällä on niin ihanaa olla taas kotomailla.

0: Kaiku vastaa. Kaiku vastaa.
1: Mm, se kaiku, se on ihmeellinen. Tuntuu, ettei ole yksin maailmassa ja että kaukana, kaukana maailmojen takana on muita samanlaisia, jotka mulle vastaavat.
0: Hmm.
1: Marilloni heleä ääni, kun se huusi nuorena kaikua.
0: Ai ai. Voi, kuule, yhtä helleä sen ääni on vieläkin. Voi, voi, kun lapsettaa ja vanha ihmistä.
2: Voi, voi, minun on nälkä ja sitten no. Mennään tanssimaan. Isäni Anttisenään pitää tulla kanssa mukaan.
0: No mennään. Voi, Kusta. Täällä on niin kotosta ja rauhallista.

0: Kuuntelin kultani kanssa ongelmajoen suussa.
1: Voi kuule isä, etkö sinä voisi nikkaroida minulle omaa sänkyä, kun tuossa oli potkiainalaisia ja minä herään siihen. Kuule, en minä viitsi enää sen likan kanssa maata samassa sänkyssä.
0: Mistä sä potkit?
2: Minäkään enää viitsi nukkua keittiössä ton Matin kanssa. Eihän se tule kotiin nykyään ennen kuin aamuyöstä ja herättää minut sitten kesken unta.
3: Ja meillä oli aikoinaan vaan hellikakluni huone, johon sentään kaikki mahduttiin. Nyt meillä on kamari ja keittiö. Mutta mitä enemmän tilaa meillä on, sitä huonommin tänne mahdutaan. Taajat me Hella Kaklunin huoneessa asuttiin koko perhe ja oli vielä tilaa liikkuakin.
4: Ja nyt ei sovita millään keittiöön ja kammariin. Semmosta se on, kun ne vaatimukset kasvaa. No olkoon sitten. Enstilistä, jos yritettäisiin saada Sallille oma sänkykammari.
3: Ei voi, kyllä se sitten tulee sänkyjä täyteen.
1: Minäkin annan omasta tilistäni sen sängyn ostoon, jos se nyt sitten kerrankin ostetaan.
0: Ai, mä saan oman sängyn,
1: Mutta kuulkaapas, missä se Matti oikein liikkuu? Eihän se ole lukenut lehtiäkään viime aikoina.
3: Pistähän se työhön mennessään aina työmiehen taskuunsa. Lukee kai siellä ruoka-aikana.
1: No ilman, koska sitä työmiestä ei ole koskaan löydetty enää kotoa. Isä lukee koko illan ja aamulla se on hävinnyt. Mutta tosiaankin, missähän se poika oikein mahtaa liikkua?
4: No kuka sen nuoren miehen retkiä tietää?
1: No olkoon vain. Mutta viime sunnuntaina se oli ollut erään nätin tytön kanssa tanssimassa talolla. Kukahan se likka oikein mahtaa olla?
3: Mistä sinä sen kuulit?
1: No Grönruusin puodin likat olivat sen näin.
4: Älä juorua likka! Mutta sais se poika käydä ammattiosastossa, kun ei sitä kuulemma sielläkään nähty. Shhh! Hiljaa nyt. Taitaa Matti tullakin.
3: Varmasti ne on Matin askeleet.
1: Herra jeppa, sitten nuori herra Rantanen saapui kotiin illalliselle. Siunatko? Vieläkö sinä tunnet meidät, herra Rantanen?
2: Tuskin.
1: Älä nyt viitsi noin ylpeillä.
4: Aha, no johan tässä on tuo työmieskin loppuun luettu. Kas. Mattikin on tullut kotiin.
2: No mitäs nyt on tapahtunut vanhempi veljeni, komea Matti veljeni, tulkin, Samperin poika.
3: Ardi, jätä nyt tuo näytiminen. Mutta hauskahan nyt on joskus nähdä Mattiakin illallisella. Tuus nyt sentään syömään. Mulla on maksalaatikko lämpiämässä.
5: Minä olen jo syönyt.
3: Olet näemme pessytkin itse. Ja uusi puku päällä. Missä sinä sitä pukua olet muuttanut?
5: Siirin luona.
3: Herranjestas, kuka Siiri on?
1: No enkös minä aavistanut? Siiri, se on varmasti tuo nätti likka sieltä talolta.
3: Hiljaa nyt, Salli, siinä. Hiljaa. Kuka se Siiri on?
4: No mitä sä nyt, Mari, semmosia kyselit isolta täyskasvuselta pojalta?
5: Siiri on morsiamme.
3: No,
4: kyllä se on nyt vähän liian aikaista.
5: No ettehän te itsekään ollut kuin 23 vuotta kuin äidin naitte.
4: Papaan nyt sentään siihen vuosi lisää. Mutta mistä sinä sen Siirin olet löytänyt?
5: Talolta.
3: Nyt Anssista tiennä.
5: No niin, mistä niitä liikkoja sitten löytää?
0: Talolta.
5: No mitä se sulle kuuluu?
3: Onko se skiltti likka? Mikä sen nimi on?
5: Siiri Freeman. Ja se on tuolla tupakkatehtaassa työssä.
4: Vain niin.
5: Ja meillä on jo Helli Kakluunin huone valmiiksi katsottu.
3: Herranjestas poika, joko sä nyt kotoa lähdet? Äskenhän vasta olit lapsi.
5: Mies minä olen, ja miehen töissä ollut jo kuinka monta vuotta. Ja enkös minä ole äiteen auttanut?
3: No oothan sinä, oothan.
1: No, etkä sinä tuo sitä Siiriä tänne? Kuule, missä se sitten oikein
2: niin,
1: on?
2: Missä se on?
4: No, tuolla.
0: Näytänne meille.
5: Tuolla ulkona odottaa.
3: Hyvänen aika, mennyt hakemaan se tänne. Niin.
5: Mutta jumalitten liisukka, jos sinä rupeat narraamaan sitä.
0: Ole nyt vaiti.
5: Ja kai te nyt kaikki olette nätisti sen kanssa.
4: No, totta kai. Mees nyt poika hakee se kullanmuru sisään.
3: Onko se siivolikka?
5: Totta maan se siivolikka on. En minä sellaista likkaana, joka ei siivo ole. Ja enkä minä tuo sitä tänne, jos äiteä vetistelee.
3: No eihän minä. Nauraa minä.
5: Nauraa
3: niin oikein. Niin kuin pitääkin.
4: No, mees nyt pian hakee sitä. Likka, paleltuu siinä niin, ulkona.
5: No mene, mene. Mutta jumalista Salli ja Liisukka. Ja sinä, Arvi. Jos te irvistelette, niin minä jumalauta.
2: No mutta enhän minä mitään. No. Mutta että sinä minulta ole lupaa kysynyt.
5: Oletko sinä siivosti sitten?
2: No, olen, mutta mene nyt jo, mene kiiruun sinä.
4: No nyt se juoksee portaita alas. Voi voi, poika rukka.
2: Herra jästäs, vai tällä, että se on kuin likadottaa.
3: Tuut poikki nyt sinä poika, ja on nätisti.
4: No jumalisti, jos sinä itse nätisti Marii.
0: No mitä me sitten Liisukan kanssa teemme? No. Mitä meidän on käyttäytyttävä tässä tilaisuudessa?
4: No ei saa tirskua nyt, no. No, millä te olette kauheata, Sakno? Hiljaa nyt, ja nätisti nyt. Ja sitten onnittelette kaikki.
2: No mutta kuinka me voimme onnitella, emmehän me sitä likkaa tunne.
3: Niin. No näettehän te se nyt päältäkin päin. Eihän se meidän Matti kaiken maailman likkoja nai.
6: Shhh, hiljaa nyt kuuletteko. Hiljaa kuuluu askeleita.
0: Nyt se vetää sitä perässään. Ai punaposkinen ja nätti likka se on.
2: Ai katsotaan.
7: Tule nyt.
2: Ja. No, tässä se siiri nyt sitten on. No, sano nyt päivää kaikille, siiri.
3: Päivää. Tervetuloa sitten, siiri. Onneksi olkoon Matin morsiamme.
4: Jaha, no nätti likkahan se siiri on. Onneksi olkoon vaan.
0: Mutta eikö siiri ole ollut meidän kuorossa?
1: Oli Mar. No onneksi olkoon sitten vaan kuorolaissiskolle ja muutenkin.
0: Kiitos.
2: Annas kun Arvikin onnittelee. Vaikka kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä tota siiriä kattelen, niin oikeastaan se on väärin, että me siiriä onnittelemme. No. Oikeampi olisi onnitella Mattia siitä, että se on noin nätin likansa.
4: Ai. Kuulkaas nyt tota Arvipoikaa, kun no, se osaa.
5: No ehkä sillä on jo itselläänkin likka tästä.
0: Mä olen Salli. Hauska, että tulin tähän perheeseen.
4: Niin.
0: Kiitos.
5: Salli. Anna nyt se siirin olla. No siiri, istu nyt tähän äiteen viereen.
3: Voi älä nyt.
5: No, eikö se äitimuori anna kahveeta?
3: No totta, Marka. Vaikka korviketta se vaan on. No, paa nyt kahvi pannu päälle.
0: Kyllä, äite.
4: No, mistäs tää siiri on kotosi?
1: Vesilahdelta isä kotosin on. Isä oli Laukon torppareita. Se on nyt kaupungin puhtanapitolaitoksessa työssä.
4: Vai Hämeestä se sun likkasikin kotosi jo. No se on oikein. Vaikka se olekin sieltä Tampereen liepeiltä, mutta kun ole kuuluisaa Laukon torpparien sukua. No, häädettiinkö sun isäs?
1: Häädettiin. Me olimme kaikki pieniä vielä silloin. Me lapset.
3: No voi lapsenraukkoja.
1: Isällä on veli täällä kaupungissa ja sitten päästiin tänne sedän luo. Ja minä olen ollut jo tupakkatestassa työssä 2 vuotta.
4: No voi sun oho. Oikeita ihmisiähän sinä sitten olet.
3: Sellainen herttainen pikkunen. Etkä sinä nyt olin kovin kovassa työssä ole.
1: No ei se mitään ole. Kyllä minä jaksan.
5: Kyllä se yhtä hyvin jaksaa kuin sinäkin äite.
4: No.
5: Mitä te siellä nolotatte? Siiri pelästyy vielä.
1: No enhän minä jaksan niin kuin sinun äitisi. Kun teitä on kasvattanut ja pyykkiä pessyt. Niin minä kyllä tiedän kaiken, kun Matti on kaiken kertonut minulle.
4: No poika, mukava likahan sinä olet hakenut. Ei tässä nyt mitään hätää ole.
5: Niin, mitäs sinä sitten meinasit? Ja kyllä se niin on, että kohta niin kuin häitä vietetään.
4: Ai.
3: Oottahan te niin kovasti nuoria vielä.
5: Onhan meillä jo huonekin katsottuna. Eihän se nuoruus mikään vika ole.
1: Niin ei olekaan.
3: Entäs siirin äiti? Eikö se sun äiti on vähän pahoillaan, kun menet miehenä? Kuinka vanha sinä oot?
1: 19.
3: Voi lasta, ja pitää nyt naimis imentämän.
5: Kyllä se niin on. Ja on mulla ostettuna jo sänky ja piironki.
1: Niin.
5: Ja ensi tilistä ostetaan pöytä ja tuoli.
3: Voi.
4: No, minkä sille voi? Ei sitä nuorena naimista karuta. Ja niinhän se ihmisen kohtalo on, että elämän toveri pitää saatama. Niin että onneksi olkoon vaan.
5: Kiitos.
4: Ja laitakaa pois vaan se pesänne sitten kuntoon.
1: No niin.
3: Voi kun meille tulee niin tyhjää.
2: Herranen aika vai tyhjää. Mutta sitten tulee tyhjää muori, kun minä lähden. Kukas sulle sitten vielä laulaa, että... Ei, lumi pyry peitti mun varsani jäljet ja jäljellä. Hei, kokonainen kynsilä loppuun, palo palo heiliä ootellessa.
0: Voi, kun lähtisitkin, niin minä pääsisin keittiöön nukkumaan.
2: No kyllähän, minä lähden.
3: No mitäs me sitten näillä huoneella ja keittiöllä tehdään, kun kaikki lähtee?
4: No niin, se on ihmisen kohtalo.
5: No emme me mihinkään lähde. Tässä lähellähän tullaan asumaan.
0: Niin.
5: Ja Irillä on jo vihkeishame valmiiksi katsottuna.
3: Vai, no minkä värinen?
0: Valkoinen se on. Ja sitten me tanssitaan häitä.
3: Tanssitaan. Muistaksä meidän häitämme?
4: No, mikäs niissä oli vikana?
3: No niinku, ei mahduttu tanssimaan.
4: Mutta kuulkaas, nyt me olemme unohtaneet jotakin, lapset.
0: No mitä?
2: Mitä niin? Miksi isä niin vakavaksi kävi?
4: Kun maailmassa on sota ja ihmisiä kuolee, niin paljon on jo onnettomuutta ja kyyneliä. Onko se nyt oikein, että me täällä tanssimme?
5: Jaa, ehkä ei se ole oikein.
3: No voi, mitä sä nyt lasten ilon hävitä?
4: No musta tuntuu, että nyt ei saa tanssia. Pitäis olla aivan hiljaa.
2: No sota on vielä niin kaukana, isä.
4: No ei se enää niin kaukana ole. Se lähenee ja lähenee aina vaan. Joskus kun minä istun tuolla kaivopuiston valleilla, niin... tuntuu aivan kuin kuulisi vettä pitkin tykkien jyskettä. Aina vaan lähenee.
0: Voi.
7: Matti, ei tanssita.
4: Voi lapsi, hän minä nyt teidän iloanne tahtonut häiritä. Ehkä ollaankin iloisia niin kauan kuin voidaan.
5: Ollaan iloisia.
2: Voitetaan olla.
3: Voitetaan.
8: Kuunnelmasarjasta Työmiehen perhe lähetettiin osat 8 Kaikuu Rantalassa ja 9 Kamari ja keittiö 1916. Tämän kuunnelmasarja vuodelta 1949 oli salanimellä Juhani Tervapää kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki. Jaksojen tunnistetut roolit olivat Kustaa, Vilho Siivola, Mari, Tyyne Haarla, Liisukka, Ilmi Parkkari ja kertoja Sasu Haapanen. Läheskään kaikista sarjan näyttelijöistä ei ole tietoa ja jälkikäteenkin heistä on pystytty tunnistamaan vain osa, joten jos tunnistitte jonkun kuunnelmassa esiintyneen, kertokaa vinkkinne Yle Arkistoon, joka päivittää tunnistetut näyttelijät ohjelman tietoihin. Sähköpostiosoite vinkkejä varten on elava.arkisto@yle.fi. Ja Työmiehen perhekuunnelmasarja jatkuu täällä Radio Yhdessä viikon kuluttua sunnuntaina. Musiikkikamarissa kuullaan nyt Väinö Raition sarja pienelle orkesterille Kesäkuvia Hämeestä. Sarjan osat ovat Vanhassa puistossa, Kesäyö, Paimenlaulu, Punahattaroita, Venelaulu ja Kukkien kuningatar. Tapiola Sinfoniettaa johtaa Tuomas Ollila.

0: Tuomas Ollilan johtama Tapiola Sinfonietta soitti musiikkikamarissa Väinö Raition sarjan pienelle orkesterille kesäkuvia Hämeestä. Aino-Maija Pennanen kertoo alkavan viikon iltakonsertista.
1: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!
0: Keskiviikon Euroradio-konsertin lisäksi Aino-Maija Pennanen toimittaa ensi viikon perjantain suoran lähetyksen Viitasaaren kirkosta. Viitasaaren musiikin aika nykytapahtuma, nykymusiikkitapahtumasta. Perjantailan konsertissa päästään jousikvartetto kutsuille. Saksalainen Fabrik-kvartet kanta esittää kitaristi Petri Kumelan kanssa suomalaisen Sebastian Hillin teoksen Herbarium. Petri Kumelalle omistettu sävellys on saanut inspiraationsa yhdysvaltalaisen runoilijan Emily Dickinsonin Herbariosta eli kasvinäytteiden kokoelmasta. Sebastian Hillin säveltämässä musiikissa säilytyt muistot ja hetket heräävät uudelleen eloon. Teoksen jokainen osa pohjautuu yhteen kasviin ja sen symboliikkaan. Konsertin muissa teoksissa kuullaan vaihtelevia soittotyylejä ja päästään kaninkoloon, joka johtaa unenomaisille jousikvartettokutsuille. Näille kutsuille ovat tervetulleita kaikki radion äärellä ensi viikon perjantaina 3. heinäkuuta 19 jälkeen olevat. Ensi viikon luontoääni on musta viklo. Linnun esittelee nyt Pentti Halenius.

mustavikolo on kuin ritari tai klovni. Eri kielet luonnehtivat samaa lintulajia eri tavoin. Suomen mustaviklo ja ruotsin svartsneppa kertovat, että aikuiset viklot ovat mustia. Ne ovatkin oikein mustan mustia, koiraalla tosin hieman valkeaa kirjailua selkäpuolellaan. Lennossa lintujen selässä näkyy hohtavan valkea kiila. Lajin tieteellinen nimi Tringa erythroppus merkitsee punajalkaista vikloa. Englantilaiset ovat samoilla linjoilla. Spotted redshank, eli laikukas punajalkaviklo, vaikka eihän mustaviklo ole mikään punajalkaviklo, joka Suomessa on yleinen rannikoiden kahlaaja, kun mustaviklo taas on pohjoisten soiden ja metsien harvalukuinen lintu. Ehkäpä englantilaiset tarkoittavat talviasuista mustavikloa, joka on jopa punajalkavikloa vaaleampi, ja talvella jalat todella ovat punaiset. Mutta mitä ranskalaiset meinaavat, kutsuessaan lajia nimellä Chevalier Harlequin, eli harlekiiniviklo? Mustaviklokoira on mustan kesäpuvun tai nuoren linnun ruskean puvun kolmikulmaiset valkokuviot tuovat mieleen harlekiiniklovnin asun. Muuttomatkoillaan Afrikkaan mustaviklot pysähtyvät Normandian ja Bretanian rannikolla, jossa ranskalaisetkin niitä voivat katsella. Chevalier tarkoittaa myös ritaria. Mustaviklo onkin käynniltään vähintään yhtä ylväs kuin saarin chevalier-kaartin upseeri ja pitkä nokkaan kuin sapeli. Nimet sikseen, nyt mennään ääneen. Muuttomatkoillaan mustaviklon tuntee sivaltavasta tjuit-äänestä. Mutta entä laulu? 23. huhtikuuta vuonna 1955 20-vuotias Jens Wahlstedt astui Ruotsin armeijan jääkärikouluun Kiirunassa. Hän palveli siellä 16 kuukautta eli kaksi lintukevättä. Saatuaan armeijan sukset alleen, hän lähti vapaillaan viilettämään kivikovia hankia. Suomen suunnassa siinteli soiden ja metsäerämaan takana Vittankivaara. Hän kertoo kokemuksistaan kirjassaan Fogelmarker och Fogelminnen. Muuttolinnut täyttivät lumenpeitossa olevat suot. Toukokuun valoisena öinä mustaviklot ja pikkukuovit yhtyivät punakylkirastaiden ja sinirintojen konserttiin. Juuri mustaviklojen soidinlennot luovat erämaan mystisen tunnelman, Wahlstedt kertoo ja jatkaa. Lentolaulu kaikui pyörivänä rytminä Truiet

En ole kuullut kenenkään kuvailleen sen laulua, sillä mustaviklot vain harvoin laulavat muuttomatkoillaan, vaaste toteaa. Siinä asiassa jääkäri Jens oli kuitenkin väärässä. Mustaviklon soidinmenoja voi nähdä ja kuulla myös muuttoreitin varrella. Vuosi sitten minua onnisti Helsingissä. Torpviikkeni matalaan lahteen oli pysähtynyt toistakymmentä mustavikloa. Mustaviklot kahlaavat hyvin syvällä ja menevät mielellään uimaan ja painavat päänsä kokonaan veden alle sorsien tapaan. Muut kahlajat eivät mielellään niin tee. 9. toukokuuta, juuri kun aurinko oli puoli kymmenen aikaa laskenut lahden läntisen reunametsän taakse, tjuit äänet tihentyivät ja sitten kuului värisevä laulu. Olen samaa mieltä kuin Jens Wahlstedt, laulu on lumoava ja mystinen.

Alkavan viikon luontoäänen Mustaviklon esitteli Pentti Halenius. Kello 16 uutisia ja sitten soi musiikki Faunin iltapäivässä. 17 uutisten jälkeen etnokonsertissa kuubalaissyntyinen sellisti ja laulaja Ana Carla Maasa konsertoi kvartettinsa kanssa Jazzfestival Baselissa. Luvassa on karibialaisia rytmejä ja lapsuuden tarinoita Havannasta. Miika Lauriala toimittaa tämän konsertin. Laura Korhosen jazzklubilla kello 18 kuullaan jazz-triojen klassikoita ja uusia tuulia. Ohjelma on uusinta vuodelta 2025. Ja jazzklubin viikon keikka on Sami Leponiemen kvartetin keikka jazzklubin studiosessioissa. Tuon osuuden toimittaa Markus Partanen. Nyt 16 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Länsi-Eurooppaa ovat korventaneet ennätyshelteet. Vierailimme Mäntässä Serlachius-museoiden kesän hittinä pidetyssä taidenäyttelyssä. Luvassa on ukkoskuuroja ja hellettä. Radio-uutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä, kun Länsi-Eurooppaa kuluvalla viikolla koetellut lämpöaalto liikkuu kohti itää. Muun muassa Saksassa, Tanskassa ja Tšekissä mitattiin eilen mittaushistorian korkeimmat lämpötilat. Berliinissä kuumuuden keskellä on Euroopan kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Anna, miltä siellä juuri nyt tuntuu?
1: Hirvittävän kuumaa on kivikaupungissa, kun kolmatta päivää on yli 40 astetta. Eli on kuin eläisi sellaisessa puolilämpimässä saunassa ja hiki virtaa ja pitää liikkua hidastettuna. Mutta sitten, nyt illaksi ja yöksi on luvassa taas kova myrsky, rankkasateita ja raekuuroja, eli hyvin äärimmäistä on.
0: Millaisia seurauksia kuumuudesta on ollut?
1: Todella paljon seurauksia. Ensinnäkin kuumuudesta johtuvat kuolemat lisääntyvät. Esimerkiksi Ranskassa on jo kerrottu yli 1000 ihmisen kuolleen kuumuuden vuoksi. Berliini on huonommin varustautunut kuumuuteen kuin Pariisi, ja täällä kuolleisuus voi olla suurempaa. On syttynyt metsäpaloja ja ihmisiä on hukkunut, kun monet lähtevät vesistöjen ääreen viilentymään. Hälytysajoneuvoja näkee pillit päällä tavallista enemmän, ja sitten ratikat hyytyilevät, kun teräskiskot laajentuvat ja vääntyvät. Esimerkiksi Leipzigissä asfaltti suli raiteiden välissä, ja siellä on jouduttu sulkemaan koko ratikkaliikenne, kunnes olosuhteet viilentyvät. Sitten rautateillä yli 600 ihmistä jäi eilen jumiin junaan, josta menivät sähköt poikki eikä ilmastointia ollut, ja sieltä vietiin ihmisiä sairaalaan. Ja koko Saksan junaliikenteessä on pahoja häiriöitä. Ja sitten vielä se, että kun kuumuus on päivätolkulla muhittanut esimerkiksi moottoriteitä, niin betoni on sulanut. Teissä on siis halkeamia, eli liikkuminen on vaikeutunut.
0: Kiitos Anna sinne Berliiniin.
1: Kiitos.
0: Ainakin 11 ihmistä on kuollut ilmailuharrastajien koneen syöksyttyä maahan Ranskassa. Onnettomuus sattui Tomblenan kaupungin lähellä Kaakkois-Ranskassa. Lentokone kuului laskuvarjokoululle. Lentäjä ja kaikki 10 matkustajaa kuolivat onnettomuudessa. Turman

0: Tapasimme suomalaisen liinavaateyrittäjän, joka luuli myyneensä vuosia hamppua. Toimittaja Sara Hussein.
1: Marja-Maija Valtanen on yrittäjä, joka myy hampusta valmistettuja pyyhkeitä ja lakanoita. Tänä keväänä hän alkoi pohtimaan, ovatko tuotteet varmasti sitä, mitä lupaavat. Valtanen vei kankaita tutkittavaksi.
2: Nyt mulle selvisi, että osa niistä mun tuotteista ei olekaan hamppua, vaan ne on pellavaa. Kun sain sen tiedon, niin se oli ihan hirveä shokki ja järkytys.
1: Valtanen kertoi tiedosta hänen kankaidensa toimittajille Romaniaan ja Puolaan. He yllättyivät, mutta eivät ole korvanneet vääränä myytyjä materiaaleja Valtoselle.
2: Luottamus on mennyt yhteistyökumppaneihin, mutta myös tähän koko teollisuuden alaan.
1: Yle on nähnyt asiakirjoja, jotka vahvistavat tapauksen. Ylellä ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta varmistaa, ovatko kangastoimittajat myyneet väärää materiaalia tahallaan. Vaate- ja kangasalan bisnes perustuu pitkälti luottamukseen. Alalla ei ole juurikaan valvontaa. LAB-ammattikorkeakoulun johtavan asiantuntijan Kirsti Kuron mukaan vaateteollisuuden alalla on laajalti tunnistettu ilmiö, että materiaalien laput eivät aina vastaa todellisuutta.
3: Ja tämä on se nykyään se ongelma, että kun ei pysty tästä alkuperää varmasti jäljittämään, niin siellä on aina se mahdollisuus, että se on sitten tahtomattaen tai tahtoen, niin onkin sitten jotain muuta kuin mitä pitäisi olla materiaalina.
0: EU ottaa käyttöön ensi vuonna digitaalisen tuotepassin, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä. Mäntässä Serlakius-museoiden kesän vetonaula on Anis Kaporin taidenäyttely. Maailmankuulu kuvanveistäjä ja nykytaiteilija hämmästyttää jättikokoisella veistoksella, jonka kuljettamiseen Lontoosta Suomeen tarvittiin yli 10 rekka-autoa.
4: Peräisyyttä kuin nyt. Anis Kapoor halusi pitää veistoksensa viime hetken salassa. Sen valmistuminen viivästyi ja avajaisia jouduttiin poikkeuksellisesti siirtämään yli kuukaudella. Mäntän Serlakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen.
5: Se hetki, kun sen näkee ensimmäisen kerran valaistuna ja kunnossa, niin se on vähän semmoinen pallea isku.
4: Edeltäjäniminen veistos täyttää nyt 11 metriä korkean, 604 metrin kokoisen näyttelysalin ja painaa toistakymmentä tuhatta kiloa.
5: Jouduttiin vähän tukemaan tuota lattiaa tuolta alta.
4: Teokseen on käytetty puuta sekä lasikuitua ja pintaa peittää punainen pigmentti. Onkaloineen ja käytävineen se on kuin meteoriitti. Kuraattori Timo Valjakka.
6: Se voi olla iso, taivaasta pudonnut iso kappale tai se voi olla jättiläissuuri bakteeri tai se herättää valtavan määrän erilaisia mielikuvia.
4: Intialais-brittiläisen taiteilijan mukaan hänen teoksensa ovat kuin hän itse. Täynnä voimakkaita tunteita.
6: No, tässä on juuri samanaikaisesti jotain, joka herättää ihailua, mutta myöskin jotain pelottavaa.
4: Anis Kaporilla on parhaillaan useita näyttelyitä eri puolilla maailmaa. Suomeen hän ei vielä avajaisviikonloppuna ehtinyt. Johtaja Pauli Sivonen.
5: Ollaan tavallaan ylpeitä siitä, että Anis Kapoor, joka tällä hetkellä on Lontoossa, Venetsiassa, isoissa taidemaailman keskuksissa, niin nyt myös täällä Mäntässä.
0: Toimittajana oli Minna Rintatassi. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, illalla vähitellen poutaantuvaa. Huomenna päivällä yksittäiset sadekuurot ovat yhä mahdollisia maan itäosassa. Päivän ylin lämpötila 20–30 pohjoisessa 14–23 astetta. Ja maastopalovaroituksia on monin paikoin eri puolilla maata. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa on varoituksia voimakkaista ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Etelä- ja Keski-Suomessa.
7: Uutisten päätyttyä kello on 7:16. Radio 1 Faunin iltapäivä alkaa tänään alkusoitolla Antonio Salierin oopperasta Tarare.

Timo Jouko Herman oli sovittanut alkusoiton Antonio Salierin oopperasta Tarare. Thomas Fay johti Faunin iltapäivän aluksi Mannheimin Mozart-orkesteria. Ellen Grimaud soittaa päätösosan Allegretton Ludwig van Beethovenin sonaatista pianolle numero 17 D-molli. Pianosonaatin lisänimi on Der Sturm, myrsky.

Hélène Grimaud soitti osan Allegretto, eli päätösosan Ludwig van Beethovenin myrskysonaatista, sonaatista pianolle numero 17 D-molli. Teoksen lisänimi on Der Sturm. Voi jos ilta joutuisi, toivotaan Leevi Madetojan sovittamassa suomalaisessa kansanlaulussa.

Pasi Hyökin johtama emo-ansamble kamarikuoro lauloi Leevi Madetojan sovittaman suomalaisen kansansävelmän Voi jos ilta joutuisi. Solisti oli mezzosopraano Saima Hyökki. Seuraavaksi Jaani Helanderin Nocturne kahdelle sellolle.

Cello Mania Cello Duo eli Jaani Helander ja Lukas Stasevski soittivat Jaani Helanderin sävellyksen Nocturne opuksen 1 kahdelle sellolle tässä. Sitten Clémence de Grandvalin kokoelmasta De Pièce eli 2 kappaletta klarinetille ja pianolle, kokoelman toinen osa Air Slave.

Klarinetisti Luigi Macistrelli ja pianisti Claudia Bracco soittivat Clémence de Grandvalin sävellyksen Air Slav. Se on Grandvalin kokoelmasta De Pies. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä laulaa soprano Renata Tebaldi. Valin aaria on Alfredo Catalanin oopperan La Valli ensimmäisestä näytöksestä.

Soprano Renata Tebaldi ja Fausto Klevan johtama Monte Carlon oopperan orkesteri esittivät Valin aarian Alfredo Catalanin oopperasta La Valie. Levytys oli vuodelta 1968. Nyt on tarjolla Aaltojen leikkiä Wellenspiel.

Yhdysvaltalainen Edwin Grass oli säveltänyt tämän viulu- ja pianokappaleen Wellenspiel, aaltojen leikkiä. Viulisti oli Joshua Bell ja pianisti Samuel Sanders. Jean Rondeau ja kumppanit soittavat seuraavaksi ensimmäisen Allegro-osan Johann Sebastian Bachin konsertosta cembalolle, jousille ja continuolle numero 1 D-molli.

Johann Sebastian Bachin cembalokonserton numero 1 D-molli ensimmäisen Allegro-osan esittivät Jean Rondeau cembalo, Sophie Gent viulu ja Louis Créac viulu, Fanny Pacou alttoviulu, Antoine Touche cello, Thomas de Pierrefieux kontrabasso ja Evelyn Kinner fagotti. Tallinnan kamariorkesteri soittaa Heino Ellerin Kotimaan laulun.

Tönu Kaljuste johti Tallinnan kamariorkesteria, joka soitti Heino Ellerin teoksesta 5 kappaletta jousiorkesterille sarjan viimeisen osan, Kotumainen 5 eli Kotimaan laulun. Faunin iltapäivän päätteeksi esittäytyy La Tourtourelle eli Turturikyyhky. Eugène Damaren sävellyksen pikkolohuilulle ja pianolle soittavat Jean-Louis Beaumadier ja Jean Körner.

Jean-Louis Pomadier ja Jean Körner soittivat piccolohuilulla ja pianolla Eugène Damaren sävellyksen La Tourturelle, Tunturikyyhky. Faunin iltapäivän oli toimittanut Riikka Holopainen. Seuraava ääntelijä on tämän päättymässä olevan viikon 26 luontoääni, kuhankeittäjä.

Siinä äänteli tämän viikon luontoääni Kuhan keittäjä. Vielä on hetki aikaa musiikille. Seuraava sahatanssi on Leos Janácekin orkesterisarjasta Tansseja Laskon alueelta.

Tämä sahatanssi Pilki on Leos Janácekin orkesterisarjasta Tansseja Laskon alueelta. Varsovan kansallista filharmonista sinfoniaorkesteria johti Antoni Witt. Kello on hetken kuluttua 17. Silloin uutiset ja sää ja niiden jälkeen ensin etnokonserttia ja sitten jazz-tarjontaa, kun Radio 1 sunnuntai-ilta päivä jatkuu kohti iltaa.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Euroopassa on jälleen rikottu lämpöennätyksiä, kun Länsi-Eurooppaa kuluvalla viikolla koetellut lämpöaalto liikkuu kohti itää. Muun muassa Saksassa ja Tanskassa mitattiin eilen mittaushistorian korkeimmat lämpötilat. Berliinissä kuivuuden keskeltä raportoi Euroopan kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Hirvittävän kuumaa on kivikaupungissa, kun kolmatta päivää on yli 40 astetta. Eli on kuin eläisi sellaisessa puolilämpimässä saunassa ja hiki virtaa ja pitää liikkua hidastettuna. Mutta sitten, nyt illaksi ja yöksi on luvassa taas kova myrsky, rankkasateita ja raekuuroja, eli hyvin äärimmäistä on.
0: Millaisia seurauksia kuumuudesta on ollut?
1: Todella paljon seurauksia. Ensinnäkin kuumuudesta johtuvat kuolemat lisääntyvät. Esimerkiksi Ranskassa on jo kerrottu yli 1000 ihmisen kuolleen kuumuuden vuoksi. Berliini on huonommin varustautunut kuumuuteen kuin Pariisi, ja täällä kuolleisuus voi olla suurempaa. On syttynyt metsäpaloja ja ihmisiä on hukkunut, kun monet lähtevät vesistöjen ääreen viilentymään. Hälytysajoneuvoja näkee pillit päällä tavallista enemmän, ja sitten ratikat hyytyilevät, kun teräskiskot laajentuvat ja vääntyvät. Esimerkiksi Leipzigissä asfaltti suli raiteiden välissä, ja siellä on jouduttu sulkemaan koko ratikkaliikenne, kunnes olosuhteet viilentyvät. Sitten rautateillä yli 600 ihmistä jäi eilen jumiin junaan, josta menivät sähköt poikki eikä ilmastointia ollut, ja sieltä vietiin ihmisiä sairaalaan. Ja koko Saksan junaliikenteessä on pahoja häiriöitä. Ja sitten vielä se, että kun kuumuus on päivätolkulla muhittanut esimerkiksi moottoriteitä, niin betoni on sulanut. Teissä on siis halkeamia, eli liikkuminen on vaikeutunut.
0: Ja Tsekeissä Prahan pohjoispuolella rikkoontui jälleen tänään uusi lämpöennätys 41,1 astetta. Saudi-Arabiassa 14 ihmistä kuoli, kun öljyjätti Aramcolle kuuluva helikopteri syöksyi maahan maan itäosassa Ras Tanurassa, Saudi-Arabian valtion uutistoimisto kertoo. Öljyyhtiö oli aloittanut perjantaina jälleen raakaöljyn lastauksia Ras Tanuran terminaalissa, kun sota oli keskeyttänyt lastaukset lähes 4 kuukaudeksi. Onnettomuuden syy on toistaiseksi tuntematon. Täällä meillä Mäntässä Serlakius-museoiden kesän vetonaula on Anis Kaporin taidennäyttely. Maailmankuulu kuvanveistäjä ja nykytaiteilija hämmästyttää jättikokoisella veistoksella, jonka kuljettamiseen Lontoosta Suomeen tarvittiin yli 10 rekka-autoa.
2: Harvoin taidennäyttelyyn ja taideteokseen liittyy yhtä paljon ennakko-odotuksia ja salaperäisyyttä kuin nyt. Anis Kapoor halusi pitää veistoksensa viime hetken salassa. Sen valmistuminen viivästyi ja avajaisia jouduttiin poikkeuksellisesti siirtämään yli kuukaudella. Mäntän Serlakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen.
3: Se hetki, kun sen näkee ensimmäisen kerran valaistuna ja kunnossa, niin se on vähän semmoinen pallea.

0: Teokseen on käytetty puuta sekä lasikuitua ja pintaa peittää punainen pigmentti. Onkaloineen ja käytävineen se on kuin meteoriitti. Kuraattori Timo Valjakka.
1: Se voi olla iso, taivaasta pudonnut iso kappale, tai se voi olla jättiläissuuri bakteeri. Tai se herättää valtavan määrän erilaisia mielikuvia.
0: Intialais-brittiläisen taiteilijan mukaan hänen teoksensa ovat kuin hän itse, täynnä voimakkaita tunteita.
1: No, tässä on juuri samanaikaisesti jotain, joka herättää ihailua, mutta myöskin jotain pelottavaa.
0: Aniska Porilla on parhaillaan useita näyttelyitä eri puolilla maailmaa. Suomeen hän ei vielä avajaisviikonloppuna ehtinyt. Johtaja Pauli Sivonen.
2: Ollaan tavallaan ylpeitä siitä, että Aniska Pur, joka tällä hetkellä on Lontoossa, Venetsiassa, isoissa taidemaailman keskuksissa, niin nyt myös täällä Mäntässä.
3: Toimittajana oli Minna Rintatassi. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, illalla vähitellen poutaantuvaa. Huomenna päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan itäosassa. Päivän ylin lämpötila 20-30 pohjoisessa 14-23 astetta. Maastopalovaroituksia on monin paikoin eri puolilla maata. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa on varoituksia voimakkaista ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Etelä- ja Keski-Suomessa.
4: Kello on 17:05. Radio Yhdessä seuraavaksi sunnuntain etnokonsertissa esiintyy kuubalaissyntyinen sellisti ja laulaja Ana Carla Maaza kvartettinsa kanssa. Kello 18 Laura Korhonen esittelee jatsklubissaan jats-triojen klassikoita ja myös uusia tuulia. Kolmen kauppaohjelman ensilähetys oli viime vuonna. Ja jatsklubin viikon keikkana 19 uutisten jälkeen Markus Partanen toimittaa Sami Leponiemen kvartetin jatsklubin studiosessiot. Sami Leponiemi on ohjelmassa myös haastateltavana. Kello 20 lähetetään Sionin kanteleen seurat evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlilta Ikaalisten kirkosta. Toivotan nyt hyvää sunnuntain jatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä. Seuraavaksi alkavan etnokonsertin toimittaa Miika Lauriala.
5: Etnokonsertissa kuulemme tänään kuubalaissyntyisen sellistin, laulajan ja lauluntekijän Ana Carla Maazan ja hänen kvartettinsa konsertin. Konsertti on taltioitu Jazz Festival Baselissa Sveitsissä toukokuussa 2024. Ana Carla Maaza syntyi Havanassa Kuubassa muusikkoperheeseen kesäkuussa 1995. Äiti Mirsa Sierra on kuubalainen kitaristi ja isä Carlos Maaza chileläinen pianisti. Ana Carla Maaza aloitti sellonsoton 8-vuotiaana, perhe muutti vuonna 2007 Espanjaan ja tuolloin teini-ikäinen Ana kiersi jo Välimeren maissa orkesterin solistina yhdessä isänsä kanssa. Opinnot jatkuivat Ranskassa, Sorbonnen konservatoriossa ja musiikkiopinnot laajenivat klassisesta jatsiin, rockiin ja maailmanmusiikkiin. Opintoja seurasi soololevy Alma. Sillä hän yhdisteli brasilialaista bossanovaa ja kuubalaista habaneeraa, jatsia ja klassista musiikkia. Vuonna 2023 hän julkaisi kvartettinsa kanssa Caribe-levyn. Sillä kuullaan etenkin kuubalaista, mutta myös muiden Karibian maiden musiikkia. Tätä levyä kuullaan myös tämän iltaisessa konsertissa. Tänään lähdemme Sveitsin Baseliin toukokuun iltaan 2024. Konserttipaikana on Volkshaus Basel. Ja kaikki illan kappaleet ovat Ana Carla Maazan sävelyksiä ja sovituksia. Ja hänen kvartetissaan soittavat Norman Biblow, piano ja koskettimet, Yving Akao, saksofonia ja huilu, Luis Guerra, kuubalaiset lyömäsoittimet ja Mark Aiza, rummut. Ensimmäisen kappaleen nimi on Las Primaveras, kevät. Tässä kappaleessa merengue, tanssin rytmit vievät kuulijan dominikaaniseen tasavaltaan. Ei muuta kuin nautinnollista etnokonserttia.

Muchas gracias.

0: Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja kuubalaissyntyisen sellistin ja laulajan Ana Carla Maasan kvartetin konserttia. Konsertti on taltioitu Jazz Basel-festivaalilla toukokuussa 2024. Ja siinä äsken kuulimme laulu nimeltä Caribe ja seuraavaksi on luvassa pitkä kappale nimeltään Teme Fuiste.
1: So I prepared something for you and I hope you will like it. Con todo mi corazón. Guten Abend. Ich bin sehr glücklich, wieder in der Schweiz spielen zu dürfen. Vielen Dank.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja Anna-Karla Maathan konserttia Jazz Basel -festivaalilla. Tässä viimeksi kuulimme kappaleen nimeltä Guanabagoa ja ilta päättyy sävellykseen nimeltä Cumbia del Tiempo.

0: Yle Radio 1.
1: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!
2: Seuraavaksi Jazzklubi.
3: Tänään suuntaamme Laura Korosen Jazzklubissa valokeilan jazz-trioihin, kokoonpanoihin, jotka ovat olleet jazzin ytimenä jo yli vuosisadan ajan. Tervetuloa mukaan!

Kolmen muusikon yhteispeli tekee triokokoonpanosta mitä mainioimman työkalun jatsin ilmaisulle. Klassinen kokoonpano on juuri tämä Bill Evans -trion kaltainen, eli siihen kuuluvat piano, kontrabasso ja rummut. Tässä kokoonpanossa pianisti Evansin lisäksi soittivat kontrabassisti Eddie Gomez ja rumpali Jack DeJohnette. He soittivat Bill Evansin sävellyksen Very Early, joka on äänitetty yhtyeen keikalta Alankomaista vuonna 1968. Evans arvosti jokaista yhtyeensä jäsentä siinä määrin, että hän antoi tilaa uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Jokainen soittaja osallistui aktiivisesti improvisointiin, eikä bassokaan jäänyt pelkän säestäjän rooliin. Jazz-trio tarkoittaa siis kolmen soittajan muodostamaa yhtyettä. Yleisin kokoonpano pianotrio koostuu ei kolmesta pianosta, vaan pianon lisäksi tosiaan kontrabassosta ja rummuista. Ja kun nyt tähän perinteiseen soitin kokoonpanoon kerta lähdin, annan tilaa muillekin samanlaisille pianotrioille. Lupaan, että mukaan mahtuu myös epäperinteisempiä triokokoonpanoja. Seuraavana kuitenkin vuoron saa pianisti Oscar Petersonin trio ja kappale Hymn to Freedom.

Oscar Petersonin säveltämä Hymn to Freedom on yksi hänen merkittävimmistä teoksistaan. Vuonna 1962 julkaistu kappale nousi nopeasti kansalaisoikeusliikkeen hymniksi ja on koskettanut ihmisiä ympäri maailmaa. Sävellys syntyi Petersonin tuottajan kannustuksesta ja inspiraationa toimivat Petersonin lapsuuden afroamerikkalaiset hengelliset laulut. Myöhemmin kappaleeseen lisättiin Harriet Hamiltonin kirjoittamat sanat, jotka korostavat toivoa, rauhaa ja ihmisarvoa. Hymnin alkuperäinen versio löytyy Oscar Peterson -trion menestyksekkäältä levyltä Night Train. Kappaletta on tulkittu lukemattomia kertoja ja esitetty monissa merkittävissä tapahtumissa, minkä ansiosta siitä on muodostunut tärkeä vapauden ja tasa-arvon symboli. Pianotriot yleistyivät erityisesti 1940- ja 50-luvuilla, kun jatspianistit, kuten edellä soinut Peterson, nostivat trion muodon jatsin keskiöön. Pianotrio mahdollistaa laajan dynaamisen kirjon. Siinä piano nimittäin hoitaa sekä melodian että harmonian, basso antaa sävellykselle harmonisen tuen ja rummut puolestaan lisäävät rytmiikkaa ja sävyjä. Miten nämä elementit sitten toimivat nykypäivän pianotrio-kokoonpanoissa? Kuunnellaan.

Hiromi Uehara, tunnetaan taiteilija nimellä Hiromi, on japanilainen jazz-pianisti, jonka musiikissa yhdistyvät jazz, klassinen, fuusio ja rock. Hänen edellä kuulussa kappaleessa Labyrinth soittavat myös basisti Anthony Jackson ja rumpali Simon Phillips. Kappale on loistava esimerkki Hiromin energisestä ja teknisesti vaativasta tyylistä. Trioformaatissa soittajien välistä vuorovaikutusta voidaan kehittää pitkälle, huolimatta soittajien vähyydestä. Kukin muusikko on vastuussa tietenkin omasta osuudestaan, mutta yhtyeen sointi syntyy yhdessä. Siitä soitan esimerkkinä rumpali Terry Lynn Carringtonin teoksen Jerry Rigged. Pianistina on inspiraationa kappaleille toiminut Jerry Allen ja tenorisaksofonistina David Murray, rummuissa Carrington itse.

Kokoonpano Murray Allen Carrington edustaa modernia, kokeellisempaa jatsia, jossa improvisaatio ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Kaikki jatstriot eivät kuitenkaan kulminoidu pianoon. Esimerkiksi saksofoni, basso, rummut trioissa harmoniasoitin puuttuu, jolloin sointujen ja melodioiden rajat voivat hämärtyä, mutta tämä avaa soittajalle enemmän vapauksia. Kuunnellaan yhden jatsin aikakauden merkittävimpiin tenorisaksofonisteihin kuuluvan muusikon trioa.

Eikö kuulostanutkin aika intiimiltä, kun saksofonisti Sonny Rollins pisteli menemään kontrabassisti Christian McBridein ja rumpali Roy Haynesin kanssa, ilman siis mitään harmoniasoitinta. Tämä Laura Korosen jazzklubilla soinut Some Enchanted Evening on äänitetty vuonna 2007 New Yorkin Carnegie Hallissa. Vaihdetaanpa solistista soitinta. Bassisti Steve Swallown ja rumpali Denzil Bestin seuraan astuu seuraavaksi laulaja Sheila Jordan. Kappale on nimeltään Baltimore Oriole.

What Should Have Been on kitaristi Mattias Strandbergin sävellys, ja siinä mukana soittavat kontrabassisti Zacharias Holmqvist ja rumpali Stefan Broqvist. Tämän suomalaisen trion yhteissoittoa on kuvattu jopa telepaattiseksi ja sen musiikkia sekoitukseksi vahvoja melodioita ja rytmisesti leikkisiä improvisaatioita. Perinteisin jazz-trio muodostuu siis pianosta, kontrabassosta ja rummuista, ja se on yksi jazz-musiikin vakioformaateista. Ja kuitenkin se antaa mahdollisuuden myös varioinnille. Seuraavaksi kuuntelemme kokoonpanoa, jossa preparoidun pianon rinnalla soivat oud- ja lyömäsoittimet.

Wish Amali ei ole perinteinen jazz-trio, vaan se on sellainen maailman eri sävyissä. Jatsin perinne yhdistyy maailmanmusiikin ja etnisten vaikutteiden kanssa, joita pianisti Kari Ikonen, udinsoittaja ja laulaja Nemat Bata ja lyömäsoittaja Abdissa Assefa musiikkiinsa sekoittavat. Muusikot tuovat kappaleissa esiin omia monikulttuurisia taustojaan ja eri maiden perinteitä, mikä kuuluu trion luomassa äänimaisemassa. Edellinen kappale, La Paz Eterna, soi nimensä mukaisesti ikuista rauhaa ja avasi meille mahdollisuuden tarkkailla muusikoiden hienovaraista yhteissoittoa. Päätän tämän Laura Korosen jazzklubin siihen perinteiseen triomuotoon, eli pianotrioon. Iida Alanen on nuoren polven suomalainen jazzpianisti, jonka musiikki yhdistelee modernia jazzia sen perinteisiin vaikuttimiin. Öiseen Helsinkiin meidät johdattelevat Alasen lisäksi kontrabassisti Jonathan Bäckström ja rumpali Benjamin Nylund. Kappale on Yö kaivopuistossa. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää Venäjän käyvän läpi vaikeaa aikaa. Putin puhui hallitsevan yhtenäinen Venäjä-puolueen konferenssissa. Putin vakuutti puheessaan, että Venäjä tulee epäilemättä voittamaan edessä olevat haasteet, kuten iskut Venäjän infrastruktuuriin. Venäjällä on määrä pitää parlamenttivaalit syyskuussa. Konferenssissa yhtenäinen Venäjä asetti puolueen kärkiehdokkaiden joukkoon Ukrainan sodan veteraanin Vladislav Golovinin. Kärkiehdokkaiden joukossa ovat myös ulkoministeri Sergei Lavrov ja Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus toteaa, että eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei ole rakennettu kovia helteitä ajatellen. Hän kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. WHO:n mukaan Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä manner ja se lämpenee kaksinkertaisella nopeudella maailman keskiarvoon verrattuna. Uusia lämpöennätyksiä on mitattu tänäänkin ainakin Saksassa ja Tšekissä. Täällä kotimaassa sade- ja ukkoskuuroja tulee vielä paikoin, mutta yöllä sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna päivällä idässä sataa paikoin vettä. Lämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 23-28 astetta, pohjoisessa 18-23 astetta. Maastopalovaroituksia on maan keskivaiheilla ja kaakkoisosassa sekä Kemissä ja Keminmaassa.

Siinä kiidettiin ranskalaisilla koroilla melkoista vauhtia. Erik Lindström klassikon tulkitsi saksofonisti Sami Leponiemen kvartetti, jonka jazzklubille tekemät studiosessiot nyt viikon keikkana kuunnellaan. Piano soittaa Juho Valjakka, bassoa Filemon von Numersia, rumpuja Teemu Mustonen. Kahden päivän Finvox-session äänitti viime vuoden alkukesällä Andy Snellman, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Sami on pian haastattelu vieraana, mutta kuunnellaan ensin yksi näyte saksofonistin omasta sävellystuotannosta, tässä kappale nimeltä Can't Find Home.

0: Sami Leponiemi, tervetuloa Jazzklubin vieraaksi sun kvartetin studiosession tiimoilta. Otetaan tähän alkuun ihan lyhyesti sun musiikillista historiaa. Sä oot muusikko perheestä, mutta miten sun oma musiikkiharrastus alkoi ja koska saksofoni ja jazz tuli kuvaan mukaan?
1: Kiitoksia. Joo, kyllä muusikkoperheessä on varttunut Oulussa ja mulle instrumentiksi valikoitu klarinetti ihan alkuksi. Sitten Oulun konservatoriossa mä opiskelin sitä niin vaihtelevalla motivaatiolla aina tuonne 9. luokkaan asti. Ja siinä niin kuin 9. luokan puolivälissä innostus lopahti niin kuin totaalisesti musiikkiin. Kiinnosti sitten muut jutut ja lukioon mentäessä, niin mun päättötodistuksen arvosanat niin kuin ei riittänyt mihinkään muuhun lukioon kuin musiikkilukioon, koska sinnehän saa niitä musiikkipisteitä sitten niin kuin kans auttamaan niitä todistuksen pisteitä, niin sitten oli mentävä sinne ja klarinetti ei enää napannut, niin saksofoni voisi tulla siihen tilalle. Ja todennäköisesti mä sain siihen inspiraation Kimmo Leppälältä, joka oli mun klarinetin opettaja niin tuolla joka kesä Limingan musiikkileireillä. Että hän myös niin klarinetin ohella soitti saksofonia ja jazzmusiikkia. Niin hän oli myös niin kuin tämmöinen ensimmäinen opettaja, joka sanoi mulle, että vau, että sä oot tosi lahjakas. Ja se tuli mulle kyllä niin tosi puskista silloin, että voiko tosiaan olla näin. Ja se sitten niin kantoi hedelmää, että joku niin rohkaisi ja kannusti tällä tavalla, niin sillä tiellä olla.
0: Eli hän jo sitten tavallaan esitteli sulle jatsin, entäs kun sä aloit tutustua tarkemmin jatsiin, niin minkälaisia esikuvia alkoi löytyä esimerkiksi jostain legendoista tai ihan kotimaisista soittajista, silleen, ketkä innosti vielä eteenpäin?
1: Mulla oli sitten niin kuin ensimmäinen saksofoniopettaja oli toi Sven Seebeck Oulussa, ja hän oikeastaan niin kuin näytti mulle tietenkin ennen sitä, mä olin just Paul Desmond, Take Five, nämä oli niin kuin sellaisia, jotka vetosi tietenkin heti. Mutta hän sitten näytti mulle niin kuin Charlie Parkeria ja Cannonball Adderleyta ja Sonny Rollinsia, että tällaisia niin kuin totuuden torvia otettiin heti siihen alkuun, ja mä niin kuin rakastin niitä aivan välittömästi ja heitä kuuntelen edelleen.
0: Miten sitten tuolta Oulusta, mitä kautta tie vei Sibelius Akatemian jatslinjalle?
1: Lukion abiturienttivuotena pääsin sinne nuorisokoulutukseen ensin vuodeksi, ja silloin päätin, että okei, musta tulee kyllä muusikko, että tällä tiellä mennään, ja sitten en päässyt ensimmäisellä yrittämällä sinne jatsipikselle, vaan menin sitten siihen Metropolialle ja olin siinä puoli vuotta ja meni varusmiessoittokunta armeijaan, ja siellä sitten sinä keväänä hain sinne sipikseen toisen kerran ja sitten se natsasi.
0: Ja nyt sä oot jo valmis musiikin maisteri tiedän, mutta niin sä käväsit Pariisin konservatoriossa vaihto-opiskeluvuoden sitten. Minkälaista siellä oli? Mitä sä sait sieltä sellaista, mitä Sibiksestä et saanut?
1: Joo, no kyllähän ylipäätään tolleen niin kuin suurkaupunki muuttaminen ja ulkomaille vuodeksi, niin kyllähän se avaa niin kuin omaa perspektiiviä niin kuin eri tavalla. Kaikki tekeminen on sille niin kuin jotenkin avautuu. Että se oli niin kuin etenkin, kun olin siinä vaiheessa kiinnostunut just säveltämisestä enemmän, niin se oli tosi hyvä vuosi, koska siellä oli niin kuin semmoinen niin kuin ihan huikea mahdollisuus säveltää sille koulun sinfoniorkesterille. Ja mä sain tehdä sinne biisiä, ja sitten se äänitettiin. Että, niin se oli niin kuin tosi huikea kokemus, että sai tuollaista niin kuin orkestraatioapua ja kaikenlaista, niin se oli kyllä huikea kokemus.
0: Okei, jutellaan kohta sun kvartetista ja näistä jatsklubille tehdyistä studiosessioista tarkemmin, mutta tähän väliin kuunnellaan yksi sävellys, sun sävellys nimeltään Full Play.

0: Sami Leponiemi, kerro hieman bändihistoriastasi. Minkälaisten kokoonpanojen kautta tie on kulkenut tähän nykypäivään ja sitten tähän omaan kvartettiin, että minkälaisia komboja matkan varrelta löytyy?
1: No siis kyllä ensimmäinen, kun Helsinki muuten, niin Johannes Granroth kysyi mua Peela-yhtyeeseen ja siinä mä olin aina vuoteen 2022 asti ja se oli kyllä tosi tärkeä bändi, että niin kuin Johannes on edelleen niin kuin huikea lahjakas ja niin kuin hänellä oli silloin jo semmoinen niin kuin tosi omintakeinen sävellystyyli, josta mä sitten niin kuin sain paljon inspiraatiota, että mä en silloin osannut vielä niin kuin säveltää pätkääkään, että sitten niin kuin joku samaikäinen niin kuin tyyppi osaa soittaa ja säveltää niin kuin noin hyvin, niin sitten totta kai se oli iso inspiraatio. Ja sitten oikeastaan ensimmäinen tämmöinen niin kuin kollektiiviyhtye, mutta missä mä niin kuin omaa musiikkia tehtiin ensimmäisen kerran, oli tämä Sir Garrison triokollektiivi ja Nathan Francis bassossa ja Okko Sastamonen rummuissa. Ja tämän yhtyeen kanssa on ollut kyllä niin kuin ihan mahtavia musiikillisia kokemuksia, että ollaan saatu kyllä hyvää yhteispeliä ja on saanut siellä kehittää mun sävellystyyliä.
0: Ja sitten me tiedän siis, että oot Sointi Jazz Orchestrassa ainakin käväissyt, eikö niin? Ja sitten niin Sami Saaren jatspojatkin tarjoaa duunia välillä.
1: Kyllä vaan, joo. Sami Saaren jatspojat on oikeastaan niin kuin mun päätyöllistä ja se on ihan mahtavaa olla siinä bändissä, että Saaren Samilta on oppinut kyllä tosi paljon esiintymisestä ja musiikista ja elämästä, niin se on ihan huikea ja sillä on, niin kuin, se on aktiivisin bändi, missä mua näkee tällä hetkellä ja Sointi Jazz Orchestra on sitten niin kuin ehkä toiseksi aktiivisin, että siinä se on myös erittäin kiva yhtyä.
0: Mitäs sitten tämä sun kvartetti, mennään siihen, niin miten mukaan valikoituvat juuri pianisti Juha Valjakka, basistiksi Fille von Numers ja rumpaliksi Teemu Mustonen? Kuinka pitkä yhteinen historia teillä?
1: Kaikki ollaan Sibikseltä opiskelukavereita, mutta kyllä niin kuin nämä oli niin kuin selkeät valinnat mulle silloin, että nämä otetaan ja mä itse tykkään niin kuin käyttää sävellyksessä paljon niin kuin elementtejä klassisesta musiikista. Mäkin soitan auttavasti klassista pianoa ja otan sieltä sitten asioita, niin sitten mä tarvin kyllä pianistin, joka niin kuin taitaa nämä molemmat jats, että niin kuin klassisen puolen, niin Juho oli niin kuin ihan selkeä valinta siihen. Filemon on ollut niin kuin luottokaveri ja basisti kyllä niin kuin jo pitkään ja me oltiin Pariisissa vaihto-opinnossa kanssa samaan aikaan, niin se oli kyllä myös selkeä valinta mulle. Ja sitten Mustosen Teemun, niin hän on niin kuin erittäin moniulotteinen rumpali, genret taittuu ja vielä niin kuin omalla soundillaan. Ja sitten vielä on niin kuin osa olla soittotilanteessa niin kuin tosi reaktiivinen, mutta myös sitten niin kuin tarvittaisi jäädä sinne taustalle komppaamaan ja palvelemaan tilannetta, niin se on ilo, että hän on mukana.
0: Tuossa sanoit just, että kun sä teet sävellyksiä ja siinä on sit vähän niin kuin sulle elementtejä jatsista ja klasaristakin, että tuolta kuin tiukasti sulla on sovitusohjat käsissä, kun te muokkaatte noita sun sävellyksiä, vai annat sä ideoiden lentää myös bändin jäsenten puolelta?
1: Kyllä siltä otetaan kaikki ideat vastaan, mutta kyllä ne on aika pitkiä nuotteja ja lappuja, että monesti treenit menee siihen, että kun selviydytään niistä ja eikä siihen paljon kommentteja kerkeä heittääkään, että siellä on niin paljon informaatiota jo valmiiksi. Mutta kyllä ne sitten niin kuin ehdottomasti hiotaan niin kuin loppupeleissä sitten bändin kanssa yhteen ja mietitään, että miten voisi toimia, koska eihän mä nyt niin kuin absoluuttisen niin kuin tarkasti voi kannatakaan mitään kirjoittaa, etenkään kun jatsmuusikoita kyseessä.
0: Niin. Niinpä, ja kuudellaan taas tähän väliin näytteeksi yksi Samin sävellys, tämä on nimeltään Cascade.

0: Jazzklubin viikon keikalla kuunnellaan tänään saksofonisti Sami Leponiemen kvartetin studiosessioita. Pianossa Juho Valjakka, bassossa Phil von Numers ja rummuissa Teemu Mustonen. Edellä kuultiin Samin säveltämä Cascade. Kerro Sami näistä biiseistä, jotka sessiossa äänitettiin. Milloin ne on sävelletty? Periytyykö osa jopa ihan sieltä Pariisin vaihto-opiskeluvuoden ajalta?
1: Joo, kyllä se itse asiassa just silloin keväällä 2-3, niin mä ajattelin, että nyt alkaa ole löytynyt semmoinen niin kuin sävellystyyli, josta mä tykkään, ja niin kuin nyt on sitten aika perustaa bändiä. Siitä aina vuoteen 2025 ennen tätä studiosessiota, niin näitä biisejä syntyi sitten niin kuin melkein kahden levyn verran, ja sitten valikoitiin siitä semmoinen paras kokonaisuus, mikä tänään tässä kuullaan.
0: Haluatko nostaa joitain tai jonkun biisi erityisesti noista omistasi esiin? Esimerkiksi seuraavaksi kuultava Rituals and Reflections tai ehkä toi Cascadekin, niin siis sulla on tämmöistä polyrytmistä kudelmaa siellä sun biiseissä.
1: Joo, kyllä. Joo, noista polyrytmeistä mä oon kyllä ammentanut paljon, ja tässä just Rituals and Reflections -kappaleessa, niin se perustuu tällaiseen niin kuin toisteiseen 5/16 osa pianokuvioon, joka tulee sitten niin kuin tällaisen tasaisen pulssin päälle. Ja se, niin kuin sen pianokuvion inspiraatio itse asiassa alkanut niin kuin Bachin kuuluisesta C-molli preludista, mutta sitten mä niin kuin muutin sen duuriksi, vaihdan sävellajiin ja sitten lisäsin siihen niin kuin yhden äänen siihen kuvioon, niin sitten sitä ei oikeastaan niin kuin voi enää tunnistaa, että mistä se on lähtenyt. Ja totta kai se, niin kuin se liikkuu eri paikkoihin, mutta se niin kuin tavallaan se idean solu on siellä Bachissa.
0: Kohta se kuulee, niin kuin sanoit, niin kuin on vähän muutettu, niin voit pitää teostot täysin itselläsi. Ja tosiaankin sitten näissä sessioissa äänitettiin kaksi sun sovittamaa lainapalaa, eli tuolla ohjelman alussa kuultu Eki Lindströmin Ranskalaiset korot ja sitten Richard Wagnerin Tannhäuserista. Yksi osi aika laajalta musaskaalalta olet valinnut noi coverit. Miksi just noi kaksi?
1: Ja on Ranskalaiset korot, mutta se on ehkä se tunnetuin suomalainen jatskappale. Että niin kuin ihan sillä lähin, että sitä mä päätin, että okei, annetaan tälle vähän jotain uutta vauhtia. Ja sitten mä sain vuonna 2021, muistaakseni ton Erik Lindström apurahan tällaista New Yorkin reissua varattu, niin jonkinlainen yhteys oli Lindströmiin. Ja sitä Wagner taas, mä oon aina rakastanut Wagnerin musiikkia, ja hän oli tämmöinen niin kuin harmonia edelläkävijä, suunnannäyttäjä. Ja jotenkin tämä Tannhäuser etenkin mun päässä lähti niin kuin soimaan jatsvalssina aika luontevasti, niin sitten päätin, että tämä laitetaan.
0: Todellakin laaja skaala, ja kuunnellaan nyt tähän kuitenkin yksi Samin sävellys, toi Rituals and Reflections, josta aiemmin vähän analyysiä kuultiin.

0: Noin Sami Leponiemi Quartet Finvoxissa Jatsklubin studiosessioissa. Toi kappale oli Samin sävellys Rituals and Reflections. Sä Sami oot julkaisemassa tätä sessiota levynä. Onko sulla tietoa aikataulusta, koska tulee ulos ja mitä kautta? Onko levymerkki jo haarukassa?
1: Kyllä vaan. Syksyllä tulee ulos. Tarkka ajankohta. En osaa vielä sanoa, mutta syksyllä tulee ja se tulee Heikki Hessu Savolaisen kuratoimella levyyhtiöllä All Four Corners Productionsin julkaisemana ja keikkoja sitten toivottavasti niin viimeistään ensi vuonna.
0: Kvartettilevy siis jo tulee, mutta miten muuten sitten sun tulevaisuuden lähisuunnitelmat? Sanoit aiemmin, että Sami Saaren jatspoja työllistää ja nyt tulee sydänkesä paljon festareita ja muuta, että miltä tämä nyt tuleva ajan jakso näyttää, että riittääkö töitä?
1: Joo, kyllä tähän kesälle on siunautunut oikein hyvin hommia, että justiinsa Sami Saaren jatspoikien kanssa painetaan pari keikkaa viikossa aina tuonne elokuun loppuun asti. Ja sitten tuonne Porjatsillekin tuli muutama keikka eri yhtiölle siihen alku etkofestareille, että kyllä tässä on mukavasti hommaa tulossa.
0: Ja vielä lopuksi nyt, kun kovasti tapetille on nostettu ja vietetäänkin tätä jats Suomessa 100 vuotta, niin mikä sun suhde suomalaiseen jatsiin noin niin kuin kokonaisuutena? Okei, Eki Lindströmin biisin teit ja sanoit, että se on kuuluisin ja yksi ensimmäisistä suomalaisista jatsävellyksistä, mutta noin muuten sitten nykypäivä ja menneisyys, että mitä haluaisit suomalaisesta jatsista nostaa esiin, joka on suhteen tehnyt erityisen vaikutuksen?
1: Ja kyllä mä silloin, kun jatsmusiikin parissa aloitin, niin ensimmäiset tärkeät nimet mulle oli niin Jukka Eskola ja Timo Lassu, että ne oli heitä kuuntelin tosi paljon. Ja
0: oliko joku Siviksen opettajista jotenkin erityisen innostava?
1: Joo, kyllä sävellysopettaja Kari Heinilä oli kyllä niin erittäin tärkeä, että siinä niin just säveltämiseen mä kaipasin tosi paljon apua. Toi fonio on ollut aika luontainen, mutta toi sävellys kyllä pitää olla aloittaa ihan nollasta, että ja Kari oli siinä niin kuin valtava apu kyllä.
0: Ja tosiaankin sitten vielä Pariisissa niitä opintoja lisää ja lopputulosta on kuunneltu just tämän sun kvartetin studiosession muodossa. Nyt tässä tänään. Hei Sami Leponiemi, kiitos vierailusta ja studiosessioista ja oikein hyvää sydänkesää. Aletaan kuuntelemaan lisää musiikkia.
1: Kiitoksia.
0: Ja Samin kvartetissa piano soittaa Juho Valjakka, bassoa Filemon von Numers ja rumpuja Teemu Mustonen. Tämän kahden päivän Finvox-session äänitti viime vuoden alkukesällä Andy Snellman ja äänitystuottajana toimi Speedy Saarinen. Tähän loppuu vielä tuo aiemmin kuvailtu Samin näkemys Richard Wagnerin Tannhäuserin osasta. Mukavaa illanjatkoa.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt radioidaan Elävän veden virrat. Siionin kanteleen seurat evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlilta Ikaalisista. Juontajana on Satu Kivisaari. Puhujina ovat Pekka Kiviranta, Jani Latvanikkola ja Terhi Törmä.
2: Hyvä ystävä, olet lämpimästi tervetullut Siionin kannel seuroihin Ikaalisten kirkkoon. Tervetuloa myös kaikki radion ja striimin välityksellä mukana olevat. Olemme koolla evankelisilla kesäjuhlilla, jotka järjestävät yhdessä Ikaalisten seurakunta ja evankelinen lähetysyhdistys ELY ry. ELY perustettiin vuonna 2008 ja siitä lähtien evankelisia kesäjuhlia on vietetty eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Vuonna 2022 ELY hyväksyttiin kirkkomme 8. lähetysjärjestöksi. Evankelisten kesäjuhlien teemana on tänä vuonna puhdasta vettä. Täällä Ikaalisissa vesi on läsnä lähes kaikkialla ympärillämme. Kyräsjärven rannat ovat vuosisatojen ajan tarjonneet ihmisille virkistystä ja levähdyspaikan. Myös tämä kirkko vuonna 1801 käyttöön vihitty Fredrika Sofian kirkko on saanut olla monien sukupolvien levähdyspaikka. Tänään mekin kokoonnumme tänne Ikaalisten kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa ja levähtämään, etsimään elävää puhdasta vettä. Saako näiden seurojen laulut ja puheet johdattaakin meitä elävän veden virtojen äärelle? Seurapuhujina ovat pastori Pekka Kiviranta, hiippakuntadekaani Terhi Törmä, evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:n hallituksen puheenjohtaja Jani Latvanikkola. Yhteislaulut laulamme Siionin kanteleesta. Laulut säestää Ylöjärven seurakunnan kanttori Heidi Olkinuora. Seurassa laulaa lauluyhtye Viljava, jossa mukana Aino Lähteenmäki, Sylvia Pinola, Mikko Pinola ja Heidi Olkinuora. He toimivat myös esilaulajina. Minä olen Satu Kivisaari, ELYn lähettäjätoiminnan johtaja ja juonan tämän tilaisuuden. Evankelisten kesäjuhlien tunnuslaulu löytyy Siionin kanteleesta. Se on laulu numero 251. Januan lähteesi vettä. Laulun sanat ja sävelmän on tehnyt vuonna 1993. Tuolloin opiskelijana ollut Päivi Vuorinen, nykyiseltä nimeltään Pohjola. Laulun sanoma nousee vahvasti Raamatusta. Sen taustalla kaikuvat monet tutut Raamatun kohdat, jossa Jumala kutsuu janoavia elävän veden äärelle. Psalmissa 36 sanotaankin, sinun luonasi on elämän lähde. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että kutsut meitä elävän veden lähteelle. Kiitos Jeesuksesta Kristuksesta, jonka kautta saamme anteeksiantamuksen, levon ja uuden elämän. Siunaa evankeliset kesäjuhlat, siunaa nämä seurat, puhujat, laulajat, laulut ja jokainen kuulija. Avaa sydämemme vastaanottamaan sanasi ja vahvista uskoamme. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.

Lauluyhtye Viljava laulaa laulut Pidä minut lähelläsi, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Juha Malmisalo ja sovittanut Maria-Liisa Malmisalo. Toisena lauluna on laulu Puhtaaksi luo sydämeni. Sen on säveltänyt Karl Kuhlo, sanoittaja on tuntematon, sovituksen on tehnyt Markku Pihlaja. Laulujen jälkeen seuroissa puhuu pastori Pekka Kiviranta Espoosta.

sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Minulle läheinen ihminen sairastui muistisairauteen. Siihen tautiin ei ollut mitään parantavaa hoitoa olemassa, ja myöskin sairauden etenemiseen ei voitu kovinkaan paljon vaikuttaa. Sen taudin myötä opitut tiedot ja taidot hiljalleen unohtuivat. Kun hänen luonaan vierailin, niin joka kerta sain huomata, että tauti on edennyt. Ja siihen sairauteen, niin kuin ilmeisesti aika usein näihin sairauksiin, liittyi myös läheisille ikäviä piirteitä. Kun sitten puolison voimat tyystin loppuivat, hänelle löytyi hyvä hoitopaikka hoivakodissa. Turvallinen paikka, jossa oli osaava henkilökunta ja muita samantyyppisiä sairauksia kärsiviä. Vierailin aika usein tuossa hoivakodissa. Jotkut henkilökunnasta tiesivät, että olen pappi, ja hyvin pian alkoi käytäntö, että pidin aina lyhyen hartaushetken vierailun osana. Ei niitä tarvinnut etukäteen sopia. Ulko-ovelle kun tulin, niin kysyttiin, että eikös taas pidetä hartaushetkiä, niin väki kokoontui siihen yhteiseen tilaan ja se hartaushetki pidettiin. Noita hartauksia pitäessäni opin tärkeän asian. Tämän seurakunnan keskellä ei ole tarpeen eikä edes mahdollista opettaa mitään uusia asioita. Hartaudessa tärkeintä oli löytää jokin liittymäkohta ennen elettyyn. Niitä uskon asioita, jotka ovat painuneet syvälle sisimpään ja jotka kannattelevat myös silloin, kun omat voimat ehtyvät. Hoivakoti oli maaseudulla, jossa seurakunta, kirkko, kinkerit, seurat, virret, hengelliset laulut olivat suurimmalle osalle tuttuja, läheisiä. Niinpä se lyhyt päivähartaus sisälsi 2-3 ulkoa laulettavaa virttä tai sijoinen kanteleen laulua, jokin hyvin tuttu Jeesuksen vertaus, Isä meidän rukous ja Herran siunaus, ja luonnollisesti jokaisen läsnä olevan henkilökohtainen kohtaaminen. Viimeinen vierailuni tuossa hoivakodissa jätti minuun pysyvän jäljen. Kutakuinkin kaikki asiat olivat jo läheiseltäni unohtuneet, niin tiedot kuin taidotkin. Puoliso oli aivan vieras henkilö, samoin paikka, jossa olimme. Tärkeintä oli olla yhdessä. Kosketus, lähellä olo, luoda turvaa, kun kaikki on vierasta. Kun koko maailma oli muuttunut vieraaksi. Sillä kertaa lyhyessä päivähartaudessa laulettiin Sionen kanteleen laulu, Ristis luokse Jeesus sun. Ja kun lauloimme tuon laulun, hän lauloi sen kirkkaalla selvällä äänellä sanasta sanaan. Yhteys oli löytynyt. Hänen kodissaan tätä laulua oli laulettu vuosien aikana monet kerrat, ja niin ne sanat ja sävel olivat painuneet niin syvälle, että muistisairauskaan ei voinut niitä hävittää. Ja luulen, että aika moni teistäkin muistaa, millainen on tuon laulun kertosäe. Risti vain, kerskaus on mulla. Kiitos, että armon sain, taivaaseen saan tulla. Muutama päivä tuon päivähartauden jälkeen hänen elämänsä päättyy. Voisi sanoa, että tuo laulu ja erityisesti sen laulun kertosäe oli meidän viimeinen yhteinen hetkemme, yhteinen rukouksemme tässä elämässä. Se oli hänen lähtölaulunsa, ja minulle siitä tuli ikuinen muistutus siitä, minkä turvissa me täällä ajassa elämme, ja missä on meidän turvamme, kun tulee oman lähdön aika. Monet kerrat olen muistoissa palannut tuohon hetkeen. Jos, ja ehkä kun, sairauden myötä kaikki riisutaan, niin jäljelle jää jotakin sellaista arvokasta, joka säilyttää arvonsa ja voimansa, vaikka omat voimat, osaamiset, taidot, kaikki häviää.
uskosta jää jäljelle vahva ydin. Me lauloimme, risti vain, kerskaus on mulla. Apostoli Paavali korintalaiskirjeessä sanoo saman asian näin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. En muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Kristillisen uskon keskus on risti, ristiinnaulittu vapahtajamme Jeesus Kristus. Risti näkyy jokaisessa kirkossa, jokaisessa messussa. Pappi piirtää ristin merkin kädellä seurakunnan ylle. Kasteessa kastettava merkitään ristin merkillä. Monet kummit ostavat konfirmoitavalle kummilapselleen rippilahjaksi ristikorun, jota tämä nuori sitten saattaa pitää vuosien ajan aina kaulassa. Ja useimmiten siunatessaan vainajan iäisyysmatkalle pappi piirtää hiekasta arkulle ristin. Ja uskonpuhdistaja Martti Luther opettaa katekismuksessa aamu- ja iltarukouksesta näin. Siunaa itsesi pyhällä ristin merkillä. Ja sitten sen jälkeen tulee rukouksen sanallinen osa. Risti on sovituksen, Jumalan rakkauden ja anteeksiannon vahva merkki. Ja se jää, kun kaikki muu häviää. Ristin turvissa me elämämme matkan teemme, ja sen turvissa on hyvä täältä aikanaan lähteä. Me lauloimme, kiitos, että armon sain. On kyse armosta. Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, armosta teidät on pelastettu. Pelastus on armoa, se on Jumalan lahja. Ja kun muistelen sairastunutta läheistäni, josta alussa kerroin, moni asia nousee mieleen. Hän opetti lapsilleen iltarukouksen, piti vuorollaan kodissaan pyhäkoulua kylän lapsille, järjesti kotiseuroja. Kotikirkko oli tärkeä osa elämää. Mutta myös työtä tehtiin ja sodan runtelemaa maata rakennettiin tuleville polville. Sodan jättämät pysyvät arvet kannettiin. Siis elettiin kristityn elämää. Mutta armosta pelastutaan, Jumalan armosta. Siitä armosta, jonka perustana on vapahtajamme lunastustyö. Ja vielä lauloimme. Taivaaseen saan tulla. Yhdessä me näin lauloimme ja sen myös uskoimme. Tietämättä silloin sitä, että muutaman päivän perästä hänen osaltaan tämä toteutui. On olemassa taivas, Jumalan lasten ihana osa, jossa kaikki on hyvin. Sinne me olemme matkalla ja perille pääsemme Kristuksen turvissa. Ja kun sitten sain olla hänet siunaamassa iäisyysmatkalle, piirsin turvallisin mielin hiekasta ristin arkun päälle. Risti vain, kerskaus on mulla. Kiitos, että armon sain, taivaaseen saan tulla. Ja taivas laulu on se laulu, jonka seuraavaksi Sionin kanteleesta laulamme. Se on laulun numeroon 491. 491.

0: Kiitos, pastori Pekka Kiviranta. Sionin kanteleen lauluissa soi vahvasti armon ja ilon evankeliumin sanoma, aivan kuten laulussa, jonka äsken yhdessä lauloimme. Sionin kannel on evankelisen liikkeen laulukirja. Ensimmäinen Sionin kannel ilmestyi jo vuonna 1874. Seuraava seurapuhujamme on teologian tohtori Terhi Törmä, joka on Tampereen hiippakunnan hiippakuntadekaani. Ole hyvä, Terhi.
1: Hyvät ystävät, muutaman kymmenen kilometrin päässä täältä Ikaalisten kirkolta on paikka, missä vesi virtaa voimalla. Joki kuohuu maastossa alaspäin, virta kohisee. Se on Vahonkoski. Jyrkimmän kohdan jälkeen pauhu vähän rauhoittuu ja vesi leikittelee kivien lomassa eteenpäin. Ja siinä voisi viipyä vaikka kuinka kauan. Ihan vain katselemassa eloisaa virtaa ja joen uomaa reunustavaa vehreyttä. Kalliota pitkin pääsee aivan veden äärelle. Siinä tekee mieli kumartua ja upottaa kämmenensä veteen, tuntea virtaus ja viileys ihoaan vasten. On ihanaa, kun vesi virtaa elävänä. Näissä seuroissakin hakeudutaan elävän veden äärelle. Jokaisella meistä on oma kaipuunsa, oma janonsa. Ja yhdessä etsitään sitä, mikä kantaa. Janoan lähteesi vettä, uutta ja virvoittavaa. Jeesus, sinä voit antaa lääkettä parantavaa. Vaikka juuri Vahonkoski ei olisikaan tuttu ihmisenä elämisestä, me tiedämme, mitä kuohu, kohina tai kivikko ovat. Tiedämme myös, mitä on kaivata hyvää ja vapauttavaa virtaa elämäänsä. Kun maailma kuohuu uutisvirrassa ja etupiirit ja intressit jyräävät, välillä pienen ihmisen toivo on koetuksella. Ehkä juuri tällaisina aikoina kaivataan Vahonkoskia ja muita paikkoja, joissa voi vain olla ja ihmetellä. Solisevaa vettä, puuston katvetta, kasvimaata, kylvöä ja käsiä mullassa. Kasvun hiljaista tarkkailua. Koska sellaisissa hetkissä sydän vähän rauhoittuu, saa hengittää vapaasti ja turvautua Jumalaan, luottaa siihen, että kaiken keskellä hän kantaa meitä. Toivoa on. Sen vaalimisessa me olemme kumppaneita koko luomakunnan kanssa. Me tarvitsemme toinen toisiamme. Joskus tosin ympärillämme on niin paljon kohinaa, että on vaikea kuulla toista ihmistä. Kärkevät lauseet tai erilaiset leimat vievät tilaa hyvän tahtoiselta halulta ymmärtää. Kun vastakkainasettelut oikein voimistuvat, silloin me tarvitsemme entistä kipeämmin toisen ihmisen kasvoja, silmiin katsomista ja hymyn karetta, elämän jälkiä kasvojen uurteissa. Lähietäisyydeltä näkyy toinen ihminen ihmisenä. Kasvotusten ei tee mieli niin helposti tuomitakaan. Ei myöskään tarvitse tietää toisen puolesta, kun voi kysyä. Ja kun ei tiedä valmiiksi, voi kuulla lähimmäisensä tarinan. Kohdatuksi tulemisesta virtaa yleensä jotain hyvää, yhteyttä, hyväksynnän kokemusta, tunnetta, että saa kuulua johonkin. Ja kukapa meistä ei haluaisi tulla vastaanotetuksi kokonaisena koko tarinansa kanssa. Kristus tekee meille juuri niin. Hän kohtaa meidät kaiken elämämme kanssa. Hän kuuntelee meidän tarinamme. Hän ymmärtää meidän janomme. Ja hän lupaa, niin kuin kerran syykkarin kaivolla, joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Tähän haluan tarttua. Sillä eikö tämä tarkoitakin lahjaa, jota ei tarvitse ansaita? Sitä, että voimaa elämään ei tarvitse löytää omasta itsestään. Että lupaa olemiseen ei tarvitse ansaita onnistumalla. Perille pääsy ei ole kiinni suoriutumisesta. Kristuksessa on armo, joka riittää. Armosta virtaa elämisen vapautta. Kivikoista tai kuohujen keskeltä ei tarvitsekaan nousta yksin. On apua, anteeksi saamista ja uusia alkuja. Ja siellä, missä seurataan Jeesusta, siellä opetellaan pitämään huolta ja rakastamaan. Lähimmäinen voi olla Kristus toiselle. Ja joskus matkakumppanit voivat jakaa vettä toisilleen. Ymmärsin siitä jotain, kun seurasin vuosia sitten yhdellä vaellusrippileirillä nuorten huolenpitoa toisistaan. Heti matkan alkuvaiheessa yhdeltä leiriläiseltä katosi vesipullon korkki. Kulkiessa oli hankala kantaa vettä. Seuraavalla taukopaikalla toinen nuori veisteli hänelle uuden korkin. Ihan vain, koska siitä tuli iloa. Mietin tätä. Meillä jokaisella on jotain annettavaa ilon virtaan. Omassa naapurustossa voi jutella yksinäisen kanssa, vaalia vieraanvaraisuutta ja jakamista. Voi kutsua näkemään koko tämän maailman yhteisenä kotina. Voi antaa oman panoksensa, että puhdasta vettä olisi kaikkialla. Sillä eikö meidän tehtävämme olekin liittyä Jumalan toivoa tuovaan virtaan? Ei suurina sankareina, vaan itsekin samasta lähteestä ammentavina. Palaan vielä hetkeksi sinne Vahonkoskelle. Löysin sinne ensimmäisen kerran vähän sattumalta. Lapset olivat pieniä ja perheemme retkeili eväiden kanssa lähiseuduilla. Päädyimme laavulle, jonka äärellä vesi solisi iloisesti. Tuntui, kuin olisi saanut jotakin hyvää. Ihan odottamatta. Sellainen Jumala meillä on. Hän yllättää hyvällä. Hän antaa meille rakkautensa, uutta luovan, armahtavan ja rohkaisevan rakkautensa. Hän antaa itsensä ja virvoittavan läsnäolonsa. Kun tänään näen mielessäni Vahojoen virran, muistan kallion, jolle on turvallista astua. Luotan, että myös minun elämässäni on armon pohja, joka kestää kuohut ja horjumiset. Ja kun kuljen polkua takaisin, virran ääni saattelee minua. Se kutsuu luottamaan, hymyilemään ja kiittämään kaikkien lahjojen antajaa.
0: Evankelinen lähetysyhdistys, kirkkomme nuori lähetysjärjestö, tekee lähetystyötä muun muassa Virossa, Sambiassa ja Kambodžassa. Tarvitaan lähtiöitä eli lähetystyöntekijöitä, mutta myös lähettäjiä. Lähettäjätoiminnan tehtävä onkin tukea lähetystyötä täältä kotimaasta käsin. Vapaaehtoiset toimijat ovatkin lähettäjätoiminnan aarteita. He järjestävät yhdessä seurakuntien kanssa ja elyn työntekijöiden kanssa lähetystapahtumia, kirkkopyhiä, raamattuhetkiä, koulutuspäiviä, retkiä ja niin edelleen. Ja muistavat rukouksin kantaa lähetystyöntekijöitämme. Seuraavien laulujen aikana saammekin antaa lahjamme evankelisen lähetysyhdistyksen lähettäjätoiminnan työn tukemiseen. Lisätietoja evankelisen lähetysyhdistyksen toiminnasta, kolehdeista ja lahjoituksista löytyy osoitteesta www.evankeliset.net. Kolehtilaulujen jälkeen seuroissa puhuu elyn hallituksen puheenjohtaja Jani Latva-Nikkola. Taivaallinen Isämme, lahjamme siunatkoon.

Rukoillaan ja siunataan kolehti. Jumala, kaiken elämän lähde, sinä annat sateen maalle, veden janoiselle ja armon sitä kaipaavalle. Kiitämme sinua tästä lahjasta, jonka olemme saaneet koota sinun valtakuntasi työhön. Tee tästä lahjasta ylitse vuotava malja, josta virtaa puhdasta vettä monien ihmisten osaksi. Anna sen kantaa evankeliumin sanomaa, vahvistaa kirkkoasi ja tuoda toivoa sinne, missä on hengellistä, aineellista tai inhimillistä janoa. Siunaa lahja, siunaa sen antajat, lähettäjät ja siunaa ne, jotka niiden kautta saavat kuulla sinun rakkaudestasi. Jeesuksen Kristuksen elävän veden lähteen nimessä. Aamen. Rakkaat ystävät, Raamattua voisi kuvata janon historiaksi. Siksi se on samalla myös meidän historiamme. Raamatun ensimmäisillä sivuilla ihminen elää elämän lähteen äärellä. Ja viimeisillä sivuilla hän seisoo jälleen elämän veden virran rannalla. Näiden kahden kuvan väliin mahtuu koko ihmiskunnan tarina ja samalla myös sinun ja minun tarina. Sillä me tunnemme janon, emme vain ruumiin janoa, vaan sydämen janoa. Janoamme rauhaa silloin, kun elämä on levotonta. Janoamme anteeksiantoa silloin, kun omatunto syyttää. Janoamme toivoa silloin, kun tulevaisuus tuntuu epävarmalta. Janoamme rakkautta, hyväksyntää ja merkitystä. Ja ehkä juuri siksi virtaavan veden teema kulkee läpi koko Raamatun. Sillä alkulehdillä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Edenin puutarhasta. Kerrotaan, että virta lähti kastelemaan maata. Ihminen elää Jumalan yhteydessä ja elämä virtaa. Maa kantaa hedelmää ja kaikki on hyvin. Mutta sitten synti rikkoo yhteyden Jumalaan. Hänet karkotetaan puutarhasta. Ja siitä alkaa janon historia. Koko Raamatun ajan ihminen etsii tietä takaisin sen äärelle, minkä hän menetti. Hän etsii elämän lähdettä. Missä on tuo elämän lähde? Raamatussa seuraavan kerran kohtaamme veden erämaassa. Israel on vapautunut Egyptin orjuudesta, mutta nyt kansa kärsii janosta. Edessä ei ole vehreä puutarha, vaan kuiva ja armoton erämaa. Kansa pelkää ja valittaa. Silloin Jumala käskee Mooseksen lyödä kalliota, ja kalliosta virtaa vettä. Elämä puhkeaa esiin paikasta, jossa ei pitäisi olla yhtään mitään. Paavali kirjoittaa myöhemmin tästä. Se kallio oli Kristus. Siis siellä jo erämaassa Jumala osoittaa eteenpäin, näyttää, missä on todellinen lähde. Se on Kristuksessa. Sitten erämaasta muutama vuosisata eteenpäin. Profeetta Hesekiel saa näyn uudesta temppelistä. Hän näkee veden virtaavan temppelin kynnyksen alta. Aluksi pieni puro, sitten yhä suurempi virta ja kaikkialla minne vesi tulee, syntyy elämää. Kuollut muuttuu eläväksi. Hedelmätön alkaa kantaa hedelmää.
Nyt lähde siis näyttää olevan temppelissä, Jumalan läsnäolon paikassa. Ja tämä näky jäi elämään Israelin kansan toivoa. Siksi ei ole sattumaa, että juuri temppelissä, juuri lehtimajan juhlassa Jeesus nousee puhumaan elävästä vedestä. On juhla Jerusalemissa ja papit kantavat vettä Siiloan altaalta temppeliin, vuodattavat sitä alttarille. Samalla muistellaan erämaan ihmettä ja odotetaan Jumalan lupausten täyttymistä. Kansa katsoo vettä. Kaikkien huomio on siinä. Ja juuri silloin Jeesus nousee seisomaan ja huutaa nuo sanat, jotka ollaan moneen kertaan näissä juhlissa kuultu. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Yhdessä hetkessä kaikki muuttuu. Edenin virta, erämaan kallio ja Hesekielin näkemä temppeli osoittavat häneen. Jeesus ei sano, tulkaa veden luo, hän sanoo, tulkaa minun luokseni. Lähde ei ole siis enää puutarhassa, ei kalliossa, ei temppelissä, vaan Kristuksessa. Mutta Jeesuksen sanat vievät vielä pidemmälle. Tie vie Jerusalemista muurien ulkopuolelle, Golgatalle. Siellä lähde näyttää hetkeksi katoavan kokonaan. Siellä elämän antaja riippuu ristillä ja kaikki näyttää päättyvän. Ja ehkä juuri tässä on Raamatun suurin paradoksi.

Koko Raamatun ajan ihminen etsii elämän lähdettä, mutta Golgatalla näyttää siltä kuin lähde itse kuivuisi. Ja Jeesus huutaa sieltä ristiltä, minun on jano. Miten pysäyttävä hetki se onkaan. Se, joka oli luvannut elävää vettä janoisille, kärsii nyt itse ja hänen on jano. Se, joka oli kutsunut ihmisiä lähteelleen, riippuu ristillä hyljättynä ja tyhjennettynä. Siinä on toisaalta myös jotakin syvästi lohdullista. Kristus tuli meidän paikallemme. Hän astui siihen kuivuuteen, jonka synti on tähän maailmaan tuonut. Hän kantoi myös sen hengellisen janon, jonka ihminen tuntee ollessaan kaukana Jumalasta. Ja juuri siksi Golgata ei ole kertomuksen loppu. Johannes kertoo evankeliumissaan, kuinka sotilas lävisti Jeesuksen kyljen keihäällä. Ja sitten sanotaan, että ja heti vuoti ulos verta ja vettä. Johannes ei kerro tätä ohimennen. Hän pysähtyy siihen, ikään kuin sanoakseen, katsokaa tätä. Katsokaa tarkasti. Ristin juurella tapahtuu jotakin ratkaisevaa. Ja kristityt ovat vuosisatojen ajan nähneet tässä enemmän kuin yksityiskohdan kärsimyshistoriassa. He ovat nähneet siinä armon lähteen. Lähteen, joka puhdistaa synnistä. Lähteen, joka antaa elämän. Lähteen, joka ei koskaan ehdy. Sionin kanteleissakin tuo, tällä tavoin kerrotaan, löytyy lähde hyvä, selkeä ja syvä. Ja sitten kerrotaan, mikä se lähde on. Se on Jeesuksen veri punainen. Moni meistä tietää, miltä tuntuu, kun omat kaivot kuivuvat. Kun rukous tuntuu jäävän kattoon. Kun usko horjuu, kun elämässä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, kun ihminen huomaa, ettei hän kykene itse sammuttamaan syvintä janoaan. Silloin on tärkeää muistaa, että lähde ei ole meidän sydämessämme, lähde ei ole meidän uskossamme, lähde ei ole meidän omissa kokemuksissamme, vaan se on Kristuksessa, hänen veressään. Ja vedessä, joka hänestä virtaa. Hän ei kutsu luokseen valmiita, hän kutsuu janoisia. Ja siksi hänen kutsunsa kuuluu yhä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Raamattu vie meidät vielä kerran virran äärelle. Ilmestyskirjan viimeisillä sivuilla Johannes näkee elävän veden joen kirkkaan kuin kristalli. Virta saa alkunsa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta, ja virran rannalla kasvaa jälleen elämän puu. Huomaatteko, Raamattu päättyy sinne, mistä se alkoi, virtaan, elämän puuhun ja Jumalan läsnäoloon. Se, mikä Edenissä menetettiin, on palautettu. Ei ihmisen työn kautta, ei ihmisen hurskauden kautta, vaan Karitsan kautta, Jeesuksen Kristuksen. Edenissä ihminen menetti lähteen Golgatalla. Lähde avattiin jälleen. Ja ilmestyskirjassa lähteelle päästään perille. Niin, rakkaat ystävät, Raamattu on ihmisen janon historiaa,
mutta samalla kertomus lähteestä, joka on Kristus. Edenissä se oli puutarhassa, erämaassa se löytyi kalliosta, Hesekielin näyssä se virtasi temppelistä. Lehtimajan juhlassa Jeesus ilmoitti itse olevansa tuo lähde. Kolkatan ristillä armon lähde avattiin ja ilmestyskirjassa elämän virta lähtee Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Koko Raamatun ajan virta kulkee kohti Kristusta ja Kristuksessa se kuljettaa meidät takaisin kotiin. Aamen.

0: Kiitos Jani Latva-Nikkola, Elyn hallituksen puheenjohtaja sekä lauluyhtye Viljava, joka lauloi Pekka Simojoen laulun Lähde sekä Esa Pyöriän ja Hannu Innasen laulun Uusi aamu. Huilua soitti Heidi Olkinuora. Kiitos sinulle, hyvä ystävä, että olet ollut mukana Sionin Kannel-seuroissa siellä radion ja striimin äärellä sekä täällä paikan päällä Ikaalisten kirkossa. Kiitos seurapuhujille Pekalle, Terhille ja Janille sekä lauluyhtye Viljavalle ja kanttori Heidille. Saamme vielä yhdessä hiljentyä Herran siunaukseen.
1: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Elävän veden virrat. Sionin kanteleen seurat radioitiin evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlilta Ikaalisista. Juontajana oli Satu Kivisaari, puhujina olivat Pekka Kiviranta, Jani Latva-Nikkola ja Terhi Törmä.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1:n aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
2: Radio 1:n seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
3: Politiikkaradio,
2: uutispodcast
3: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
2: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
3: ja näkökulmia tarjoillen.
2: Vapaus ajatella.
3: Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
4: Luottamuslause ministeri Rydmanille jaa. Jos ei voittaa, on edustaja Pekosen ehdotus hyväksytty ja eduskunta antanut epäluottamuslauseen ministeri Rydmanille. Pyydän äänestämään jaa tai ei.
5: Tiistaina eduskunnan viimeisessä istunnossa ennen kesätaukoa käytiin kutkuttava äänestys. Aiheena oli perussuomalaisen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamus, jota muuten mitattiin jo kolmatta kertaa tällä hallituskaudella.
4: Äänestyksessä on annettu 88 jaa-ääntä.
5: Ja se erityisen jännittävä osuus tulee tässä.
4: Tyhjiä 11, poissa 20.
5: Okei, vähän olisi puhemies Halla-aho voinut eläytyä enemmän, jotta tämä jännite pysyisi yllä. Mutta kyse on siis siitä, että RKP äänesti tyhjää oman hallituksensa ministerin luottamuksesta. Ja se on aika hätkähdyttävä toimi se.
6: Lähtökohta on aina se, että äänestetään hallituksen ja sen ministereiden luottamuksen puolesta. Siinä mielessä en ole tyytyväinen tähän.
7: Enemmän kuin se on isku perussuomalaisten suuntaan, niin se on maton vetäminen pääministerin alta.
5: Ja kyllä, fiilis oli kireä, vahvistaa Iltalehden politiikan toimittaja Hanna Grosteen-Lahtinen.
8: Hallituspuolueiden välillä ei kyllä kovin lämpimät tunnelmat ainakaan perussuomalaisten ja RKP:n välillä ollut, eikä kyllä pääministeri Orpokaan vaikuttanut median edessä puhuessaan kovin ilahtuneelta tästä viimeisimmistä käänteistä. No sen tiedän, että kyllä RKP:ssä osa olisi halunnut myös punaistakin äänestää. Eli kyllähän tämä on todella vaikea paikka ollut RKP:lle.
6: Se, että emme äänestäneet punaista, kertoo siitä, että haluamme, että hallituksen työ jatkuu. Emme halua tehdä tästä tämän suurempaa poliittista kriisiä, mutta on oleellista.
8: Mutta kuitenkin haluttiin välittää viesti sitten Rydmanille siitä, että tämä ei hyväksytä hänen toimintatapaansa ja tämä oli kolaus luottamukselle.
5: Mutta mistä kaikki tämä draama keskellä kauneinta kesää ja just lomien kynnyksellä? No, taustalla on kiistely sote-järjestöille jaettavasta valtion rahasta, jonka määrä on hallituksen talouskurin takia vähentymässä roimasti. Ja riitaa on eritoten siitä, kuka saa päättää, että millaisilla ehdoilla nuo leikkaukset avustuksiin tehdään. Siis mikä järjestö voi saada rahaa ja mikä ei. Rydmania syytetään poliittisesta ohjauksesta, muita taas ministerin tontille tulemisesta. Mutta onks tässä hässäkässä kyse muustakin kuin poliittisesta riidasta? Siis määritelläänkö nyt uusiksi valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta? Tänään on torstai, 25. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Kelataan heti vähän taaksepäin. Lähtölaukaus hallituksen tulehtuneelle tilanteelle oli viime viikon maanantai, kun sote-ministeri Ville Rydman esitteli uudet kriteerit sille, miten ensi vuonna sote-järjestöille jaetaan valtion rahaa, eli niin sanottua STEA-avustusta. Jep, voi kuulostaa vähän hankalalta, mutta tässä kohtaa ei tarvitse tietää enempää kuin se, että tuo valtion antaman avustuksen määrä järjestöille on laskemassa huimasti. Siis jaossa on noin kolmannes vähemmän rahaa kuin tänä vuonna. Ja nämä Rydmanin uudet kriteerit herättivät haloon.
1: Tuoreeltaanhan tämä herätti tyrmistystä sitten kokoomuksessa ja RKP:ssä, eli siellä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti, että nämä tällaisenaan ei kelpaa nämä kriteerit ja sitten niitä pitäisi yhdessä katsoa. Ja samoin opetusministeri Anders Adlercreutz vetosi siihen, että ei hyväksytä Rydmanin toimintatapaa. Eli siitä lähti tämä koko vyyhti liikkeelle.
0: Tässä puhuu siis Hanna Grosteen-Lahtinen, Iltalehden politiikan toimittaja, joka seuraa paljon sotea ja jonka mä tavoitan etähaastatteluun Porista, Suomi-areenan kuhinasta. Heti Rydmanin kriteerien esittelyä seuraavana päivänä pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, puuttui peliin ja sanoi, että nämä kriteerit tullaan vielä käymään yhdessä läpi hallituksessa. Ja ilmeisesti esimerkiksi juhannusviikonloppuna, samaan aikaan kun muu Suomi saunoi ja paistoi makkaraa, poliitikot ja virkamiehet ovat erilaisin kokoonpanoin puineet avustuskriteereitä. No, puiminen ei selvästikään auttanut, koska tämän viikon maanantaina Orpo
1: jyrkemmin ilmoitti tuolla viestipalvelu X:ssä, että Rydmanin näistä esittämistä kriteereistä ei ole sopua ja sitten Rydman ei voi edistää tätä asiaa ilman hallituksen hyväksyntää ja että hän vie valtioneuvoston istuntoon sitten nämä kriteerit.
0: Ja tämän viikon tiistaina hallitus äänestikin asiasta ylimääräisessä kokouksessaan ja perussuomalaiset hävisivät äänestyksen. Niinpä kriteerien valmistelu menee nyt kansliapäälliköille ja Orpon mukaan ihan lähiviikkoina on uudet kriteerit selvillä. Mistä sä ajattelet, että tämä riita tavallaan on syntynyt tai tämä kähinä? Onko kyse toimintamallista, ikään kuin prosessista vai onko kyse siitä, että millaiset ne kriteerit olisi sisällöltään ollut?
1: No ennen kaikkea prosessista, eli kun tässähän taustana on se, että kehysriihessä hallitus linjasi näistä lisäleikkauksista näihin sote-järjestöjen avustuksiin ja samassa yhteydessä sovittiin siitä, että kun loppuvuodesta tehdään nämä varsinaiset avustuspäätökset, niin ne sitten hallitus käsittelee yhdessä. No sitten tästä on tulkinta erimielisyyttä siitä, että sovittiinko myös, että kriteerit katsotaan yhdessä. Eli kun tästä ei ole mustaa valkoisella, niin ministeri Rydman ja perussuomalaiset on vetänyt tulkinnan, että ei näitä

0: tuossa keskustelussa ei ole kerrottu ollen halukas sitten käsittelemään näitä yhdessä, vaikka muista puolueista sanotaan, että he olisivat tuoneet näitä näkemyksiä kyllä esille, että millä tavalla niitä pitää muuttaa.
1: Mutta kyllä se sisältökin on hallituskumppaneita hiertänyt, Grostenlahtinen sanoo.
0: Siellä on niissä Rydmanin esittelemissä kriteereissä on katsottu, että tämmöistä poliittista ohjausta tehnyt, että siellä on se yksi kriteeri, missä oli mainittu, että tämmöistä avustusta ei voi saada järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- ja identiteettiryhmään. Eli tämän on arvioitu, että tällä haluttaisiin rajata pois avustuksia vaikkapa seksuaalivähemmistöjen parissa työskenteleviltä järjestöiltä tai maahanmuuttajien parissa työskenteleviltä ruotsinkielisiltä järjestöiltä, tämän tyyppisiltä. Niin tämän on katsottu, että se olisi mahdollisesti tämmöistä poliittista ohjailua.
1: Lisäksi näissä Rydmanin kriteereissä linjattiin, että valtion rahoitusta eivät voisi jatkossa saada keskus- ja kattojärjestöt tai ennestään varakkaat järjestöt. Myöskään edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön ei heruisi rahaa. Järjestöjen reaktiot ovat tietenkin olleet hurjistuneita. Esimerkiksi Pakolaisapu ilmoitti, että sen toiminta kotimaassa loppuisi, sateenkaarijärjestö SETA kertoi joutuvansa sinnittelemään ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE ehti jo aloittaa muutosneuvottelut kriteerien tiukentamisen takia. No mutta hässäkkä ei suinkaan päättynyt tähän. Alkuviikosta ehti sitten tulla oppositiosta epäluottamuslause Rydmanille ja käytiin se luottamusäänestys, jossa RKP siis uhmasi hallituskumppaneita. Mutta uhmaa oli myös ministeri Rydmanilla, sillä tiistaina, sen jälkeen kun Orpo oli jo sanonut, että hei nyt tämä homma tulee menemään uusiksi, Rydman marssikin median eteen ja sanoi, että ei muuten mene.
2: Kyllä pidän äärimmäisen todennäköisenä, käytännössä varmana, että meillä ne kriteerit, joiden mukaan mennään, on ne, jotka on linjattu ja jotka on järjestöillä nyt tiedossa.
0: Kyllähän se on aika poikkeuksellista ja ei tietenkään hallituskumppanissa kovin hyvällä ole katsottu sitä, että pääministeriä julkisesti näin lähdetään uhmaamaan.
1: Niin tässä on ollut sellaista analyysiä, että Rydman nöyryytti Orpoa. Allekirjoitatko tämän analyysin?
0: No onhan se tavallaan kolaus pääministerin arvovallalle, jos yksi ministeri lähtee julkisesti häntä näin haastamaan, mutta sitten toisaalta kyllähän nyt taas Orpo on tässä pyrkinyt ikään kuin antamaan takaisin, kun hän ilmoitti, että Rydmanin tämä toiminta ei käy ja ei ole sopua ja hän ei voi yksin tätä asiaa päättää. Ja kun hän nyt sitten sai muilta hallituspuolueilta tässä tukea, eli nämä vielä valmistellaan uudestaan, niin kyllähän nyt kun pääministeri on omalla arvovallallaan tämän ilmoittanut, että nämä eivät tule tämmöisenään toteutumaan, niin kyllähän tavallaan hän nyt on sitten selvästi julkisuudessakin pyrkinyt osoittamaan, että ei voi olla näin, että yksi ministeri jyrää nyt sitten pääministerin ja muut hallituspuolueet.
1: Toki tässä Rydmanin ja Orpon biifissä voi olla taustalla jotain vanhaa pahaa vertakin, Grostenlahtinen sanoo. Rydmanhan on entinen kokoomuslainen, joka joutui eroamaan puolueesta muutama vuosi sitten, kun useat nuoret naiset ja tytöt kertoivat Helsingin Sanomien artikkelissa Rydmanin käyttäytyneen ahdistavasti heitä kohtaan. Sittemmin Rydman liittyi perussuomalaisiin ja nousi nopeasti ministeriksi. Mutta palataan niihin avustuskriteereihin. Orpon mukaan ne siis valmistellaan nyt uusiksi ja avustuksia koskevaa asetusta muutetaan.
0: Mutta tässähän on se ongelma, että Rydman on vastuuministeri ja hänen kuuluisi sitten esitellä tämä asetuksen muutos. Ja hänhän toi hyvin selvästi ilmi, että hän ei usko, että nyt ainakaan nopealla aikataululla saataisiin kasaan semmoista asetusta, mistä olisi yhteisymmärrys. Eli ei ole suinkaan varmaa, että Rydman nyt sitten lähtisi esittelemään tällaista asetusta. Ja eilenhän nyt sitten hallituksessa on jo lähdetty pohtimaan vaihtoehtoja sille, että voitaisiko Rydman sitten jotenkin sivuuttaa, jos hän tässä asettuisi poikkiteloin. Ja näkemys tällä hetkellä on, että kyllä siihen keinot löytyy, mutta se on aika ison kynnyksen takana toki, että lähdettäisiin tällä tavalla ohittamaan vastuuministeriä, niin kyllähän siellä pyritään ensisijaisesti löytämään sitten hallituksen sisällä jonkinnäköinen kompromissi.
1: Mutta onko nyt kyse ihan hallituskriisistä? Grostenlahtisen mukaan joo.
0: Onhan tämä aika poikkeuksellinen tilanne ja ei nyt ihan tavanomaista ole, että yksittäinen ministeri lähtee uhmaamaan pääministeriä näin julkisesti. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että ainakin tämmöinen jonkinnäköinen kriisi, mutta en mä usko, että tämä nyt hallituksen kaatamiseen on johtamassa. Ei ainakaan mun käymien taustakeskustelujen perusteella nyt kellään näytä semmoiseen olevan halua, että lähdetään nyt kaatamaan hallitusta, mutta kyllähän tämä niin kuin näyttää siltä, että

0: ainakin nyt on avattu portti tälle ikään kuin paalityölle. Varmasti ei jää viimeiseksi ikään kuin irtiotoksi nyt sitten tässä syksyn kevään mittaan. Että kyllähän vaikka perussuomalaista on vähän semmoista vihjailtu, että ei ole kovin hyvin tykätty tästä RKP:n tempusta. Ja voipa olla, että jotakin RKP:lle tärkeitä asioita tässä vielä nousee pöydälle.
1: Ville Rydman nousi sote-ministeriksi vasta viime helmikuussa, kun pestiä hoitanut Kaisa Juuso ilmoitti yllättäen jättävänsä ministerisalkun. Rydmanilla oli kuitenkin jo ministerikokemusta. Hän toimi nykyhallituksen elinkeinoministerinä pari vuotta, kunnes viime kesänä luovutti salkun sovitusti Sakari Puistolle. Kevään aikana Rydman on kuitenkin ehtinyt jo kunnostautua järjestökentän kritisoimisessa.
2: Et Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä sen ennaltaehkäisevän työn kanssa.
3: Niin sanottuja järjestöjen järjestöjä, joiden tehtävä on lähinnä lobata omalle sektorilleen lisää rahaa, työllistää kovapalkkaisia poliittisesti sidoksissa olevia henkilöitä.
0: Rydman kun nousi sote-ministeriksi, niin hän tämän jo alkutaipaleeltaan asti nostanut esille, että hänen mielestään siellä riittää saksittavaa. Eli kyllähän tämä aihepiiri on perussuomalaisille semmoinen, missä he haluavat profiloitua. Ja Rydmanhan on sitä korostanut, että nyt sitten muiden hallituspuolueiden pitäisi kertoa, että mitkä näistä kriteereistä olivat sitten jollain tapaa niin kuin huonoja, koska hän vetoaa siihen, että ei tämmöistä niin kuin tietoa ole sitten vielä annettu niin kuin muista puolueista, että ikään kuin haluaisivatko muut järjestöt nyt suojella sitten varakkaita järjestöjä tai tämmöisiä yhteiskunnallista vaikuttamista tekeviä järjestöjä, että ovatko he eri mieltä siitä, että kohtaavaan työhön ei pidä panostaa, että on käännetty niin kuin tähän näkökulmaan. Eli kyllä perussuomalaiset varmasti haluaa profiloitua sillä, että he ovat valmiita nyt, kun tässä on tiukka julkisen talouden tilanne, niin tämmöisiä ikään kuin rönsyjä nyt sitten karsia sieltä.
1: Samaan aikaan hallitus on kuitenkin sitoutunut todella isoihin leikkauksiin juuri näiden sote-järjestöjen STEA-avustuksiin. Siis tiedetään, että kolmannes on niin kuin rahaa poistumassa. Onko siis tavallaan mitään käsitystä vielä siitä, että mistä se raha sitten tullaan ottamaan? Koska nyt tämä kuulostaa ehkä just vähän siltä, että no ei, toi tapa ei kelpaa ja silti ei sanota ääneen sitä, että tavallaan ne leikkaukset pitäisikin kohdentaa niin tai näin tai noin.
0: Niin, no sehän on selvää, että mikä hallituspuoluehan tässä nyt ei vastusta sitä, että nämä keväällä sovitut leikkaukset toteutetaan, eli noin kolmannes rahoituksesta on nyt sitten lähdössä ensi vuodelle pois. Ja ymmärtääkseni ei ne näkemyserot nyt tosiaan ole mitään ihan massiivisen isoja. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty sitä, että tässä asetuksessa sitten vähän niin kuin laveammin, että niitä Rydmanin kriteerejä ihan massiivisesti muutettaisiin, mutta ne muotoilut olisivat vähän laveampia, että vaikkapa nämä identiteettiryhmämuotoilut pois sieltä, niin sitten sen voisi ehkä kuitata muutkin hallituspuolueet. Mutta se on toki avointa, että mitä muutoksia Rydman sitten itse tulee hyväksymään siihen, mutta et sitä kautta se ehkä voisi ratketa nyt sitten kuitenkin.
4: Seuraa lottoarvonta.
1: Okei. Tähän väliin lyhyt oppimäärä näistä STEA, eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen jakamista avustuksista.
4: 5. Toinen numero.
1: Järjestöjen rahoitus on nimittäin viime vuosina ollut myllerryksen kohteena. Aiemminhan sote-järjestöjen avustukset tulivat Veikkauksen ja raha-automaattiyhdistys RAY:n voittovaroista. Sittemmin RAY sulautettiin osaksi Veikkausta ja Marinin hallitus muutti kuviota niin, että vuodesta 2024 lähtien Veikkauksen voittovarat on tuloutettu valtiolle, eikä niitä ole korvamerkitty mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sen sijaan valtio jakaa budjetistaan järjestöille avustuksia kahden eri ministeriön kautta. Sote-ministeriöstä avustetaan sote-järjestöjä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. Ja nyt leikkauskiista koskee just sote-järjestöjä, koska siellä kevään kehysriihessä päätettiin niin. Liikunta- ja nuorisojärjestöt on siis haluttu suojata leikkauksilta. Kun tänä vuonna sote-järjestöille on annettu tätä STEA-rahaa 274 miljoonaa euroa, on ensi vuonna summa noin 190 miljoonaa. Millaisesta hitistä siinä on kyse, kun mietitään sote-järjestöjen toimintaa Suomessa?
0: Onhan se ihan valtava iso, koska se tulee näin nopealla aikataululla. Hallitushan on jo nyt siis tällä kaudellaan aikaisemmin jo päättänyt 140 miljoonan euron leikkauksista sote-järjestöille, mutta ne on jaksotettu useammalle vuodelle. Eli nyt tässä tulee niin kuin yhden vuoden aikana todella iso leikkaus. Esimerkiksi toi sote-alan kattojärjestys Ostehan on kertonut, että käytännössä heidän rahoituksensa menisi todennäköisesti nollille ja he on jo käynnistänyt YT-neuvottelut, jossa sitten lähes kaikki työntekijät irtisanotaan. Että tämä ei ole kelvannut sitten RKP:lle ja kokoomukselle, että tavallaan ajetaan alas täysin joitain järjestöjä, vaikka ei kiistetä kyllä sitä, että sinnekin sitten tulee leikkauksia. Ja siis totta kai, että se on todella isot summat, vaikka nyt on sanottu sitä, että näitä leikkauksia halutaan kohdentaa sillä tavalla, että ne mahdollisimman vähän koskisi kohtaavaa työtä, niin onhan tuolta järjestökentältä tullut sitä viestiä, että ne leikkaussummat on niin isoja, ettei sitä voida täysin välttää, etteikö se osuisi myös jonkin verran sinne. Ja onhan näin, että vaikka hyvinvointialueet, kun nehän säästää todella paljon nyt, ne on ollut tiukat talousvuodet siellä vuosia ja osalla näkymät on edelleenkin heikot, niin kyllähän monet alueet, vaikka on sitten aika paljon ohjannut asiakkaita sitten, että tällä järjestöllä olisi tämmöistä palvelua, että ole sinne yhteydessä. Että siellähän vaikka hyvinvointialueiden tuo edunvalvontajärjestö HYVIL on sitten vastustanut näitä järjestöleikkauksia.
1: Kun Grosten Lahtinen lähtee pörräämään Suomi-areenaan, mä jään vielä miettimään sote-järjestöjen leikkauksia ja sitä keskustelua, mitä niiden ympärillä viime aikoina on käyty. Tässäkin jaksossa on keskitytty paljon poliittiseen riitelyyn ja peliin, mutta järjestön leikkauksissa on kriitikoiden mukaan kyse myös paljon isommista asioista, kuten kansalaisyhteiskunnan murentamisesta, jopa demokratian heikentämisestä. Niinpä mä soitan vielä Petri Ruuskaselle. Hän on Jyväskylän yliopiston lehtori ja tutkija, joka on perehtynyt just kansalaisyhteiskuntaan. Mä haluan tietää, mitä hän ajattelee sote-järjestöjen leikkauksista ja niiden vaikutuksista yhteiskuntaan, siis isosta kuvasta.
5: Mun mielestä niin kuin tässä kiistellään, että mikä on kansalaisyhteiskunnan ja valtion välinen suhde. Ja kun tähän asti se on ikään kuin ajateltu, että se on tämmöinen kumppanuussuhde, niin nyt tätä ollaan tulkitsemassa uudelleen.
1: Kun nyt leikkauksissa puhutaan siitä, että painopistettä halutaan siirtää vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta kohtaavaan toimintaan, unohtuu helposti sote-järjestöjen alkuperäinen rooli.
5: Alunperinhän nämä sote-järjestöt on nimenomaan olleet tämänkaltaisia toimijoita, että ne on pyrkineet tuomaan semmoisten yhteiskunnallisten ryhmien ääntä esiin yhteiskunnassa, jotka tavallaan muuten jää helposti pimentoon tai marginaaliin. Ja esimerkiksi tämmöiset, niin kuin mikä nyt on paljon ollut esillä, SOSTE ry, niin sen juurethan on kolmessa aiemmassa järjestössä, joiden tehtävä on nimenomaan tuoda semmoisia ryhmien ääntä esiin, jotka muuten jäävät katveeseen esimerkiksi hyvinvointivaltion palvelujen tuotannossa ja jotka eivät pääse tämmöiseen hyvinvointivaltion palvelujen piiriin. Mietitään vaikka näkövammaisia, erilaisia vammaryhmiä ja tämän tyyppisiä, niin nämä on nimenomaan tuoneet näiden niin kuin tarpeita, intressejä esiin ja se on ollut niiden keskeinen rooli. Myöhemmin tietysti sitten, kun rahoitus kolmannelle sektorille on lisääntynyt, niin niille on tullut paljon muitakin rooleja. Ne on alkaneet tuottaa palveluja ja kun tavallaan rahapelituotot kasvoi 90-luvulla, niin entistä enemmän valtio alkoi myöskin kontrolloida sitä, että mitä näiden pitäisi tehdä. Ja entistä enemmän niiden odotettiin tuottavan palveluja.
1: Se paljon parjattu vaikuttamistyö on esimerkiksi tiedon tuottamista päätöksenteon, kuten lainvalmistelun tueksi, ja myös poliittisten päätösten seurauksista ja vaikutuksista kertomista julkisuuteen.
5: Tämä on nyt tässä keskustelussa, mikä nyt viime aikoina käydään, niin tämä on korostunut entisestä, että jos ennen ajateltiin, että järjestöt on valtion kumppaneita ja aloitteentekijöitä valtion suuntaan, niin nyt kuulostaa vähän siltä, että niitä ajatellaan, että ne on vain tämmöisiä valtioalihankkijoita, jolle eivät suorastaan valtioelättäjä, niin kuin ehkä tulee pieni tämmöinen sävy on ehkä tässä keskustelussa, kun puhutaan näistä rälsseistä ja tämän tyyppisistä asioista, että tavallaan tämä kehystetään kokonaan uudella tavalla näiden sote-järjestöjen merkitys nyt tässä keskustelussa.
1: Googlasin. Rälssi on siis keskiaikainen verovapaa sääty, ja sittemmin termiä on käytetty negatiivisessa mielessä, kun tarkoitetaan jotain porukkaa, joka saa etuja tai hyötyy muiden kustannuksella. Ja nyt just perussuomalaiset on puhuneet järjestörälssistä. Mutta vielä yksi kysymys. Heikentääkö järjestöiltä leikkaaminen todella demokratiaa, kuten on pelätty?
5: Ilman muuta. Ja näyttää siltä nyt, jos nämä linjaukset pysyvät, mitkä nyt on, niin ne leikkaukset kohdistuu juuri tähän sote-järjestöjen demokraattiseen ja kansalaisyhteiskuntatehtävään ja korostuu entistä enemmän tämä niiden tehtävä ikään kuin toimia toisten puolesta, olla tämmöisiä niin kuin julkisen sektorin alihankkijoita ja tämmöisiä sosiaali- ja terveyspolitiikan toteuttajia, jotka on tavallaan valtion pyrkimyksille alisteisia.
1: Tässä oli tämän päivän uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavina oli Iltalehden politiikan toimittaja Hanna Grosteen-Lahtinen ja kansalaisyhteiskuntaa tutkinut Petri Ruuskanen. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leonard Wilhelmus, Helmiina Suhonen ja Leo Kosola. Uusi uutispodcast Yle Areenassa taas ensi tiistaina. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Sofian lapsuus ei ollut mikään muumilaakso, sillä äidin tragedia varjosti elämää. Tuve Janssonin veljen tytär Sofia Jansson kertoo sukunsa vaietusta tarinasta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
3: Missä hiljaisuus? Onko hiljaisuutta edes olemassa? Täydellistä hiljaisuutta on vain tyhjössä. Ei ihminen sitä kuule. Ihmisellä hiljaisuus on suhteellista. Hiljaisuudesta ei voi puhua puhumatta äänestä. Ääni on värähtelyä. Se on aaltoliikettä, joka etenee kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa. Se tarvitsee välittäjäaineen, jotta me ihmiset voisimme sen aistia. Värähtely törmää tärykalvoon ja ihmisen aivot tulkitsevat sen ääneksi. Jos värähtely on kuuloalueellamme, on myös ääntä, jota emme kuule. Täydellistä hiljaisuutta on vain tyhjössä. Äänieristetyssä kopissakin kuulemme oman hengityksemme ja sydämenlyöntimme, ehkä veren kohinan korvissa. Kuurokin aistii värähtelyä ihollaan, jalkojen kautta, käsillään. Musiikissa hiljaisuudella on suuri merkitys. Musiikki koostuu äänistä, värähtelyistä. Hiljaisuuksista ja ei-hiljaisuuksista. Musiikissa hiljaisuudet puhuvat yhtä paljon kuin äänet.

0: Kun elimme sademetsässä tai savannilla, kehittyi kuulomme aistimaan ääniä, jotka tiesivät hyvää tai huonoa. Äänillä oli merkitystä, niillä oli suunta, ne kertoivat jotain. Ne erottuivat, koska ympäristö oli suhteellisen hiljainen. Osasimme kuunnella ääniä. Matalat taajuudet koettiin uhkaavina, koska ne ennakoivat maanjäristyksiä tai tsunameja. Kovat, äkilliset äänet viestivät yleensä myös vaaraa. Biologisesti toimimme edelleen samalla tavalla. Nyt elämme maailmassa, jossa ääntä on jatkuvasti, erityisesti kaupungeissa. Harmaan liikenteen ja koneiden ääni myös se humisee tai sirisee joka paikassa ja pitää kolistella vielä kovempaa tullakseen kuulluksi. Ympäristön äänen volyymi kasvaa. Mitä tästä seuraa?
1: No se on juuri näin kuin sanoit, että me ollaan meidän evoluutiohistoriassa kehitetty tämmöisessä luonnontilaisessa ääniympäristössä, jossa luonnon äänet on ollut se vallitseva ääniympäristö. Ja sitten kova, äkillinen ääni on aina merkinnyt uhkaa, että nyt joku peto hyökkää tai sotaisa naapurijoukko. Ja ihminen valmistautuu niin kuin pakene tai taistele reaktioon, eli siis tulee semmoinen valmiustila ja stressihormonit nousee. Ja tämä on niin kuin se meidän fysiologia tähän ääneen reagoimiseen. Ja sitten
0: Outi Ampuja on tietokirjailija ja Helsingin yliopiston dosentti, joka on tutkinut hiljaisuuden historiaa.
1: Nyt kun me eletään hyvin meluisessa ympäristössä, erityisesti kaupunkiympäristöt on hyvin meluisia. Yhä useampi meistä asuu kaupungissa ja sitten altistuu melulle. Ja melun aiheuttamat negatiiviset terveysvaikutukset perustuu juuri tähän, että se melu aiheuttaa stressiä, koska on sitä jatkuvaa kovaa ääntä ja meidän elimistö ikään kuin luulee, että nyt on jotain ikävää tekeillä, johon pitää valmistautua.
0: Nyt jos vielä puhutaan noista kovan melun haitoista, niin sehän ei ole mitään semmoista mututuntumaa tai hömppätiedettä, vaan siitä on, se on ihan mitattavissa ja osoitettavissa tieteellisesti, että mitkä ne on ne haittatekijät muut.
1: Joo, niin melun terveydellisiä haittavaikutuksia on tutkittu jo vuosikymmenen ajan ja tietenkin melulle jatkuva, kovalle melulle altistuminen heikentää kuuloa, riskirajat ylittävän melulle jatkuva altistuminen heikentää unenlaatua, nostaa verenpainetta, on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin, myös infarkteihin. Sitten epäillään altistavan tai lisäävän riskiä diabetekseen, viivyttää lasten lukemaa oppimista, heikentää esimerkiksi muistin toimintaa, vaikeuttaa keskittymistä ja just tosiaan aiheuttaa stressiä, jolla on monia kerrannaisia negatiivisia vaikutuksia. Tässä on nyt muutama esimerkki, niitä on muitakin, mutta tässä ehkä tärkeimmät.
0: Kun nämä kaiken maailman haitat tiedetään, niin ymmärretään varmaan sekin, että silloin niin kuin kohtuullinen hiljaisuus olisi ehkä hyvä asia, jos sitä saisi taas jotenkin lisättyä. Eletään kuitenkin tämmöisessä meluisessa ympäristössä, kaupunkimiljössä, josta tuskin voidaan kaikki melu poistaa, eikä tarvitsekaan poistaa. Mutta voidaanko sitä poistaa jotenkin?
1: Kyllähän melun vähentämiseen ja torjuntaan on paljon keinoja olemassa. Suurin yksittäinen melun aiheuttaja meidän ympäristössä on liikenne, ja sitä voidaan kyllä torjua hyvinkin tehokkaasti. Voidaan tehdä vähemmän meluisia moottoreita ja autoissa esimerkiksi rengasmelu on hyvin merkittävä melun aiheuttaja, jos on vähän meluiset renkaat ja tien päällyste on myös vähän tai tämmöinen huokoinen, niin sillä saadaan hyvin tehokkaasti alennettua melua. Samoin alhaiset ajonopeudet vähentää melua. Sitten on arvioinut, että jos nyt meidän polttomoottoriauto vähitellen korvautus vaikka sähköautoilla, niin silläkin saadaan äänitasoa jonkun verran laskettua, erityisesti alhaisilla nopeuksilla, jolloin moottorimelu on se suurin auton melulähde, mutta sitten kun tietenkin ajetaan kovaa, niin se rengasmelu taas tulee siellä. Mutta hyvä kaupunkisuunnittelu, että melut pysyisi melualueilla ja sitten missä ihmiset käy koulua ja on sairaalassa ja lastentarhat ja missä asutaan ja on puistot, niin siellä olisi sitten laadukas, hiljaisempi ääniympäristö. Että kyllä siihen niin kuin keinovalikoimaa on. ja tietoa on paljon. Mutta ehkä se on usein myös semmoinen, että se ratkaiseminen ei ole mitenkään yksinkertaista, että siihen mitään semmoista pikaniksiä on, että kaikki me kuitenkin ollaan myös tuottamassa sitä melua, että jos ajetaan autolla tai lennetään lentokoneella johonkin, mutta siinä tarvii niinku ehkä semmoisia yhteinen tahtotila, että me todella halutaan vähentää tätä melua ja sitten otetaan se sinne agendalle. Mutta itse kun olen tutkinut meluongelmahistoriaa, niin se on aina ollut semmoinen toisen luokan ympäristöongelma, että vaikka vesien saastuminen tai ilman saastuminen on nähty tärkeämmäksi ja siihen on puututtu ja saatu hyviä tuloksia. Esimerkiksi vaikka Suomen vesien suojelussa, jota on tehty jo vuosikymmenen ajan, mutta tämä melu on niin kuin aina tullut siellä hännän huippuna. Ja jotenkin toivoisin, että se saataisiin vielä enemmän esiin, koska tiedetään kuitenkin näistä negatiivisista terveysvaikutuksista ja usein sitten se hyvä ennakkosuunnittelu ja sen huomioinen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuitenkin tuottaa laadukasta ääniympäristöä, että se pitää aina vaan pitää mielessä.
0: Tuosta tulee mieleen sellainen asia, että kun sanoit, että melu on, sitä on pidetty aina semmoisena sekundaarisena ongelmana, niin johtuisiko se siitä, toisaalta mä ajattelin, se johtuu siitä, että me ollaan fokusoitu niin paljon visuaalisten asioiden ympärille, mutta siis myöskin se, että koska ääni on niin epäkonkreettista, se ei tartu mihinkään, se ei näy missään, se ei maistu miltään, se ei paina mitään, se haihtuu pois jonnekin. Ja se tuntuu sillä tavalla, niin kuin, että sitä ei oikeasti ole olemassa missään. Se on vaikea käsittää sen merkitystä sen takia.
1: Kyllä, se on erittäin hyvin kiteytetty. Ja olin just tuossa alkuviikosta tuolla Brysselissä kuulemassa EU-komissiota. Siellä oli semmoinen melukonferenssi ja sen alaotsikkona oli The Hidden Killer, joka siis tarkoittaa sitä, kun se ei niin kuin, ne on aika epäsuoria ne melun haitalliset terveysvaikutukset. Sä et niin kuin saman tien saa jotain, kun meet altistumaan melulle, vaan ne tulee viiveellä tai just sen stressivaikutuksen kautta niin kuin ikään kuin kiertoteitse. Ja välillä on vaikea erottaa, että mikä on just se melun vaikutus. Mutta nyt kun sitä on tutkittu niin tarkkaan ja pitkään, niin kyllä se tiedetään ja pystytään hyvin osoittamaan, että kyllä se on niin kuin se haittatekijä. Ja on aikamoisia lukuja kyllä siitä, että kuinka paljon se aiheuttaa vaikka ennenaikaisia kuolemia tai ylipäänsä sairauksia EU-tasolla tai Suomessa yhtä lailla. Mutta se on tosiaan näin, että kun usein pitkään vielä ajateltiin myös, että meillä on vähän semmoinen ohimenevä juttu. Että kyllä se siitä, mutta eihän se niinku lähde meidän elinympäristöstä mihinkään, ellei me todella niinku pistettä siihen vähän voimavaroja.

0: Kauan aikaa sitten tuskin kuoltiin meluun. Sitä vastoin kyllä ruttoon tai influenssaan tai tuberkuloosiin. Lasta synnyttäessä tai sodassa.
1: No kyllä nytkin.
0: Tai vaikka syfilikseen.
2: Öitä roviolla.
0: 1700-luvun äänimaailma oli kovin erilainen kuin se, missä nyt elämme. Olihan silloinkin melua, mutta se oli satunnaisempaa ja selvemmin eroteltavissa. Sillä oli selvempi merkitys. Musiikin ja soittimien volyymikin oli hiljaisempi. Kuten tässä Carl Philipp Emanuel Bachin konsertossa, jossa huilu soi puheäänellä ja dynamiikka on vaihtelevaa, mutta ei ylitä kipurajaa. Huilu puhuu ja laulaa ilmeikkäästi, artikuloidusti, vilpittömästi, ilman että tarvitsee huutaa.

0: Tämä oli tietenkin hi-fi-ääntä, hyvin erottelevaa, merkityksellistä, sen kerroksellisuus kuultavaa. Ja sitä kuunnellaan rauhassa. Elinympäristömme on nykyisin usein lo-fi-ääntä täynnä.
1: Kyllähän meidän kaupunkiympäristö on semmoinen äänimatto, joka on kuuluisa äänimaiseman tutkijan Murray Schaeferin mukaan. Hän puhutaan lo-fi-äänimaisemasta, joka on tämmöinen hyvin täynnä oleva. Siinä on koko ajan aika semmoista informaatioarvoltaan vähäistä ääntä ja sit ei on vaikea erottaa yksittäistä ääntä, eli se on hyvin kova eikä se suuntaa tai lähdettä tai merkitystäkään oikeastaan niin kuin pysty erottelemaan. Ja sit jos siihen vertaisi tämmöiseen niin kuin hi-fi äänimaisemaan, joka on tämmöinen ehkä tämmöinen luonnontilainen, rauhallinen äänimaisema, jossa ei ole niin paljon ääniä ja sitten sä voit erottaa yksittäisen äänen ja voit kuulla myös ne pienet kauniit äänet. Usein tuntuu, että se hiljaisuuskin on nimenomaan tämmöistä niin sanottua hi-fi äänimaisemaa, erityisesti luonnon äänimaisema, jossa kuuluu pienet äänet.
0: Puhutaan vielä hetki tästä meidän urbaanista maisemasta. Onko se rahakysymys ilmeisesti suurissa määrissä ja poliittinen kysymys myöskin. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä kaupallisia tiloja, kauppakeskukset, ravintolat, jotka ovat siis jonkun yksityis- tai firman omistuksessa. Yleensähän kauppakeskukset on ihan hirvittävän meteliä täynnä. Mutta ilmeisesti kuitenkin tarkoitus on se, että jos joka paikasta tulee erilaista musiikkia, hälinää, niin oletetaan, että se edistää kaupankäyntiä. Onko tässä mukaan mitään järkeä? Mitä mieltä olet?
1: No itsekään en kuulu näiden hälyisten julkisten tilojen ystäviä. Minusta se on myös häiritsevää. Ja huomaa aina, että me ammatillinen korva menee päälle, että jaha, täällä ei ole nyt kyllä mietitty ollenkaan, kuinka nämä äänet sekoittuu toisiinsa. Mutta ehkä siinä on tämmöinen ajatus siitä, että kun on hälinää ja vilskettä ja musiikkia, jollain musiikilla joku kauppa tai ravintola brändää itsensä tietynlaiseksi tai yrittää houkutella asiakkaita näin ja ajatellaan, että silloin tämä hyvin hälyisä ja tämmöinen täytetty äänimaisema tai ääniympäristö houkuttelee, tulee semmoinen ajatus, että täällä tapahtuu nyt jotain ja täällä niin kuin myydään ja on hyvä meininki. Ja sitten ehkä ajatellaan, että sit se hiljaisuus on ihan hiljainen kauppa. Täällä ei ole ketään ja kukaan ei osta mitään ja täällä ei ole niin ihan tämmöinen kuollut paikka, johon kukaan ei halukaan mennä. Musta se on vähän tämmöinen kulttuurinen ruutuma, että onko se välttämättä näin. Että minä ainakin tämmöinen mieluummin ravintola, jossa on hyvä hiljainen ääniympäristö eikä ole taustamusiikkia. Mieluummin kuuntelen musiikkia ja sitten kuuntelen musiikkia. Ja toki voi olla musiikkiravintoloita, mutta sitten se on tietenkin eri asia. Mutta ei niinku semmoinen, vaan yritetään jotenkin maskeerata huonoa akustista suunnittelua tai kahvikuppia lautasten kilinää ja kahviautomaatin murinaa jollain huonolla musiikilla. Sitten aina olisi hyvä tai toivoisin laadukasta ääniympäristön suunnittelua.
0: Eikö kova ääni viestitä tehokkuutta, voimaa? Vai onko se harhaa?
1: Kyllä, koska meluhan, kuten insinöörit tietää, niin se on hukkaenergiaa. Että se on jotain, jota ihan niin kuin turhaa tavallaan tuotetaan. Tästä kuuluisa historiallinen esimerkki hän on tämä James Watt, joka on tämmöinen keksijä, joka eli Britanniassa teollisen vallankumouksen aikoihin 1700-luvulla ja sitten oli keksitty jo höyrykone, mutta sen aikaiset tehtailijat sitten, tai hän kehitti heille entistä paremman ja tehokkaamman höyrykoneen. Että hän teki semmoinen teknologisen keksinnön, että siitä tuli parempi kone kuin aikaisemmin. Ja sitten hän sanoi näille tehtailijoille, että tämä keksijä, että mä voin myös niinku tehdä teille silleen, että olisi vähän hiljaisempi. Että ei niin helvetillinen melu lähde siitä masiinasta, mutta ne tehtailijat kuulemma sanoi, että no ei, että sehän niinku kertoo vaan, että se kone on tehokas. Että siinä on tämmöinen, niinku, ja musta tuntuu, että ei vieläkään ihan päästy siitä, että tietenkin siihen, vaikka jos ajatellaan auto, jos lähtee kunnon pyörinä, että siihen kuuluu tietenkin tämmöisiä kulttuurisia ja ehkä statukseen liittyviä, että ihmiset huomaa, että minä tulen tämmöisiin. Mutta sitten jos mä ajattelen vaikka sähköautoon ja bensiiniautoon. Mm. Täyssähköauto on äärimmäisen paljon energiatehokkaampi, aivan siis niin kuin kylmän niin kuin kalkulaation kautta, kuin se bensiiniauto. Ja sitten sähköautostahan se moottorista ei tule melua.
0: Voiko musiikkia kuulla sen hiljaisuuksia ja herkkyyksiä, jos korva on jo turta? Voiko musiikki avautua, jos ei enää kykene vastaanottamaan muuta kuin maksimaalista lo-fi-ääntä? Musiikin tekeminen ja kuunteleminen vaatii ympärilleen hiljaisuutta. Ääni alkaa hiljaisuudesta ja hiljaisuudet musiikissa ovat paljon puhuvia. Toki klassinenkin musiikki saattaa olla dynamiikaltaan rajua ja hillitöntä, mutta siinä on yleensä aina suvantoja, hengityksiä, hiljaisuuksia. Mitä olisikaan tämä fraasi ja musiikki ilman paljon puhuvaa

Leijuva odotus, hiljaisuus, pidättelee henkeään. Sitä ei saa rikkoa. Entäs tämä?

0: Claude Debussyn Faunin iltapäivässä ja erityisesti Richard Wagnerin Tristan ja Isolde-oopperassa on suurta dynamiikkaa ja valtava orkesteri. Silti ne eivät soi yhtä putkea kovaa. Niiden henkeä salpaavat hiljaisuudet luovat sekä jännitteen että hetken, kun kukaan ei uskalla aivastaakaan.
1: No moi! Mä oon täällä oopperassa. Missä oot? Joo, ne nakit on siellä jääkaapissa. No moi!

0: Tuleeko sinulle, Outi Ampuja, joskus sellainen olo, että meillä on joku jatkuva pakko täyttää jokainen hiljainen hetki jollakin äänellä tai jollakin tapahtumalla?
1: Kyllä, varmaan. Siinä on tietenkin tosi paljon yksilöllisiä eroja. Toiset eivät vierasta hiljaisia hetkiä tai hiljaisuutta omassa elämässään. Ja tietenkin se liittyy paljon omasta elämäntilanteesta tai monista asioista, mutta välillä tuntuu, että meidän aika ei hirveän hyvin tunnista sitä, että tai ei ehkä niin kuin pysähdytä miettimään, että olisiko siinä hiljaisuudella meille jotain arvoa tai annettavaa, vaan että ajatellaan, että kaikki haluaa olla mukana tässä maailman pöhinässä. Ehkä siitä niin kuin tavallaan kertoo myös se hälyttävät luvut, että just tutkin tässä, tai törmäsin tämmöiseen tutkimustulokseen, että WHO, eli maailman terveysjärjestö, on huolissaan nuorten ja lasten kuulosta, että heidän mukaansa yli miljardin nuoren ja lapsen kuulo on vaarassa nimenomaan sen takia, että he jatkuvasti kuuntelee kuulokkeilla musiikkia ja ilmeisesti kuitenkin aika kovilla äänenpainan tasolla. Ja sitten kun sitä korvaa rasitetaan vuosien ajan tällaiselle, niin sitten voi olla, että sitten niiden aikanaan, kun he tulee nelikymppiseksi, niin heillä on alkava kuulovaurio, että se on kyllä ihan aito huolenaihe. Kyllä me tuntuu, että sit, niin kuin tätä ääntä on tarjolla meidän elinympäristössä enemmän kuin olisi ihan tarpeellista. Toki siinä on alueellisia eroja, että sitten on haja-asutusalueet ja maaseutu, jossa sitten on erilainen ääniympäristö ja siellä sitten ei ole niin paljon sitä hälyä. Mutta kaupungit, joissa yhä useampi meistä nyt ja jatkossa tulee elämään, niin siellä sitä kyllä on tarjolla vähän liikaa.
0: Hiljaisin paikka, jossa muistan olleeni, oli Kuhmon metsissä lähellä itärajaa. Oli loppukesä, myöhäinen ilta tai yö, eivätkä linnut enää laulaneet. Oli täysin tyyntä, metsälampi, jonka rannalla istuin, oli peilikirkas. Mistään ei kuulunut yhtään moottoria tai lentokonetta. En tiedä, missä hyttyset olivat. Luontokin oli hiljaa. Tunne oli eriskummallinen. Kuulin vain oman hengitykseni. Mutta yleensä metsäänkin kantautuu maantien kumina tai lentokoneen jytinä. Yhä enemmän ihmiset harrastavat kaikenlaista mindfulnessia tai hiljentymisharjoituksia tai joogaa tai lähtevät retriittiin, ja varmasti ne ovat hyväksi ihmisille. Mitä sanot näistä?
1: Niin, että kuka on havainnut, että semmoista itselleen toimii, niin totta kai. Mutta toisaalta se varmaan myös kertoo just tästä meidän ääniympäristön mieluisuudesta, että sille kaivataan vastapainoa, mutta ehkä myös sitten laajemmin meidän yhteiskunnan vaatimukset, työelämän vaatimukset ja kaikille meille asetettavat vaatimukset pitää olla sitä ja tätä ja vielä vähän parempi kuin muut, niin tämä vähän ehkä kuitenkin aika paljon kilpailuasetelmiakin, niin ehkä se on myös vastapainoa sille, että sitten yritetään hakea siitä omasta elämästä jotain tämmöisiä keinoja niin kuin pärjätä tässä koventuvassa maailmassa. Ja tietenkin myös se, että yhä useampi meistä tekee niin kuin psyykkisesti vaativaa työtä, että me tehdään henkistä työtä ja sille niin kuin tarvitaan aivoille sitä lepoa. Ja ehkä just tämä hiljaisuus ja ne mindfulness-jutut ja nämä, niin liittyy myös siihen.

György Kurtág kasvoi Unkarissa kommunistisen sensuurin aikana. Länsimaista nykymusiikkia ei saanut soittaa. Kun hän pääsi Pariisiin opiskelemaan, kuuli hän musiikkia, jota ei koskaan aiemmin ollut kuullut. Se, minkä hän oli uskonut todeksi, olikin harhaa. Hän tunsi maailmansa romahtavan ja meni henkiseen lukkoon. Hän ei kyennyt säveltämään. Hyvin hitaasti, psykologin avulla, hän alkoi säveltää lyhyitä kappaleita, joissa jokainen ääni ja hiljaisuus ovat täynnä merkitystä. Säveltämisestä tuli henkinen harjoitus, tie sisään, mutta myös tie ulos. Ehkä lepopaikka. Suuri pianokappaleiden kokoelma Jatekok, leikkejä, kasvaa edelleen. Erään kappaleen Kurtág on säveltänyt moneen kertaan. Kukkia me vain olemme.

0: Outi Ampuja on kirjoittanut kirjan nimeltä Hyvä hiljaisuus, jossa hän käy läpi suurta kerättyä materiaalia suomalaisten kertomuksia hiljaisuudesta. Hahmottaakseen kertomusten hiljaisuudet hän on lajitellut ne neljään ruutuun.
1: Otetaanko muutamia esimerkkejä, että sisäisen ympäristön hyvä hiljaisuus, minkälaista se voisi olla?
2: No se voi olla sitä, että menee kotiin ja ottaa hyvän kirjan käteensä ja siellä kodin hiljaisuudessa lukee sitä hyvää kirjaa, joka on ehkä semmoista sisäistä hiljaisuutta, että sukellat johonkin siihen teokseen. Se voi tapahtua vaikka museossa jonkun puhuttelevan taideteoksen äärellä tai vaikka uskontofilosofiasta vuosituhansien myötä tunnetaan esimerkkejä, että on aina mietiskelijä esimerkiksi hakeutunut erämaan hiljaisuuteen, jossa on minimoitu paitsi ulkoiset aistijärsykkeet, mutta tavallaan sitten se niin kuin on pystytty kääntymään sisäänpäin ja silloin se hiljaisuus voi olla tämmöinen paitsi luovuuden, mutta myös kontemplatiivisen syvällisen ajattelun ennakkoehto, että tavallaan se antaa tilaa siis mennä syvälle omaan ajatuksiin ja niin kuin löytää ne omat voimavarat sitä kautta. Semmoinen voisi olla sisäistä hyvää hiljaisuutta.
0: Se on, sillä on paljon tekemistä rauhan kanssa, rauhallisuuden kokemuksen kanssa jotenkin varmaan.
2: Kyllä varmasti ja mielen rauhan myös, että pystyy niinku käyttämään sitä potentiaalia niinku positiivilla tavalla ilman, että se rupeaa ahdistamaan.
1: No sitten tässä on toinen kenttä nimeltään positiivinen, mutta ulkoinen ääniympäristö. Mitäköhän tämä nyt sitten voisi olla?
2: No se on nyt sitä sitten ehkä sitä tyypillistä hyvää hiljaisuutta. Eli se on semmoinen luonnon rauhallinen ääniympäristö, johon ei juurikaan näiden vastausten sieltä kumpuavan määrittelyn kautta ei juurikaan sisälly sitten ihmistoiminnasta aiheutuvia ääniä, että pääosin siellä linnut laulaa tai puiden lehdet kahisee tuulessa ja kuuluu sateen ropinaa tai järven laineiden ihanaa liplatusta ja välillä voi kuulua vaikka lasten naurun ja leikin ääniä tai kirkon kelloa, mutta tämmöinen olisi semmoinen ulkoinen hyvä hiljaisuus. Tietenkin se voi olla myös kaupunkiympäristössä, jolloin se ei ole rikkumatonta luonnon rauhaa, mutta se on kuitenkin kohtuullisen rauhallinen, että erotat ne pienet luonnon äänet. Ja tähän sitten liittyy nämä positiiviset terveysvaikutukset. Hiljaisuuden terveysvaikutuksista niitä ei tiedetä vielä paljon, mutta puhutaan siitä elvyttävästä ympäristöstä. Ja jos olisi paljon luonnon elementtejä ja myös kohtuullisen rauhallista ihminen menee tänne, niin aika lyhyen oleskelun jälkeen verenpaine laskee, syke laskee ja sitten myös stressihormonin taso laskee, jolloin me saadaan ihan selkeinen fyysinen vaste näille. Että se palautuisi tähän meidän evoluutiohistoriaan, me voidaan ihan niin kuin huokasta. Ja samoin on havaittu, että oleskelun hiljaisuudessa voi niin kuin edesauttaa myönteisiä ajatusprosesseja. Tavallaan niin kuin voi huokasta. Sellainen olisi ehkä tämmöistä ulkoista hyvää hiljaisuutta. Toki sitä voi olla kotonakin, että joo. Olla kotoisaa hyvä hiljaisuus.
0: Siis sitähän on tutkittu, että metsässä oleskelu esimerkiksi on hyvin kokonaisvaltaisesti niin kuin elvyttävää toimintaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, että eihän se pelkästään se ole se, että harva varmaan menee elpymään johonkin äänieristettyyn studioon, niin. Jos, että ei se näin ole. Että kyllä siihen totta kai kuuluu kaikkea muutakin.

Kuinka moni säveltäjä onkaan hakeutunut hiljaisuuteen, usein luontoon, metsään, kuunnellakseen omia sisäisiä ääniään. Ludwig van Beethoven oli yksi heistä. Kaiken lisäksi hän kuuroutui, mutta kykeni silti säveltämään. Muusikko tai säveltäjä kuulee musiikin päässään. Ja vaikka kuurous oli Beethovenille hirveä tragedia ja teki hänestä ärjyn ja epäluuloisen, kykeni hän silti säveltämään musiikkia, joka on täynnä suurta valoa ja rauhaa.

0: No, mutta sitten meillä on tämmöinen kaiken kaikkiaan aika uhkaavan näköinen ruutu. Ulkoinen ympäristö, joka on negatiivinen. Mehän puhuttiin kyllä tästä
1: niin
0: aika paljonkin, eli lyhyesti.
1: No se on just sitä silloin, sitten, kun nämä teknologiset tai meluksi määriteltävät äänet ja varsinkin kun niihin liittyy näitä terveydellisiä riskejä.
0: Mutta sitten täällä on myös tämmöinen jännä ruutu, jonka nimi on, tai siis sisäinen ympäristö, joka on uhkaava tai heikkous. Mikä ruutu tämä on?
1: No se on sitä negatiivista hiljaisuutta, joka voi liittyä vaikka kuolemaan, kun omainen kuolee. Siihen liittyy paljon ahdistusta, mutta tietenkin ihan konkreettisesti hän ei enää vastaa vaikka puheluihin tai ei tule kotiin enää. Siellä kotona voi odottaa leskeä, semmoinen tosi ahdistava kodin hiljaisuus, josta itse asiassa tässä aineistossakin on aika paljonkin kipeitä esimerkkejä. Sitten se voi liittyä yksinäisyyteen liittyvään hiljaisuuteen, että kukaan ei tule käymään eikä soita ovikelloa. Ei, puhelin ei soi. Sitten se voi liittyä siihen vanhuuden myötä tai sairauden myötä, kun kuulo heikkenee, niin tavallaan eristäytyy vähän, eriytyy maailmasta, kun ei pääse mukaan, kun kommunikaatiokeinot heikkenee, kun ei kuule, mitä toiset puhuu. Joo. Ja sitten voi liittyä myös tämmöiseen sosiaaliseen vallankäyttöön, vaikka mykkäkouluun perheessä tai vaietaan, ei kuunnella, mitä toinen sanoo tai ei vastata toisen puheeseen. Että se on tämmöistä sosiaalista ahdistavaa hiljaisuutta, jonne meistä, sinne ruutuun meistä kukaan ei halua joutua, mutta usein sitten näissäkin kertomuksissa ja näissä vastauksissa kuitenkin siellä näitä kokemuksia on, mutta siellä tietenkin aktiivisesti pyritään pois.

0: Sitten sellainen aihe, jota itse ainakin rupesin ajattelemaan tässä, kun puhutaan hiljaisuudesta, vähän tämmöinen laajempi hiljaisuuden käsite, jos ajatellaan niin kuin sosiaalista hiljaisuutta tai hiljentämistä. Otetaan nyt vaikka esimerkki suoraan Raamatusta, että nainen vaietkoon seurakunnassa. Hiljaisuus on myös vallankäytön väline.
1: No kyllä se on, että jos jollekin ei anneta suuvuoroa, vaikka haluaisi kertoa mielipiteitä tai poliittisia näkökantoja tai ei pääse esittämään omaa taidettaan tai omia mielipiteitään. Kyllä sillä niin kuin voidaan todellakin sulkea pois ihmisiä julkisesta elämästä tai keskusteluista tai ettei ole oikeus korottaa ääntä jonkun asian puolesta.
0: Voihan sen ajatella myös niin kuin heitä, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa kontra

0: puhu sinusta, niin kuin ikään kuin suljetaan joku ihmisen sellaisen hiljaisuuden kalvon taakse.
1: Kyllä, se on, joo, se on erittäin tehokasta ja hyvin julmaa, että koska ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento ja haluaa olla mukana ja haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja se on tuollainen erittäin julma. Tätähän varmasti voi joskus esiintyä työpaikoilla, mutta tietenkin lasten ja nuorten keskuudessa, koska heille ehkä vielä tämmöiset sosiaaliset pelisäännöt on vieläkin ei niin kehittyneet tai harjoitellaan niitä, niin se voi olla joskus aika julmaa ja tämmöinen on tosi...
0: Niin ja sitten se tavallaan on semmoista vallankäyttöä, josta ei jää jälkiä. Ja sitten voidaan niinku sanoa, että enhän mä ole sanonut mitään.
1: Nimenomaan ei ole sanonut mitään, että se voi kääntyä näin päin.
0: Ja tästä tuleekin seuraava kysymys, tämä hiljainen hyväksyntä, siis, joka on mun mielestä mahdollistanut aika monet julmuudet tässä maailmassa. Otetaan nyt esimerkiksi natsit. Kirjassa oli tässä esimerkki ja tuommoinen runo.
1: No, saanko lukea?
0: Saat.
1: Eli tästä ehkä esimerkki. Tämä hyytävän harmaasta vallankäyttöön liittyvästä hiljaisuudesta löytyy kansallissosialistista Saksasta, jolloin tätä järjestelmää kritisoinut toisin ajattelija teologi Martin Niemöller on kirjoittanut runon. Ensin ne tulivat hakemaan juutalaisia, enkä sanonut mitään, koska en ole juutalainen. Sitten ne tulivat hakemaan kommunisteja, enkä sanonut mitään, koska en ollut kommunisti. Sitten ne hakivat ammattiliittolaiset, enkä sanonut mitään, koska en kuulunut liittoihin. Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä jäljellä ollut ketään puhumassa puolestani.

Kuten Kurtag, myös Dmitri Shostakovich eli kommunistisen sensuurin alla. Isä aurinkoinen, Josef Stalin, hiljensi väärin ajattelijat ja väärin säveltäjät mitä julmimmilla keinoilla. Uhkasi läheisiä, lähetti keskitysleireille, mestautti. Samalla hän tarvitsi taiteilijoita julistamaan aatettaan ja esiintymään mannekiineina länsimaille. Musiikin tuli ylistää kansakunnan aatetta ja oltava tarpeeksi yksinkertaista. Länsimainen modernismi oli rappiotaidetta. Shostakovich eli koko elämänsä Neuvostoliitossa. Hän tasapainoili jossain eloonjäämisen ja oman taiteellisen ilmaisunsa välimaastossa. Mikä oli hänen vilpitöntä uskoaan aatteeseen? Mitä hän teki pysyäkseen hengissä? Mikä oli ivaa ja satiiria systeemiä kohtaan? Mikä kauhua tai hiljaista hätähuutoa? Mikä oli vai musiikkia? Usein säveltäjät ovat ilmaisseet sisimmät tuntemuksensa kamarimusiikissa, hiljaisten sävyjen musiikissa. Shostakovichin 7. jousikvartetto ei ole säveltäjän rajuimpia, mutta siinä soi pelkistetty ja karu, yksinäinen ääni.

0: Onko mahdollista, että tulevaisuudessa rauhasta ja hiljaisuuden kokemisesta tulee ylellisyyden muoto? Samaan tapaan kuin vaikka puhtaasta luonnosta ja vedestä.
1: Kyllä varmaan todella suurissa kaupungeissa, jossa melu on todella vakava ongelma, niin siellä tietenkin on viitteitä jonkun verran. Ne ei ole kauhean yksiselitteisiä, mutta jonkun verran on tutkimuksellisesti viitteitä siitä, että melu voi kohdentua sosiaalisesti eriarvoisesti, että meluisat asuinalueet on arvoltaan vähän vähäisempiä ja niillä, joilla on sitten enemmän rahaa, niin sitten heillä on niin enemmän varaa valita sitten hiljaisempi asuinalue, jossa se moottoritie tai ei mene ihan siinä vieressä. Että kyllä niin tämmöistä niin eriytymistä voi olla tapahtumassa.
0: Onko hiljaisuudessa toivoa?

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Walter Ahlströmin isästä on sanottu, että Antilla ei ollut koskaan rahaa. Aina kun yhtiön kassa kasvoi, rahat pantiin uusiin investointeihin. Poika Walter jatkoi kovaa riskinottoa ja laajensi yhtiötä. Virtasen taloushistoriassa vieraina ovat historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja lisäksi Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Maanantaina kello 10.
2: Nyt alkaa KC-kirjapodcast.
3: Kuinka monta ihmistä tänä iltana hylätään? Aina Barry Ruth tarkastelee jättämisen kokemusta romaanissa Erojen kirja. Me saimme Marjan kanssa vielä yhden kesän. Emme aivan kokonaista, mutta kesän kuitenkin. Ajattelee päähenkilö Juha Itkosen romaanissa Huomenna kerron kaiken. Chimamanda Ngozi Adichien romaani Unelmia on kuvaus rakkauden mutkikkuudesta ja ihmisten välisistä valtasuhteista.

0: Tässä Kulttuurikoktail-kirjojen jaksossa tarkastellaan rakkauden jälkiä. Erojen kirja kuvaa rakastavaisia, jotka eroavat, palaavat yhteen ja eroavat jälleen. Mikä sua inspiroi erossa?
1: Onpa ihana kysymys. Joo, mä lähdin kirjoittamaan ehkä niin kuin hylkäämisestä ja hylätyksi tulon kokemuksesta ja jotenkin näiden kokemusten suhteesta toisiinsa, että millä tavalla ne on epäsynkassa keskenään ja kuinka epäsymmetristä se usein on. Jos kertoo juonesta hyvin niin kuin yksinkertaisesti, muodoltaan äärimmäisen yksinkertainen kirja, niin kirjan alussa näkökulmahenkilö jättää kumppaninsa ja tämä kirjan hahmo tavallaan järkyttyy siitä, että tämä oli hyvin erilainen kokemus kuin jätetyksi tulo joskus aikaisemmin.
0: Tämä Erojen kirja on sun kolmas romaani, mutta sä oot myös näytelmäkirjailija. Miten sä tiedät, että mikä aihe sopii draamaan ja mikä proosaan?
1: Ne on mulle ihan niin kuin äärimmäisen erilaisia prosesseja ollut toistaiseksi. Ja mä kyllä koen, en mitenkään halua tätä niin kuin prosessia mystifioida, mutta kyllä mä koen ihan sillä tavalla niin kuin vanhanaikaisen inspiraation hetki, että kun mä tiedän, että mistä mä ryhdyn kirjoittamaan, niin mä oon aika riemastunut. Ja se on yleensä aika tunnistettava ja niin kuin tarkka se kirkastumisen hetki. Ja tämän Erojen kirjan romaanin kohdalla mä luulen, että se on niin kuin väläys muodosta, jossa nämä kaksi erityyppistä eroa linkittyy toisiinsa, niin se on ollut mulle sellainen alkusysäys tähän.
0: Erojen kirja todellakin on romaani, se on fiktiota, mutta tässä kirjassa on mies, jonka nimi on otettu kuitenkin todelliselta henkilöltä. Miehen nimi on Orvo Saarikivi ja oikeassa elämässä, tässä oikeassa maailmassa, tämän niminen henkilö oli elokuvaohjaaja, joka teki uraansa joskus siellä 30-40-luvuilla. Mistä se nimi päätyi tähän kirjaan?
1: Se oli hyvin, hyvin yksinkertainen ja niin kuin banaali reitti. Mä yksinkertaisesti pohdiskelin näitä nimiä ja hain jotain, mikä ei ihan heti assosioisi mihinkään eikä olisi kenenkään tutun nimi. Ja joku tässä, niin kuin Orvo on vanha nimi, niin kuin mun oma nimi aina on myös vanha suomalainen nimi ja vähän harvinaisempi. Siinä Orvossa tuntui ehkä kodikkaalta se joku tietty niin kuin nykykuulijan tai lukijan näkökulmasta sukupuolettomuus itse asiassa. Mulle siinä on jotain vähän androgyynin suuntaan niin kuin assosioivaa ja se tuntui aika tärkeältä.
0: Mä luen katkelman kirjasta. Jätä avaimet keittiön pöydälle ja viitsitkö samalla heittää pois sen joulukukan, Orvo pyytää. Kun mun on vaikea satuttaa yhtään elävää olentoa. En pääse lauseen yli. Näin me vaalimme kuvia itsestämme, toisistamme. Tämän kirjan kuvaama parisuhde on monella tapaa välillä aika kipeäkin. Mutta mikä saa nämä kirjan ihmiset palaamaan aina uudestaan toistensa luo?
1: Tähän tulee nyt vähän pitkä ja kiertävä vastaus, mutta jotenkin se niin kuin kirjoittamisen prosessi mulle itselleni on niin kuin tavallaan tutustumista siihen sen niin kuin kirjan omaan lainalaisuuteen, että minkälaista kerrontaa tai minkälaisia lauseita se kirja niin kuin ollenkaan sallii tai kelpuuttaa. Ja jostain syystä tämän kanssa kävi niin, että kirja tuntui vastustavan kovasti yrityksiä psykologisoida tai millään tavalla selittää näitä hahmoja. Tämä voi, niin kuin nyt yhtäkkiä tulee mieleen, että tähän voi tietenkin liittyä mun niin kuin ammattiini näytelmäkirjailijana ja dramaturgina on kovasti jossain varmasti hyvin syvällä minun takaraivossani ajatus, että show, don't tell. Että se menee niin kuin käytännön ja toiminnan kautta aika paljon eteenpäin. Mutta sitten toisaalta taas niin kun yllättäen se tuntuu kuitenkin olevan sillä tavalla niin kun dialoginen kirja, että se kommunikoi vähän niin kuin yllättävänkin paljon ja avoimesti tavallaan kaiken mun lukeman niin kuin kirjallisuuden kanssa. Että sinne suuntaan tuntui olevan niin kuin syli auki koko ajan, mikä on mun mielestä aika ihanaa.
0: Tässä kirjassa päähenkilö peilaa paljon ajatuksiaan kirjallisuuden kanssa ja erityisesti hyvin paljon antiikin kreikkalaisten mytologioidenkin kanssa. Ja hän pohtii tässä kirjassa paljon tragediaa, tragedian käsitettä. Miksi sä oot päätynyt kirjoittamaan siitä tragediasta?
1: Varmaan juuri tämän niin kuin maaston hakemisen kautta, että mä yritän viihdyttää itseäni ja jossain vaiheessa, kun musta tuntui siltä, että tämä meidän niin kuin näkökulmahenkilö harrastaa tragedian määritelmien keräilyä, niin se oli mun mielestä aika hyvä harrastus hänelle. Ja sitä kautta niitä tipahtelee siellä kirjassa pitkin matkaa. Ja sehän on kiinnostavaa, että kuinka eri tavoin tragediaa erilaisissa yhteyksissä on haluttu ymmärtää ja yritetty käsittää sen merkitystä ihmisille ja vetovoimaa ja arvoa ja tärkeyttä eri aikoina.
0: Yksi tragedian määritelmä on tämä tässä kirjassa. Tragedia antaa sietämättömälle muodon, tekee sen juuri ja juuri siedettäväksi.
1: Niin, se on aika kiinnostava tapa ajatella sitä, että minkä takia esimerkiksi teatterin näyttämöllä tai taideteoksissa, että mikä se on se ihmisten syy haluta ajatella niiden äärellä, hyvin synkkien aiheiden äärellä yhtään mitään. Et eräs tapa ymmärtää sitä niin kuin monituhatvuotista tämän kaltaisten niin kuin teosten esittämisen jotenkin niin kuin kontekstia ja merkitystä ja syitä, joiden vuoksi ne on ollut erilaisille yhteisöille hirveän tärkeitä. Niin kuin inhimilliseen elämään liittyy niin paljon kaikenlaista kipeää ja kauheaa, joka on tavallaan mahdotonta sanoittaa, että jonkin kaltaista lohtua voi luoda tai tuoda se, että meillä on jollain tavalla jäsennelty kauhean esitys, jonka äärelle me voidaan pysähtyä. Aika synkältä kuulostaa, mutta se ikään kuin muodon lohdullisuus.
0: Juha Itkosen esikoisromaani ilmestyi vuonna 2003. Hän on kirjoittanut 11 romaania, novellikokoelman, lastenkirjan, näytelmiä ja muuta kirjallisuutta. Itkonen on perheiden ja ihmissuhteiden kuvaaja. Usein kirjojen ytimessä on ajatus siitä, miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Huomenna kerron kaiken on rakkaus- ja eroromaani, joka kuvaa, miten 1970-luvun nuoruuden rakkaus syttyy uudestaan keski-iässä. Juha, kerro, minkälainen ihminen sun romaanin päähenkilö ja minäkertoja Lasse on?
2: Hän on etelä-helsinkiläinen antikvariaatin pitäjä. Syntynyt ja kasvanut, elänyt koko elämänsä näissä tietyissä kortteleissa siellä Boulevardin eteläpuolella pääosin. Ja hän on akateemisesta taustasta, häntä voisi sanoa vähän snobismiin taipuvaiseksi. Häntä leimaa myös lapsettomuus, sitoutumattomuus. Ja tässä vaiheessa 50 lähestyessään hän on siis sitä mieltä, että näin hän elää. Hän on ylpeä omasta elämäntavastaan, ei halua luopua sitä. Hän kuvaa, että minulla on tällainen naissuhteinen verkosto, joka on tyydyttävä tapa elää. Mutta tämä hänen sitten vakautensa hän tulee horjumaan.
0: Tämä kirja lähtee liikkeelle siitä, että Lasse on tämmöinen 70-vuotias ja sitten hän käy läpi tässä kirjassa suhdetta naiseen Marjaan. Ja sä kuvaat tässä romaanissa erästä suudelmaa, joka, mä lainaan vähän, oli keski-ikäisistä suudelmistamme ensimmäinen, jälkimmäisen ja merkityksellisemmän suhteemme alku. Sä kerrot suhteesta, joka alkaa ja päättyy ja alkaa uudestaan. Ja no, ehkä me ei paljasteta, mitä sitten käy, mutta mikä sua kiinnosti tollaisessa kuviossa?
2: No, mä ajattelen, että se nuoruuden rakkaus on, se on oikeastaan vaan lämmittelyä. Se on sellainen asia, jonka täytyy tapahtua, jotta heillä on tavallaan nyt syy kohdata toisensa. Mutta varsinaisesti toi romaani kyllä keskittyy siihen heidän keskiään rakkauteensa. Eli tavallaan mitä heille tapahtuu, miten tavallaan Lassen elämä muuttuu siitä hetkestä, kun tämä Marja yhtenä tammikuisen kirkkaana pakkaspäivänä kävelee hänen antikvariaattinsa sisään. Marjalla on joku aikomus siinä, hän on eroamassa miehestään Nokian korkeissa johtotehtävissä toimivasta insinööristä ja hakee jotain. Hän tulee tarkoituksella, niin mä ajattelen.
0: Sitäkö minä hänestä siis etsin, pelastusta? Ehkä juuri sitä ihmiset rakkaudesta yleensäkin etsivät. Tämäkin on Lassen ajattelua, mutta ajatteleks sä niin?
2: Jossain määrin kyllä. Joo, se tunne, että unohtaa itsensä, on siis niin kiinni siinä rakkaudessa, rakastamisessa, siinä suuressa tunteessa, niin sehän on tietynlainen unohdus. Ja myös sitten seksi, jota tämä kirja myös käsittelee tai jota halusin tuoda tähän suhteeseen. Että se kuvataan siinä ihan aktiivisesti, myös tämä kosketus, niin kai siinä hakee nimenomaan unohdusta. Sehän on sitten semmoinen hetkellinen unohdus, jopa vähän kuolemankaltainen, jos juhlallisesti ajatellaan.
0: Miltä aina kuulostaa Juhan ajatukset?
1: Kauhean kiinnostava ja hauska kuunnella tätä. Mä huomaan samalla, mietin suhteessa niin kuin omaa kirjaa, että osaisinko mä puhua näistä ihmisistä tällä tavalla, enkä osaisi. Ja musta tuntuu, että mulla ei ole heistä mitään muuta kuin ne lauseet, jotka on tuossa kirjassa.
2: Mulla on tietysti korostettu semmoinen jotenkin henkilön kautta menevä lähestymistapa, että kun tämä on yhdenkertainen romaani, mitä mä halusin tämän olevan, että tämä Lasse yrittää selvittää, mitä hänelle on tapahtunut. Niin sitten Lasse tulee tietysti valtavasti kertoneeksi myös itsestään ja mun tavallaan projekti myös kirjailijana, että mä tutustun tähän Lasseen itse. Eli mä tavallaan lähdin näyttelemään tätä hahmoa sanoilla, tätä ihmistä, joka on riittävän kaukana minusta ollakseen olematta alter ego. Siinä oli selkeästi niin kuin fiktion suoja ja kiinnostavuus, mutta totta kai Lasseen hiipi myös omia kysymyksiä, omia ajatuksia, omia tunteita, että voin kuitenkin sanoa tunnistavani hänessä itseni.
0: Huomenna kerron kaiken on todellakin yhdenkertoja romaani, mutta niin myös Erojen kirjassa näkökulma on yhden ihmisen, tämän päähenkilön, tämän naisen. Mitä te haitte sillä, että valitsitte kertoa nämä kirjojen tarinat niin?
1: Kyllä mä varmaan niin kun etsin sellaista reittiä, joka mahdollistaisi mahdollisimman niin kun tavallaan intiimin ja intensiivisen tunteen kuvauksen, ja se tuntui luontevimmalta ratkaista näin, että mennään niin kun kovin niin kun hahmon privaatissa tunnemaastossa.
2: Mulla oli aika selkeä ajatus tuosta romaanista, semmoinen, että mä halusin siitä tavallaan, jotenkin klassinen oli mielessä, ja semmoinen virtaviivainen, että vähän niin kuin ylimääräiset pois, ja sitä kautta oli myös varsin selkeä ajatus, että tämä on yhdenkertoja romaani. Ja sehän rajaa, ja se on niin kuin toisaalta hyvä juttu, koska hiekkalaatikko pitää jotenkin rajata, ja ehkä sitten kun sen suht tiukasti tekee, niin sitten voi leikkiä vaan niillä leikkikaluilla, mitkä on siellä hiekkalaatikon sisällä, ja sillä hetkellä unohtanut muut.
1: Juuri näin, se on helpottavaa. Muodon löytäminen on helpottavaa.
0: Aina sun romaanin kertoja on nainen ja sun romaanin kertoja on mies. jotenkin lukiessani näitä kirjoja mä ajattelin, että itse asiassa näissä kirjoissa on olennaista, mikä sen minäkertojan sukupuoli on. Mut miten olennaista se on?
2: No mä aloitettuani kirjoittamaan tuota romaania Lassen äänellä ajauduin hetkeksi epäuskon valtaan sitten ja ajattelin, että tämä on nyt huono juttu, että mä tällaisen keski-ikäisen miehen äänellä keski-ikäisenä miehenä kirjoitan ja mulle tuli tämmöiset epäilykset niin kuin vastaanottoonkin liittyvät ja kaikkeen tunkkaisuuteen. Mä koitin kirjoittaa samasta lähtökohdasta hetken sen Marjan äänellä, sen naisen, mutta en mä yksinkertaisesti saanut sitä toimiin. Musta tuntuu, että mä oon ihan ansiokkaasti joskus onnistunut kyllä naishahmoja kirjoittamaan, mutta tämä haaste, että olisi kirjoittanut yhden kertojan romaanin naisen äänellä vielä niin kuin rakkaudesta, seksuaalisuudesta, en mä pystynyt siihen.
0: Teidän molempien kirjoissa on paljon seksiä. Välillä ne seksikuvaukset on lämpimiä ja lempeitä ja välillä ne on ehkä vähän julmiakin ja niissä on semmoisia vallankäytön piirteitä. Mutta mikä teille oli merkityksellistä siinä, kun te kuvasitte seksiä teidän kirjoissa?
1: Mulle se liittyy itse asiassa lukemisen ruumiillisuuteen. Et tietenkin kaikki, mitä me edes kuvitellaan, vaikuttaa meihin myös kehollisesti. Ja lukeminen on ruumiillista toimintaa. Ja erityisesti se jotenkin konkretisoituu mun mielestä seksikohtausten äärellä. Ja se tuntuu, se on sellainen niin kuin hyvä herättävä asia tähän niin kuin tavallaan taiteen ihmeeseen, että tuossa on tällaisia merkkejä, mustia merkkejä valkoisella paperilla ja ne voikin tuntua mun kropassa. Ja tietysti se on tapa kuvata sitä suhdetta, jota kirja kuvaa.
2: Mun mielestä mulla on se myös se seksin kuvaus lähtee siitä, että Lasse pohtii ihan alussa jo ajatuksen ja kosketuksen välistä suhdetta. Kun kirjoittaminen on ajattelua, hän on kirjojen ja ajatusten parissa viettänyt elämänsä. Nyt tässä ajattelee sit omaa elämäänsä. Kuitenkin se, mitä hän muistaa, mitä ehkä eniten kaipaa, on kosketus. Ja just tämä sitten seksi Marjan kanssa. Heillä on enimmäkseen onnellista seksiä. Ja näin Lasse sen muistaa, että hän on nimenomaan Marjan kanssa löytänyt jonkun tällaisen dialogisen tason, jonkun semmoisen yhteensulautumisen, jota hän sitten kieltämättä haikeana kaipaa.
0: Mä luen katkelman sun kirjasta aina. Vielä 2 vuotta yhdessä, ensin 10 ja sitten 2 ja toinen ero, lopullinen, siinä kaikki. Jokainen teko muuttaa meitä, jokainen kohtaaminen. Aivot ovat plastiset, rakennumme toisistamme. Minkälaisia jälkiä rakkaus ja erot jättää teidän kirjojen henkilöihin?
2: No ainakin tähän mun Lasseen syvät jäljet, niin syvät, että niitä pitää tuommoisen kirjan mittaisen monologin verran jäädä miettimään.
1: Niin, kyllä tämä mun kirja kertoo nimenomaan siitä, että se muuttaa ihmisen aivan niin kuin todella perustavalla tavalla.
2: Mustakin tuntuu, että kyse on muutoksesta. Mitä Lasse tässä yrittää pelata, on se, että hän joutuu muuttumaan, kun hänellä on niin kuin lukittu kuva itsestään jo tässä keski-iässä. Ja sitten se horjahtaa.
1: Tämä on
2: hän muuttuu itselleen vieraaksi.
1: Joo, tästä mä myös kirjoitan. Ja siitä, että miten niin kuin merkillisen kivuliasta siihen muutokseen mielessä suostuminen on.
2: Et siinä mielessä rakkaus on vaarallista.
1: Siinäkin, niin.
0: Paitsi elämä, niin myös kirjat jättää jälkiä ja teidän romaanit on todellakin myös kirjoja, paitsi kirjallisuudesta, niin myös kirjoittamisesta. Mikä kirjallisuuden ja kirjojen lukemisen merkitys teille on tässä elämästä selviämisessä?
2: No mun romaanista tuli tietyllä tavalla ehkä kirjallisuuden puolustuspuhe ja se tuli sen päähenkilön ammatin kautta. Mä tajusin, että mulla on nyt antikvariaatin pitäjä tässä ja mähän pääsen oikein kirjoista kirjoittamaan. Ja mä tiedän, että se tuntuu musta merkityksellistä tässä ajassa. Mä en usko, että kirjat katoaa. Mä näen myönteisiä merkkejä siitä, että ihmiset lukee, tulee kirjallisuustapahtumia ja muuta, mutta että totta kai tämä äänikirjan tekoälyn tämän kaiken aika niin heittää myös sellaisen aika synkän pilven tähän, joka saa mut nimenomaan haluamaan puolustaa kirjoja ja kulttuuria ylipäätään.
1: Joo, kyllä se näin on. Tavallaan tämä mun erojen kirja on eräällä tasolla myös rakkauskirje ja nimenomaan kirjallisuudelle ja lukemiselle. Ja toivon sen niin kuin omalla painollaan niin kuin muistuttavan siitä, että mitä kirjallisuus voi olla, että voidaan mennä hyvin lähelle, hyvin niin kuin erilaisissa tilanteissa eläviä ihmisiä. Ja se lähelle meneminen jo muuttaa meitä ja jättää meihin jäljen.
0: Chimamanda Ngozi Adichien romaani Unelmia kuvaa neljää naista, rakkautta, eroja, valtasuhteita ja mahdollisuutta tai mahdottomuutta unelmoida oman näköisestä elämästä. Romaania edelsi vuosien tauko, jonka aikana nigerialais-amerikkalainen kirjailija oli kyvytön kirjoittamaan fiktiota.
3: Because for many years I had what people like to call writer's block. And so I couldn't write for quite a while and it is the most horrible place to be as a writer because you don't know when it will end.
0: Chimamanda Ngozi Adichie kärsi vuosia tyhjän paperin kammosta. Se on kirjailijan painajainen, hän sanoo. Hän koki, ettei pysty tavoittamaan tärkeintä osaa itsestään. Adichie uskoo, että on olemassa kirjoittaakseen fiktiota.
3: Dream Count is about, it's about everything. Well, it's about four women, but I think for me it's about love. It's about the ability and the willingness to dream. It's about who dreams and what we dream about.
0: Unelmia romaanin päähenkilöinä on neljä naista. Kirja kertoo rakkaudesta ja naisten kyvystä ja halusta unelmoida. He etsivät tarkoitusta elämäänsä, vaikka aina sitä ei löydy.
3: I think there's a power dynamic in heterosexual relationships where even the most, you know, sort of independent, brilliant, strong woman often is in a position where she doesn't always have control over where the relationship goes. So I'm fascinated by many women who are just really remarkable and they're in relationships with men and they want the relationships to progress. But somehow they don't necessarily have the power to make that happen.
0: Heterosuhteissa on tietty valta-asetelma. Edes itsenäiset, älykkäät ja vahvat naiset eivät aina voi vaikuttaa parisuhteensa suuntaan, sanoo Adichie. Hän puhuu kosinnan narratiivista, jossa mies kosii ja nainen reagoi yllättyen, kuin olisi saanut suuren lahjan.
3: Because it means that often the woman cannot decide when this proposal will be. And I think that idea of the proposal, which is a very Western idea, but I think that it manifests itself in other ways in other cultures. And so I'm interested in the question of how much control women have over what I would call their romantic destinies.
0: Kosinta sinänsä on hyvin länsimainen tapa, Adichie sanoo, mutta muissakin kulttuureissa kositaan. Kirjailijaa kiinnostaa, miten paljon naisella on valtaa rakkauselämässä. Yksi Unelmia-romaanin päähenkilöistä on nimeltään Omelogor. Hän ei tarvitse miehiä. Se on yhteiskunnallisesti mullistavaa, Adichie sanoo. Naisille uskotellaan usein, että he tarvitsevat miehiä, että naisen on erittäin tärkeää löytää mies. Omelogor ei välitä noista vaatimuksista.
3: I don't like to be called a feminist writer. I'm a writer who is also a feminist. And the reason it's important to me is I think that they're two very different. I mean, the person who is the feminist I think is quite different from the person who's the writer. The feminist part of me is much angrier.
0: Adichie ei halua leimautua feministikirjailijaksi. Hän on kirjailija, joka on feministi. Erottelu on tärkeää. Feministinä hän on vihaisempi ja vaatii raivoissaan tasa-arvoa heti. Kirjailijana hän on uteliaampi ja halukkaampi myöntämään tilanteiden monimutkaisuuden. Toisaalta, jos jokin asia koskettaa sisintä, se näkyy tekstissä, sanoo Adichie.
3: I think dreaming is very important. And by that I mean imaginatively living. So living in our imaginations. And sometimes projecting the kind of life that we want, the kind of life that we think we could have had, the kind of life that we want to try and have. All of those things, I think they're so important. And again, particularly for women. Because I think that when you're...
0: Unelmointi on tärkeää. Mielikuvituksessaan voi oivaltaa, millaista elämää haluaa elää ja tavoitella, mitä mahdollisuuksia näkee. Chimamanda Ngozi Adichien mielestä unelmointi on tärkeää etenkin naisille, koska naisia on väheksytty ja syrjitty. Kun ulkoapäin tuleville rajoituksille sanoo ei, unelmoinnista tulee vastarintaa.
3: In some ways by dreaming you're saying no to the limitations that are placed on you. So really for me dream count means possibility and a certain kind of defiance.
0: Seuraavassa jaksossa kysytään, millaista on kirjoittaa menettämisestä. Vieraina ovat Selja Ahava, Marko Annala ja Dan Brown.

Yle Radio yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Niin, maanantaisin museot ovat yleensä kiinni, mutta meillä Yle Radio 1 museo on auki. Ja tämä kesäsarja, maanantain museo, aloitetaan Rajamäeltä Ryypistä. Nurmijärven museon vastaava opas Petri Lehtonen. Aloitetaan nyt siitä, että mikä on Ryyppi?
3: Rajamäen Ryyppi on suomalaisen työn, teollisuuden ja väkevän alkoholikulttuurin oma museo.
2: Miksi tämmöinen museo on perustettu? Tässä on vanha viinatehdas ja edelleenkin käytössä oleva tehtaat ympärillä.
3: Joo, se on pitkä tarina. Eli Rajamäen Ryyppi on perustettu jo vuonna 1963 Rajamäen tehdasmuseon nimellä. Tämä on tiettävästi Suomen ensimmäinen tehdasmuseo. Ja siinä on taustalla se, että täällähän toimi Oy Alkoholiike AB, valtion monopoliyritys, joka hallinnoi kaikkea alkoholibisnestä ja toimintaa Suomessa. Ja tähän liittyen yhtiö katsoi, että sillä on tavallaan velvoite myös tallentaa suomalaista alkoholihistoriaa ja oman yhtiön historiaa. Ja tämä museo perustettiin ja rakennettiin sitten tähän vanhaan tislaamoon 60-luvun alussa. Ja se oli hyvin poikkeuksellinen ajatus kyllä siihen aikaan. Ei Suomessa ollut tehdasmuseoita eikä tämmöistä kulttuuria eikä ajatustakaan vastaavista, mutta näin sitten onneksi alkoi tähän ryhtyä. Ja tämä on sitten ollut täällä kaikki nämä vuosikymmenet. Ehkä Suomen parhaiten pidetty museosalaisuus kuitenkin.
2: Rajoittiko tämä alkoholi nimenomaan sitä, että tämä ei ollut kaikille yleisölle avoinna vuosikymmeniin?
3: Joo, juuri näin. Tämä oli siis ilmeisesti siellä 60-luvulla, tämä oli aika hyvin auki. Täällä on kyllä vieraskirjoja, löytyy tavallaan tämmöistä tietoa siitä. Täällä on myös ollut yleisöä oikeasti paikalla, mutta sitten pikkuhiljaa ilmeisesti viimeistään 80-luvulla tämä alkoi haipua tavallaan yleisestä tietoisuudesta. Eli tämä siis suomalainen alkoholilainsäädäntö, joka esti tämän esittelemisen, koska tämä saattiin katsoa mainonnaksi ja markkinoinniksi, niin sitten tavallaan piilotti tämän museon siten, että tästä ei juuri kukaan Suomessa tiennyt edes museoalalla, mikä on aika hämmästyttävää. Itsekään en ole ikinä kuullutkaan tästä, kun hain tänne töihin. Ja tässä on muitakin syitä. Siis tämä oli yhtiön omistava museo, jossa ei varsinaista henkilökuntaa ollut. Ei täällä ollut mitään varsinaisia avoinnaoloaikoja ja näin edelleen. Tämä vaan tavallaan oli niin kuin osa tämä yhtiön julkisuuskuvaa, mutta sillä lailla piilotettuna, että täällä kävisit yhtiön yritysvieraat esimerkiksi varmastikin, mutta että ei tästä juuri kukaan mitään tiennyt, eikä ollut kuvitellakaan, että tämmöinen museo täällä olisi, kunnes vuonna 2017 kunta otti hoitaakseen tämän yleisötoiminnan, sitten saatiin tämä kaiken kansan nähtäville.
2: Mutta tämä on edelleen yksityinen museo, eli siis Anora omistaa tämän?
3: Anora omistaa kyllä, ja kunta pitää avoinna, ja tässä on tämmöinen simppeli diili.
2: Museokortilla pääsee. Tämä ei ole esteetön museo. Tämä on tämmöinen kapea ja korkea rakennus. Petri, lähdetäänkö kierrokselle?
3: Lähdetään kierrokselle.
2: Aloitetaan tästä. Tämä aula, niin tässä nyt on ihan selkeästi, no tislaamo, vanha bontikkapannu, mulle tulee ainakin mieleen.
3: No tässä ollaan tavallaan ikään kuin alkujuurilla. Tässä on tämmöinen hyvin alkeellinen alkoholintuotannon väline, eli viinapannu, pontikkapannu, kotipolttolaite. Tällä löytyy monia nimiä. Meillä on sitten museossa paljon kehittyneempää teknologiaa, mutta tästähän se tavallaan lähti liikkeelle, tämä tislatun alkoholin valmistus noin 1000 vuotta sitten Euroopassa ja 500 vuotta sitten Suomessa.
2: Miten kauan aikaa nämä viinatehtaat on sitten ollut täällä Rajamäellä?
3: No, tämä tehdas aloitti toimintansa vuonna 1889, ja tämä oli Suomeen perustettu leivinhiivatehdas, ja siis idea oli se, että leivinhiivan yhteydessä syntyi myös sitten tätä alkoholia, joka sitten jalostettiin eri tuotteeksi. Ja tämä juonne johtuu siitä, että tuohon aikaan alkoholin valmistusta säädeltiin voimakkaasti kruunun toimesta. Jos perusti leivinhiivatehtaan, sai toimia ympäri vuoden. Jos perusti pelkän paloviinatehtaan, sai toimia vain puolet vuodesta. Kannatti perustaa siis hiivatehdas ja ottaa talteen se syntyvä alkoholi.
2: Ja hiivaa ei tarvita tänä päivänä enää täällä tehdä, että onko Suomessa hiivan valmistus sitten Lahteen siirtynyt?
3: Se on Lahteen siirtynyt, no. Suomen hiiva siellä toimii, ja sehän on ulkomaalaisomistuksessa kyllä sekin.
2: Mennään Petri tuonne, aloitetaanko yläkerrasta?
3: Aletaan yläkerrasta, joo.
2: No niin, kiivetään näitä kierreportaita. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin ei ole ihan kaikille, koska todellakin on monta kerrosta portaita. Monta näitä on muuten?
3: Tässä on 4 kerrosta plus tislaamo.
2: Tässä kun kiivetään ylöspäin, niin tää toi jo kellokorttia ja puhelinkeskusta ja sitten selkeästi historiaa. Ollaan nyt 3. kerroksessa, jossa lukee yhtiön ja tehtävä. Tuolla näkyy lähde 1913 kuva. Onko se peruste, että miksi täällä on tämä tehdas?
3: Näin juuri. Siis tehdas rakennettiin tänne Rajamäelle, jota ei vielä kylänä ollut olemassakaan, koska täällä oli puhdas pohjavesilähde ja Hanko-Hyvinkään rautatie. Nämä olivat ne keskeiset syyt, koska lähteessä saatiin tärkeä raaka-aine, vesi, ja rata sitten, sitä pitkin saatiin muut raaka-aineet tehtaalle ja valmiit tuotteet markkinoille.
2: Niin, tuosta kun ikkunasta katsoo, niin lähde on siinä ja rautatiekin on siinä.
3: Nimenomaan, mikään ei ole muuttunut. Ja tehdas jytisee edelleen aika hyvin tämän junien tästä ohi ajaessa, ja meillä on vähän vaikeuksia, että saadaan nämä pullot pysymään ehjinä.
2: Mites toi lähde, onko se vielä käytössä?
3: No se saastui 1930-luvulla, koska tehdas ei kyennyt käsittelemään jätevesiä riittävästi, ja silloin oli jo perustettu pohjavedenottamoita tänne kauemmas, mutta se on nykyään ankkalammikkona tunnettu nuorison kokoontumispaikka.
2: Kavutaan ylöspäin vielä 4. kerrokseen. Tämä on... No niin. Täällä alkaa olla näitä kuuluisia tuotteita.
3: Tämä on meidän kirkkain kerroksemme.
2: Ja on niin sanotusti kirkasta. Petri, tämä on tietysti tämmöinen näyttely, että mitä kaikkea täällä on vuosien varrella tehty. Ja musta tuntuu, että tämä on ehkä kaikista lähimpänä tätä suomalaista kulttuuria, että jos joku tänne tulee, niin jokaisella, lähestulkoon jokaisella, on jonkinlainen kosketus tähän.
3: Kyllä ihan varmasti. Meillähän käy paljon myös absolutisteja ihan oikeastikin, ja he ovat ihan yhtä innostuneita täältä pois lähtiessä. Siis alkoholi, siitä on, se on monipiippunen asia. Se on hyvä ja paha asia, mutta se on osa suomalaista ja yleistä historiaa ihan väistämättä. Ja

0: tällaiset tärkeimmät työvaiheet saatu säilyttyä tänne?
1: No, tämä on niin valtava tämä alue, mutta kyllä tämä on aika hyvin aikanaan rakennettu silloin 60-luvun alussa ja tätä vielä uudistettiin 90-luvulla. Tämä on sikäli hieno museo, vaikka tämä kuvaa alkoholikulttuuria ja tietysti myös leivin hiivaa, etikkaa ja muita, mitä täällä on tuotettu. Tämä on myös tavallaan osa, tai siis ikään kuin museoalan omaa historiaa kuvittava museo, koska tämä näyttää, miten ajateltiin museoista 60-luvulla. Täällä ei ole mitään uutta teknologiaa edes löydy lainkaan vieläkään.
0: Ja niin, tämä on museo
1: museossa. Täällä on rauhallista.
0: Tämä on museo museossa.
1: Nimenomaan kyllä.
0: Miten sinä niin perustelet lisää, että tämä niin näyttää tätä museohistoriaa? Eikö tätä todellakaan ole sen 60-luvun jälkeen? Muuta kuin pikkasen vitriiniin lisätty lisää tuotemerkkejä.
1: Joo, no 90-luvulla tehtiin joitakin muutoksia. Tavallaan poistettiin semmoista kaikkeen ikään kuin vanhakantaisinta, eli lähinnä siis paperia ja tekstejä, mutta sitten tuotiin tavallaan lisää esineistöä. Mutta ei ole muuttunut sen jälkeen oikeastaan. Me ollaan sitten pikkusen tuotu lisää vähän vielä esimerkiksi kiertolakiaineistoa tänne, mutta ollaan juuri pitäydytty tässä. Eli täällä ei ole näyttöpäätteitä, täällä ei ole interaktiivisuutta. Tämä on ikään kuin museo, jossa saa rauhassa tutustua museon antiin ilman, että teknologia sitä edesauttaa tai haittaa. Mm.
0: Eikä mä katson tuota Koskenkorva-hyllyä, niin siinä on verhot edessä. Onko siihen joku syy?
1: No 2017, kun tämä museo siis avattiin yleisölle näin Nurmijärven kunnan edesauttamana, niin täällä osa vitriineistä oli peitetty verhoin. Ja se johtui siitä, että täällä oli nähtävillä sellaisia tuotteita, joita myytiin sillä hetkellä alkossa. Mm. Ja edelleenkin niiden esitteleminen täällä olisi kiellettyä, eli se olisi alkoholimainontaa. Mutta tässä nyt vuosien kuluessa sitten pullotteet on muuttuneet, niin meillä on pelkkää sitten tavallaan kulttuurihistoriaa täällä. Eli täällä ei enää mitään tällä hetkellä myytävää.
0: Ei, mennään laskemaan latoja. Eikö se ole muuten semmoinen asia, joka kiinnostaa ihmisiä?
1: Kyllä se keskusteluttaa ilman muuta.
0: No, montako niitä nyt on?
1: 11. On ollut ja tulee olemaankin, veikkaisin.
0: Onko se nyt, se ei ole missään vaiheessa muuttunut?
1: No siis välillähän ladot jäi kokonaan pois, eli tämä tuli vuonna 1953, tämä Lasse Linnanmäen latoetiketti, sitten vuonna 1961 Tapio Virkkalan, tämä niin sanottu häkkyrä, niin kuin ainakin minun poikavuosilta kutsuttiin, eli tämä abstrakti etiketti tuli mukaan kuvioon, ja vuonna 1993 palattiin sitten taas Lasse Linnanmäen etikettiin, ja kyllä ne ladot on aina 11 pysynyt. Mutta toki tämä pikkuhiljaa tämä graafinen puoli on muuttunut, mutta ainakin jos nyt minun silmäni eivät ole harittaneet, niin kyllä 11 siellä edelleen on.
0: Onko nämä ihan ehtoja pulleja vai onko siis vettä?
1: Tämä on ihan aitoa tavara.
0: Kaikki?
1: Kyllä. Joo. Kuten huomaat, tässähän osa pulloista on ikään kuin vajentunut ja siinä henkilökunta ei ole kyllä vaikuttanut mitenkään asiaan. Siis korkista huolimatta tältä haistuu.
0: Joo. Niin siis noissa on ihan sineetet vielä korkissa oikeastaan niin jäljellä. Niin.
1: Täällä on pari etikettä, jota voisi kyllä esitellä. Tässä on nimittäin pyritty huumoriin. Se on aika poikkeuksellista sitten virallinen alkoholikulttuuri Suomessa ja huumori yhdistyy. Mutta tässä on siis etiketissä lukee juhannustappi ja toisessa on sitten sisäinen villapaita.
0: Okei.
1: Okay. Nämä on sieltä holtittomalta isäriltä.
0: Holtittomalta. Ja siinä on normaali tuo etiketti.
1: Joo. Kyllä.
0: Joo, jatketaan tästä. Täällä on kaikenlaista kosketusta ja sitten on vientituotteitakin.
1: Joo, meillä on tuolla ihan oma vientivitriini itse asiassa. Siellä on muutama mielenkiintoinen pullo.
0: Tähän taas katsoa, joo. Yksi on sitten tietysti, joka ihan varmasti on tämä Finlandia vodka-pullo, joka on kyllä niin kuin, tuossahan se niin kuin näkyy alusta tähän päivään vai?
1: Joo, tässä näkyy tämä esteettinen muutos, eli Tapio Virkkalan jääpullolla lähdettiin liikkeelle ja sitten se jäi pois vuonna 1985. Ja siis tähän tuli tuotanto vuonna 1970 ja Yhdysvaltain vientiin alun perin pelkästään tarkoitettu. Ja tässä on myös alkuperäinen etiketti, jossa kaksi poroa sarvettanassa vastakkain tappeluasennossa. No, tarinan mukaan tämä etiketti ei oikein toiminut Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Aha.
1: Ja sen takia tehtiin uusi etiketti, jossa kolme poroa juoksee kohti auringonlaskua yhteisymmärryksessä. Ja tämä muutos lisäsi merkittävästi myyntiä Atlantin takana. Tämä oli siis imagokysymys. Tämä vanha etiketti, se on rähinäviinaa.
0: Mm.
1: Tämä taas on seurustelujuoma. Tätä on tuotteistettu voimakkaasti ihan alusta lähtien. Tämä oli se tavallaan se Alkon ykkösbrändi, tämä Finlandia pitkään, kunnes myytiin sitten ulkomaille.
0: Joo, ja pullot ovat vajunneet.
1: Kyllä. Nyt edelleen kaikki Finlandia tehdään Rajamäellä. Mainittakoon nyt tässä vaikka mainostaa emme saakka.
0: Joo, mennään tuonne alakertaan päin vai onko sulla Petri täällä ylhäällä vielä jotain, mitä sä haluat esitellä?
1: No näin Nurmijärven näkökulmasta voisin näyttää yhden pullon täältä.
0: No niin, katsotaan.

0: Radiossahan se näkyy hyvin, mutta kuvaillaan.
1: Kuvaillaan. Tässä on siis Tabor Akvaviitti. Tämä on 1970-luvulta olevan Nurmijärvellä Aleksi Kiven kotipitäjässä. Ja tässä etiketissähän on Nummisuutarin Esko. Ja Tabor viittaa siinä Taborin vuorelle, eli Kiven kotimaisemiin siihen, missä nykyäänkin sitten teatteriesityksiä tehdään. Eli täällä on siis pyritty myös tämmöiseen kotiseuturakkauden osoittamiseen täällä tehtaalla.
0: Niin, ja Rajamäen kylä, tämän voi sanoa, että tämä on aikoinaan viinatehtaan rakentama.
1: Aivan ehdottomasti. Siis tätä kylää ei ollut käytännössä olemassakaan, kun tämä tehdas tänne valmistui. Ja se syntyi sitten pikkuhiljaa tämä kylä, kun tänne alkoi muuttaa työväkeä tehtaalle töihin. Ja yhtiö rakensi tänne asuntoja. Oli mukana kansakoulun rakentamisessa ja ylipäätään kaikessa mahdollisessa. Ja myös kirkko sitten vuonna 1938 senkin yhtiö tänne rakensi.
0: No miten se uimahalli? Onko siitä mitään tekemistä tehtävä?
1: On. Se on se viimeinen iso projekti, missä yhtiö oli mukana. Vuonna 1974 yhtiö maksoi siitä puolet ja kunta toisen puolen. Ja sen takia tämän kunnan ainoa uimahalli on täällä Pohjois-Nurmijärjellä, mikä edelleen käsittääkseni etelässä herättää sitten ajatuksia.
0: Täällä puhutaan alkoholista tässä museossa varmaan ihan eri tavalla kuin missään muualla.
1: No voisin kuvitella joo, koska se on kuitenkin periaatteessa se, mistä ehkä eniten puhumme täällä kierroksilla, vaikka puhumme kyllä monesta muustakin asiasta, mutta me puhutaan siitä historiallisessa kontekstissa ja sitä tavallaan kuitenkin. Tämä on niin kuin, eräs ystäväni sanoi, että tämä on viinan koti. No me emme mitenkään tätä kotipaikkaa ylpeyttä niin kuin varsin tunne, mutta siis me kuitenkin lähdetään siitä, että täällä on tehty alkoholia yli 100 vuotta, tehdään edelleen. Ja täällä tehdään edelleen enemmän alkoholia kuin missään muualla Suomessa. Se on väistämättä muovannut Rajamäkeä tätä museon olemusta. Ja siihen me sitten aika paljon sitten täällä panostamme kyllä.
0: Niin, ja taitaa tällä hetkellä olla sillä, että nämä vanhat tehdasrakennukset, näitä otetaan pikkuhiljaa uusia käyttöön. Ja elämä alkaa niin sanotusti palata tähän tehdasympäristöön.
1: Kyllä, ilman muuta. Eli vuonna 2017, kun itse aloitin työni museossa, tässä ei ollut mitään muuta ympärillä, siis mitään muuta toimintaa. Tässä on siis aika isot vanhat hiivatehtaat ynnä muu
0: kiinnostettu. Upeat tiilirakennukset.
1: Joo, kyllä. Ja nyt täällä on paljon pienyrityksiä ja kulttuurityöntekijöitä ja toimijoita ja kaikkea vastaavaa, niin tämä on elävöitynyt todella paljon.
0: Taidenäyttelyitä ja tapahtumia ja muuta. Kuinka paljon niin kuin yleisöä täällä vuodessa käy? Tämä ei kuitenkaan ole ympäri vuoden auki tämmöisiä.
1: Tämä on kesämuseo, sitten ollaan keväällä ja syksyllä ryhmillä. No meillä on semmoinen 3,500 ehkä vuodessa. Eli toki paljon enemmän toivottaisiin.
0: Niin, ja lisääkin mahtuisi. No tällä hetkellä tämä, kun tätä tehdään, niin kaiusta päätellen ja varmaan huomaa, niin museo on kiinni. Mutta saadaan ainakin rauhassa kävellä näitä kierreportaita. Täällä on tämä kieltolakiosastokin myös taistele raittiuden puolesta. Ja sitten on myöskin uskomatonta salakuljetusta, neroutta. Spree-kanistereita on ikään kuin harniska tehty.
1: Joo, tässä on tämmöinen ikään kuin moderni peltimies, mutta me haluttiin näillä kahdella julisteella, joita nyt tosiaan tarkastelemme, kuvata simppelisti kieltolain olemuksen. Eli se oli hyvin idealistinen hanke. Oletettiin, että kieltolain voimin kieltämällä alkoholin käyttö kansakunnan tulevaisuus on kirkas. Mutta tämä toinen juliste kertoo, mihin päädyttiin, on syntynyt tällaista rikollisuutta ja erinäistä muuta lievetoimintaa, joka sitten tuhosi tavallaan kieltolain kaikki ne pyrkimykset, mihin pyrittiin.
0: Siis se 54321, sehän on yksi kappale yleissivistystä, mikä niin kuin ihmisen pitää tietää.
1: Ilman muuta silloin, siis kieltolaki päättyi 5.4. vuonna 1932 kello 10, ja tuolla Seppä Pirttiaho tuossa kuvassa on juuri ensimmäisenä asiakkaana Iisalmen Alkossa saanut sitten ostoksensa suoritettua.
0: Hän on hyvin, hyvin iloinen.
1: Hän tuli jo siis tosiaan aamuyöllä jonottamaan sinne, otti tiukan otteen sitä kahvasta, eikä sitten päästänyt irti ennen kuin pääsi tiskille ensimmäisenä.
0: Hei, mistä muuta tulee pitkäripanen nimitys?
1: Se oli se, siis alkoi sitten, kun se perustettiin heti kieltolain päätyttyä, niin se alkoi rakennuttaa omia myymälätiloja pikkuhiljaa, ja niissä sitten kaikissa oli se pitkä oven kahva, eli pitkä ripa, siitä se on tullut.
0: Täällä on upeita vanhoja etikettejä sekä aitoja että kotipolttoisia.
1: Joo, täällä on yksi aika mielenkiintoinen etiketti. Tämä on siis tuosta 1900-luvun taitteesta, jolloin siis oli Suomessa paljon yksityisiä alkoholituottajia ja tehtaita. Ja tässä on tämmöinen etiketti, jossa on kaksi vakavaa miestä pöydän ääressä pohdiskelemassa. Ja siinä etiketissä lukee, mistä näin hyvää viinaa saa ostaa. Jyväskylän viinakeittiö osakeyhtiön viinakaupasta. Eli näin väkevää markkinointia harjoitettiin siis jo tuossa ennen itsenäistymistä.
0: Ja tuotteen nimi on kryyditöntä.
1: Joo, se tarkoittaa maustamatonta, eli siis kirkasta. viinaa.
0: Niin, ei taida Jyväskylän viinakeittiö osakeyhtiön osakekirjeä olla enää myynnissä.
1: Ei, mutta se rakennus on olemassa, yllättävää kyllä. Näin jyväskyläläisille tiedotettakoon.
0: No niin, nyt sitten mennään. Ovi avautuu. Ja mennään täällä on tämmöisiä kuparipannuja upeita. Ja sitten on myöskin ilmatorjuntatykki. Ruotsalainen.
1: Ruotsalainen Bofors 40-millinen. Ehkä maailman paras IT-tykki ollut tässä historian kuluessa, vieläkin käytössä. Tietyillä alueilla maailmassa.
0: Ja siellä on sitten tuossa tuommoinen vitriini, jossa kun on, no viime aikoina varmasti maailman tilanne on aiheuttanut sen, että myöskin tämä sotahistoria kiinnostaa entistä enemmän, niin tässä on ihka aito Molotovin koktaili.
1: Se on aito polttopullo eli Molotovin koktaili. Tämä on täällä Rajamäellä valmistettu talvisodan kuukausina ihan autenttinen aito. Aito esine, ja näitähän tehtiin tämä Rajamäen tehtäällä yli 500 000 kappaletta talvisodan kuukausina.
0: No mitä siinä oli?
1: Siinä oli petrolia, bensiiniä, etanolia ja hitunen tervaa. Molemmin puolin tämmöinen bengaalin tikku, eli sytytystikku, kiinnitettynä siteellä.
0: Eli tikku paloi, ja sitten kun pullo heitettiin ja se rikkoutui, niin se sytytti sen ympäristön.
1: Joo, ja idea oli se, että pyrittiin osumaan mahdollisimman lähelle panssarivaunun moottorin ilmanottoaukkoa. Se oli paras kohta, koska sitten kun se pullo siinä räjähti, niin tämä ilmanottoaukko imasi liekit sisään sinne moottoritilaan. Ja se oli tehokkain tapa tällä välineellä saada tankki pois pelistä. Jos osui siihen kannelle, se kyllä sytti palamaan vaunun, mutta ei se välttämättä sitä tuhonnut.
0: No, miten on tämä tarina tästä Rajamäki-etiketistä tuossa Molotovin koktailissa? Pitääkö se paikkaansa, että niitä löytyy sellaisia pulloja, joissa luki Rajamäen tehtaat tai mitä siinä sitten lukikaan. Ja sitten vihollinen tajusi, että haa, tuolla noita tehdään, ja sitten olisi halunnut varmaankin pommittaa tehtaat.
1: No kyllä se piti paikkaansa. Eli tässä vitriinissä meillä on nähtävillä tämmöinen korkki. Näitä käytettiin etikkapullon sulkimena ennen sotia Rajamäen tehtaalla. Ja siinähän lukee Oy Alkoholiike AB Rajamäen tehtaat. Ja kun sitten alettiin valmistaa näitä polttopulloja, niin tällaisilla vastaavilla korkeilla suljettiin nämä pullot ja toimitettiin rintamalla ja käytettiin. No näin sitten väistämättä neuvostopuolella huomattiin, missä näitä valmistettiin. Eli siis markkinoitiin liian tehokkaasti sotaoloissa, ja Rajamäkähän tosiaan pommitettiin 9 kertaa talvisodan kuluessa. Ja kyllä se väistämättä on ajateltava niin, että tämä polttopullotuotanto oli ainakin yksi merkittävä seikka näiden pommitusten sitten. Että tapahtuivat, mutta oli muutenkin merkittävä teollisuuskeskus. Se on kyllä toinen puoli asia. Eli tämä oli huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeä tehdä suomalaisille, koska täällä tehtiin väkiviinaa, jota käytettiin paitsi tietysti alkoholituotteisiin, myös vaikka sitten sairaalakäytössä, bensiinin valmistuksessa, tai siis tämän ikään kuin bensiinikorvikkeen valmistuksessa ynnä muuta. Ja leivinhiivaa tarvittiin paljon sotaoloissa, myös etikkaa säilöntää. Eli tässä on monia juonteita tässä tavallaan näissä pommituksissa, mutta kyllä Molotovin kokteilu on varmaan se tärkeä se.
0: No miten sitten tykkitornien tilanne on? Täällä on pari upeaa tykkitornia tuossa korkeimmalla mäellä. Kerkäskö ne käyttöön kertaakaan?
1: No ne rakennettiin sitten välirauhan aikana. Ja täällä on tosiaan 4 näitä Bofors-tykkejä. Ja kun sitten jatkosota alkoi, niin kummankin tornin huipulle nostettiin yksi kanuuna. No ilmeisesti nämä tornit tavallaan toimivat pelotteena sitten jatkosodan vuosina. Tästä lensi kyllä laivoita, siis neuvostolaivoita ylitse noin joka toinen päivä. Hälytyksiä oli jatkuvasti, mutta kertaakaan Rajamäkeä ei pommitettu. Ja tämä tykkipatteri ampui ainoastaan 1 kerran koko jatkosodan aikana. Ei ollut tarvetta, koska koneet eivät lähestyneet sillä tavoin, että olisi ollut sitten torjuntatulelle tarvetta. Nämä toimivat pelotteena nämä tornit, ja Rajamäki sai olla rauhassa kyllä.
0: Tässä samaisessa vitriinissä on myös marskiryyppy alimmaisena.
1: Kyllä.
0: Aikamoinen pullo. 1,5 litraa, 2 litraa ainakin.
1: Joo, se on niin sanottu parrunpätkäpullo, eli 2-litrainen tosiaan. Periaatteessa ensimmäinen suomalainen standardisoitu viinapullo tuli käyttöön tuossa 1800-luvun lopulla. No tämä on uudempaa tekoa tämä pullo ja myös se tuote sillä sisällä. Mutta marskiryyppyhän liittyy jatkosodan vuosiin, jolloin marsakka Mannerheim oli tavallaan kyllästynyt sen ajan huonoihin suomalaisiin alkoholijuomiin. Kaikki tehtiin sulfiittispriistä, eli käytännössä puusta sotavuosina. No hän sitten pyysi adjutanttiaan Ragnar Grönvallia tekemään paremman sekoituksen. Ja Grönvall tosiaan sekoitteli siellä Mikkelissä, eli päämajakaupungissa, näitä tuotteita. Ja hän kehitti sitä reseptin, jossa oli akvaviittia, vermuttia ja tsiniä tietyssä sekoitussuhteessa. Ja tämä sitten maistui paremmin ja tiettävästi siellä Mikkelin klubilla nautittiin näitä piripintaan asti täytettyjä pikarillisia, mikä oli Marskin tapa ja vanha venäläinen upseriperinne.
0: Mikä on sun mielestä se the juttu täällä Rajamäen ryypissä?
1: No kyllä ainakin yleisön näkökulmasta selkeästi tämä Molotovin kokteilo on se, mitä tullaan katsomaan. Ja jos sitä ei sitten heti alkuvaiheessa kierrosta nähdä, niin sitä jo kysellään. Et kyllä se niin kuin sillä ihmisiä totta kai kiehtoo ja sen legenda on niin mittava, tämä Molotovin kokteili. Sehän on siis suomalaisen tuotekehittelyn tulos. Myös tämä nimi Molotovin kokteilo on Suomessa keksitty. Et kyllä se on.
0: Miten se tarina sen Molotovin koktailin nimen syntymisestä on? Siis siitähän on vaikka kuinka paljon, mutta jos nyt museoammattilaisena tätä asiaa pohdit, niin mikä sun mielestä se on ehkä se uskottavin tarina?
1: No hyvin muotoiltu kysymys. Museoammattilaisena mä en ole oikein löytänyt hyvää tarinaa. Et siis se tunnetuin tarinahan lienee tämä, että kun Neuvostoliiton ilmavoimat pommitti Suomea jo siinä talvisodan alkuvaiheessa, ja sitten Moskovassa lehdistö, siis ulkomaalainen lehdistö, ei venäläinen, kyseli ulkoministeri Molotovilta, että miksi pommitatte Suomea. Niin Molotov vastasi, emme pommita, vaan pudotamme sinne leipäkoreja, siis köyhälle Suomen kansalle ravinnoksi. No tästä sitten ikään kuin vastalahjana suomalaiset lahjoittivat Molotoville Molotovin kokteileja. Tarina on hyvä, mutta siinä on mielestäni tiettyjä aukkoja.
0: Näin maanantaisin museot ovat kiinni, niin myös tämä Rajamäen ryyppi, mutta kesäkausi, se jatkuu kuinka pitkään?
1: No me avataan 3.6. keskiviikkona, suljetaan elokuun 30. päivä, eli me ollaan koko kesä auki keskiviikosta sunnuntaihin kello 11.17. Ja täällä on päivittäin 4 opastuskierrosta, eli noin tunnin aina sitten saa kuulla tarinaa täällä.
0: Ja osan siitä kierroksesta kuulitte juuri äsken täältä Yle Radio 1. Kiitos Petri.
1: Kiitoksia.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
3: Tiedettä ja historiaa.
2: Kulttuuria.
3: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
2: Ja monipuolista musiikkia.
3: Hartauksia.
2: Dokumentteja.
3: Keskusteluohjelmia.
2: Henkilökuvia.
3: Ja kuunnelmia.
2: Ylläty.
3: Opi.
2: Viihdy.
3: Ja oivalla.
2: Osallistu. Tai eläydy.
3: Yle Radio 1.
4: Kuuntelet Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Tällä hetkellä mä oon Pasilassa ja mulla on tässä haastateltavana Allani. Mut kerro Allani tarkemmin, mitä sulle kuuluu just nyt? Ja kuka sä niinku oot?
5: Oi,
4: mä tunnen vaikea. Sut hyvin, mutta kuulijat ei välttämättä tunne.
5: No mulle kuuluu ihan hyvää oikeastaan ja mä oon Allani. Täällä Helsingissä kasvanut ja asunut oikeastaan koko ikäni ja jossain välissä sitten asuttiin Ruotsissa ja muutettiin takaisin tänne ja nyt on sitten töissä tässä Romanifoorumilla ja kavereiden kanssa duunataan sitten tämmöistä digiäänitettä tässä.
4: Hei, no mä kysyn sulta tämmöisen kysymyksen. Missä sä oot tänään henkisesti ja luovasti?
5: Olipa vaikea kysymys.
4: Ihan tarkoituksella kysyä.
5: Missä mä oon henkisesti?
4: Tai henkisesti tai luovasti?
5: En tiedä, en ehkä osaa vastata tähän.
4: No ei mitään.
5: Ehkä mä luovassa mielessä tai luovamille, mä tiedän. On ehkä nyt tässä niinku musiikin parissa, että jotenkin on niinku löytänyt tämän ehkä oman paikan nyt, että verrattuna siihen, että jos niinku kotona soitteli yksin kitaraa, niin nyt on sitten päässyt niinku tutustumaan tähän studiotyöskentelyyn ja jotenkin se vaan tuntuu omalta. Ja sitten tämmöinen niinku uuden opettelu, niin jotenkin se on ehkä varmaan nyt se, mikä niinku pitää vireessä.
4: No sähän oot jo tosi pitkällä tässä elämän mittaisella matkallamme. Että sä oot löytänyt jo sitten sitä, mistä sä tykkäät ja mihin kohti sä haluat mennä.
5: No joo.
4: Siinä on jo paljon. Hei, kerro, onko joku semmonen henkilö tai joku tilanne tai yleensäkin kuka tai mikä on vaikuttanut suhun niin kuin eniten?
5: Oi. Kyllä mä ehkä niin kuin ajoittaisin niin kuin kahteen semmoiseen isoon juttuun, niin kuin, joka on niin kuin muokannut tavallaan sitä, että miten mä teen asioita ja miten mä näen vähän, niin kuin, että miten maailma ikään kuin toimii. Niin kyllä mä ajoittaisin ne niin kuin työelämän puolella semmoisia, että mä olin salkunhoitajana joskus. Ja sitten tämä oma yrittäjätaival oli ehkä semmoiset niin kuin opettavaisimmat jutut. Sitten nyt tässä niin kuin parin vuoden sisään mä löysin sitten Raamatun ja mä aloin sitä tutkimaan ja niin kuin se on siitä on tullut kyllä semmoinen niin kuin yksi osa elämää ja semmoinen niin kuin ikään kuin oivalti sen, että tähänhän on keksitty tähän elämään ikään kuin ohjekirja ja sen myötä sitten on tullut pistetty vähän prioriteetteja sitten uusiksi ja löydetty ehkä semmoinen hyvä balanssi sitten niin kuin sen tekemisen ja hengittämisen kannalta.
4: No mä jonkun verran alani tunnen sua ja mun täytyy niin kuin, aina kun susta on puhe missä tahansa pöydässä, niin mä en voi kuin kehua sua. Sä oot jotenkin tosi esimerkillinen ja kaunis käytöksinen.
5: Kiitos.
4: Ja me ollaan Allani sun kanssa oltu monenlaisissakin juhlissa ja tilanteissa. Niin ikinä sun niin kuin olemus ei ole ollut semmoinen epäsiisti tai jotenkin semmoinen, että sä olisit tehnyt jotain tyhmää, vaan sä oot jotenkin aina ollut niin kuin tosi viisas ja hyvä käytöksinen ja tilannetajuinen. Se mun täytyy sanoa.
5: Kiitos.
4: Mutta haluan vielä vähän mennä tähän, että kuka tai mikä on niinku vaikuttanut suhun eniten. Sä sanoit, että sä olit salkunhoitajana ja sitten sun oma yrittäjä tausta. No kerro nyt näistä vähän lisää. Et mitä minä ja mitä kuulijatkin vois ottaa onkeensa sitten niistä asioista, mitä sä oot löytänyt.
5: No siis niinku siinä salkunhoitajan hommassa oli se, että se tavallaan niin kuin se laajeni se, niin kuin, minkä kautta niin kuin peilata sitä, että mitä maailmalla niin kuin tapahtuu. Siihen liittyy hyvin vahvasti sitten kaikki niin kuin politiikka ja tämmöiset niin kuin maailman tapahtumat ja mitä niin kuin tapahtuu, mikä vaikuttaa mihinkin ja miten paljon niin kuin oikeasti sitten tämmöiset niin kuin yritysmaailman jutut muovaa oikeasti tätä meidänkin todellisuutta, vaikka nyt ei usko sitä. Me nyt voidaan niin kuin vaikka tämmöiseksi niin kuin nopeaksi esimerkiksi ottaa tähän nyt sit vaikka someyhtiöiden niin kuin tuloa ja mitä se tarkoitti siellä pörssissä, että miten se niin kuin näkyy jo siellä, koska siellä on sanonta, että pörssi on maailman nopein eläin. Ja siellä, niin kuin, siellä oltiin jo niin kuin vuoden kaksi niissä pörssikursseissa tavallaan, että siinä oli ladattu ne odotukset siitä, että tämmöinen someyhtiö niin kuin tulee olemaan kova juttu. Ja me sitten ruvettiin niinku näkemään sitä vasta oikeastaan niinku 2015-2016 vasta, että miten iso merkitys sillä on niinku ihmisten elämää. Ja nyt vasta niinku 2020 plus vuosina on niinku tajuttu, että tämä on niinku muovannut meidän todellisuutta ja elämää koko ihmiskunnan niinku enemmän kuin osattiin silloin arvata, kun ne oli niinku alkuvaiheessa nämä tämmöiset someyhtiöt.
4: Vau. Eli hallitsevatko nämä somekuviot oikeasti tätä koko meidän maailmaa, missä me eletään? Onko se seuraava suurvalta, nämä somekuviot?
5: No kyllä ne niin kuin on jo. Että huomio on uusi valuutta, niin sanotusti. Ja sitten somesta sitä saa. Ja sitten me mietitään taas, me mennään tämmöiseen niin kuin poliittiseen juttuun ehkä enemmän, mutta mietitään sitä, että miten paljon ne muovaa esimerkiksi meidän politiikkaa ja sitä, niin kuin, että mitä niin kuin maailmassa tapahtuu. Tieto kulkee kaikista nopeiten siellä, se on niin kuin sillä tavalla, siinä on hyvät ja huonot puolet, se tieto on niin kuin demokratisoitu, se ei ole enää pelkästään vaikka niin kuin tämmöisillä mediayhtiöillä ja uutisyhtiöillä, vaan nyt se niin kuin kulkee sieltä niin kuin ihan yksittäisten ihmistenkin kautta, että jokainen voi periaatteessa olla journalisti. Mutta sitten tämmöisiin niin kuin yleisiin mielipiteisiin, miten se vaikuttaa ja onko se sitten kuitenkin irrallaan siitä todellisesta elämästä ja siitä, mitä tuolla niin kuin tosielämässä tapahtuu, että jos sä lähdet ovesta ulos ja luovut siitä näytöstä, niin ne ei ehkä ole sitten kuitenkaan ihan käsikädessä siltikään, mutta vaikuttaa isosti. Ja sitten se riippuvuus, mikä nyt on sitten tullut kans noussut puheenaiheeksi näistä someyhtiöistä. Niin
4: kyllä. Eli ne on aika lailla totta, nämä plussat ja miinukset.
5: Kyllä ne on.
4: Niitä on ihan tutkittu. Sä oot kokemusasiantuntija tässä asiassa.
5: No, ehkä jossain määrin. Tietysti mä nyt työni puolesta olen sitä joutunut sitä somea niin kuin miettimään ja katsomaan sitä, tarkastelemaan ja tota, sitten yritystä kun pyöritti, niin kyllä se siinäkin oli, niin kuin se oli markkinointikanava ja sieltä sitä huomioon, että jos et sä ole somessa, niin sua niin kuin, ei periaatteessa ole olemassa sitten, niin kuin, yritys nyt joutuu ajattelemaan sen niin kuin tältä kannalta.
4: Mm. Aivan, no mennään eteenpäin. Kerro vielä muutamalla sanalla, että mitä sä teet niin kuin tällä hetkellä? Ja mikä innostaa sua sitten niin kuin eniten tässä sun tekemisessä?
5: No tällä hetkellä mä siis oon Suomen romanifoorumilla töissä. Ja tota, mä työskentelen semmoisessa hankkeessa kuin Mahdollisuus osallisuuteen. Ja siinä niin kuin meillä on sit kohderyhmänä romaninuoret erityisesti. Ja tota, mä työskentelen sit heidän parissaan. Ja tota, on vähän semmoinen niin kuin rinnalla kulkija ja tsemppaaja välillä ja sitten välillä ratkotaan ihan käytännönkin ongelmia ja tota, yritetään saada ja valaa semmoista niin kuin uskoa tulevaisuuteen että nuorillekin ja näyttää, että on vaihtoehtoja ja on mahdollisuuksia.
4: Mm. No mikä innostaa sua eniten? Onko se nämä nuoret vai?
5: No tietenkin sitten ne on ne onnistumistarinat, mitä sieltä tulee, totta kai. Ja sitten tota, nyt itse asiassa tämän hankkeen kautta, jos ei tätä hanketta ollut ja mä olisin ollut tässä työsuhteessa, niin tota, voisi olla paljon mahdollista, että mä en olisi mukana tällä hetkellä tässä nyt sitten albumiprojektissa, mikä on meneillään sitten Timi ja Leifin kanssa.
4: Joo, kerro siitä vähän enemmän.
5: No,
4: vaikka siitä nyt on haastattelumme tehty, mutta joo. Kerro vähän sitä sun roolia. Niin kuin.
5: No, se mun rooli oli vähän semmoinen niin kuin extempore, että se tuli niin kuin silleen, vähän yllättäen, että tota, me tämmöisen kuin Helsinki United Music, niin kun tunsin sieltä tämmöisen henkilön kuin Rände Ränneli. Ja tota, hän on siis tämmöinen nuoriso-ohjaaja ja tota, meillä oli entuudestaan, sitten mä olin käynyt siellä nuorisotalolla ja meillä oli silleen niin kuin, oltiin tuttuja ja tota, oltiin oltu sitten hänen kanssaan niin kuin nuorisovaihdossa Espanjassa 2017-2018 vuonna. Ja sitten mä kuulin, että Rände on sitten täällä Helsinki United Musicista, joka on tämmöinen niinku studioverkosto ja toimii nuorisopalveluiden niinku alla. Näin mä oon ymmärtänyt. Voin olla toki väärässäkin tässä asiassa, mutta näin mä olen ymmärtänyt. Mutta sieltä sitten me lähdettiin niinku kehittää sitä, että me saataisiin niinku hankkeessa pidettyä tämmöiset niinku, semmoiset niinku musaillat tavallaan. Ja sitten me päästiin sinne, saatiin se vuoro siitä ja tota, siinä sitten Jens Kyllönen ja Rände Ränneli kukin vuorollaan vähän näytti, miten laitteet toimii ja miten se homma niin kuin futaa. Ja mä olin ihan ällikällä lyöty ja mä ajattelin, että jos joku olisi tehnyt tämän niin kuin monia vuosia sitten, niin tota, olisi ehkä ollut silleen, että mä olisin ehkä silloin jo ruvennut tekemään tätä ja löytänyt tavallaan musiikillisesti ehkä sen oman paikkani niin kuin paremmin. Mutta sitten siitä se kipinä ikään kuin mulle sitten syttyi sillä tavalla, että mä haluan olla tuottaja, mutta erityisesti mä haluan niin kuin olla tuottaja niin kuin tämän romanikospelin saralla, koska sitä niin kuin meidän yhteisö kuluttaa sitä tosi paljon, sitä musiikkia. Ja jotenkin mä koen, että se on vähän niin kuin jämähtänyt ikään kuin paikalleen. Ja tota, jos voin, niin olen osaltani tähän vaikuttamassa sitten toivottavasti positiivisesti.
4: Mm. Kyllä. Hei, no kerro, onko joku semmoinen pelko, minkä sä oot joutunut nyt viime aikoina kohtaamaan?
5: Pelko, jonka on joutunut viime aikoina kohtaamaan? Kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin yliajattelu ihmisten mielipiteistä on noin ollut. Et kun tätä levyprojektiakin on tehty tässä näin, niin on aina ajatellut, että ollaanko nyt veetty vähän liikaa sinne. Että onko liikaa, että miten tämä, niin kuin, tykkääkö ihmiset tästä ja niin kuin tämmöinen. Mutta sitten me on niin kuin aina jotenkin palattu sitten maan pinnalle, että kukin meistä vuorollaan sitten on aina niin kuin, että ihan sama, että tämä on se, niin kuin me tykätään tästä, että tota, mennään tällä, että se kuulostaa hyvältä tässä kokonaisuudessa ja pidetään se siinä. Ja tota, nyt me julkaistiin sitten single tuossa hetkittäin ja se on nyt, olisiko se ollut siellä 2-3 päivää, niin sillä on niin kuin jo 1300 kuuntelua tähän mennessä.
4: Se on paljon.
5: Ja liki 40 tuntia. Joo. Ihmiset on niinku kuunnellut, se on niinku ollut repeatilläkin silleen.
4: Joo.
5: Kyllä se, mä pidän sen ehkä niinku semmoisena positiivisena signaalina, että suunta on kyllä oikea ja jatketaan.
4: Näinpä. Hei, onko sulla joku rutiini tai tapa, josta sä et luovu?
5: Kyllä aamukahvi on semmoinen.
4: Sitä on saatava.
5: Oh.
4: Kyllä. No hei, me ollaan kuulla ihan viimeisimmissä osiossa nyt tällä kertaa, niin mä kysyn sinulta kaksi kysymystä. Ensimmäisenä se, kerro Allani, mikä on elämän tarkoitus?
5: Elämän tarkoitus. Kyllä mä sanoisin, että elämän tarkoitus on, on saada Jumalan kanssa välit kuntoon ja tota, puhdas omatunto.
4: Hmm. Se on paras pään alunne.
5: Kyllä. Kyllä
4: no viimeinen kysymys. Noin. Mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille?
5: Ehkä mä sanoisin, että älä rajoita ittees pelkäämällä muiden mielipiteitä.
4: Mm, hyvin kiteytetty. Mm. Kiitos Allani haastattelusta.
5: Kiitos.
4: Kuuntelet Romano Midits radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kiitos.

Vanhan musiikin yhtye The Newbury Consort, jota johtaa gambaa soittava Mary Springfels, esittää nyt teatterimusiikkia 1600-luvun Espanjasta. Säveltäjänimet ovat Juan Hidalgo, Andrea Falconieri ja Bartolomé Selmai Salaverde. Aluksi Juan Hidalgon barokkiopperasta Celosa un del aire matan, Clarinin aaria toisesta näytöksestä Noble entinacria nasiste, sen laulaa tässä mezzosoprano Judith Malafronte, ja yhtyeenä siis The Newbury Consort, vanhan musiikin yhtye.

0: Vanhan musiikin yhtye The Newbury Consort on esittänyt äänitteessä vuodelta 1989 teatterimusiikkia 1600-luvun Espanjasta. Säveltäjinä Juan Hidalgo, Andrea Falconieri ja Bartolomé Selmai Salaverde. Päätteeksi kuulimme romanssin lauluäänelle ja soittimille Trombi Cavalas Amor, sen lauloi mezzosoprano Judith Malafronte.
1: Huilisti Emmanuel Paüd ja pianisti Jefin Bronfman soittavat Karl Reinecken sonaatin huilulle ja pianolle E-molli opus 167, niin sanotun Undine-sonaatin. Osat ovat Allegro, intermezzo tempossa Allegretto vivace, kolmas osa Andante tranquillo, lopuksi finaali Allegro molto agitato e appassionato quasi presto. Soittajat Emmanuel Paüd huilu ja Jefin Bronfman piano.

Huilisti Emmanuel Pahyd ja pianisti Jefim Bronfman tulkitsivat Karl Reinecken sonaatin huilulle ja pianolle e-molli eli Undine-sonaatin. Budapest-kvartetti ja alttoviulisti Milton Katims soittavat 3 Wolfgang Amadeus Mozartin kvintettoa jousille. Jousikvintetut ovat numero 4 G-molli, numero 5 D-duuri ja numero 6 S-duuri.

Budapest-kvartetti ja alttoviulisti Milton Katims soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvintetot numeron 4 G-molli, numeron 5 D-duuri ja numeron 6 S-duuri.

Tämä yksinlaulu oli Luigi Arditin Il Bacio suudelma Gotardo Aldighierin runoon. Laulaja oli soprano Rita Streich, Berliinin Radion sinfoniaorkesteria johti edellä Kurt Gebel. Viulisti Jascha Heifetz ja William Steinbergin johtama RCA Victor sinfoniaorkesteri soittavat Edouard Lalon Symphonie Espagnolin espanjalaisen sinfonian opus 21 viululle ja orkesterille. Tästä esityksestä puuttuu kolmasosa intermezzo. Levytysvuosi on 1951.

Viulisti Jascha Heifetz ja William Steinbergin johtama RCA Victor Sinfoniaorkesteri soittivat tässä levytyksessä vuodelta 1951 osia Edouard Lalon espanjalaisesta sinfoniasta viululle ja orkesterille.

Radion sinfoniaorkesteri soittaa George de Kocinskin johtamana Selin Palmgrenin sarjan orkesterille näytelmämusiikista Tuhkimo. Aluksi alkusoitto.